0: mama
1: yeah, tunda... Mwana
0: koja ni aze na uja mali ni achalaini, anaitwa Michael Varema.
1: Yeah.
0: Kita cha Ilula, Iringa, Tanzania. Bwana, lakini kuna huyu baba nani huyu au mheshimiwa Mr. Justin Mnyagani ndani ya Ifunda. Bwana, huyu bwana nilimpitia gani chinjia kuku. Aliamshie na shemeji. Bwana, anambia tuko pamoja sana. Lakini pia namba tatu, kuna huyu jamaa wangu anaitwa Alifu Msavange, fundi chipsi soka. Bwana, namwambia baba wa Manga kwa hewa. Baba Manga.
1: Yeah.
0: Bwana, tuko pamoja, nimechuni masafa mazuri ya Nuru FM.
1: Mainaro Masheo kani sana, Biola Kalolo kutokea Isimani Mangawe. Endelea kusikiliza 88 nukta 9 kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. Bwana, kwa jina na si mambo vipi?
2: Mambo bora.
1: Yeah, fresh kabisa. Hivi mabanda ya namna hiyo bado mtani kwenu yapo? Na wewe ulikuwa unaenda kwenye mabanda kama hayo au?
2: Niliangalia sana mabanda kama hayo.
1: Unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
2: Naitwa Injiro Usinde hapa kutoka pande za Nyabu, Dodoma kwetu hapa.
1: Yeah, nakubali sana. Dodoma pameka vipi?
2: Hapo gumi kabisa ni baba mangu.
1: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo za Dodoma eh?
2: Na tuondoke na Jairos Kusaduka pale, tuende na Seret Mara Mangwata na Kiss Boy na Gerard Fulge ujumbe.
1: Yeah.
2: Ya ilikuwa za kitambo sana baba manga, alikuwepo hayo, tuliacheki sana.
1: Maida Roma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko Dodoma. Endelea kusikiliza 88.9. Hakikisha pia sauti ya redio yako inazidi kwa juu kutokea pande hizo za Dodoma. Nambari ya kupiga simu tuzungumze, ushare na sisi pande gani ambazo unasikiliza show au vipi. Nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujana na si mambo vipi? Yeah, fresh. Unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
3: Sauti ya Bahati Mrenga, kinika ya Pawaga au pesa ya mboga.
1: Yeah, kutokea Pawaga. Mabanda kwanza namna hiyo alishai kuaga pande hizo?
3: Bwana, Pawaga bado yapo.
1: Yeah, mpaka leo yapo eh?
3: Bado yapo. Mpaka leo bado naenda kucheka Usmani Bey kwenye mabanda. Watu wanalipia 100, 200, bado yapo kaka.
1: Ukilipia 100 ndio unatazama laba?
3: Na
1: ukilipia shilingi 100 ndio unatazama movie nzima au?
3: Ukilipia shilingi 100 unatazama tu tamthilia hizo ambazo zimetoka hizo saa 4, saa 2 hizi.
1: Yeah.
3: Basi imeisha hiyo.
1: Ukilipia
3: hadi movie mpaka hizi kwa faruki kipindi kile naangalia kina Nodi hiyo kina Rambo basi. Yeah. Mpaka nani hapana.
1: Na ukilipia 200 inakuaje?
3: Kilipa 200 basi ina maana shilingi 100 mpaka kesho utakuja kulipa, ina maana acha change kwa sababu ya kesho, kwamba kesho nakuja change na baki tunaogopa kutumia.
1: Kwa hiyo kilipia 200 maana yake na kesho unarudi.
3: Kesho nakuja tena kuangalia kwa sababu uliacha jana shilingi.
1: Na mabanda kama hayo yanajaa watu au ni watu wachache sana?
3: Kiuhalisia kwa sasa wamekuwa sio wengi sana.
1: Yeah.
3: Wamekuwa ni wa kawaida. Kuna banda tu moja limekuwa maarufu kwa gumba kasomo hapa, watu sana wanaenda kuangalia hapo leo wengi.
1: Yanakubali sana mzee. Tondoke nao kutokea pande hizo.
3: Bwana, nenda kwa mgoa mweru, kwa Jiradi, kwa Fulge, mzee Fulge. Kaka, tuko pamoja.
1: Naenda nao masaluti sana kutokea pande hizo. Wewe unaweza ukawa unadhani labda mtaani hakuna mabanda kama hayo, lakini msikia mdau anakuambia kwamba pande hizo ambazo yeye yuko kuna hao mabanda, unalipia zako 200 nene na kesho unarudi. Anova sana. Narudi na ujumbe wa kumfupi, naandikia kupitia nambari 0766742922. Bodaboda ambao unaisikiliza, Dulayo kamshirikisha Mwana FA bila yule ambao unaisikiliza, karibu.
4: Umeshawahi kupenda ama umeshawahi kupendwa? B. Yeah.
5: Nuru FM.

0: Ni saa la pili dakika ya 14 mara baada ya 9 kama wewe una sheridi yako mdau, karibu kwenye familia 88.9 kama uko pande za Isimani, kama Biola Kalolo, sema Biola Kalolo bana. Kama unanisikiliza mdau kio pande za Elula, kama Musa baba ziananiambia fundi ananyolea kwa kutumia remote kutokea pande za Elula Nyakilomo, huko kwetu yapo mengi tu tena kinachoumiza, hayo mabanda hayana generator, watu wakitoa kiingilio umeme ukikata na usiporudi mpaka mpaka mpira unapoisha wa kurudishia hela yako mzee. Yaani mimi nazungumzia ile mabanda ya movie, yani hivi ndo wanaonyesha mpira hiyo mpira hayo mabanda eh. Maana Michael Valema kutokea Lula ameniambia kwamba hayo mabanda kama sasa hivi hayako na nini. Sema kama yako fresh, si ndio? Atoka Samila kutokea pande za Dodoma, mpande unasema mpande vibanda umeza bado vipo ila vimeboreshwa tofauti na zamani. Tondoke na besti zangu tokea Mafinga, babake na Manka Nuru FM Dodoma. Okay, na noma talifanyia kazi, shukrani kwa hiyo taarifa. Denis Kivamba kutokea pande za Ilula Vikelo, babake na Manka umenikumbusha kipindi hicho tunavaa ndala tunavaa ndala zilikuwa zinaitwa sika iwai. Tulikuwa tunaangalia TV ya kitambaa, ile ilikuwa ni noma sana mzee. Hivi TV ya kitambaa ndio TV gani? Babake na Manka tunakupata fresh mitaani kwetu, hayo mabanda yalishapotea kitambo, kila baada ya nyumba ya tano moja unasema ina TV. Okay, unasema ina TV. Okay. Bana ya ujumbe wako, mbona kama unanikimbia hivi? Okay, jana utafute ni ruke nao kuangalia ni bure. Samsoni Kadilo kutokea pande za Iringa Mafinga, ina noma kutokea pande hizo. Ndio kaka, hayo mabanda bado yapo huko kwetu. Tondoke na Janadi Furuge Mgwamwelu, Aglena Mkini, wanatoka Bahati Mlenga Upesa ya Mboga kutokea pande za Kinyika Paga ambapo unaponisikiliza. Aisee, hapa kwetu tu amna sasa hivi unatua Ganjilo Lusinde hapa Nyabu Dodoma. Tondoke na Jeroska Saduka na Mkes Boy Felix Magwata, Jeradi Furuge Mgwamwelu, da baba Manko umenikumbusha mbali sana, tulikuwaga tunakesha ni duno masara mzee, yamepotea kabisa sasa hizi utandawazi. Unatua Gajelumana kutokea pande za Kibengo ambapo unaponisikiliza sasa hivi, mabanda ya TV unasema amna, ila ya mpira ndo yapo kila kona, ya movie amna, ya mpira yapo kila kona. Unatua bitatu kutokea Lula Luganga ambapo unaponisikiliza. Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka unanisikiliza kutokea pande hizo za Kipaduka, shukrani sana kutokea pande hizo za Kipaduka. Jani kutokea pande za Kiesa unasema hayo mabanda ni ya zamani sana, sasa hivi hakuna mabanda kama hayo. Tondoke na Mgwamwelu, Musa Babazi pamoja na Jeros Kasaduka na Lusinde kwa pande za Dodoma, wanatakia siku njema. Baki na Manka nimefurahi za kitambo leo, tuna enjoy zisikike. Kaka Biola Kalolo kutokea Isimani, aina noma mzee kutokea pande hizo za Isimani. Busa baba zifuni anaenyelea kwa kutumia remote kutokea Lula Nyakilomo, kukwetu yapo mengi tu tena. Okay, kana nimeruka nayo pia nene, babake na Manka unanikumbusha mbali, hiyo nyimbo kibanda cha simu mwaka 1998, nalipa shilingi 50 naangalia video. Tondoke na kushoto pila shojaa kitinusa mtoro kimkuna kule ni Chogo, unaitwaga Zakaria Maemba, anapatikana pande za Mtile Mufindi ambapo unaponisikiliza. Da noma sana. Nisome kama Richard H. Mwaisa kutokea pande za Mangingo, ongea na mshua kaka, huko kumekucha vizuri ila kuna baridi fulani vila kubembeleza, wanasema kumekucha na bodaboda ipo kwa hewa, ila noma kutokea pande hizo. Zimepitwa na wakati, sasa hivi wengi tuna TV, wanazo TV majumbani. Unasema tondoke na Chako Mgwele Eri Ngasapa pande za Ilula ambapo unaponisikiliza. Unasema ise hapo kwetu, aise hapa kwetu amna sasa hivi. Unaitwa Abdalla kutokea pande za Tarangozi. Erasto Pimba anasema tondoke na Ezekiel Muyula, Rose Gugea Miskola Mgata, Felix Magwata, Jaradi Furuge, Felix Nixon Mponzi na tukibao ambao umeshtua, anasema kwamba isikilize pia show. Msafiri pande za Mashine Tatu, hiyo mabanda sasa hivi amna mzee haina noma kutokea pande hizo. Huku kwetu yalikuwepo 2005, 2006 na 2007, baada ya hapo yalipotea labda ya kucheki mpira. Unaitwaga Jeni e banae, unaitwaga Jeni kutokea pande za Kibengo, shukrani sana Jeni kutokea pande hizo za Kibengo. Claudi Mutula wa Dombosko Mkongwe na kusikiliza vizuri, mabanda yapo ya kuangalia mpira bila ya kwenda kuangalia kugongea TV kama zamani. Hapana, tuliteseka sana wakati huo mzee. Musababa zifundi anayenyolea kwa kutumia remote kutokea Lula Nyakilomo. TV ya kitambani ile ya mionzi wa wanaonyeshazo kwa sinema tuondoke na Mzasengo Leziki Mdeka bila Kalolo na noma kutokea pande hizo juma pande za mashine 3 unasema unanisikiliza na wanao kutokea pande hizo za mashine 3 sio unafurahishwa na utaratibu ambao mnao bana muda wao huu mpo zenu kijiweni na huo ndo utaratibu ambao mnao mnaisikiliza 88.9 lakini kukumbusha hata kama we muda huu kosa kwa kijiweni mida ya saa 11 unaweza kuwa miongoni mwa washindi ambao wataondoka na fedha kwenye Nuru Pesa hebu msikilize huyu ambaye aliondoka na ushindi siku aliondoka na ushindi pia anafunta ugea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi kama yeye.
1: Halo.
2: Mambo.
1: Poa.
2: Za kwako?
1: Nzuri.
2: Mzima. Mbona unaongea kwa wasiwasi?
1: Ni mzima kabisa.
2: Ni wewe mwenyewe naona unajisikia kwenye radio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Nzuri kutoka Nuru Pesa.
1: Okay, sawa, twende.
2: Unaitwa nani?
1: naitwa Benedetta Msamba.
2: Benedetta Msamba kutokea wapi Benedetta?
1: Kutokea Iringa.
2: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
1: Kutoka Lugalo, Iringa.
2: Ah, kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa.
1: Ndio.
2: Wewe ni mshiriki wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
2: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Leo tu.
2: Wewe Benedetta wewe?
1: Ndio.
2: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara moja.
2: Wewe Benedetta wewe?
1: Azuri, mbona unachekesha?
2: Sio kama unachekesha.

0: Ndio.
1: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama nuru pesa tunatoa pesa?
0: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana hiyo ni bahati nasibu.
1: Sawa. Umeshaliona jambo letu Benedetta jamani?
0: Be.
1: Nasema jambo letu ushaliona tayari kwa raha zako.
0: Amina.
1: Basi Benedetta, najua maoni itakuwa imekaa vizuri, tutakuja kukutembelea Benedetta.
0: Karibu.
1: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
0: Asante sana.
1: Haya, asante sana bwana.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambao umetaka kumsikiliza. Bora bana, hiyo ni rahisi sana kama unatumia Vodacom. Yes, yeah, tele pamoja na hoteli ndio maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi. Nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hatu unafuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatu unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatu unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatu mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni *150 *88 alama ya reli. Hatu unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatu unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatu unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111. Hatu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatu ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatu unafuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatu unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatu unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatu ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, huu muda unaweza kuwa unachukulia poa na nini, lakini huu muda ukiamua kuwekeza buku, wengi ambao waga wanashiriki muda kama huu waga wanaondoka na ushindi, si ndio bana? Sio, endelea kuitengeneza mazingira mazuri ya wewe kuondoka na ushindi. Dozcom Mail ndio ya kwanza ni saa 11 dakika 40. Washindi watano wanaondoka na wanaondoka na fedha, umeona bana, soza mitaji. Na doya pili ni saa 11 dakika 55, si ndio? Yani haiwezekani do zote mbili ushiriki alafu usiondoke na ushindi, ni kitu kigumu sana. Kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatu ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatu ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatu ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatu unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatu ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku, uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo. Fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza hapo. Kasamila kutokea pande za Dodoma. Aina noma mzee, unasema mubande njia panda ya Kogwa mjini, unasema mjini kweli mabanda ayo siku hizi yameboreshwa. Bodaboda kwa besti zangu wote wa Mafinga, baba Manka, tuko pamoja. Naitwa Garibondi Mwakalinga Welula, Iringa, Tanzania namba 1. Shukrani sana kutokea pande hizo. Pia ni aje kaka, habari ya kazi? Na kutakia kazi njema hapo studio. Naitwa Gasadiki Msungu, napatikana pande za Lula Mtua. Nampa salamu kaka yangu Musa Baba Zujumbe, namtakia siku njema pia. Leo narudi na simu yako. Bodaboda ambao unasikiliza, hakikisha sauti ya redio inakuwa juu. Kama unasikiliza muda ukiwa Dodoma, Mafinga, Mbeya, Mikumi na sehemu yote ambapo unaponisikiliza, sisi tunafanya hivyo, okay?

0: Budawa takama upo kwenye eneo lako la kazi kijiweni wa ndereva bodaboda ndereva bajaji sauti ya redio inabidi wa juu sindio bana so dakika 32 marabara ya 9 kama ndo naasha redio budawa karibu kwenye familia 88.9 usio bana so pande gani ambazo unasikiliza show budawa unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza budani tuzungumze pia nambari ya kupiga simu noma nambari ni 0735 0184 35 01 840 ndo nambari ya kupiga simu. Hivi kitu gani ambacho wewe kwa upande wako nadhani kinasababisha ndoa nyingi kuvunjika kati ya pesa, mawasiliano na wevu? Kuna mdau ameuliza hapa anasema kwamba ni kitu gani ambacho kinasababisha ndoa nyingi kuvunjika kati ya pesa, mawasiliano pamoja na wevu. Mwingine anaweza kusema bana wivu na nene bana siku hizi bana watu wamekuwa na wivu siku hizi bana pesa na nene. So wewe kwa mtazamo wako nadhani kitu gani ambacho kinasababisha ndoa nyingi kuvunjika kati ya pesa, mawasiliano na wivu? Niandikie kupitia nambari 0766744292 0766744292. Muda unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mudani pia kupitia nambari 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kwenye nana simu mambo vipi? Wewe unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
1: Bwana simu ingine mtu wa Rocky hapa.
0: Wewe kutokea pande gani mzee?
1: Alo, yani mara nyingi ndoa zinavunjika kisa nini? Ni pesa ndugu yangu, pesa ndio shida kubwa. Kwa sababu kitaka kuangalia saa hizi vikundi vimekuwa vingi, sasa mama anajikuta hana marejesho na kitu imefika akigeukia huku na huku, hana biashara, unaona nyumba amepanga, kodi anadaiwa. Kwa hiyo naona bora yani ajiongeze kwa namna moja na nyingine, ndio maana wanaitwa mishanga.
0: Ulepo mudao pameka vipi na panaitwaje?
1: Alo, pameka vizuri kabisa mabati na manga.
0: Unatokea pande gani?
1: Yeye
0: anakubali tuondoke nao.
1: Asante ndugu yangu. Hebu niingie kwa ndugu yangu mpenda, si mwingine anaitwa Jordan Mkupara, namwambia kaka, hebu amuka baba manga yuko kwa hewa. Niingie kwa Mike Maima, pia kumsahau Abdulla Karolo. Baba manga tuko pamoja.
0: Maina na masaloti sana kutokea pande hizo za Mafinga. Mtaroki mkuu kutokea Mafinga, sema mtaroki mkuu bana. Endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo. Okay, kwenye nana simu mambo vipi?
2: Mambo poa, habari hapo mjengoni?
0: Yeah, fresh. Unaitwa nani, muda unasikiliza show kiwa pande gani?
2: Hii ni sauti ya Mr. Erasto Kipanga wa Simbara kutoka Tata mpaka kijiji cha Kaning'ombe.
0: Yeah, nakubali sana. Kaning'ombe pamika vipi?
2: Bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu, mimi na familia yangu tumeamka sana sasa.
0: Wewe kwa upande wako nadhani kitu gani ambacho kinasababisha zaidi kati ya vyote?
2: Pesa ndo kila kitu. Pesa ndo inayoongoza kuvunja mahusiano.
0: Yani kivipi yani?
2: Kwa sababu saizi hata ukitaka tu kuangalia baba Akemanga, mtu ukiona anaingia kwenye mahusiano au anaingia kwenye ndoa, haingii kwenye ndoa kutoka moyoni, ila anaingia kwenye ndoa kimaslahi. Ukiwa na pesa utakuta anakupenda, lakini pesa ukiwa huna utakuta kila siku kelele, ugomvi, nini, mara na mwisho wake ndoa inavunjika hapo.
0: Yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
2: Bwana, bila nifue mchoyo wa fadhila, ni wachukue watu masalamu wote wa Radio Nuru FM namba moja hiyo, namba mbili nije na mwenye baba manga, tatu na mwisho ni wachukue wadau wote ambao ni wapenzi wa kusikiliza Radio Nuru FM. Kipande cha ujumbe, hebu tuamke kuchapa kazi na tucheze mhupea.
0: Maina na masaluti sana mzee kutokea pande hizo za Kaning'ombe. Endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo. Okay, kwenye nana simu mambo vipi?
3: Hello.
0: Wewe unatokea wapi na unafahamika kama nani?
3: Bwana, huyu ndio rafiki yako mkuu. Anaipatikana Itamba, anaitwa Ngoa Mwelo. Ngoa Mwelo, aliamka kwa furaha, tupo pamoja baba.
0: Yanakubali sana Ngoa Mwelo kutokea Itamba. Itamba pameka vipi?
3: Bwana, Itamba kupo njema, hakuna tatizo lolote. Kwa hiyo Itamba ipo shwari baba, apate mwake.
0: Yanakubali sana mzee. Weko pande wako na unadhani kitu gani ambacho kinasababisha ndoa kuvunjika zaidi kati ya pesa, mawasiliano na wivu?
3: Mimi najua kabisa bwana, yani pesa ni kitu balaa sana. Pesa ndio yani, ukiona mwanamke katika pesa anakugeuka, yani mnaanza kupigana, kelele, matusi. Kwa hiyo pesa bwana ni kitu balaa sana baba.
0: Sio labda ni wevu au?
3: Yeah.
0: Sio labda ni wevu.
3: Ya, nilikwambia yani mwanamke

0: Kalinga anapatikana Kalinga. Najua wote watakuja kwenye live baba. Tupo pamoja baba. Hiyo tutamaliza mpaka saa 12 hiyo.
1: Bye. Ina noma saluti sana Mgwamwelo kutokea pande hizo za Itamba sema. Mgwamwelo leo ana furaha sana. Maana ongea tu inaonyesha ujamaa ana furaha sana. Noma. Wajana si mambo vipi?
2: Mambo safi baba Manga bali hapo studio.
1: Ya salamu unaitwa nani muda unasikiliza show kwa pande gani?
2: Anaitwa Justin Mnyaga ni Ifunda moja Kivalali. Kaniita Mgwamwelo nimeifika.
1: Yanakubali sana kutokea pande hizo. Weko upande wako nadhani ni pesa, mawasiliano au ni wivu?
2: Yaani pesa, mawasiliano, vitu vyote vinachangia baba Manga.
1: Kivipi
2: yani? Yaani zamani mawasiliano hayakuwepo. Mawasiliano zamani hao jamaa wanashindwa kufafanua vizuri. Mawasiliano zamani hayakuwepo. Kwa hiyo watu kutafutana kwenye simu inakuwa hamna. Ila saizi, yani saizi changamoto ndo zinavunjika sana mawasiliano kwenye mitandao haya. Wanajiweka kwenye mitandao asemi mimi mke wa mtu hamna. Anajirusha tu. Watu hapo hapo ndio wanaanza kupongozana kwenye mtandao. Wala sio pesa. Pesa inakuja tu baadaye baada ya kutafutana ndio wanaanza kumpa pesa. Lakini mawasiliano ndio yanatangulia zaidi.
1: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
2: Asante sana. Nianze na Mgwamwelo nimempata. Nije na Elasto huyu kutoka Panga la Ghost huyo. Huko Kaning'ombe nimempata. Afu niende na mtejea Lifuge. Afu na wadau wote wanaosikiliza sahizi Nuru FM. Ambie tuko pamoja. Baba Manga yuko hewani. Tucheze Nuru pesa.
1: Maina na umasaluti sana Mnyagani kutokea pande hizo za Ifunda. Endelea kutubua na 8.9 kutokea pande hizo za Ifunda pia sinio. Nambari ya kupiga simu tu zungumze kama uenda unaasha radio muda huu. Nambari ni 0735 01 80 0735 01 80 0. Kwenye nana simu abo vipi?
3: Abo kwa ndani aje?
1: Yeah fresh, unatokea api na uu unafamika kama nani?
3: Tokeja Dodoma hapo naitwa Njiro Lusinde.
1: Ni yanakubali sana Dodoma pameka vipi?
3: Hapo gudi sana kwa lawa mbali.
1: Ni yanakubali sana mzee. Weko upande wako nadhani shida nini kati ya hivyo vitatu?
3: Yaani hapo mimi ninachoangalia Dodoma ndo utandawazi sasa hivi umezidi sana ndo sababisha hayo mambo.
1: Utandawazi?
3: Utandawazi umezidi mno kuliko kipindi cha nyuma ndo maana mambo yamekuwa mengi.
1: Wewe atondoke nao kutokea pande hizo za Dodoma eh.
3: Nenda niondoke na huyo jamaa kutoka kwenye line nimemsikia vizuri hapo na Jero sikusaduka naye amke sijamsikia kwenye line Felix Mara Mangwasa Gerard Suruge Mchisi boy ujumbe.
1: Yeah.
3: Utafute pesa. Mambo yote tu utaona mwanamke anatulia. Atakuwa hana shida yoyote baba Manga.
1: Yeye anakubali sana kutokea pande hizo za Dodoma. Hey, so mchezo kutokea Dodoma. Kwenye nana simu, wewe unaitwa nani?
4: Platina Manga.
1: Wewe unaitwa nani?
4: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga timu hii nikiwa Lingerula Tanzania.
1: Yeah, Lula muda upa mika vipi mzee?
4: Lula ni fresh.
1: Wewe kwa upande wako na unadhani kipi kinasababisha ndoa nyingi kuvunjika kati ya wevu, pesa na mawasiliano?
4: Kuna vitu viwili baba kina Manga kama alivyosema Justin Mnyaga, ni kuna kitu kinaitwa pesa, kuna kitu kinaitwa mawasiliano. Hivi vitu vimekuwa vinachangia sana uovu na pia mahusiano ya watu kuvunjika.
1: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
4: Asante, nianze naye Justin Mnyaga, ni kuna Biola Kalolo nimempata, Elasto P Mbala nimempata, pia nianze na huyu ndugu yangu mtoa roki mkuu pande za Mapinga na wadau wote kina Hamza Sengo waamke.
1: Endelea kusikiliza Nuru FM kutokea pande hizo za Ilula sinio. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 80 0 0735 01 80 0, ndo nambari ya kupiga simu. Kwenye nana simu mambo vipi?
5: Naam baba Manga.
1: Wewe unatokea pande gani, unafahamika kama nani?
5: Hapa ni Don Bosco hapa mkoa na vitongoji vyake. Niambie ndugu yangu.
1: Wewe ni wevu, ni pesa, ni mawasiliano?
5: Ah, ni hivyo vitu.

0: kwa sababu zamani, kwa vijana wa zamani ya mambo, hata watu walikuwa pia wana hofu ya Mungu. Sasa kwenye nyumba zetu bado akili na mtazamo watu wametofautiana, sio wote wanaofanana, lakini na niweze kusema pande zote mbili. Hata wewe baba manga unaweza ukakuta mko kwenye ndoa mkafaulu, labda mkaishi kwa shida, mnajibana, mwisho wa siku na wewe umepata fedha, unahamia ba huku, naona wale wanawake nao ndio wazuri kuliko nani. Wao kote sio wanawake tu, ni upumbavu ambao katika mawazo na ulimbuke. Kwa ndoa za leo, huo utandawazi na fedha, pata pesa tu, tujue tabia zako. Ndo hiyo sasa, baba manga.
1: Oh yeah, tuondoke nao. Kwa hiyo yeah. Hivyo. Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
0: Asante sana, lakini hapo yote katika yote, uvumilivu na maisha yenyewe, kwamba mtu natumia akili zako katika kupeleka maisha. Leo wengine wengine wanasumbua.
1: Oh yeah, tuondoke nao.
0: Michael Walema. Kuna huyo mjukuu wangu Justin Miaga na nalukaga matuta yodo. Alafu kuna Gerard Fulk. Eh bwana. Tuko pamoja baba mama.
1: Yeah, umetisha sana kutokea pande hizo za Don Bosco. Unaitwa mkongwe au unaenda kama mkongwe kutokea Don Bosco? Kwenye nana si mambo vipi? Oh yeah, yeah, mambo vipi?
2: Salama.
1: Wewe unaitwa nani budo, unasikiliza show kio pande gani?
2: Mimi naitwa Rajabu Hasani kutoka Mafinga Mkandoni.
1: Ya Rajabu kutoka Mafinga. Wewe unadhani kipi kinasababisha ndoa kuvunjika kati ya pesa, mawasiliano na wivu?
2: Mimi naamini pesa na mawasiliano sasa hivi zimekuwa changamoto.
1: Oh yeah.
2: Kwa sababu najua zamani wenzetu walikuwa wanaishi tofauti na sasa hivi. Sasa hivi utandawazi umekuwa mwingi. Kwa hiyo changamoto ya pesa na mawasiliano sasa hivi yanavunja ndoa nyingi sana.
1: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
2: Mimi naondoka na jamaa wangu mmoja, huyo anaitwa Mtoroki Mkuu. Wa pili naondoka kabisa na jamaa wangu mmoja kwa Riziki. Wa tatu naondoka mwenye Gwamanka kutoka hapo studio.
1: Yeah, I don't know, mashu kande sana kutokea pande hizo za Mafinga. Narudi na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudane jirusherushe. Okay.
3: Hii ni Boda Boda.

0: Mambo ni mengi ndo maana yanafanya hadi mda mwingine tunakuwa tunawaza mpaka kichwa kinauma yani au vibara. So dakika ya 54 mara baada ya 8 bodaboda ambao unasikiliza, wewe kama ndo nasha redio, karibu kwenye familia ya 88.9 na tunatubua mpaka 12 kamili za asubuhi. So ujumbe wako mfupi uko na shana sisi pande gani ambazo wewe unasikiliza show muda huu unaona. Au vibara, sendelea kushana sisi nambari 0766-674-292. Kati ya pesa, mawasiliano na wevu, kipi asa kinasababisha ndoa nyingi kuvunjika? Umesikia dawa wampigia simu na nene, wepio unaweza ukashana sisi. Musa baba zifundi anaye nyolea kwa kutumia remote kutokea pande za Ilula Nyakilomo. Ukiachana na sababu za wevu, kipato mzee pia uchangia kusababisha. Na ukiachana na ukiachwa kisa sasampa mwenzio kafaidi, ni lazima eti mwenzao kafaidi, lazima sio anafaidi vipi? Tondoke na mdogo wangu Juma Sadiki Boto Lanzali, Jafari Mwando na Lodiviki. Okay Lodiviki, bana Lodiviki, okay. Mgogo, shukrani sana kutokea pande hizo. Adeli Tusi Muinga kutokea pande za Usengelindete unasema tondoke na Masai kama finger eno kipunda mila akiwa Rugemba, na Cecilia Sylvester, Mpagama Mafinga, ujumbe Mungu kwanza mengine baadaye. Shukrani sana kutokea pande hizo. Tunaondoka na Chako Mbwele, Jameson Dunda, Liziki Mdeka, Peter Chaula, Sospita Dunda pande za Kipaduka ambapo unaponisikiliza. Diriano Blau kutokea pande za Mlanda Iringa unasema simu inavunja ndoa sio pesa. Bodaboda kwa Delitosi Muinga, Judy Mwagange, Erasto Kisinda na Mkiss Boy, Michael Valema, Alex Kaske akiwa Ilula, Ezekiel Mlula, ujumbe bodaboda ipo kwa wewe. Shukrani sana kutokea pande hizo. Yusufu Choga, Ruben Madebu akule ni Choga, Felix Magwata, Dennis Muyala, Remija Mwagamba na Josh Kuru FM Butwa, Ekede Reva Msarabu kutokea pande za Mgiama Sekondari ambapo unaponisikiliza. Na kupata sana po mjengoni asilimia kubwa, unasema asilimia kubwa, asilimia kubwa ambao ujumbe wako unanikimbia. Na okay, asilimia kubwa wanandoa wengi wanatengana baada ya pesa kumalizika. Unaitwa Gaidani Msigala, msalimie Godi Mpogole. Okay, naomba kutokea pande hizo. Na kupata kutokea pande za Mtili, tondoke na Neti Nyakunga, Adija Uvambe, Lilio Fungo, mke wangu Zena Kiongole. Unaitwa Zakaria Maemba, anapatikana Mtili Mufindi. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mtili Mufindi. Pesa na leo ndo chanzo cha ndoa kuvunjika. Tondoke na mzee wa Kisawa, Elasto Mbala, Jordani Mkupala, babake na Sheila Lia Kitime, Michael Valema, Justin Nyagani, Aloni Ngadunga, Masem Tavangu na Jerosi Mdota. Unatuaga mtoruki mkuu kwa sasa, nipo Mafinga, ujumbe tupendane. Tondoke na Tibeli Kiloko, Mazo Fidegi, Amza Sengo, Amza Sengo, mzee Furuge, Abelingando kutokea pande za Masabika ambapo unaponisikiliza. Pesa na wivu toka zamani vilikuwepo, lakini kwa sasa ni mawasiliano. Tondoke na Jonaki Kikove, Mgwa Mwelu, Adelitosi Muinga, unatoga Bazili Msisi, nipo pande za Makombe ambapo unaponisikiliza. Unasema hapo kinachosababisha ni sasampa, hakuna kingine. Njilo Lusindi hapa unaongea, naongea kutokea Nyabu Dodoma. Toroke na mtoroki mkuu Jeroska Saduka, Mkisiboye Jeradi Furuge, Felix Magwata, Mgwa Mwelu, ujumbe unasema hapo tutafute pesa Ananoma kutokea pande hizo za Dodoma. Tondoke na Michael Valema, Mzasengo, Mazo Fide, Jeradi Furuge, Everasto Changamike, Justini Karingi, unaitwaga Everasto Mbugu, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Mbigili, Aeranoma kutokea pande hizo za Mbigili. Pesa na mawasiliano ndo vinaongoza kuvunja ndoa. Tondoke na Jeros Kasaduka, Joji Valonge, jamaa yangu FM Butwa, Juma pande za Mashine Tatu. Okay, ni mimi. Okay, mimi ujumbe wako kama umeishia. Okay, ni mimi Cloud Mutula wa Don Bosco. Shukrani sana kutokea pande hizo za Don Bosco. Unasema Musa Msabwa kutoka Wasa, pesa inavunja sana ndoa. Inanoma kutokea pande hizo za Wasa. Endelea kushana sisi, we kati ya mawasiliano na wivu na pesa, kipi kinasababisha ndoa nyingi kuvunjika, au kipi kinasababisha ndoa kuvunjika? Nambari 0766674292, 0766674292. Nikukumbushe napofika saa 11 Dakika 40 sio mbali eh. Muda unakimbia sana. Washindi wa 5 wanaenda kuondoka na fedha za mitaji, lakini pia saa 11 dakika 55 washindi wengine wa 5 wanaenda kuondoka na ushindi. Jumla washindi 10 wanaenda kuondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Msikilize huyu ambaye amewahi kuondoka na ushindi, na alafu nitaugea utaratibu jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi kama yeye. Yeah, msikilize.
1: Hello.
2: Mambo?
1: Poa.
2: Za kwako?
1: Nzuri.
2: Mzima. Mbona unaongea kwa wasiwasi?
1: Ni mzima kabisa.
2: Ni wewe mwenyewe naona unajisikia kwenye radio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Nzuri kutoka Nuru Pesa.
1: Okay, sawa, twende.
2: Unaitwa nani?

0: unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela.
0: Mm.
1: Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana ni bahati nasibu.
0: Mm, sawa. Umeshaliona jambo letu Benedetta jamani.
1: Be.
0: Nasema jambo letu ushaliona tayari kwa raha zako.
1: Amina.
0: Basi Benedetta, najua maoli itakuwa imekaa vizuri. Tutakuja kukutembelea Benedetta.
1: Karibu.
0: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
1: Asante sana.
0: Ah, asante sana bwana.
2: Wewe unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye unataka kumsikiliza. Na ndo kwanza lisala tatu hapa. Muda huu ndo muda mzuri wa kuendelea kuwekeza buku. Imetimia dakika moja mara baada ya 10 za alfajiri, na ndo kwanza pamekucha. Utaratibu ni huu wa kuifanya alfajiri yako ya leo iwe alfajiri nzuri. Hasa kama wewe unatumia Halotel, Airtel Yas pamoja na Vodacom. Nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, naenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua ya tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku, uwe miongoni ni mwashini ambao wataondoka na ushini leo. Fata wa maelekezo. Unasema ilula hapa tamaa ya pesa ndo maana wanandoa wengi wanatengana. Unasema Elia Luango, Godi Msigala, okay, mamake Filibeti Aidani, Aidani, okay, na noma mwanangu Aidani kutokia pande hizo za Ilula. Endelea kusikiliza 88.9 kutokia pande hizo. Recho kutokia pande za Kiesa, unaisikiliza Show Mudao kutokia pande za Kiesa, aina noma kutokia pande hizo. Endelea kusikiliza Nuru FM. Unasema pesa ndo kitu kinachosababisha na mawasiliano. Asubuhi njema kwa Gomisege, Sos Peter Dunda Chako Mguele, unaitwa Gariziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka ambapo unaponisikiliza. Pesa na mawasiliano ndo tatizo kuvunjika kwa ndoa. Tuondoke na fundi Gama, Mika Boy, Bahati Mlenga, pesa ya mboga kutokea pande za Kinyika ambapo unaponisikiliza. Baba Manka, ndo nyingi saizi zinasumbua kwa sababu pesa iko juu ya unasema wanawake wengi wanaangalia maslahi na mitandao, nayo imechangia kuvunjika kwa ndoa. Unaitwa Raymond, okay Raymond, shukrani sana Raymond, kutokea pa pande hizo ambazo unasikiliza 88.9 muda huu. Mawasiliano na wivu, unaitwa Bitatu kutokea pande za Lula Luganga ambapo unaponisikiliza. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Ndugu yangu, hiyo mada nimeipenda sana. Chanzo cha kuvunjika ndoa nyingi ni pesa. Kaka ni mimi mwenzio nimemkosa mwanamke kwa kukosa pesa. Aliniambia bana, aliniambia ngoja nitafute ujumbe. Okay. Aliniambia ujumbe wako uko unanikimbia hivi. Okay. Ebana, okay. Yeah. Ebana, mbona kwa ujumbe wako umenikimbea. Sema na noma, shukrani sana kutokea pande hizo. Endelea kusikiliza 88.9. Babaki na manka hapo, kinachosababisha ni sasampa. Kuna kingine, Jilo Lusinde hapa, naongea kutokea Nyabu, Dodoma. Ina noma, pesa na mawasiliano vinachangia kuvunja mahusiano. Tunatubua na Claudio Mitula, Jafari Mwando, Everaston Mbogu, Alefana Kindasa na ada wote wa Nuru FM. Michael Valema kutokea pande za Iringa, Ilula, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Narudi na simu yako. Lesala tatu dakika ya sita mara baada ya kumi za alfajiri, kama uenda unaasha redio yako muda huu, karibu kwenye familia ya 88.9.

0: weka masali wako moyo mpaka muda huu amesinzia na nini. Mwambie kwamba bwana Yusu muda wa kusinzia dakika ya 14 mara baada ya 10 za alfajiri. Weka mano na asha redio uko pande za bwana uko pande za okay. Pande za Kibengo. Hivi Kibengo iko sehemu gani? Kama je ni kutokea Kibengo pana niambia kwamba hata wanaume wakizipata mwanamke atakaye pita mbele yake anaona kama laki lali yake hivi. Sio wanawake tu jamani. Da, unasema hata wanaume. Shukrani sana je ni kutokea pande hizo za Kibengo. Hivi Kibengo iko Ilula au iko Mafinga? Kwa hiyo umetisha sana kutokea pande hizo. So weka mando na share dio yako muda huu. Karibu sana sisi pande gani ambazo wewe unasikiliza 88.9 muda huu. Nambari ya kupiga simu mimi na wewe tuzungumze. Nambari ni 0735018440, 0735018440. Ukipiga ya simu uwe na vibe kama la mashabiki wa timu ya Simba jana. Noma sana eh? Yeah. Kuna mdau anaomba ushauri. Anasema kwamba yeye yupo kwenye ndoa na mke wake kwa sasa hivi wana mwaka mmoja kwanza ameingia kwenye ndoa. Hasa kitu ambacho kimefanya paka ameshia na mimi story yake kwamba anaomba ushauri ni kwamba mwaka umeisha na yeye anahitaji kuwa na familia. Unajua raha ya ndoa pia ni kuwa na familia, kuwa na watoto eh. Sasa imefika wakati anamwambia mke wake kwamba huu ndo muda sahihi wa sisi kujenga kuwa na familia, lakini yule mke wake anamwambia kwamba yeye kuna vitu bado anamalizia, kwa hiyo sio muda sahihi. Hasa jamaa akaniomba ushauri afanyaje na nini. Nikasema sio mbaya, uacha nishie na wewe ambao unasikiliza 88.9 muda huu. Wewe umekaa na mtu wako kwa mwaka mzima, umeona bana tena ni ndoa. So kama mmechukuana nini mnaishi pamoja ni ndoa yani, umeona bana eh. Alafu huyo mtu unamwambia kwamba tumekaa mwaka mzima na nini, kuna vitu tayari labda tumefanikisha, inabidi tuwe na familia, tuwe na mtoto au tuwe na watoto. Anakuambia kwamba mwanamke ndo anakuambia kwamba bado sija, kuna vitu vyangu havijakaa sawa, kwa hiyo uso muda sahihi. Jamaa anauliza je, yupo na mtu sahihi kwenye hiyo ndoa? Wewe ungechukua hatua gani na unalipi la kumshauri huyo jamaa? Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Hiyo ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Yaani dada anamwambia kuna mambo yake anamalizia. Ila jamani, hizo ndoa zina mambo mengi sana. Kwa jina na si mambo vipi? Oh yeah, kwenye nana simu mambo vipi? Ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Da, noma sana. Okay, kwenye nana simu mambo vipi?
1: Baba Manka.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kwa pande gani?
1: Ebwana, naitoga Adeline Gando, napatikana pande za Mashabika, maana mimi Nipo na vibe kwa sababu jana tumemchapa mtu pale bakola mbili.
0: Yeye anakubali sana kutokea pande hizo. Wewe unadhani huyu jamaa yuko na mtu sahihi kwenye hii ndoa? Mwaka mzima anamwambia kuna vitu vyake na anataka kumalizia. Na unaushauri gani kwa huyu jamaa?
1: Bwana Baba Manga, mimi mabacho nataka nikwambie kwa kweli huyo mtu afikirie sana, huyo sio mtu sahihi. Kwa nini? Anasema vitu gani ambavyo anataka kumalizia hivi? Kama anataka kumalizia angeniambia mapema ili kusudi au angemwambia mapema huyu jamaa ili kusudi aweze kumaliza kwanza hivyo vitu ndio wafunge ndoa. Sasa anasubiri wafunge ndoa ndio anaanza kusema kwamba yeye anataka kuna vitu anavimalizia. Ni vitu gani hivyo? Yule inawezekana kuna mtu wake huko nje, ndio maana bado anaendelea kwamba waendelee kuishi au waendelee kushare hivyo vitu ambavyo anataka kumalizia. Ni uongo tu, anamdanganya huyo jamaa.
0: Na ukiangalia tayari wana mwaka mzima kwenye ndoa.
1: Kwa kweli kabisa, yani hiyo hapo ni shida, kwa sababu ni mwaka mzima bado hapo na yuko kwenye ndoa. Sasa hapa nini anasema kuna vitu na Maria, ni vitu gani? Angefunguka tu amwambie ukweli msela.
0: Kwa hiyo jamaa afanyaje?
1: Mimi naona tu akae chini awaite wale ambao ni wasimamizi wa ndoa ili kusudi waweze kuongea, waweze kufunguka hiyo vitu ambavyo anazimalizia ni vitu gani.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo eh.
1: Bwana nianze na Tiberi Kiroka, napatikana pale sehemu ya mbuzi. Bwana niende kwa Mawazo Kidege, niende kwa Michael Varema. Mzee Furuge, nasema wewe mzee usiruke makuta. na watu wote Evaristo Mbungu na watu wote ambao wanasikiliza Radio Nuru FM, unasema kwamba mpango mzima.
0: Na inano masaluti sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kutoboa na 88.9 sio bana. Okay, kwenye nana simu, mambo vipi?
1: Safi, habari ya leo.
0: Ya salama, unaitwa nani, muda unasikiliza show kwa pande gani?
1: Unaongea na Mjejera Difuluge nikiwa pande za Machunguru.
0: Wewe kwa upande wako nadhani ni sawa kweli mwaka mzima alafu anamjibu hivyo?
1: Sio sahihi kabisa. Kama alikuwa anaona na vitu vya kutaka amalizie,
0: yeah,
1: angesubiri asifunge ndoa, amalize kwanza, anapofunga ndoa aendelee na mambo yanayotakiwa ya ndoa.
0: Kwa hiyo jamaa afanyaje sasa mzee?
1: Huyo kama alivyosema Abelingando, yani aite wale wasimamizi wa ndoa aje awamuulize, kama la basi hiyo ndoa isiye sio ndoa tena, jamaa aendelee na mpango mwingine.
0: Yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo mzee Furuge.
1: Asante, ngoja nianze na mwenyewe Abelingando hapo Sirula. Nimempata nije na kwa siti ya Nichanga, nije kwa Njino hapo Nyafu Dodoma, nije nimalize na bwana Felix Magwata ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Bwana, watu wasiwe wanasema hivyo kwa sababu familia ndo kila kitu.
0: Na ina noma saluti sana mzee Furuge kutokea pande hizo za pande hizo ambazo mwakilishi endelea kutubua na 88.9. Kwa jina na simu, mambo vipi?
2: Yeah, baba kina banka.
0: Wewe unaitwa nani, muda huu unasikiliza show ukiwa pande gani?
2: Kwa majina naitwa Michael Alema, napiga simu hii nikiwa Iringa Ilula Tanzania.
0: Oh yeah, kutokea pande hizo za Ilula shwari au pameka vipi mzee?
2: Pamekaa vizuri kabisa na nishwari.
0: Yeye anakubali sana. Wewe kwa upande wako, na ingekuwa ni wewe ungechukua hatua gani na unalipi la kumwambia huyu jamaa?
2: Kwanza babake na manga, huyo mwanamke ndio anaweza kusababisha wababa wewe wahuni, kwa sababu ya kusema yeye kuna vitu bado anavitanga ndio azae. Hilo ni tatizo. Yaani ningekuwa ndo mimi hapa, kwa kweli ningeita wasimamizi wa ndoa watatoe hilo jambo, au vinginevyo ningemrudisha kwao, kwa sababu anapokuja kwangu alikuwa anakuja kwa sababu ya masuala ya ndoa na si kumalizia vitu vyake anavyoongea.
0: Wewe ungeendelea kubaki kwenye hiyo ndoa ingekuwa ni wewe mwaka mzima nini? Alafu na unamwambia hivyo, unahitaji familia, anakuambia kuna mambo yake anamalizia.
2: Yaani chapu ningeita wasimamizi wa ndoa waliweke sawa, vinginevyo namrudisha kwao.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo za Ilula eh?
2: Asante, naende na mzee Justin Mnyaga ni funda pale, anatengeneza mambo yake hapo ofisini. Tuende kwa Evaristo Mbungu, tuende kwa Cyprian Changa, tuende zetu na wadau wote anuwefu mkina Hamza Sengo na mzee Jiradi Fuge, ni watakie asubuhi njema.
0: Naendelea kutubua na 88.9 kutokea pande hizo za Ilula, sindio bana eh? Oh yeah, kwenye Lara Sim, shwari.
3: Habari, habari baba.
0: Wewe kwenye majina ya NIDA unafahamika kama nani na unapatikana pande gani?
3: Yaani kwa sauti hii unaijua sana hii. Bana, huyu ndio kwa jina anaitwa Mgoa Mwelu. Mgoa Mwelu pande za Itamba. Hapa ndio mkoa na unapaelewa na unaijua mpaka nyumba.
0: Yanakubali sana mzee. Karibu tu nakusikiliza.
3: Ah, yaani mimi kama kweli na mwanamke hapo anakuwa yeye iko kwa kwenye ndoa. Alafu yeye ninapomwambia bwana mwezi unataka tuanze maisha yani tupate watoto. Alafu ikaonekana yeye anasema ana vitu vya kupanga. Yaani inabidi nikimbie kwa wachenga. Yaani waje watuamue. Tuona vipi aliamriki askii mimi bwana nikutoa barabara aende kwao.
0: Unadhani hiyo ndo njia sahihi ya kuweka mambo sawa kweli?
3: Ah, mimi nataka watoto. Alafu yeye anasema kuna vitu yeye anapanga vitu gani? Inaonekana yeye anachepuka pembeni bila kujua. Kwa hiyo mimi baba mimi bwana hata leo naambia baba mama nenda kwa wazazi wakakufundishe kwa kwamba kuishi na wakwe inakuwa vipi.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
3: Bwana, yani Itamba kupo shwari, yani kupo mwake mwake kama unavyojua Itamba ipo shwari.
0: Oh yeah.
3: Kwa hiyo naenda na watu wangu baba.
0: Okay.
3: Wacha niende kwa huyu bwana Mchilu wa huku Dodoma, Mchilu. Hapo ndakuja kwa huyu Michael Alema, huyu mtoto wa klabu jamangu huyo. Hapo ndakuja kwa huyu Gerard Buruge. Pande za matunguru huko. Hapo ndakuja kwa huyu bwana anaitwa bwana Jailosi. Hiyo ni Dodoma Dodoma hiyo. Bana, hiyo tupo pamoja bwana.
0: Hebu tabasamu kama watu wa Simba jana.
3: Wacha mchangamke. Tupo na mama manga tunakesha.
0: Yeah. Shukrani sana kutokea pande hizo za Itamba. Endelea kutamba. Noma kwenye Lana Sim Shwari.
4: Shwari baba manga.
0: Wewe unatokea pande gani, unafahamika kama nani?
4: Toka Nyabula kote Ezekiel Mlula.
0: Yeye anakubali sana. Pameka vipi pande hizo?
4: Bara mimi nimshukuru Mungu. Sio hapo Igangonga ndugu.
0: Yeah, shwari kabisa mzee. Karibu tunakusikiliza.
4: Ah, baba manga hapo unajua kama mtu ndo anaanza tunaanza maisha. Kwa kweli hapo inabidi tukubaliane kwamba bara tunapoanza maisha tunaanza tafuta nini? Manake cha kwanza kabisa ni kuanza kujenga familia, kwa tuanze kuanzisha familia. Alafu sasa yeye anasema kwamba yeye bado anajipanga. Sio anajipanga nini tena?
0: Yeah.
4: Ah, kitu ambacho hakiwezekani.
0: Kwa hiyo tondoke nao kutoke pande hizo eh.
4: Asante sana baba banga. Kwanza nianze na Michael Valema, kuna Hamza Sengo, niende kwa Jijani kubla kumsahau kipiani changa. Ujumbe bwana tuko pamoja mpaka kufa.
0: Yeah, umetisha sana, endelea kutubua na 8.9 na rudi na ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa unaelekeza mundane, una kipi cha kumshauri ingekuwa ni onge chukua hatua gani? Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Jumaneche ya Idi ambayo unaisikiliza, nakwambia mtoto Idi kafanya nini? Eh bwana. 88.9

Kamatunda jinsi ambavyo anatamani ya kumwona Naila. Ndo jamaa jinsi ambavyo anavyotamani kuwa na familia na nene. Alafu inakuwa hivyo noma sana. So jumba kwa mfupi na uona pia Jordani kutokea Mafinga jonkona ndogo ibanae. Unasema kumekucha pande hizo. Unaondoka na Erasto Mbale ya Kitime pamoja na Prosper Mduda. Okay, unasema Nyeva baba, jamani nyinyi ni kichwa cha nyumba iweje akubali kuongozwa. Raya ndoa ni watoto waizunguke meza yenu jamani. Unatupa Jerumana Kibengu. Okay, unasema naruka na wana Kibengu wote salamu zenu. Okay, na noma kutoka pande hizo. Babake na banka hiyo sio ndoa, yani mwaka wote tangu tufunge ndoa. Tena niambia kuna vitu na malizia aseme ni vitu gani hivyo basi. Angejuaga singe kubali amalizie kwanza hivyo vitu alafu anaambia nipo tayari, mimi ninachotaka ni familia. Wanaitwaga Naftali Mgani, napatikana pande za Uami Mufindi. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo naakilisha. Kuna Nichoga kutokea pande za Yalimba tuondoke, nafikiri Kisoma Lejina Runyali Dani Kavindi unasema isikilize show. Alimoni George Mtenga wa Transformer Kiesa, mwanamke anayerukaruka kama maharage, asikia ambeleke mfukuze ufanye mipango mingine. Asubuhi njema ni kwa mamake na Irene akiwa Kigonzile. Peter Masai akiwa pande za okay, pande za okay, Peter Masai bana, okay bana bana baka ujumbe wako umenikimbia. Okay, ananoma mzee kutoka pande hizo ambazo umewakilisha. Babake na manka hiyo sio ndoa, ni yani mwaka wote, yani mwaka wote. Okay, ananoma kumekucha kwa okay, nimeruka nayo kwa anasema wewe jamaa awaite wasimamizi wa ndoa waamulize mke wake anachotaka kumalizia kijulikane. Do mwaka mzima jamaa aja anasema ajaonja kabisa kwa mkewe mwaka, maana kama ingekuwa mkewe okay, ingekuwa mkewe bana. Jumbe zinakuja nyingi da noma sana. Tunatabua na Boto Lazali zidari mkogumasi weda Kalinga. Unaitwaga mzee wa Yanga Dada Sklave ke Masobwela kutoka ile Tabale. Huyo dada afai kabisa, kama ni hivyo angebaki kwao aikuwa Leziki Mdee kama Los Klawa Aglay Chengula Sospita Dunda Jimson Dunda. Unaitwaga Freddy Sanga kutoka pande za Kipaduka. Unasema huyo yupo kimaslahi anataka mfilisi asepe. Hapana, mke hapo aikuwa Zakaria Maemba, Jordan Mkupala baba kina Sheila, Michael Valema, Felix Magwata. Unaitwaga mtoroki mkuu mzee wa Kamnyweso kutokea pande za Mafinga. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga, endelea kusikiliza Nuru FM. Ozalubida kutokea pande za Salavano, huyo dada anakosea sana. Raya ndoani watoto kama Mungu anawajalia. Asubuhi njema kweli ya Kitime, David Mgimwa, babake na Sheila, Jerani Mkupala, Jemos Mpulule pamoja na Balubida. Babake Ramanka binafsi na mshauri wa jamaa achane na huyo mwanamke, maana ana mapenzi ya dhati kwake. Tondoke na zawadi, rasema tondoke na zawadi. Okay, tondoke na zawadi. Bana okay, na noma kutokia pande hizo pia. Ndoa ni uvumilivu. Tondoke na Makeleba Mtuga, babake na Elasto Chengula na Mazo Mbilinyi. So Spita Dunda kutokia pande za Kipaduka ambapo unaponisikiliza. Babake na Manka binafsi na mshauri wa jamaa achane na huyo mwanamke, maana ana mapenzi ya dhati kwake. Tondoke na Zari Mgala, Kuchotopila, Amalubida na

Mkoko basi wa Dakalinga na Musa Babas ni temze wa Yanga na Dasklave ke Masobwela kutokea pande za Ilula Itabali ambapo unaponisikiliza. Mzee wa Yanga na Dasklave Masobwela wa Ilula Itabali, tuondoke na chako Mbwele, Spira ni Changa, Forum Kimbela na Bryson Kivamba, ujumbe na watakia siku njema. Wanasema wa jamaa angalie mtu mwingine apate naye mtoto, babake na manka jana uleka wimbo mdomo uliponza kichwa, naomba leo wimbo wa Simba aloimba Diamond. Ulitoga dada Bonge kutokea pande za Kalenga, anaomba dada Bonge kutokea pande hizo za Kalenga, endelea kusikiliza Nuru FM. Ozalubida wa Salavano, huyo dada anakosea sana, nayandua ni watoto kama Mungu aisee amewajalia. Ukituma jumbe mara moja inakuwa inatosha, unatuma jumbe nyingi sana ndugu yangu Ozalubida, jumbe unatuma mara moja. Hapo kuna shida, mwanamke huyo ana lake jambo. Tuondoke na Jumane Msumuli akiwa Mazombe, Jacqueline Msola akiwa Mazombe, okay, na Labani mnunuzi mkubwa wa nyanya za kiwandani akiwa Lula Mtua, Damasi Madan, Madanda wa Lula Mtua, shukrani sana kutokea pande hizo. Wimbo wa unasema wimbo wa Tunda unanikumbusha Bali. Tuondoke na Lasngo na Elia Kwega, Abasi Msabwa toka Wasa, shukrani sana kutokea pande hizo. Huyo mwanamke afai kama tia za mjana kwa Simba. Asubuhi ni kwa Richard Ngingo akiwa Wenda, Gwamwili akiwa Itamba, Peter Masai akiwa Semtema, Alimoni George Mtenga wa Transforma Kiesa, rais wa Kiesa. Nashukuru sana rais wa Kiesa, endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo za Kiesa. Da, noma sana. Unaitwaga Rebecca kutokea pande za Tanangozi, unasema da, huyo dada hapana see, unaona kabisa kama huyo sio mtu sahihi kabisa kwa huyo jamaa. Unawatakia siku njema wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Babaki na manka wanawake kwa sasa, janja nyingi mno. Bana, ujumbe wako kama umenikimbia tena. Bana, noma sana. Unajua ukituma jumbe mara moja inakuwa inatosha. Kuna mtu anatuma jumbe zaidi ya mara 20 alafu jumbe huo huo kidogo inakuwa ni shughuli. Jumbe unatuma mara moja inakuwa inapendeza. Yeah, unasema pesa, okay, malizana nayo. Okay, na noma. Unasema ni aje, Masai kutokea pande za Semtema, na noma kutokea pande hizo za Semtema, endelea kusikiliza Nuru FM kutokea pande hizo. Huyo jamaa angalie mtu mwingine apate naye mtoto, na noma. Huyo mama alikuwa mchawi, achane naye. Wanatoka Johnny J mwa Charlie, mkemia mkuu wa Chimgola mpo hapa Dodoma ambapo unaponisikiliza, shukrani sana. Unasema huyo mwanamke atakuwa na hadi na mwanaume mwingine, ila hapo kwa jamaa alitaka kupoteza muda. Shukrani sana kutokea pande hizo pia. Kibengo ipo Sokami Mufindi, shukrani sana J. Unasema Kibengo, ukiwa Mafinga fika Kinyanambo, na ukiwa na noma kutokea pande hizo pia. Nimekuelewa, si ndio? Narudi na simu yako, anaitwaga Sumale Chungu, ambayo unaisikiliza muda huo. Unatokea pande gani? Uko Kibengu wa kina Jenny, unanisikiliza muda ukiwa pande za Simani kwa kina Baraka Kinami, au unanisikiliza ukiwa Itamba kwa Mguu Mwelo, au uko Ilula kwa Michael Valema, kwa Musa Baba, zia unanisikiliza ukiwa Mafinga, kwa Cecilia Sylvester, Prosper Mduda, wewe unanisikiliza ukiwa pande gani? 88.9

0: ya watu wa nene. Profesa Jay anakuambia, dada habari, naomba kuuliza swali. Si yule dada anamjibu nini na nini na nene. So dada habari, wewe unanisikiliza muda ukiwa pande gani? Sasa mimi sitaki kwenda kama Profesa Jay. Nataka nikupe mchongo ambao utakufanya alfajiri hii utabasamu. Inapofika saa 11 dakika 40, umeona bana, so washindi watano wanaondoka na fedha kwenye Nuru Pesa. Wewe unajiuliza ni kwenye nini, na wewe ukiamua muda wako kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, wewe ukae miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi au vibana. So utaratibu ni huu: wewe kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, una muda mzuri wa kuendelea kutengeneza mazingira ya wewe kuondoka na ushindi. Na haya ndio maelekezo yenyewe. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unaofuatia, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kaka habari, naomba nikuulize swali. Wewe umeelewa jinsi ya kuwekeza buku eh? Umesema noma ni kitu noma. Unasema babake Ramaka huyo mwanamke aliolewa kwa bahati mbaya. Kwa hiyo jamaa aibu kianga kutokea pande za Makongomi Makombe, ambapo unaponisikiliza shukrani sana. Lutengano Sanga kutokea Simani Ngano, jamaa sijali gharama alizotoa, amwache aende anakoenda, atamtesa tondoke na Ubadia Kapande Samora, Agnes na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM, shukrani sana kutokea pande hizo. Mama Sokime Msola kwa Mazombe, mama Sokime Msola kwa Mazombe, wivu na wivu kupitiliza ndo chanzo kikuu cha migogoro ya ndoa. Tondoke na Jumanne Msumule Kebabu Mnyalo wa Yesu, Giliadi Salage, mama yake na Irene Mganza na Alberto Msea, wote wakiwa pande za Mazombe. Okiana Noma kutokea pande hizo ambazo nawakilisha. Wanasema masalo yangu, je, huyo binti hana mzazi? Na je, wasimamizi warosi ya wapo? Kama anaona aibu kuwashirikisha, basi ajiongeze upande wa pili, ila baada ya miaka kadhaa amwambie kuwa kipindi umegoma kunizalia nilijiongeza nje ya ndoa, sasa nataka kuenda kumsalimia mtoto wangu. Unaitwaga Jafeti Nyakunga kutokea Mafinga Luganga, ambapo unaponisikiliza ananoma kutokea pande hizo. Lisala tatu tunalikata hivyo, lisala nne na la mwisho lafata. Mara baada ya burudani tutapiga break, utakuwa ni muda sala pamoja na dua yani fajiri kutokea pa 88.9. Usitoke, narudi na ujumbe wako na simu yako pia, si ndio bana? Oh yeah.
1: Nuru FM.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika antarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu. Mina ta'arudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutoka na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe wawatowe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
3: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na fajili ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa. Neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani Mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam vinueni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema, yeye ndiye Mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu Mfalme wa utukufu. Maandiko

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini. Amen.
1: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunatoboa.
3: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda ya Nuru FM 88.9 2026. Tunatoboa.
4: Tunatoboa.

0: Jana nilianza na mdomo uliponza kichwa. Mashabiki leo wa Simba wakaniambia inabidi tufanye kitu bana, kwa sababu jana mashabiki wa Simba walizungumza sana kuhusiana na kiwango cha timu ya Yanga walichokionyesha ya siku ya juzi, umeona bana. So jana mashabiki wa Yanga wakawa wanasema wacha tuone itakuwaje ni siku ya jana. So ngereni pia uwe shabiki wa Simba, mara jana ameondoka na ushindi wa goli mbili, Azam akaondoka na sifuri, si ndio? Kwa hiyo mdomo kama uliponza, umeponza kichwa na nene, inabidi tuachane nao. Leo mashabiki wa Simba wakisikia hakuna Mungu kama wewe watakuwa wananielewa. Dakika 15 mara baada ya 11 za alfajiri, leo ni Alhamisi ya tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka 2026. Tumepiga break kumsikiliza sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pana 88.9. Shukrani kwa wewe ambaye unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza ukiwa Mufindi, Makambako, Mbeya, Mikumi, ambaye unanisikiliza muda ukiwa Kiesa, Frelimo, Zizi la Ng'ombe, unanisikiliza ukiwa Don Bosco, unanisikiliza ukiwa mkoa na Simoti, ambapo unaposikiliza 88.9. Pande hizo ambazo kopa amekaa vipi, kama jinsi ambavyo jana Simba ameondoka na ushindi na uviba na atajuzi Yanga waliondoka na ushindi pia. Achana na zile mambo si za kadi na nini. Hasa rafiki yangu, leo enda ukani miongoni mwashini ambao ataondoka na mkwanja kwenye Nuru Pesa. Ni rahisi sana kuondoka na mkwanja leo kwenye Nuru Pesa. Draw ya kwanza ni saa 11 dakika 40 ambapo washindi watano wanaondoka na fedha za mitaji, na saa 11 dakika 55 kifungua kinywa kinaenda kwa watu watano. So kwa mwezi wa 9 leo ni siku ya 17, kama tumbakiza kama siku 13 hivi tumalize umwezi. So lazima wewe ambaye unashiriki lazima uondoke na ushindi, zingatia neno lazima. So taratibu ni huu, kama wewe unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ili uweze kuwa miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Nikianza na mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, ebanae, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua unaofuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Sio huyu ni mdau ambaye yale ni sikiliza na mwisho siku akaondoka na ushindi. Hebu msikilize.
1: Halo,
2: mambo
1: poa?
2: Za kwako?
1: Nzuri.
2: Mzima? Mbona unaongea kwa wasiwasi?
1: Mimi mzima kabisa.
2: Ni wewe mwenyewe, naona unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Azori kutoka Nuru Pesa.
1: Okay, sawa, twende.
2: Unaitwa nani?

0: Kabisa.
1: Ndio.
0: Wewe ni mshiriki wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Leo tu.
0: Wewe Benedetta wewe?
1: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara moja.
0: Wewe Benedetta wewe?
1: Azuri, mbona
0: sasa kama nakuchekesha? Mara ya kwanza kati nasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Samba?

0: na ukikosa usikate tamaa, endelea maisha yako bahati nasibu.
1: Sawa, umeshaliona jambo letu Benedetta jamani. Nasema jambo letu ushaliona tayari kwa raha zako.
0: Amina.
1: Basi Benedetta, najua maoli itakuwa imekaa vizuri. Tutakuja kukutembelea Benedetta.
0: Karibu.
1: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
0: Asante sana.
1: Haya, asante sana bwana.
2: Wewe unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambao umetoka kumsikiliza. Endelea kuwekeza buku wewe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi, sema Benedetta bana. Noma sana. Hai, endelea pande gani ambapo unaposikiliza show na pande hizo ambazo uko pa Mekucha Vipi mwanafamilia. Endelea kunishia na sisi nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766744292, 0766744292 ndio nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Hivi vikoba vinanufaisha au vinafilisi? Wewe kwa upande wako, kama umewahi kushiriki kikoba au umewahi kuwa na mtu ambaye anashiriki vikoba, wewe kwa upande wako unadhani vinanufaisha au vinafilisi? Kuna mtu mwingine anaweza kukuambia vinafilisi na nini, mtu mwingine anaweza kukuambia vinanufaisha. So wewe kwa upande wako una mtazamo gani? So niandikie kupitia nambari, nitakuja kupokea simu yako. Lakini ni habari nzuri sana kwako wewe mdau ambaye una mahindi yako na unatafuta sehemu ya kuuza mahindi. Kampuni ya Forest inapenda kuwatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa na maeneo ya jirani kwa inanunua mahindi meupe grade 1, wanapatikana maeneo ya Mlandege, godown la mbolea kwa bei ya shilingi 500 kwa kilo. Kwa maelezo zaidi unaweza ukatupigia kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni 0717415540, 0717415540, 0717415540. So kama wewe una rafiki yako au una jirani yako anauza mahindi, mwambie kampuni ya Forest inatafuta mahindi na ni mahindi meupe grade 1, si ndio? Na kilo watanunua kwa shilingi 500 na sehemu ambapo au eneo ambalo watakuwa wananunua mahindi ni Mlandege godown la Mola Mbolea. So tupigie kupitia nambari ambayo nimekutajia, si ndio? Nambari ya kupiga simu au mundani ni 0735018480, 0735018480 ndio nambari ya kupiga simu, 0735018480. Kabla sijapokea simu yako, ni utabiri wa hali ya hewa wa siku hii ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
3: Unatajwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa, ziwa Nyasa na kwa ukanda wa pwani yote. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo la matajio kwa vipindi vifupi vya mawimbi makubwa yanayofikia mita 2 katika maeneo ya ukanda wa pwani yote. Watumiaji wa bahari ni vyema kuchukua hatua stahiki. Viashiria vya mvua vinaonekana katika maeneo machache ya ukanda wa pwani ya kaskazini. Katika mkoa wa Kagera na Mara panatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Arusha, Kilimanjaro, Manyara na Mtwara panatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, Dar es Salaam, pwani kujumlisha visiwa vya Mafia, Lindi na mkoa wa Morogoro panatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Huko maeneo mengine hapa nchini yalosalia panatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na kwa utabiri wa siku nne zijazo, kwa jiji la Dar es Salaam tunatarajia mvua nyepesi na mvua kwa siku ya tarehe 20 na 21. Dodoma tunatarajia vipindi vya jua. Jiji la Mwanza tunatarajia vipindi vya jua na mvua na ngurumo kwa siku ya tarehe 20 na 21. Mbeya tunatarajia vipindi vya jua. Kilimanjaro tunatarajia mvua nyepesi kwa siku ya tarehe 18 na 20 na mvua kwa siku ya tarehe 21. Morogoro tunatarajia mvua nyepesi na mvua kwa siku ya tarehe 21. Arusha tunatarajia mvua nyepesi na vipindi vya jua kwa siku ya tarehe 19.
2: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, utabiri ambao unataka kusikiliza mudau mwanafamilia ulipo pameka vipi? Okay, nambari ya kupiga simu ni 0735018480, 0735018480. Na wewe kwa upande wako nadhani vikoba vinanufaisha au vinafilisi? Unakutana mtu anakuwa anapokea simu, mtu amezima simu. Kwa nini umezima simu? Ni siku bana ambayo inabidi nitoe la kikoba. Unakutana na mtu anakimbia hadi nyumba yake nini, anakwambia leo ni siku ya kutoa hela ya kikoba. Achana na yote, kuna watu pia ambao wamejenga, kuna watu wanasomesha, kuna watu wanaendesha biashara kwa sababu ya vikoba na vitu kama hivyo. Sasa wewe kwa upande wako unadhani vikoba vinanufaisha au vinafilisi? Kujana na simu mambo vipi?
4: Eh bwana, safi kabisa babake na manga. Habari za hapo studio?
2: Oh yeah, sure. Vinafilisi au vinanufaisha mzee?
4: Vikoba bwana, kwa mtu anayetumia process nzuri vikoba bwana vina faida. Ila kwa mtu ambaye hatumii process nzuri, ah, vina hasara. Wengine washakimbiaga, wameacha hata ndoa zao babake na manga. Baisha familia hapo hapo.
2: Kwa hiyo jibu lako ni nini? Tondoke na nini?
4: Eh, nitakuwa kuwa makini sana kama upo kwenye masuala ya vikoba babake na manga.
2: Wewe unashiriki kwenye vikoba lakini?
4: Ah, kama kawaida, kama kawa babake na manga.
2: Ah, lakini wewe kwa upande wako, wewe kama wewe, vinanufaisha au vinafilisi?
4: Ah, vinanufaisha babake ma, baba na manga.
2: Wewe unaitwa nani muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
4: Kama kawaida, sauti ya Denis Miala kipande cha Malagosi.
2: Oh yeah, muda huu pande hizo pameka vipi?
4: Bwana Malagosi kumekucha mwake baba manga.
2: Oh yeah, tondoke nao mzee.
4: Ah, panda sana. Hapo nikibia moja kwa moja kwa ndugu yangu Felix Mangota ni amcheze Kelly Mlula bila kumsahau Ruben Marembo sambamba na Elasto bana mwana wa Elia Kitima na babasha ila ujumbe.
2: Oh yeah.
4: Kipindi cha mwisho na babake na manga tupigia wimbo wa Simba na Unguruma, Simba wa Yuda na Unguruma baba manga.
2: Aida na umasaluti sana kutokea pande hizo ambazo huko endelea kutobua na 8.9 sindio sawa mashabiki wa Simba bana. Ah bana noma. Kwa jina la Simba mambo vipi?
5: Hapo kwa baba manga bali hapo studio.
2: Ya salama, unaitwa nani muda unasikiliza show kio pande gani?
5: Kwa majina naitwa Citizen Changa, napatikana mahala moja.
2: Yeah, mahala pameka vipi?
5: Mahala pameamka salama leo, hamna upepo, pametulia kabisa.
2: Yeah, nakubali sana. Okay, wewe kwa upande wako nadhani vinanufaisha au vinafilisi?
5: Bana, ili vikoba kuna baadhi ya vikoba. Ukiwa upo kwenye kikoba cha kawaida kwa mfano hivi vya kijijini,
2: yeah,
5: inaweza kikakunufaisha. Ila ukiona umeenda kwa mfano wanasema kuna black, sijui kuna kausha damu, sijui umechana chikilia dela, sijui kimanga, hizo vikoba hizo ndio vina balaa hizo. Kwa sababu hicho inakuwa kina wanakuja kuchukua hela kwa siku. Sasa hicho kinaweza kikakufilisi muda wowote, kwa sababu unaweza ukawa huna, wakaja wakabeba vitu vyako ndani vyote, afu ukakosa cha kufanya. Kwa hiyo kuna vikoba ambavyo vinaweza kunufaisha na ambavyo haviwezi kunufaisha.
2: Oh yeah, pande hizo ambazo uko muda upameka vipi?
5: Bana, hapa pamekaa salama, pameamka vizuri, hapana shida yoyote.
2: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo eh.
5: Asante, twende kwa kaka Michael Walema, namwambia kaka Michael Walema nimekusikia kumekucha. Twende kwa mzee Gerald Funge. Ende kwa Ezekiel Mlula bila kumsahau Hamza Sengo pamoja na Ezekiel na Hamza Mbaba. Ende kwa pamoja.
2: Ni yeye umetishia sana kutokea pande hizo ambazo uko nambari ya kupiga simu. Ni 0735018440 0735018440. Kwa jina la simu, habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi.
6: Hello.
2: Unaitwa nani muda unasikiliza Nuru FM kio pande gani?
6: Hii sauti ya Levano Sindeka, njua na Nguruma, njua pande za Kibada kwetu.
2: Yeah, yeah. Kibada muda upa meka vipi?
6: Kibada bado kuna kagiza giza kidogo huku.
2: Weko wa upande wako na unadhani vikoba vinanufaisha au vinafilisi?
6: Ukweli vikoba.
2: Oh yeah.
6: Yani vina faida ukivitumia vizuri. Kwa sababu kuna vikoba vingine, mtu unaingia kwenye kikoba, eti unachukua hela, unaenda moja kwa moja kununua madela na bila budi. Hivi kweli utakuta kikoba ni kibaya? Lakini
2: yeah,
6: ukikitumia vizuri, ni vizuri mpaka kwanza nitakupa changamoto nzuri ya utafutaji.
2: Oh yeah, tondoke nao kutoke pande hizo.
6: Naam.
2: Tondoke nao, tondoke nao.
6: Naam.
2: Nestulie majirani zako, tuondoke nao.
6: Ah, sawa sawa. Naanza na Amani Rubida Isalamanu moja. Naenda na Junius Kisindi akiwa pande za Kibada kwetu hapa. Pia kumsahau mke wangu Amisa Fidel akiwa pande za Kibada kwetu hapa. Ujumbe?
2: Oh yeah.
6: Ugomo wa msibani ni mtamu kama ujasiwa mwenyewe.
2: Saluti sana kutokea pande hizo ambazo una umewakilisha, endelea kutubua na 88.9. Okay, kwa jina na simu, habari ya asubuhi.
7: Ebana saati kwema.
2: Yeah, kwema kabisa. Uona unafamika kama nani, unasikiliza show kiwa bande gani?
7: Wema na Yanga wewe. Leo mbona Simba useme wewe?
2: Nimetoka kuizungumzia muda sio mrefu. Au ndio umetoka kuamka?
7: Amna, mimi niko macho tu, hii line ngumu jamaa.
2: Yanakubali sana Felix Magwata kutokea Kitwiro. Kitwiro pameka vipi?
7: Ebana kwa kweli kumekaa mechi amna cha baridi. David nipo njiani naenda kutafuta mkate kila siku.
2: Wewe yanakubali sana. So wewe kwa upande wako vikoba vinanufaisha au vinafilisi?
7: Eh bwana, mimi ninavyoona vikoba kwa kweli ni shida tupu. Yaani hata kwa kweli tu kwa watu, yaani hata ndoa wameachana, wengine wamekimbia. Naona.
2: Oh yeah.
7: Sababu mwingine kama mdau aliyopita huyo, anaenda kuchukua ule mkopo, hapa anaenda kununua manguo, eh? Suka manywele, hii hakuna kitu chochote. Mwisho wa siku yani wanaanza kuchukua vitu vya ndani. Unaona bana?
2: Oh yeah.
7: Kwa maana kweli wale wachache sana ambao wananufaika, lakini wengine hamna kitu chochote.
2: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
7: Bana, ngoja niende kwa kichwa michana. Mwana Simba mwenzangu, sawa, eh bwana, nitakuinga sana. Ebwana deni kinyara nimekupata. Ebwana nikimbie kwa jamaa zangu hawa. Akina Elia Kitima na Jeda nimekupata. Yesu kwa ndoa mama Singa. Ujumbe.
2: Oh yeah.
7: Ah, chezea Simba wewe.
2: Noma sana. So shukrani sana Felix Magwata kutokea pande hizo za Uyole Kitwiro. Endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo. Kujana na simu, habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi.
8: Salama, salama sasa. Unaongea na Enos Lojina kutoka Wasa Ikungu.
2: Utokea Wasa, wewe unadhani vina filisi au?
8: Vikoba bwana vina faida, lakini ni kutumia akili. Sio kwamba nakopa mkopo afu naingia kijiweni kutoanga bia sasa.
2: Ulipo muda huu pameka vipi?
8: Hapa bwana pamekucha salama kabisa sasa.
2: Tuondoke nao kutokea pande hizo, eh?
8: Moja kwa moja hapa niingie kwa ule anajiita mtawaloki mkuu, namwambia tafuta laini. Nije kwa huyu anajiita Arnold Dimarika, namwambia dogo tafuta laini. Nije kwa Teddy Kiunga, tafuta laini. Moja kwa moja niingie kwa Stefania Kapoma mama hapa, namwambia aamke kumnikuta tukapambane fanye kazi. Pande za ujumbe.
2: Oh yeah.
8: Tupige kazi kaka.
2: Yes, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo. Endelea kutubua na 88.9 kujalana simu. Habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi. Habari ya
9: Mama, kumekucha mama Manga.
2: Oh yeah, unaitwa nani muda unasikiliza?
9: Mama, kumekucha.
2: Unaitwa nani muda, unatokea pande gani? Ukipiga simu usinisikilizie kwenye radio. Yaani kama ndo mara ya kwanza leo unapiga simu, ukipiga simu tuzungumze kawaida kama jinsi ambavyo unavyokuwa unazungumza kawaida na mtu kwenye simu. Kwa jina na simu, habari ya asubuhi.
10: Hello.
2: Wewe unaitwa nani muda unasikiliza Nuru FM kiwa pande gani? Habari ya asubuhi.
10: Salamu.
2: Yeah, salamu, pa mekucha vipi?
10: Eh bwana, salamu, kumekucha salama kabisa.
2: Wewe kwa upande wako nadhani vikoba vinanufaisha au vinafilisi?
10: Bwana, mimi kama mfano, kama umeingia kwenye vikoba una malengo. Kuna baadhi ya watu vinawanufaisha, ila kuna baadhi ya watu haviwanufaishi.
2: Kwa watu ambao haviwanufaishi unadhani shida ni nini?
10: Yeye labda kwa ameingia bila malengo.
2: Oh yeah.
10: Kwa mshauri anachukua hela au labda anakuta pale kwenye kwa kugawana, labda anabakiwa na madeni mengi. Labda sijajua ndio alikuwa anaingia bila.
2: Wewe unashiriki kwenye vikoba lakini?
10: Ah, mimi hapana bwana.
2: Umewahi kushiriki?
10: Ah, sijawahi bwana.
2: Kwa nini ushiriki?
10: Ah, mimi bwana vikoba hapana bwana.
2: Au unaogopa?
10: Ndio.
2: Yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
10: Eh bwana, sasa kuna yule Levan Singeto anamwambia nimempata anashikilia na Yunus Kirindi bila kumsahau Elile Kitime. Baba Manga, tulipa mwinga.
2: Maana nao mashow kani sana. Hivi tulipa mwinga na mimi inabidi niseme tulipa mwinga, eh? Tulipa mwinga. Kujana na simu, mambo vipi? Kujana na simu, habari ya asubuhi.
11: Salama.
2: Yeah, kwema kabisa. Unaitwa nani muda unasikiliza radio ukiwa pande gani?
12: hapa kwetu Dodoma Njiro Lusinde kutoka pande za Nyanza.
2: Wewe una umewahi kushiriki au unacheza vikoba?
12: Sasa banga.
2: Yeah.
12: Warangu hapo uongo vikoba sijawahi tangu nizaliwe. Tena hapo kwa vilabu wakimbiza sasa kwetu
2: hapo. Wewe kwa upande wako na una je, vikoba vinanufaisha au vinafilisi?
12: Yaani inategemeana na akili ya mtu. Mwingine akichukua hela za vikoba anaweza kwenda kuuza samaki, sasa vipi hapo? Zikioza ndo anaweza kukimbia. Mimi natoa.
2: Yeah. Kwa watu ambao labda vinakuwa vinawafilisi, unadhani shida nini? Kukosa elimu ya fedha au?
12: Yaani kukosa elimu ya fedha, alafu una kazi utakayechukua pesa za watu unafanyia kazi hii ambayo
2: sio. Oh yeah, tuondoke nao kutokea Dodoma eh.
12: Hapa napenda niondoke na wewe kwanza hapo hapo sikusaduka Felix mwana Mangwata na Mgoa Mweru ujumbe.
2: Oh yeah.
12: Simba gani limewaka baba manga.
2: Ina noma show kani sana. So narudi na ujumbe wa kumfupi ambao unaelekeza mundani. Sema we kama unashiriki kwenye vikoba au unacheza vikoba au vibati, sivi wengine wanaita vimangala, weko upande wako unadhani je vinanufaisha au vinafilisi? Kwa sababu utakuwa una uzoefu, unaelewa. Hebu niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292, na rudi na ujumbe wa kumfupi. Ndugu zangu ameniomba sana hii nyimbo
13: 88.9 Nuru FM Mafinga.
14: Hii ni boda boda.

0: Natumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 lipia bili. Hatua unafuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Mara baada ya kumsikia huyu ambaye amewahi kuondoka na ushindi, narudi na washindi hapa, si ndio bana, eh? Oh yeah.
1: Mambo vipi?
2: Kweli nakwaje?
1: Poa, mimi naitwa Azori, mtoto wa Urema. Naongea na nani?
2: Unaongea na Solomoni.
1: Solomoni nani?
2: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
1: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM. Kinyanambo B.
2: Ndio.
1: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu, au ndio hilo hilo Solomoni Nyangwa?
2: Solomoni Nyangwa hivyo.
1: Ah, wewe unacheza na Lupesa?
2: Lupesa ndio nimecheza asubuhi.
1: Ndio mara yako ya kwanza ama wewe unacheza na muda mwingine?
2: Ah, huwa anacheza.
1: Ah, wakati tunasema asubuhi tunamchomoa mtu na voucher hapa, ulikuwa unatusikiliza?
2: Nilikuwa nawasikiliza.
1: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
2: Nimeliona.

0: mimi nilikuwa naamini kwa sababu nilikuwa nacheza tu nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hivi na nilivyosikia tu wazuri Olema nikajua imetiki hiyo.
1: Unaambia nini watu wengine boss?
0: Mimi naambia tu wacheze mchezo, ni kweli watu wanakula hela kwa sababu kama siku hiyo tu unaondoka unaamka una kibundo juu siku njema hii.
1: Unaitwa baba nani au bado hujaoa?
0: Ha?
1: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki kile.
0: Naitwa baba Sofia.
1: Ah, baba Sofia?
0: Ndio.
1: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Eh bwana, shukrani. Msalimie mama Sofia.
0: Haya, asante, tutasalimia.
1: Kwani mama Sofia yuko wapi?
0: Yupo nje na yana majukumu mengine uwanjani huko.
1: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
0: Asante
1: sana.
2: Kama jinsi ambavyo siku ilikuwa njema kwa babake na Sofia, siku imekuwa njema pia kwa mshindi wa kwanza ambaye ameondoka na ushindi, yani nambari yake washindi wako watano. Nambari ya kwanza inaanza na 07 inaishia na 40. Nambari ya pili inaanza na 07 inaishia na 31. Nambari ya pili inaanza na 07 inaishia na 46. Nambari ya nne inaanza na 06 inaishia na 45. Nambari ya mwisho inaanza na 06 pia inaishia na 14. Hizo ni nambari tano za washindi wa tano ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii. Ya leo ni wapongeze kwenye draw ya kwanza, kila mmoja ameondoka na shilingi 50,000. Nimebakiwa na draw moja ya mwisho ambayo itakuwa ni saa 11:55. Endelea kuwekeza buku, umeona bana eh? Na wewe ndio ukaanza leo fresh kabisa na mambo yakawa fresh. Endelea pia kushana sisi pande gani ambazo unasikiliza 88.9 muda huu, pande hizo ambazo uko pamika vipi? Na wewe kama unashiriki au umewahi kushiriki kwenye vikoba au hata kama hujawahi, hivi vikoba vinanufaisha au vinafilisi? Hebu niandikie kupitia nambari 0766

0: 74 na 292 unasema kwamba Everasto Changamike kutokea Kitweru vikoba 40% vinasaidia, lakini 60% vinaleta umaskini. Tuondoke na Nasoni Kombole, Roeda Maketa, Felix Magwata, Luambano Mfilinge, Amani Kiyu na Everasto Mbugu. Ujumbe, tafakari kabla ya kuchukua hatua. Okay, shukrani sana kutokea pande hizo. Vikoba vina faida ukiwa mkopaji sana, faida uwezi kuiona. Okay, vikoba vina faida ukiwa mkopaji sana, faida uwezi kuona. Sio kwa maanisha kitu gani? Okay, yani ukiwa mkopaji ndo havina faida eh. Mama yake na Alpha kutokea pande za okay, mama yake na Alpha kutokea pande za Mongozo. Shukrani sana kutokea Mongozo. Vikoba vina wamaliza sana watu wengi sana. Jero Lusindi hapa kutokea Nyabu Dodoma. Tondoke na Jerosi Kasaduka na Mkisboy Felix Magwata. Janadi Furuge Mgwambwelu. Ujumbe, wanaiona Simba mnyama wanavyopiga mwingi. Aisenoma sana. Kikweli vikoba kwa ujumla vinafilisi. Kumekucha kwa Justin Mnyagani, FM Buto, Rubeni Madebu, akula ni choga mzee wake sawa kutokea Limba. Wanasema tulipa mwinga, vikoba noma. Tuondoke na Remija Mwagamba, Lesoni Kilimbe, Abisa Ikiongo, Skola Mgata, unaitwaga Ndia Gweta, unaitwaga FM Buto, Ekedeva Msarabu kutokea Mgama Sekondari. Shukrani sana FM kutokea pande hizo za Mgama Sekondari, nilia kusikiliza Nuru FM. Tobias Kalolo kutokea pande za Thomas Kalolo kutokea pande za Lula Vikelo. Hapa kumekucha salama kabisa ngaji upe mi kwa upande wangu vikoba vina filisi. Asubuhi njema ni kwa Doto Kivamba, Kulwa Kivamba na Raymond Miovela akiwa Nyabula. Ujumbe unasema huu ni muda kazi, tukachape kazi. Kwa mwenye malengo vikoba vina faida, ila asiye na malengo utateseka sana. Tondo kana Jumanne Msumule au Babu Mnyalo akiwa Mazombe. David okay, David bana, ujumbe kama umenikimbia hivi, sema shukrani sana. Cecilia Silvester kutokea Mafinga, vikoba vina faida sana tena sana. Tondo kana Zakaria Mae Jeros Kasaduka, Chalo Mnyabwa na mzee Furuge na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Ndio kilo ya juna kutokea pande za Wasa Ikungwe, vikoba vina faida ila umakini, ila unaweza kuchukua alafu ujumbe kama umelikimbia pia unaweza kutuma kwa mara nyingine. Tondoke na Jeradi Furuge, Ezekiel Mbula, Everasto Mbugu na Mzasengo, unatoga mzee wa Yanga Dasklave Masubwela kutokea Lula Itabali. La kweli kwa Simba ya sasa usipime. Nawaamsha wote wa Simba, nawaambia Simba ni baba lao. Mwandishi kutokea pande za Wambigeto ambapo unaponisikiliza, vikoba vinasaidia kwa kama unajitambua. Tondoke na Eno Kilo Juna Malubida pamoja na Mtoroki Mkuu, unatakia pia alfajiri njema. Shukrani sana kutokea pande hizo. Asubuhi njema ni kwa watoto wangu Love Lunyali, Eric Lunyali, Nevaston Lunyali akiwa Mbeya, Ulake Lunyali, Oliver Lunyali, Denis Muyale, Verasto Changamike, Felix Magwata, unetuaga Rajero Lunyali kutokea Serena ya Tanangozi. Ujumbe, vikoba vina faida ukiwa makini navyo. Okay, na noma kutokea pande hizo. Jumane Stone Msumule, Kebabu Mnyalu wa Yesu wa Mazombe, tucheze Nuru Pesa pasipo kukata tamaa, kuongeza kipato, bahati hoja kwa kubahatisha. Ujumbe, 2026 tunatubua na mama Sokime Msola, Gliadi Solage, Erasto Duma akiwa hapa Mazombe pamoja na Damasi Madanda akiwa Ilula Mtua. Shukrani sana kutokea pande hizo. Musa Baba Zifundi anayenyolea kwa kutumia remont kutokea pande za Ilula Nyakilomo, wapo wanasema wapo okay. Asebu akao jibako umenikimbia pia. Na unaweza kutuma kwa mara nyingine vikoba kama unatumia akili. Vikoba kama hautumia akili unaama. Unaitwaga Eno Kilo Juna, shukrani sana kutokea pande hizo. Binafsi naona vikoba vina filisi, maana walo wengi wameachana kwenye ndoa zao. Kikubwa tu na malengo. Kumekucha kwa Malubida Mtoroki Mkuu na Letone Mgimo. Unaitwaga Batram Liza kutokea pande za okay, kutokea pande za Matanana. Shukrani sana kutokea pande hizo. Vikoba vina faida kama una malengo, navyo kama huna malengo utaona vinakutesa. Mamake na Gulaki kutokea pande za Kitweru, shukrani sana kutokea pande hizo za Kitweru. Narudi na ujumbe wako pia na simu yako, narudi nayo mara baada ya burudani. Retoga Ubi Alpha kutokea Mbeya ni okwe ambayo unaisikiliza. Karibu
1: 88.9 Nuru FM Mafinga. Welcome to the

Mbona unakimbia sana dakika ya 52 mara baada ya 11 za alfajiri, inapofika dakika 55 washindi wengine watano wanaenda kuondoka na ushindi alfajiri hii. Ya leo endelea kutumia huu muda vizuri kwa hizi dakika ambazo tumebakiwa nazo. Umeona bana, sio kama unatumia Yas Airtel, Halotel pamoja na Vodacom, namba ya kampuni au namba ya biashara. Umeona bana, so kwenye mtandao ambao unataka kuwekeza buku ni 553111, yani 553111, namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Endelea kuwekeza buku, lakini nikukumbushe kwamba tuko na Vodacom alfajiri hii ya leo, na Vodacom kwetu ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufika malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima, kwa wewe mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video unafika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Usi mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Sasa pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Ndio maana tunasema Vodacom ni zaidi ya mtandao. Karibu kwenye hii familia ya Kishua. Ukitaka kujua kwa nini familia ya Kishua, wewe tumia laini ya Vodacom. Sisi Vodacom bana natupa thamani banae. Ndio maana kila siku nakuombea ni familia ya Kishua, na nakukumbusha alfajiri kuendelea kutumia laini ya Vodacom, si ndio? Okay, unasema vikoba sijawahi kuona umuhimu wake, hivyo vinafelisha sana maisha. Claudia Mutula, kumekucha Rebecca pande za Mafinga, kumekucha pamoja na Zakaria Maemba, Shujaa Kitinusa kutokea pande za Mufindi ambapo unaponisikiliza. Aina noma Musa Baba zifundi anayenyolea kwa kutumia remote kutokea pande za Lula Nyakilomo, wapo vinao wapa faida na wapo wanaofilisika kwa vikoba. Tondoke na mdogo wangu Juma Sadiki, Boto Lanzali, Jafari Mwando na Ludovic Mgogo. Ujumbe unasema kwamba ujumbe unasema Milau Sivemba Kangi, sijui umemaanisha kitu gani. Sema noma sana. Uretoga Sani Mgulwa kutokea Pawaga, toroki na mke wangu pamoja na watoto wangu. Ujumbe unasema nawapenda sana. Okay, na noma kutokea pande hizo za Pawaga. Unaitwaga Sani Mgulwa kutokea Pawaga. Okay, na noma kana meruka na ujumbe wako. Unasema watu unasema hadi wanafanya vitu ambavyo sio sawa kwa ajili ya vikoba. Unasema unaitwaga Musa Msabwa. Okay, na noma kutokea pande hizo ambazo umewakilisha pia. So nilikuwa nachezesha draw hapa, nipokee simu moja. Mara baada ya kupokea simu nitangaze washindi. Alafu fresh, yeah. Oh yeah, nimalizana na simu moja hapa kupitia nambari 0735018440, 0735018440. Sema tayari nimepata tayari washindi. Nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 07252. Nambari ya pili ni 07255. Nambari ya tatu ni 06233. Nambari ya nne ni 07204. Nambari ya mwisho ambayo imeondoka na ushindi alifajiria leo ni kupongeza pia, inaanza na 07273. Hizo nambari tano za washindi wengine watano ambao wameondoka na ushindi. Jumla ni washindi 10 ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Mimi niwapongeze sana. Dada Bonge kutokea pande za Kalenga, eti bakina mako yumba Simba tunaomba. Waisi, wameomba sana huu wimbo wa Simba, ndugu zangu wa Simba. Da, so mchezo. Okay, zatafanyaje? Noma sana. Okay, shukrani kwa kunisikiliza. Kwanzia mwanzo. Kesho ni Ijumaa, mimi na tukutane kesho kwanzia saa 8 mpaka muda kama huu. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC yanafuata, kwa sababu wameomba wengi sana. Unaambia wengi wapi? Enjoy nayo.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Afrika Mashariki imetimia saa 12 sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo msikilizaji, karibu katika Amka na BBC. Jina langu ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi, mpango wa utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump kuipatia Israel shehena ya silaha yawatia hofu baadhi ya wabunge wa nchi hiyo kutokana na jinsi zitakavyotumiwa. Kibarua cha wataalamu wa jadi wa kutabiri na kuleta mvua barani Afrika kiko mashakani kutokana na hali ya ukame. Na katika gumzo tunaangazia uamuzi wa Umoja wa Ulaya kuifungulia milango Canada kuwa mwanachama mshiriki wa kwanza kabisa wa umoja huo.
1: Prime Minister wa Canada kwa sasa amekuwa akijaribu kutafuta mbinu na kutafuta uhusiano mzuri na nchi zingine kwa sababu ya yale ambayo yanatokana na majirani zetu wa Amerika.
0: Serafina Robi anaanza kwanza kutusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Karibu Serafina.
2: Asante sana Halima. Hujambo msikilizaji. Rais wa Marekani Donald Trump ametaka tena viwango vya riba kushuka baada ya Benki Kuu ya Marekani kuongeza riba kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka mitatu. Hifadhi hii ya serikali kuu inataka kupunguza mfumko wa bei, lakini Trump alidai kuwa Marekani inaimarika kwa kasi na viwango vinapaswa kuwa 1%. Aliepuka kumkosoa moja kwa moja mtu aliyomteua mwenyekiti wake mpya Kevin Walsh, badala yake akiwalaumu wajumbe wengine wa bodi ya benki kuu hiyo. Mfumko wa bei duniani umechochewa na kupanda kwa bei ya mafuta kufuatia vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Maafisa wa Palestina wanasema Marekani imekataa tena kumpatia visa Mahmoud Abbas, rais wa mamlaka ya Palestina. Zaidi na Florian Kaijage.
3: Kwa mwaka wa pili mfululizo, Mahmoud Abbas sasa atalazimika kuhutubia baraza kuu la Umoja wa Mataifa kwa njia ya mtandao. Maafisa wengine kadhaa wa Palestina waliotarajiwa kusafiri naye pia wamenyimwa visa. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilitoa taarifa ikishutumu mamlaka ya Palestina na mashirika mengine kwa kushindwa kufanya mageuzi. Ilisema ni kwa maslahi ya taifa la Marekani kuwawajibisha kwa kitendo cha kuunga mkono ugaidi.
2: Miji nchini Ukraine kwa mara nyingine inashambuliwa na Urusi usiku kucha. Katika mji wa bandari wa kusini wa Odessa, nyumba za makazi katika ghorofa 3 na moja yenye ghorofa 19 zimeharibiwa. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa watu watatu akiwemo mtoto wa miaka 4 wanapatiwa matibabu. Meya wa Kiev Vitali Klitschko ametoa maelezo kuhusu haribifu wa majengo ya ofisi na makazi katika wilaya kadhaa za mji mkuu huo. Baadhi ya maeneo yalikabiliwa na upungufu wa usambazaji wa maji. Na Rais Trump ametishia kupunguza ushirikiano wa kibiashara na Umoja wa Ulaya ikiwa itafuata pendekezo la kuifanya Canada kuwa mwanachama mshirika wa kwanza wa umoja huo. Akiuelezea mpango huo kama wa kuchekesha, Trump anasema hatua hiyo ni kama kitendo cha uadui ambacho kinaweza kusababisha ushuru zaidi kwa Umoja wa Ulaya. Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen hapo awali alikuwa ameliambia Bunge la Ulaya kwamba alitaka kufanya kazi katika kufungua mlango kwa Canada. Nafasi ya wanachama mshirika umoja wa Ulaya kwa sasa haipo na mchakato huo. Ikiwa utakubaliwa, unaweza kuchukua miaka mingi kutekelezwa. Hii ni BBC.
0: Sarafina Robi amekusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya unaweza kusikiliza kupitia CGFM, Abudu FM, Radio Kwizera, Radio One na Radio Free Africa. Nchini Kenya ni Nyota FM, Must FM na Count FM. Uganda ni Radio Chitara, Radio Lira na Voice of Mwabura. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Unaweza pia kutusikiliza moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube, andika BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Mbunge mmoja nchini Marekani kupitia chama kikuu cha upinzani nchini humo cha Democrats, ambaye pia ni mjumbe wa kamati ya mambo ya nje

0: vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea Nyanda za Juu Kusini.
1: Israel hata hivyo amesema makubaliano hayo yanaibua wasiwasi mkubwa na ambao bado haujatatuliwa kuhusu jinsi silaha hizo zinavyoweza kutumika katika maeneo yenye msongamano mkubwa wa watu huko Gaza na Lebanon. Amesema hatua hiyo inaakisi wajibu wa bunge kuhakikisha kuwa silaha zinazofadhiliwa na Marekani zinatumika kwa kuzingatia sheria, kwa uwajibikaji na kwa kuweka hatua madhubuti za kulinda maisha ya binadamu. BBC imefuatilia ubalozi wa Israel na kuitaka kutoa maoni. G Street, kundi la utetezi linalounga mkono Israel, limesema katika taarifa kwa gazeti la Israel la Haaretz, hawezi kujenga upya Gaza kwa mabomu ya pauni 2000. Wabunge wanaarifiwa na idara ya mambo ya nje ya Marekani kuhusu mauzo ya silaha yanayozidi kiwango kilichowekwa cha dola na hivyo kuwaruhusu kusimamisha mpango huo bila utaratibu. Lakini rais anaweza kuendelea na mpango huo ikiwa atatangaza kwamba dharura inahitaji mauzo ya haraka.
2: Serafina Robi. Wanamgambo wa Kihuthi nchini Yemen wamesema Saudi Arabia imefanya tena mashambulizi ya anga ikilenga eneo la magharibi mwa nchi hiyo. Msemaji wa kundi hilo linaloungwa mkono na Iran amesema majimbo ya Taiz, Marib na Hodeida yameshambuliwa. Zaidi na Florian Kejage.
3: Zaidi ya watu 2000 wamekimbia kuvuka bahari ya Sham na kuingia nchi jirani ya Djibouti, huku mapigano nchini Yemen yakizidi kupamba moto. Mgogoro mpya kati ya kundi la Houthi linaloungwa mkono na Iran na serikali ya Yemen inayoungwa mkono na Saudi Arabia pia umewafukuza watu zaidi ya 100,000 ndani ya Yemen. Waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran wameiteka pwani nzima ya bahari ya Sham ya Yemen baada ya mapigano makali na vikosi vya serikali na kuimarisha udhibiti wao kwenye njia muhimu za meli. Utawala wa Trump uliwatangaza wa Houthi kuwa shirika la kigaidi la kigeni mnamo Machi 2025, hatua iliyofanya uungaji mkono kwa kundi hilo kuwa kosa la jinai. Hata hivyo, tangu wakati huo Marekani imefanya mazungumzo nao na kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano Mei mwaka jana baada ya kulishambulia kundi hilo kwa mabomu kwa miezi miwili ili kukomesha kampeni ya mashambulizi dhidi ya meli katika bahari ya Shamu. Rais Trump alisema Jumamosi kuwa Wahuthi walimpigia simu wakiomba Marekani kutojihusisha na vita vya Yemen. Makamu wa rais JD Vance alisema Jumatatu kuwa Marekani ilifanya mawasiliano ya moja kwa moja na kundi hilo bila kutoa maelezo zaidi. Katika mkutano huo ambao chanzo kimoja kilisema ulifanyika Jumapili, Wahuthi waliwaambia maafisa wa Marekani kuwa kuwa na nia ya kuzishambulia meli za Marekani na kwamba walikuwa wamejitolea kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano ya mwaka 2025 na Marekani. Hii ni kwa mujibu wa vyanzo viwili. Wanamgambo wa Houthi ambao waliuteka mji mkuu wa Yemen Sanaa mwaka 2014 wamekuwa wakipambana na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia kwa zaidi ya muongo mmoja sasa.
2: Florian Kejage. Kwa muda mrefu wataalamu wa jadi wa kutabiri na kuleta mvua barani Afrika wameheshimiwa kama viongozi wa kiroho wakitekeleza mila na ibada mbalimbali kwa lengo la kuomba mvua. Mara nyingi jukumu hilo hurithishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Hata hivyo, mabadiliko ya tabia nchi yanaongeza matarajio ambayo wataalamu hao hawawezi kuyatimiza. Hali hii imewafanya baadhi yao kulaumiwa kwa ukame, huku katika matukio yaliyokithiri baadhi yao wameuawa na makundi ya watu wenye hasira. Taarifa kamili na Shuaib Ibrahim kutoka Uganda.
4: Katika wilaya ya Namisindwa mashariki mwa nchini Uganda, mvua sio tu swala la hali ya anga bali pia ni baraka inayoweza kuamua kati ya mavuno na maisha ya kutabika. Kwa vizazi vingi, jamii katika maeneo mbalimbali barani Afrika zimewaheshimu viongozi wa kiroho wa jadi wanaoaminika kuomba na kutengeneza mvua kupitia kufanya mila na matambiko. David Nabutshilili, ambaye hutembea peku peku kila anapoenda, anaaminiwa na jamii yake kwa kuwa na uwezo wa kipekee wa kuomba mvua inyeshe.
5: Kazi tunayoifanya inahitaji subra. Wakati mwingine tunaomba mvua na hilo linapotokea tunafurahi.
4: Kulingana na viongozi wa jadi wa jamii hii ya Vama Saba, mara nyingi jukumu la kuomba mvua linarithiwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine, huku ikiaminika kuwa uwezo wa kiroho wa kuleta mvua huingia kwa watu wako fulani. Katika maeneo mbalimbali ya kusini mwa jangwa la Sahara, wakulima wanaotegemea mvua kwa ajili ya maisha yao wanaweka matarajio makubwa kwa watu wanaoaminika kuwa na uwezo wa kuomba mvua inyeshe. Isaac Watenga ni mmoja ya viongozi katika jamii ya hapa na Misindwa.
6: These people to some extent...
7: Kwa kiasi fulani huwa waombaji mvua wanatusaidia. Kwa mfano, sasa hivi ni kipindi cha ukame. Wanaweza kujaribu kuomba inyeshe na kisha inanyesha na kusaidia mazao yetu kunawiri.
6: Support our crops.
4: Lakini kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na hali ya hewa isiyotabirika, sifa ya waombaji wa mvua hao vile vile imeanza kuathirika na hata wengine kulipa kwa gharama kubwa. Nchini Sudan Kusini, waombaji wawili wa mvua wameuliwa katika miaka ya hivi karibuni, akiwemo Solomon Oture aliyezikwa akiwa hai wakati wa kiangazi. Mwenzake Albino Lobilia vile vile alitekwa na kufanyiwa ukatili huo huo wakati wa ukame. Mamilioni ya watu nchini Uganda na Sudan Kusini wanategemea kilimo ili kulisha familia zao. Hivyo mvua ni swala la maisha na kifo. Hali ya hewa isiyotabirika, ukame na ukosefu wa mavuno vinaongeza shinikizo kwa waombaji wa mvua. Wanakabiliwa na mashaka na migogoro wakiwa katikati ya imani za kale na hali ya sasa ya kukata tamaa.
2: Taarifa yake Shuaib Ibrahim imenikumbusha mbali sana, make kule kwetu sisi tunakoishi jirani kuna mashamba ya chumvi. Sasa kuna watu wanadai kwamba watu wa wenyewe wanaomba mvua isinyeshe ili mashamba ya chumvi yasiingie maji. Sasa sijui Florian Kaijage
8: wapi huko.
2: Tuende katika michezo kwanza nitakueleza.
8: Asante sana Halima Nyanza. Hiyo ni Dar es Salaam kwa karibu na bahari. Napaelewa. Kombe la Carabao England limetoa matokeo yasiyotarajiwa na wengi, wakati Manchester United ilipotupwa nje na Brighton kwa kichapo cha 3-2 nyumbani Old Trafford, licha ya kuwa mbele kwa magoli 2-0 ndani ya dakika 10 tu za kwanza za mchezo huo. Hii ni mara ya kwanza kwa United kuachia uongozi magoli 2-0 na kuchezea kichapo ikicheza Old Trafford katika kipindi cha zaidi ya miaka 50. Kuelewa zaidi kipindi hicho kilivyo kirefu ni kwamba wachezaji wa kundi maarufu la Class of 1992 akina David Beckham, Nick Butt na wengineo walikuwa bado wanavaa nepi wakati John Platt alipoifungia Tottenham bao la ushindi September 4, 1976. Katika michezo mingine, Everton 1 Wolves 0 Coventry City 1 Aston Villa 3 na Fleetwood 1 Sheffield United 0. Leo kuna mchezo mmoja wa Carabao kati ya Manchester United na Norwich City. Manchester City na Norwich City, raundi ya 4 ya mashindano hayo itashuhudia timu kadhaa za ligi kuu zikikutana, lakini mchezo utakaovutia zaidi ni kati ya Liverpool dhidi ya Chelsea. Katika Europa League usiku wa kuamkia hii leo imepigwa michezo 9. Miongoni mwa matokeo, AC Milan imechapwa 2-0 nyumbani na Benfica ya Ureno, huko Lyon ya Ufaransa nayo ikishinda 2-1 ugenini kwa Anderlecht ya Ubelgiji. Huko Sunderland ikichapa AZ Alkmaar ya Uholanzi 1-0. Leo kuna michezo mingine 9. Tukigeukia ligi kuu ya Hispania maarufu La Liga, ambako mabingwa watetezi Barcelona wamewachapa Racing Santander 7-2 huku Rafinha akiingia kimiani mara tatu wiki hiyo inaitwa. Katika michezo mingine, Atletico Madrid 4 Osasuna 0 na Deportivo Colonia 0 Sevilla 1. Katika mbio za magari, Max Verstappen alihitaji mizunguko 14 pekee na dakika 35 kuwapita madereva 100 wa ridhaa wakati wa mbio za maonesho za go-kart huko Silverstone. Bingwa huyo wa dunia wa Formula 1 mara 4 alikuwa na muda wa juu wa mizunguko 35 na dakika 75 kuwapita washiriki wote kwenye njia iliyorekebishwa katika uwanja wa mbio wa Grand Prix huko Northamptonshire, England. Tumalizie, mwenyekiti wa klabu ya Chelsea Todd Boehly na mkurugenzi Mark Walter wameuza hisa zao katika klabu hiyo kwa mmiliki mkuu Clear Lake Capital. Bilionea raia wa Uswizi Horst Wisch naye pia ameuza hisa zake. Hii ina maana kuwa Clear Lake ikiongozwa na waanzilishi wenza Bernard Ekwall na Joel E.

Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuwa asubuhi hii, mpango wa utawala wa Rais Donald Trump kuipatia Israel shehena ya silaha yawatia hofu baadhi ya wabunge wa nchi hiyo kutokana na jinsi zitakavyotumiwa. Kibarua cha wataalamu wa jadi wa kutabiri na kuleta mvua barani Afrika kiko mashakani kutokana na hali ya ukame. Na katika gumzo tunaangazia uamuzi wa Umoja wa Ulaya kuifungulia milango Canada kwa mwanachama mshiriki wa kwanza kabisa umoja huo. Hii ni BBC. Na imetimia saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Kupoteza nywele kutokana na matibabu ya saratani kunaweza kuleta msongo wa mawazo, kuhudhunisha na kupoteza kujiamini kwa wanawake. Lakini kujiamini na kunyoa nywele zako kunaweza kusaidia. Katika kuatia moyo, shirika moja la hisani limekuwa na kampeni ya

0: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
0: Tanzania, nchi yangu. Taifa langu Tanzania. Nchi yangu Tanzania. Nchi yangu. Ni muhimu kwa mwaka huu lazima kila lilokwama lifanikiwe.
1: Pendi hata humloongela, atikadea pendi hata atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
3: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
1: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka, huku kitumaini katika kazi yako.
4: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi, lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi.

0: Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
0: Burudani. Good morning.

0: Tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka 2026. Habari ya asubuhi. Karibu sana msikilizaji wa 88.9, dakika ikiwa ni 56 tangu saa 12 kamili asubuhi. Ikiwa ni asubuhi nyingine tena tunakutana hapa kwa ajili ya kuhabarishana, kuelimishana, lakini vile vile kuburudishana sisi pamoja na wewe. Kuna namna pekee ambayo wewe unaweza ukashiriki na sisi hapa studio moja kwa moja kwa ajili ya kutufahamisha taarifa mbalimbali ambazo zimejiri katika eneo lako ambalo upo. Na namna hiyo ni kupitia namba ya simu ambayo ni 0766744292. Lakini pia kwa wewe ambaye unatamani kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, ukianza na Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, lakini ukienda pale Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi. TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini pia kama unataka kutufuatilia kwa internet andika radiotadio.co.tz, alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Karibu sana. Nyambizi inaanza 12:30 mpaka 4 kamili asubuhi. Watu wawili kama milioni 2. Jina langu ni Azori Orema, unaweza kuniita Festibon. Niko na binti mrembo hapa ambaye ni first lady wa kipindi hiki, anaitwa Saum Said. Tutakuendeshia gurudumu hili mpaka 4 kamili asubuhi. Asante kwako pia ambaye unashiriki nasi kupitia 0766744292 kwa kuandika ujumbe mfupi maandishi kwamba tayari umeamka na sisi na saa hii tayari umeingia kwenye nyambizi hili kwa ajili ya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Karibu sana. Na niaje?
1: Nipo, aniaje?
0: Uko vizuri?
1: Nipo good.
0: Uko vizuri?
1: Yeah, nipo sawa.
0: Uko vizuri?
1: Alhamdulillah.
0: Habari kutoka jana?
1: Mungu wangu ni mwema kwa yale ambayo ameyatenda mpaka sasa. Nina pumzi, nina uzima huu ambao nimefika tena hapa. Ni jambo kubwa sana kwa upande wangu mimi.
0: Habari kutoka jana.
1: Lakini walioko nyuma yangu ndio wanaonipa nguvu zaidi ya mimi kuweza kusikika hivi ambavyo ninasikika. Ndivyo ambavyo inakuwa hivyo. Asante sana watu wa Mafinga kwa uvumilivu wenu, lakini pia asante sana watu wa Ilula. Lakini pia maeneo ya Nyabu pale wanasema wanatusikia sasa hivi kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo tunawaambia tunashukuru, twende pamoja, tuanze pamoja. Hakika hii safari ni ya kwetu, si ndivyo?
0: Of course, hii safari ni ya kwetu sote. Pia asante mkazi wa Mafinga kama ambavyo umezungumza hapa Saum na sasa hivi. Nimetoka pia kuona kuna ujumbe mmoja amenitumia ndugu yangu
1: Tom.
0: Achana na Tom.
1: Tom ni kama amepanda juu ya mti, yani anasema jamani,
0: wanatupata kwa uzuri kabisa.
1: Lakini sahi, wakati huo huo Zori, tukumshane pia kuendelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, lakini ukitembelea pale YouTube na TikTok tunapatikana kama Nuru Digital TV. Shiriki na sisi kwa kuandika ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292, ndio nambari ambayo tunapata nafasi ya kuzungumza vizuri humo ndani
0: sisi pamoja na wewe, si ndio bwana?
1: Yeah.
0: Lakini kushukuru sana wewe ambaye umeanza na sisi leo hii katika namba ambazo ziko, mtu wa kwanza kabisa aliye wahi namba hizo, Alex Nguluguru kutoka Luhanzo anasema tumemka pamoja mpaka tamati. Mwalimu Kija Masanja au King Sukuma nikiwa Kero Kagera, habari ya Mungu, habari za studio, kaka Azori japo umechanganya mambo. 2026 tunatoboa mwanzo mwisho. Dennis Miala kutoka Maragosi, lakini tumemka na ndugu zetu pamoja sana. Asante Enji Shukuru kutoka Lupembe la Senga, lakini pia tunapata kuzuri kabisa watangazaji wetu huku. Kumekucha salama, mwandishi kutoka Uhambingeto. Nyamizi napata vizuri, tuko pamoja mpaka tamati. Asante Yusuf Choga kutoka Liamgungwe, ongea na mshua kaka, jana umetisha. Mama mzazi wako apewe maua yake ya kutosha, Kambo Miula. Kwa nye mnaona raha mama angu alivyokuwa ananianika vile jana nilikuwa nakikao naye. Sasa anasema hivi, ongea na mshua kaka, jana arudia ujumbe wake, tuko pamoja mwanzo mwisho, Mungu atangulie hadi hapo kazini. Naitwa Baraka Simon Chaula, anapatikana Gengilanyi. Tunapata vizuri watangazaji kweli huko. Kumekucha salama, mimi mwandishi. Asante pia pamoja sana hapo studio na dada Saum Jilo Lusinde aka kutoka Nyabu Dodoma. Niko na furaha sana kwa kushinda jana wekundu wa Msimbazi, unaona bwana. Sasa wakati huyu anasema kwamba jana amefurahia kile ambacho mama Azuri alikisema, wale ambao nimesoma nao jana wakasema mmetukosea sana, ilibidi na sisi watupigie tuambie Azuri alikuaje. Nikaambia nyie
1: tusingewamaliza sasa.
0: Mtaniua, nikasema mtaniua sasa mchaziko, mtaniua.
2: Hivi sasa ni saa moja asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
3: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili. Mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1, inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
5: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, Moku, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi, piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa. Mnakaribishwa.
2: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
6: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yaani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
7: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
6: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
8: Yeah. Yaani wewe achana na mimi kabisa.
6: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini. ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
9: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
6: Hei, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
9: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
7: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
10: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
7: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
9: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
11: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
12: Hii ni 88.9 88.9 Nuru FM.
13: Nuru FM.
12: Nuru FM.
13: Nuru FM.
12: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
14: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
15: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
12: Burudani.
16: Good morning. Good morning.
12: Vituko.
16: Kaa
12: tulia,
16: washa,
12: sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
17: Serikali sikivuitisikii sisi wanyonge, ibaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hera ndio uishi Tanzania, maskini kichakani.
18: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
19: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
12: Sogeza sikio lako karibu zaidi, usikie sebuleni.
20: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
21: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
22: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
23: Nimepata mabii.
24: Hapo ndakuwa tunapigwa kikolobijo.
12: Na hii ni dozi ya kuanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

0: Nzuri.
1: Mzima. Mbona unaongea kwa wasiwasi?
0: Ni mzima kabisa.
1: Ni wewe mwenyewe na unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Nzuri kutoka Nuru Pesa.
0: Okay, okay, sawa, twende.
1: Unaitwa nani?
0: naitwa Benedetta Msamba.
1: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
0: Kutokea Iringa.
1: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
0: Kutoka Lugalo, Iringa.
1: Ah, kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa.
0: Ndio.
1: Wewe ni mshiriki wa Nuru Pesa?
0: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
0: Leo tu.
1: Wewe Benedetta wewe?
0: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi?
0: Nimecheza mara moja.
1: Wewe Benedetta wewe?
0: Azuri, mbona nichekesha?
1: Sasa kama nakuchekesha, mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa naamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Msamba?
0: Nimekuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
1: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
0: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, macho ni bahati nasibu.
1: Sawa. Umeshaliona jambo letu Benedetta jamani? Nasema jambo letu shaliona tayari kwa raha zako.
0: Amina.
1: Basi Benedetta, najua maoli itakuwa imekaa vizuri. Tutakuja kukutembelea Benedetta.
0: Karibu.
1: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
0: Asante sana.
1: Haya, asante sana bwana.

0: Asante sana kwako msikilizaji wa 88.9 ambaye pia unashiriki nasi moja kwa moja kwa kuandika ujumbe mfupi maandishi. Lakini pia nikushukuru wewe ambaye asubuhi ya leo umeamka na sisi dakika ikiwa ni 12 tangu saa 1 kamili asubuhi. Lakini kuna mtu mmoja anasema huku Mafinga mnakatakata kama Tanesco Mafinga, hata huku Iringa pia umeme ulikuwa umekata the same. Kwa hiyo Tanesco tunapambana nao. Yaani wakati Mafinga mnapambana na Tanesco,
1: na sisi tunapambana nao vile vile.
0: Anasema Nyambizi mmehama na kijiji, kila nyumba ninayopita Nuru FM inasikika. Sisi tulisema Nyambizi ni dawa. Nyambizi ni dawa. Yaani sisi bwana tunachomshukuru Mungu ni kwamba Nyambizi ni kama sheria, yani ni kama mtu ambaye anapata dozi asubuhi. Ukiambiwa moja mara moja kwa siku dozi, mtu anapata dozi asubuhi akiamka, kitu cha kwanza lazima sikilize Nyambizi. Anasema Nyambizi, asante pia Evaristo Changamike kutoka Kitwiru, kwa muda mfupi nilinyongonyea sana baada ya kutokusikia Nyambizi, lakini sahihi kila kitu kiko sawa. Kumbuka tunapekua magazeti, lakini tupo na mtandao wa Yas Tanzania. Watanzania tunajua kilicho bora zaidi, na tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu huu mtandao bwana unatupa vyote. Na naomba nisitize kwamba kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, na huu si mtandao mwingine, ni mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yas tunakupa vyote, tunamaanisha mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, mtandao huu unaongoza kwa 4G na 5G kila kona nchini Tanzania. Jambo la pili, mtandao huu una minara ya mawasiliano zaidi ya 1400 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Hilo nalo mnabisha. Lakini pia mtandao huu una kasi ambayo Watanzania wanastahili kufikia ndoto zao. Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Sasa tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wa Yas. Sasa ifike pahala tukae tukubaliane kama taifa kwamba mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Sasa tunasema jiunge na Yas leo ujionee utofauti na uzoe viwango unavyostahili, ili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu ama kuwasiliana na ndugu, rafiki na jamaa. Jiunge na Yas leo ufurahie. Tarajia
2: njema zimekujia mkazi wa Iringa, kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure, na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa. Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
6: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
7: Ah, samani. Wewe si fundi Adamu huyo?
8: Hey, ule nijengea nyumba yangu miaka ile?
7: Ah,
8: kweli aise, nimekukumbuka, Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
7: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
8: Ah, I say, ipi ndugu yangu?
7: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
8: I say, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu alitakuangusha.
6: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
9: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
10: Hii ni 88.9.
11: 88.9.
10: Nuru FM.
11: Nuru FM.
10: Nuru FM.
11: Nuru FM.
10: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
12: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
13: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
10: Burudani.
14: Good morning. Good morning.
10: Vituko.
11: Kaa
10: tulia,
11: washa.
10: Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.

0: Bado tupo na Nurupesa pia. Kwa hiyo hakikisha kwamba hapo ulipo unacheza Nurupesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, yes, pamoja na Halotel, kwa sababu ni mitandao minne ambayo inakupa fedha asubuhi leo. Kumbuka tuna shilingi 300,000 kwenye kipindi. Na leo tunawapa watu wangapi?
1: Watu sita.
0: Watu sita, kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000 ya Kitanzania. Sasa kwako Saumu.
2: Habari kuu. Kwako Saumu.
1: Habari kuu kwenye magazeti asubuhi ya leo, Septemba 17, 2026. Mtoto ameshakuwa huyu. Anajua vitu vingi sana.
0: Moja kwa moja.
1: Hii ni moja kwa moja.
0: Moja kwa moja.
1: Sasa mimi nina jukumu moja tu la kukupitisha kwenye habari kuu ambayo imejitokeza kwenye magazeti asubuhi ya leo. Wacha nianze na gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, ambalo linaandika kitambulisho NIDA kutumika kwa malipo.
0: Kitambulisho NIDA kutumika kwa malipo. Malipo ya nini?
1: Watoto kuanza kusajiliwa, sheria yaje kubana wasio vichukua. Gazeti hili linaandika kitambulisho NIDA kutumika kwa malipo, watoto kuanza kusajiliwa, sheria yaje kubana wasio vichukua. Ukurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania, likiwa limeandika taarifa hiyo kwa uzuri kabisa kuhusiana na vitambulisho NIDA. Lakini gazeti jingine ambalo nalo mkononi mwangu linalozungumzia kuhusiana na habari ya NIDA asubuhi ya leo ni pamoja na gazeti la Wamachinga. Sauti ya Wanyonge asubuhi ya leo linaandika Mwigulu kuchukua hatua. Haya bwana, kila laheri, wacha niishie hapo. Lakini gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo linaandika gazeti hili kwa uzuri kabisa, NIDA iondoe kigezo cha umri. Gazeti la Mwananchi linaandika NIDA iondoe kigezo cha umri. Haya ameyazungumza Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, na pembeni hapa kukiwa na nukuu yake anasema, tunakusudia huduma zote, cheti cha kuzaliwa, bima ya afya na baadhi ya shughuli za RITA zihamie kwenye kitambulisho hicho, na huduma nyingine za kiraia zitakuwa kwenye NIDA. Umeelewa James Kaji, mtendaji mkuu wa NIDA, ndo anasema hivyo. Anasema tunakusudia huduma zote, cheti cha kuzaliwa, bima ya afya na baadhi ya shughuli za RITA zihamie kwenye kitambulisho hicho, na huduma nyingine za kiraia zitakuwa kwenye NIDA. Hii ni nukuu ya kutoka kwake James Kaji, ambaye ni mtendaji mkuu wa NIDA. Na gazeti la Mwananchi linaandika taarifa hiyo katika ukurasa wa 4 asubuhi ya leo. Lakini katika gazeti la Uhuru kweli daima linaandika waliotelekeza NIDA kubanwa. Waliotelekeza NIDA kubanwa. Taarifa ndogo inasema Waziri Mkuu aagiza uwepo wa utaratibu wa kisheria kuwajibishwa wahusika, aeleza serikali inapata gharama, asema kitambulisho kinapokamilishwa maandalizi mhusika anapaswa kuchukua, sio mpaka asubiri dharura. Umeelewa Hili ni gazeti la Uhuru kweli daima linasema waliotelekeza NIDA kubanwa. Waziri Mkuu aagiza kuwepo kwa utaratibu wa kisheria kuwajibishwa wahusika, aeleza serikali inapata gharama, asema kitambulisho kinapokamilishwa maandalizi mhusika anapaswa kukichukua, sio mpaka asubiri dharura. Ukurasa wa pili wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Lakini kupitia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo, gazeti hili linaandika watoto kuanza kusajiliwa NIDA. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba asema serikali kupitia mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA itaanza kuwasajili na kuwatambua watoto walio chini ya umri wa miaka 18 kama sehemu ya kuimarisha mfumo wa utambulisho wa taifa. Lakini nukuu ambayo iko hapa katika ukurasa huu wa tatu ni ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, anasema Watanzania ambao tayari wamesajiliwa na vitambulisho vyao vya taifa vimekamilika waende kuvichukua, kwa sababu utambulisho ni msingi muhimu wa maendeleo ya mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Ukurasa wa tatu katika gazeti la Nipashe asubuhi ya leo unakuwa umeandika namna hiyo kupitia magazeti ya tarehe 17 Septemba 2026. Ishu ni NIDA. Taarifa ni kuhusu NIDA. Tuna maeneo mangapi wenye viti bado wanaendelea kukumbatia msururu wa vitambulisho hivi vya NIDA, lakini wakazi wake hawajaenda kuvichukua? Lakini tuna watu wangapi mpaka hivi sasa tunavyozungumza Swala la vitambulisho vya NIDA wamechukulia kama ni swala la dharura, mpaka mtu apate changamoto ndio aende akachukue kitambulisho cha NIDA.
0: Rudia tena ulichokisema.
1: Narudia tena.
0: Ndio.
1: Tuna ofisi ngapi za wenye viti ambazo zimekumbatia msururu wa vitambulisho hivi vya NIDA, lakini wakazi wake hawajaenda kuvichukua, na taarifa wanazo, matangazo yanatolewa kila mara, lakini hawajafika kwa ajili ya kwenda kuchukua vitambulisho hivi. Lakini pia tuna wananchi wangapi ambao wamechukulia vitambulisho vya NIDA kama ni emergency, yani ni swala la dharura, mpaka akutwe na jambo fulani ndo anaanza kusikia kwa hiyo natakiwa kitambulisho cha NIDA. Kwa hiyo nifanyaje, nilishapigega picha mwaka 2017. Wacha nikakitafute, ndo anaanza kukitafuta. Sasa NIDA yaondoa kikwazo cha umri namba kuunganisha huduma za kiraia, ambapo serikali imeagiza kuondolewa kwa vikwazo vya umri katika utoaji wa vitambulisho vya taifa ili utambuzi uweze kuwafikia watoto chini ya umri wa miaka 18. Agizo hili limetolewa siku ya jana Septemba 16 mwaka 2026 na Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kwenye kilele cha maadhimisho ya siku ya kimataifa ya utambulisho wa utaifa yaliyofanyika pale jijini Dar es Salaam. Aidha, ili kuondoa vikwazo na sababu ya baadhi ya Watanzania kukosa vitambulisho vya NIDA, Waziri Mkuu ameagiza kuondolewa kwa vikwazo vya umri, akisema utambulisho uwafikie makundi yote, wakiwemo watoto wadogo. Na nikinukuu kile ambacho amekizungumza, anasema utambulisho ni msingi mkuu wa undugu. Utambulisho ndio unaojenga msingi wa udugu na ni msingi pia wa usalama. Amesema Waziri Mkuu akisisitiza kuwa utambulisho wa utaifa ni msingi wa maendeleo, akiwasisitiza wananchi ambao bado hawajachukua vitambulisho vyao kwenda kuvichukua. Ili kuondoa vikwazo kwa Watanzania kukosa vitambulisho vya uraia kwa kigezo cha umri, ambapo mamlaka ya vitambulisho vya taifa ianze sasa kuwatambua watoto wadogo, akiwa ameagiza hivyo Waziri Mkuu. Sasa kwa upande wa mkurugenzi mtendaji mkuu wa mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA, James Kaji, naye ameeleza mpango wa mamlaka hiyo kuunganisha huduma mbalimbali za kiraia kwenye kitambulisho cha taifa, ambapo unaambiwa kitambulisho hiki cha taifa azori kitabeba pia mambo ya RITA.
0: Sasa unajua kuna vitu ambavyo mimi azori utakumbuka, kuna siku moja katika vipindi vyetu mbalimbali vya humu ndani nilishawahi kuuliza swali humu ndani kama nakumbuka Saumu. Nikasema hivi, Tanzania inaonekana mtu ili awe na kitambulisho cha NIDA inabidi awe na umri kuanzia miaka 18 na kuendelea.
1: Sawa.
0: Nikauliza, nikasema ina maana wale ambao wako na umri chini ya miaka 18 sio wa Tanzania? Lilikuwa ni swali langu, lakini
1: nalikumbuka sana
0: hiyo. Unakumbuka hiyo siku?
1: Yeah.
0: Lakini pia swali jingine ambalo nishaikuuliza ni kwamba hivi, kama mtoto anapozaliwa ana uwezo wa kupewa cheti cha kuzaliwa pale moja kwa moja, kwa nini anapozaliwa sipate NIDA yake safi kabisa na maisha endelee, aanze kutambulika kama Mtanzania akiwa na umri mdogo kabisa? Sasa uzuri, hiti ndicho ambacho kimetokea, na Waziri Mkuu anasema
3: mamlaka ya vitambulisho vya taifa tuendelee kuimarisha usalama wa mifumo na miundombinu ya kubadilishana taarifa na taarifa za utambulisho, sambamba na kuongeza matumizi ya taarifa hizo katika taasisi kama nilivyosema za kifedha na taarifa zingine. Taarifa hizi ili zionekane na umuhimu, ni lazima pia ziwe na enforcement ya kisheria ya kuzitumia, zitumike, hiyo ni jambo la kisheria kutumika. Kwa hiyo kwa kuwa sasa tutaanza kusajili hata walio hata kuanzia watoto, maana yake ngazi yeyote mtu kama atambuliki tunamsajilije kwenye jambo lolote? Tunamsajilije ama tuna admission anafanywa vipi kwenye jambo lolote kama fursa ya sasa ni ya kuanzia tangu akiwa mtoto anaweza kusajiliwa? Hapata kuwepo na kisingizio cha kutaka kunufaika na hatua yeyote bila kuwa na utambulisho, kwa sababu kigezo kile cha kwamba utambulisho unaanzia miaka 18 sasa kitakuwa kimeondoka.
1: Mtoto chini ya miaka 18 kama ana fursa ambayo inamhitaji, anatambuliwa vipi? Waziri mkuu amehoji hapo. Kama hakuna utambulisho halisi ambao utakwenda kumtambulisha, atatambulika vipi kama hana hiki kitambulisho? Lakini kubwa zaidi wamekwenda mbali, na mimi nashukuru kwa hili, kwa sababu pia itatupa nafasi ya wale ambao wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya fursa zingine nje ya taifa letu kupata nafasi ya kutambuliwa.
4: Nyeva gito, tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wa Usambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mixi by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya, nye, jidadade, mpaka kululanda, kumapanda, na kusokami, nige Yas 4G na 5G, tukuinoma. Jiunge na Yas leo, upate mtandao full network, vijiji vyote. Nye, tuilumba Yas.
5: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
6: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
7: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee tofauti na uzoe viwango.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027 na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence. Yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako, usijali. Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako, pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
1: Sasa kuna jambo moja ambalo ni maajabu. Sema hii ni maajabu.
2: Hii ni maajabu.
3: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Unajua?
2: Sema kabla hatujaenda kwenye hii ni maajabu.
1: Hii ni maajabu.
2: Tukumbushe kwanza namna ya kutumia mtandao wetu wa Yas ambao kila mmoja anatakiwa kutumia mtandao ambao una viwango, mtandao Tanzania ambao unamstahili.
1: Watanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango ambao ni wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Na naomba nisitize kwamba mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, na huu ni mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yas tunakupa vyote, tunamaanisha kwamba kwanza ni mtandao ambao unaongozwa kwa 4G na 5G kila kona nchini Tanzania. Ni mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 1900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote. Ni mtandao wenye kasi ambao Watanzania wanastahili kufanikisha ndoto zao. Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tufike ama tumefika viwango hivi kwa sababu zaidi ya shilingi trilioni 2 imewekwa kibindoni kwa ajili ya kuimarisha miundombinu ya mawasiliano. Lakini tunakubaliana kama taifa kwamba mtandao wa viwango Tanzania unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas leo ujionee tofauti na uzoe viwango ambavyo unastahili kuweza kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe ni biashara, elimu ama kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki. Jiunge na Yas leo ili upate vile viwango ambavyo unastahili. Sawa sawa.
2: Sawa sawa.
1: Hii ni maajabu.
2: Sasa twende kwenye hii ni maajabu.
1: Sema hii ni maajabu.
3: Unajua unatoka kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Hii ni maajabu.
1: As we speak right now. Kuna mtu ana miaka 55 na hana NIDA.
3: Unajua unatoka kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Yaani Tanzania halisi.
1: Eh,
2: kuna lakini, mwingine si shangai kwa sababu huu mfumo wakati unakuja.
1: Ndio.
2: Yawezekana pia aliona ni kitu kipya sana kwake. Lakini aliona ni kitu kigumu. Lakini bado tunavyozungumza hivi sasa. Sio kwa mtu wa miaka 55 tu. Kuna mtu ana miaka 27, 30 hana NIDA. Lakini anamiliki line ya simu. Huyo ambaye tunazungumza, ambaye utukumbuke kwamba huwezi kumiliki line ya simu yoyote ya mtandao wowote nchini Tanzania kama haujasajilia kwa NIDA ambayo inatokana na kitambulisho chako. Lakini yupo Mtanzania ambaye anamiliki line ya simu, anafanya shughuli mbalimbali, lakini hana kitambulisho cha NIDA. Kwa hiyo hii ni maajabu.
1: Sasa wakati tunazungumza hivyo kwamba bwana imefika pahala sasa waziri mkuu anasema hata watoto wenye umri chini ya miaka 18 wataanza kupata NIDA, lakini bado ndugu yangu na miaka 60 huna NIDA. Lakini NIDA ni moja kati ya maeneo ambayo Watanzania wengi wamekuwa kilalamikia sana. Sawa? Kuna wengine wanalalamika kwa maana ya kwamba bado hawajapata vitambulisho vyao. Wengine wamekuwa kilalamika kwamba bado hawajapata zile namba zao za NIDA na mambo kama hayo. Lakini inaitwa NIN. Lakini pia pamoja na hayo ambayo yapo, kuna wale ambao walishaandikisha NIDA wakatoa vitambulisho, wao hawajaenda kwenye ofisi kwa ajili ya kwenda kuchukua hivyo vitambulisho vyao vya NIDA. Lakini kuna wengine ambao tukapata taarifa kwamba kuna watu ambao kwenda kuchukua kitambulisho cha NIDA wanaambia sio walipishwe sio na nini, walipishwe vitu vya ajabu ajabu na mambo kama hayo. Hiyo ndo upande wa NIDA. Lakini
2: sawa,
1: kitu pekee ambacho Saumu ningependa kukupa taarifa.
2: Taarifa naipokea.
1: Unaipokea taarifa?
2: Kabisa.
1: Kutoka NIDA? Unaipokea taarifa?
2: Naipokea.
1: Kutoka NIDA? Ukiruhusu simu hapa useme watu ambie ni changamoto gani ambazo wanakutana nazo wakienda NIDA, watasema. Lakini watu wamekuwa kiendelea kusitiza kwamba kweli kuna lugha nzuri ya baadhi ya watumishi wanaohusika kwenye hizo ofisi za NIDA. Kauli zao wanapozungumza na watu pia imekuwa ni kipengele, lakini kuna wengine ambao wanafanya kazi zao vizuri.
2: Na wapo ambao wamekatishwa tamaa kutokana na mzunguko uliopo katika upatikanaji wa vitambulisho hivi au utaratibu wa kuweza kufikia kupata kitambulisho cha NIDA kwa sababu ya watumishi.
1: Moja moja tu. Hello.
4: Hello.
2: Habari ya asubuhi.
4: Salama, salama.

0: Ulijiandikisha mwaka gani?
1: 2025.
0: Haya, asante sana.
2: Mwaka jana.
0: Mwaka jana hajapata namba.
2: Hajapata namba mpaka leo.
0: Kwenye line ya simu, hello?
3: Hello.
0: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
3: Sauti ya baba sisi kutoka Mafinga Kigamboni.
0: Karibu sana kutokea Mafinga Kigamboni.
3: Ndio, ambacho nilikuwa nasema mimi. Kwenye upande wa NIDA, shida inachokuja wananchi wengi wakienda kule unakuta yani mlolongo unakuwa mwingi, ndio maana unakuta inafika mahali unakata tamaa.
2: Mlolongo unakuwa mwingi NIDA pale, sio?
3: Ndio, yani foleni mara uende huku, sio nenda huku, sio kafanyeje, kitambulisho cha babu, sio cha nani, unakuta watu wengi sana, ndio maana unakuta maelezo yanakuwa mengi, wanakata tamaa, basi wanaondoka.
2: Asante sana kutoka Mafinga Kigamboni, simu yetu ya mwisho, simu tatu.
0: Kwenye line simu, hello?
2: Mlolongo.
4: Pamoja na kaka Azori Ore, mahabari hapo studio.
0: Salama kabisa, tunakupata kwa uzuri kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
4: Bwana, hii ni sauti ya Jairo Sikusaduka, nikipatikana pande za Nyabu, Dodoma, makao makuu ya serikali.
0: Karibu sana kutokea Nyabu.
4: Asante. Kwa kweli tuseme tu ule ukweli, kuna kipindi walitokea hapa watu wa kuandikisha NIDA. Kwa kweli ikaonekana yani watu wamepiga msururu kama watu wapo shuleni. Lakini majibu hayatoki vizuri, wameandikishwa lakini hakuna majibu yaliyotokea. Lakini kidogo sisi tuna amani, kwa kweli tulijiandikisha, tumepata na tunazo NIDA.
0: Okay.
2: Sana sana Jailos.
4: Kwa kweli wanaumia sana.
2: Asante sana pia Jailos kutoka Nyabu Dodoma hapo.
0: Kila mmoja atakuwa na la kwake.
2: Kila mmoja atakuwa na kwake. Lakini iko hivi. Tanzania ni nchi ambayo inaenda kidigitali zaidi. Lakini kuna vitu ambavyo kama Tanzania inabidi tufike pahala, vitu virahisishwe. Kwa sababu mimi nakumbuka wakati wa uchaguzi wa mwaka 2025, wakasema unapoenda kupiga kura, kama una leseni nenda. Kama una NIDA nenda. Kama una kitambulisho cha kupiga kura nenda.
0: Kama una passport
2: nenda. Lakini kwenye kupiga kura hivyo vitu vimeruhusiwa. Lakini kuna maeneo mengine kama huna NIDA
0: haiwezekani.
2: Haiwezekani. Kwa nini kwenye kura iruhusiwe alafu kwa mambo mengine haiwezekani?
5: Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Haya, sasa hivi
0: acha nikupitishe kwenye jambo.
2: Ngoja kwanza. Jambo la mwisho ambalo mimi naliwaza hapa ni kwamba Mtanzania hakuna haja ya kuwa na mlolongo wa vitambulisho vingi. Tulikuwa tuna uwezo wa Mtanzania akishakuwa na NIDA chochote kile ambacho anataka akipate
0: anakipata.
2: Ukishakuwa na NIDA wewe hauhitaji sio kitambulisho cha sisi cha kupiga kura, hauhitaji sio nini. Ukishakuwa cheti cha kuzaliwa vya nini, vyeti vya kuzaliwa, mtu ashakuwa na NIDA, huyo si Mtanzania. Yaani wewe ukishakuwa na NIDA ile national identity umeishika hivi, usinidai cheti cha kuzaliwa. Usinidai sio
0: kwa sababu ni muunganiko wa taarifa zangu zipo humo.
2: Yes, na sasa hivi uzuri.
0: Kwa hiyo tuna uwezekano wa kuwa na vitambulisho vinne tu. Si ndio? Tuko na kitambulisho cha kwanza cha NIDA. Kitambulisho cha pili ikawa ni leseni.
2: Sasa hiyo leseni ni
0: ngoja.
2: Nexus,
0: yani subiri kwa sababu kama ulikuwa una leseni, si ulikuwa unaweza kupiga kura? Ngoja kwanza.
2: Yani
0: kwa sababu sasa hivi ukihitaji huduma kuna wakati utaambiwa leta cheti cha kuzaliwa wakati una NIDA.
2: Yaani unajua katika vitu ambavyo nimevipenda. Kwa sababu haiwezekani leo unasema sio mifumo haisomani, mifumo haisomani. Inabidi mifumo isomane. Kwa nini tunasema mifumo isomane? Kwa sababu sasa hivi mitandao mingi ya simu. Sawa? Hawa ambao tu wanafanya nao kazi Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, si ndio?
0: Sawa.
2: Ni mitandao ambayo leo hii ukienda pale wanakuambia tunataka usajiliwe. Ukitaka kukopa simu, hata ukienda pale Yas, ukitaka kukopa simu wanasema tunataka namba yako ya NIDA. Yaani NIDA mtu akisha kuwa nayo inabidi asiulizwe mambo mengine mengi. Leseni sio kila mtu ni dereva.
0: Kwa hiyo unataka kusema nini?
2: Tunazungumzia vitambulisho vya lazima. Mtanzania akisha kuwa na NIDA anakuwa amemaliza.
0: Ndio maana nimesema au kuna utaratibu pia wao wanaweza kuongeza. Yaani ukisha kuwa na NIDA, ukisha kuwa dereva wanaingiza humo humo mfumo pia wa leseni. Kwa hiyo NIDA inabeba na leseni yako humo humo.
2: Kwa sababu
0: ikiwezekana pia kama unataka passport inaingizwa kwenye mfumo wa NIDA, unakuwa na kitambulisho kimoja kasoro kadi ya benki.
2: Yes. Kwa sababu sasa hivi ukiingiza taarifa ya NIDA ya Azori inakuletea pale. Sasa hivi nilikuwa nakusimulia juzi hapa kwamba wakati tunasoma kipindi kile, ukiwa unafanya application kwa ajili ya kwenda chuoni, ulikuwa unabidi uende kwenye chuo ubebe vyeti vyako vile ambavyo ume wakati unasoma unavipeleka kule shuleni, uanze kuvipitia vile vyeti na mambo kama hayo. Yale mambo ni ya kizamani. Sasa hivi ukishaingia kwenye mtandao kama unafanya application ya chuo chochote,
0: unaingia kwenye mfumo tu, unaandika namba yako,
2: index number tu ile ya form 4, index number ya form 6 inakuletea cheti chako na inakwambia kabisa ulipata 4 ya 0, 84 ya 0. Ulipata 4

0: 32 hapo ulipata tu kama ni division 1 inakuletea pale matokeo yako ya kidato cha 6 inakuletea chochote kile kwa sababu kila kitu kivyo kwenye nini kwenye mifumo
1: ina hadithi hadithi
0: eh?
1: Hadithi hadithi
0: hadithi njoo uongo njoo utamkolea.
1: Huu ni mwaka gani?
0: Huu ni mwaka 2026, mwaka mmoja baada ya uchaguzi.
1: Utaratibu wa kuanza kwa usajili wa utoaji wa vitambulisho vya taifa NIDA kupitia mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA ulianza rasmi mwaka wa majaribio mwishoni ilikuwa ni mwaka 2011. Katika wilaya ya Kilombero na kwa watumishi tena nikwambie ilikuwa ni kwa watumishi wa umma kabla ya kuanza rasmi kwa wananchi jijini Dar es Salaam mnamo Juni 2012. Na hatua za mwanzo katika historia zinakwambia ni kwamba Agosti 2008 NIDA ilianzishwa rasmi kisheria chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi, lakini mwishoni mwa mwaka 2011 zoezi la majaribio la uandikishaji lilianza rasmi. 2012 usajili ulianza rasmi kwa wakazi wa Dar es Salaam, huku Februari 13, 2013 utolewaji rasmi wa vitambulisho ulitangazwa kuanza kwa vitendo baada ya kukamilika kwa maandalizi ya uzinduzi wa kadi kwa viongozi wakuu wa nchi. Yaani kama zoezi hili lilianza 2011.
0: Maana yake ni miaka 15
1: mpaka leo.
0: Miaka 15.
1: Bado kuna ups and down.
0: Haiwezekani hivi vitambulisho vikasoma kwenye kupiga kura lakini maeneo mengine visisome. Hii haiko sawa.
2: Unajua unacheka kwa nini?
1: Hiyo ni kitu
0: maajabu. Yaani mimi inabidi leo mtu akiniuliza wewe Azori ni Mtanzania na muonesha NIDA. Nikimuonesha NIDA asianze kuniuliza cheti cha kuzaliwa kwa sababu NIDA inatokana na cheti cha kuzaliwa. Taarifa zote ziko pale.
1: Sawa.
0: Nikionyesha tu NIDA hivi kila kitu kimemalizika. Na hata kiingiza kwenye mfumo taarifa zangu pale za NIDA pale cha kwanza ile namba tukioka tu pap. Sasa hivi
1: anaonekana huyu mtu anamiliki leseni fulani, huyu mtu amezaliwa mwaka fulani, huyu
0: taarifa zote ziko hapo. Taarifa zote ziko hapo.
1: Unashuka, alafu inabidi pale chini watuwekee vipengele. Unataka taarifa zake za shule, taarifa zake za dereva za leseni, unataka taarifa za hati yake ya kusafiria. Yaani unakuwa tu una click tang inakuletea.
0: Unajua iko hivi. Hata ndugu zangu wanaosafiri kwa mabasi, wanaokata tiketi za
1: kile. Basi tutabadilisha kutoka za NIDA tuite Master NIDA.
0: Angalia, ukiangalia hizi tiketi za kielektroniki ambazo mtu akiwa anasafiri. Unajua kama umesafiri, ukisafiri mara ya kwanza, ukishaingia kwenye mfumo, siku nyingine ukitaka kusafiri jina lako lile unakuta linakuja automatically.
1: Sure.
0: Hey,
1: yeah.
0: Chuma iko kwenye mfumo hapo, lazima taarifa zako.
1: Sasa
0: ziko hapo. Tumemaliza. Tumemaliza. Lakini hii imekaa vizuri.
1: Tusipozuiana. Tusipokatiliana baada ya saa 2 kamili.
0: Lakini katika hili waziri mkuu ameupiga mwingi kwa sababu tutaka.
1: Lakini bado tunatamani pia kuwa na mapendekezo kama haya.
0: Watoto ilibidi wao na NIDA bwana. Sasa mtoto mpaka afike miaka 18 ndio awe na NIDA. Kwa hiyo ina maana watoto walikuwa
1: sawa Tanzania. Akipata fursa ya kwenda nchi jirani.
3: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
4: Habari kuu kwenye magazeti.
0: Taarifa nyingine.
1: Wacha twende tukaanze na gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo likiandika mashahidi wa Lissu wakwamisha kesi, mkuu wa majeshi IGP Wambura na DCI Kingai washindwa kutokea mahakamani, yaelezwa wamesafiri nje ya nchi, upande wa jamhuri waomba awahimize. Septemba 18 tarehe ambayo mkurugenzi wa makosa ya jinai wa jeshi la polisi DCI Ramadhan Kingai anatarajiwa kupanda kizimbani kutoa ushahidi wake. Hii ni taarifa ambayo imeandikwa kupitia gazeti la Mwananchi katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Lakini taarifa nyingine ni pamoja na mwelekeo mpya wanawake wakiongoza pensheni za hiari. Mwelekeo mpya wanawake wakiongoza pensheni za hiari, kivipi kamata gazeti hili katika ukurasa wa 12. Lakini matokeo mipango yaonekane dhahir hasa ukuaji wa uchumi, anaonekana hapa Profesa Kitila Mkumbo anasema matokeo mipango yaonekane dhahiri hasa ukuaji wa uchumi, ukurasa wa 4 utapata taarifa hiyo kwa undani. Lakini taarifa inayotamatisha ni pamoja na bifu la Milambo na Tabora Boys lisilo na mwisho, ni katika ukurasa wa 18 katika gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo, unapata taarifa hiyo kwa undani zaidi. Lakini tuacha twende tukakamate gazeti jingine tuweze kuona kile ambacho kimeandikwa ni pamoja na gazeti la Majira. Linaandika Mwigulu tutachukua hatua za kushusha bei ya saruji ndani ya wiki mbili zijazo, asema serikali ni sikivu, imesikia kilio cha wananchi, atoa maelekezo zao la pamba. Katika ukurasa wa 4 utapata taarifa hiyo kwa uzuri kabisa. Lakini hii ni tume ya haki za binadamu, THBUB.
0: Yeah.
1: Kuzindua mwongozo tathmini utawala bora ni katika ukurasa wa 4. Lakini mashine kuongeza upatikanaji nishati safi ya kupikia, taarifa hii pia ipo katika ukurasa wa 4. Lakini taarifa mbili za mwisho ni pamoja na onyo la tahadhari mlipuko wa kipindupindu ni katika ukurasa wa 11.
0: Hatari sana.
1: Bwana, onyo tahadhari mlipuko wa kipindupindu limetolewa ni katika ukurasa wa 11 na taarifa ya mwisho ni wanaoishi mabondeni Ilala watakiwa kuhama.
0: Ndugu zangu wa Ilala, wanaoishi mabondeni, sio Ilala ya Iringa, Ilala ya Dar es Salaam, lakini pia hata Iringa kama kuna maeneo
1: ambayo watu wanaishi mabondeni.
0: Utakumbuka Iringa pia kuna kipindi pawaga yalitokea mafuriko makubwa sana. Sasa hivi tunaelekea kwenye mvua za El Nino. Kwa hiyo ndugu zangu wa Pawaga, kipindupindu kipindi kile kilitupa changamoto kweli kweli. Na watu sasa walifariki dunia, watu walipata shida kipindiko. Na hichi ndicho ambacho sasa hivi tunapaswa kuchukua tahadhari mapema, kwa sababu hali hii inaweza kujitokeza mwezi wa 9 mwishoni, mwezi wa 10 mpaka mwezi wa 12, miezi mitatu mfululizo hii El Nino iliyotangazwa. Tunapaswa kuchukua tahadhari mapema sana.
1: Sawa, kupitia gazeti hili la Majira, gazeti huru, na kwa nimetamatisha namna hiyo, na nitakwenda kukupakulia taarifa nyingine kupitia gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania.
0: Sawa, tarajia hapa kwa ajili ya taarifa hiyo ambayo Sauma amekujuza. Lakini kumbuka wa Tanzania, tunastahili vitu ambavyo vina viwango. Lazima uwe na viwango. Hata unapochagua mke, unapochagua mume na mchumba, lazima afuate vigezo, viwango ambavyo unastahili. Ndicho ambacho Yas Tanzania wao wanazingatia, viwango ambavyo unastahili, kwa sababu wanajua kwa Tanzania sasa inahitaji mtandao ambao una 4G na 5G. Wanajua kabisa kwamba wanataka mawasiliano kila kona nchini Tanzania, na ndio maana wakaweka minara 4900, na jambo jingine wakaweka trillion 1.2 kuimarisha miundombinu ya mawasiliano. Wakaona sio hivyo tu peke yake, wakaamua sasa wewe leo hii wakupe ile kasi ambayo unastahili kama Mtanzania. Hakikisha pia unamiliki line ya Yas, na tukae tukubaliane kwamba mtandao wa viwango Tanzania ni mtandao wa Yas pekee.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
7: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
8: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
9: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
8: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
9: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
8: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
9: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
7: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
10: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
11: Shule ya
10: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the Spring of Knowledge.

0: Asante Yohana kutoka Lugoda Lutali kwa ujumbe wako brother, nimeuona na pasina shaka muda huu utakuwa furahia pia 88.9 Nuru FM Radio. Asante pia ndugu yangu unaitwa Mbad na nimeona pia ujumbe wako asubuhi ya leo na imani pia hata wewe unasikiliza 88.9 Nuru FM Radio. Na bado nakukumbusha lisahili, wakati tunapekua magazeti tunadhaminiwa na Yas Tanzania, mtandao wa viwango, mtandao unaokupa kasi ambayo wewe unastahili kuipata, mtandao wa 4G na 5G kila kona umeenea. Juzi nilikuwa nazungumza na watu wa Yas wakasema ndugu zangu wa Kilimahewa pale Nduli nao pia kuna jambo zuri linakuja kwa ajili yao, kwa sababu pia walikuwa wanasema kwamba kidogo pale Kilimahewa
1: walikuwa na challenge kidogo
0: eneo lile bwana, wanasema hivi ni eneo ambalo ndege zinapaa pale na nini na mambo kama hayo. Kwa hiyo mtandao wa Yas ni mtandao wa viwango, ni mtandao ambao pia unakupa kila ambacho wewe unastahili kukipata. Na nilisema siku zote ukitaka kumsimanga ex wako
1: tumia mtandao wa Yas,
0: kwa sababu unakubadilisha alafu unakupa kiwango ambacho unastahili.
1: Sio?
0: Tunaenda kwenye michezo au?
1: Tuanze tu kwenye michezo.
0: Au unaingia kwenye majira?
1: Hapana.
2: Nuru FM Radio.
3: Ninafungwa kwa gani hili? Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
4: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
0: Sasa kuna wimbo mmoja hivi.
1: Tuweke. Wakati unaweka huo wimbo, wacha mimi nilikamate gazeti la Mwana Sport katakiwa ya michezo na burudani. Na taarifa kubwa inaandika bado nyie. Bado nyie. Chama atupia tena, atuma salamu dabi ya Kariakoo. Na kwenye ligi kuu bara, Azam wamekutana na Simba siku ya jana. Dakika 90, Simba akiongoza kwa mabao mawili kwa sufuri. Sema mbili o'clock.
0: Mbili o'clock.
1: Sili nambia niseme hivyo.
0: Niseme okoloko.
1: Okoloko.
0: Okoloko. Okoloko.
1: Gazetili linaandika hivyo kwa uzuri. Lakini Mbappe amriwa kuilipa PSG. Naonekana hapa. Kylian Mbappe yeye ameamriwa kuilipa PSG. Unaambiwa uamuzi huo uliotolewa September 14, 2026 unahusiana na hasara za kifedha ambazo gazeti hili linaendelea pia taarifa hiyo kwa uzuri kabisa. Lakini kwenye La Liga September 20 Atletico wanakutana na Real Madrid kwa uzuri kabisa. Huku kocha wa Yanga awafungia kazi mastaa, kocha asema mzinze tayari bado job kwa uzuri kabisa. Lakini ligi kuu bara Oktoba 10 Simba anakwenda kukutana na Yanga, itakuwa ni saa 1 usiku. Hii wanaisubiri sana. Lakini kwenye Carabao leo wanakutana Man City pamoja na Norwich, itakuwa ni majira ya saa 9 na dakika 30 usiku pale Etihad. Na mimi nakuwa nimetamatisha kwenye taarifa ya mwisho ambayo inasema Sekafa under 20 pale Rwanda wakubali mziki wa Ngorongoro Heroes. Vijana waliwachaka za wenzao.
0: Sawa. Kula chuma hiko.
5: Chuma mbunda.
0: Jino moja.
5: Jino moja.
0: Tuende kula chuma hicho.

0: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
2: Tanzania imesema inaendelea kuboresha mifumo ya kisera, kisheria na kitaasisi ya uwekezaji ili kuongeza mtaji wa ndani wa uwekezaji kutoka nje, huku ikilenga kuongeza ajira, ujuzi na thamani ya bidhaa zinazowasilishwa nchini. Hayo yameelezwa katika jukwaa la 17 la sera ya uwekezaji linalowakutanisha washiriki kutoka zaidi ya nchi 60 kujadili maboresho ya mfumo wa uwekezaji, ambapo naibu waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji Dr. Pius Stefan Chaya amesema Tanzania iko katika mchakato wa kupitia sera ya uwekezaji na kuandaa miongozo ya sehemu maalum ya kiuchumi na viwanda.
3: Ndani ya hii miaka 4-5 ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, tumevutia uwekezaji mwingi sana hapa Tanzania. Zaidi ya $1.7 billion tumeweza kuvutia kuanzia 2022 mpaka 2025. Tanzania ni nchi salama, nchi ambayo ina sera zinatabirika, nchi ambayo inawasimamia vizuri na kuwalea wawekezaji, na ndio maana tunapokea wawekezaji wengi sana. Naomba niwatoe mashaka kwanza kwa kupitia dira yetu ya 2050. Lakini maelekezo na miongozo ambayo anatupatia Mheshimiwa Rais, tunaenda kufanya mabadiliko makubwa sana kwenye miundo yetu ya uwekezaji, sheria zetu za uwekezaji na zingine tumeshaanza kuzifanyia kazi, lakini hata usimamizi, ile policy governance yetu ya uwekezaji, ili kuhakikisha kwanza tunataka tuongeze kwa kiasi kikubwa sana swala la uwekezaji Tanzania, na kwa Afrika tunataka tuwe namba moja katika kuvutia uwekezaji.
2: Kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya mji Mafinga, ndugu Pita Ngusa, ametembelea miradi ya elimu na afya, ambapo amekagua na kuangalia utekelezaji wa miradi ya vyumba vya madarasa, ofisi, maabara na kituo cha afya katika kata ya Wambi, Upendo, Rungemba na kata ya Boma. Katika ziara hiyo, kaimu mkurugenzi Ngusa amepata fursa ya kuona hatua ya utekelezaji wa miradi mbalimbali na kusikiliza changamoto zinazowakabili mafundi na wazabuni, na kutoa wito wa kutatua changamoto hizo ili miradi hiyo ikamilike kwa wakati na kutoa huduma kwa wananchi.
1: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
2: Karibu raia 10 wanadaiwa kuuliwa kikatili na wanajeshi pamoja na mamluki wa Urusi katika nchi ya Mali mwishoni mwa wiki iliyopita, na kisha miili yao kuwekwa ndani ya magunia na kutupwa mtoni. Kwa mujibu wa kijana mmoja aliyefanikiwa kukimbia, wenzake 10 walikamatwa na wanajeshi wa Mali na mamluki hao wa kikosi cha Africa Corps kwa tuhuma za kutoa taarifa kwa makundi ya jihadi kabla ya kuwaua. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, ofisi ya ofisa mwandamizi wa Benki ya Maendeleo ya Afrika amesema katika kongamano la mtandaoni kuwa mageuzi ya sera na fedha yanayolengwa ni muhimu kulinda mifumo ya vyakula Afrika kutokana na vizuizi vya kimataifa vinavyoongezeka. Ofisi huyo anayeshughulikia masuala ya kilimo na maendeleo ya binadamu ya jamii, Bwana Martin Flugen, amesema mshtuko wa nje, ikiwemo mlipuko wa magonjwa, migogoro na mivutano ya kisiasa na kijiografia, vimeathiri vibaya utoaji wa chakula barani Afrika. Na huo ndio mwisho wa habari asubuhi ya leo. Taarifa nyingine habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
4: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu, manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
5: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, pio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
6: Unavyoniona hivi wewe, naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
7: Tinywa nda hiyo na figungu. Ndio tugita nda.
1: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
7: Ha, bi, watu la gogo la wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara. Nane, nane, nukta tisa.

0: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
4: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
5: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
6: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
7: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
8: Changamkaga wewe.
7: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt? Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika mahali na wakati wote.
9: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengia mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
2: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Tulia.

0: kama uipendi ni wewe tu, lakini sisi tunajua kwamba watu wanapata burudani, si ndio bwana?
1: Namna lazima upende tu.
0: There is no way. Lazima upate burudani asubuhi, lakini pia kama pia upendi basi, lakini ndio hivyo sasa, itabidi tu asubuhi leo upate burudani nzuri kutoka kwa wasanii wazuri. Lakini vile vile karibu sana kwenye Nyambizi. Kama ndo kwanza unafungulia radio yako, basi tukwambie hii ni Nuru FM Radio 88.9. Kipindi kinaitwa Nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi. Jina langu ni Azori Orema, uweza kuniita Firstborn ama Chief wa Kodos. Lakini pia niko na mrembo hapa anaitwa Saum Said, ambaye pia ni First Lady wa kipindi hiki mpaka 4 kamili asubuhi. Tunaposema goodbye ama tunaposema bye bye.
2: Goodbye.
0: Kuna mtu mmoja akasema, Azori naona umefurahi sana jana Simba liposhinda, subiri tarehe 10 utaona kitakachowakuta. Mpe hai Saum. Tomu Guru, mimi nishasema mimi sio shabiki wa Simba wala mimi sio shabiki wa Yanga, mimi ni shabiki wa Arsenal. Kwa hiyo kama Simba jana alishinda, sijui alishinda ngapi, alishinda njaa ama alishindaje, mimi I don't know, lakini mimi sio shabiki wa Simba ndugu yangu Tomu Gulumo. Mimi wanachombeza tu, lakini sina ushabiki wa timu za Tanzania, nilishaona kabisa kumradhi zinanchosha kabisa. Kwa hiyo siko huko, yani mimi siko huko. Bwana sasa wakati tunakujuza kuhusiana na Ivigo Herbal Clinic, kuna jambo moja nitakwambia Saumu.
1: Jambo gani?
0: Mwaka huu nakwambia sijawaacha wadada. Yaani mwaka huu sijawaacha.
1: Wao ni bumper to
0: bumper.
1: Mimi
0: na wadada mwanzo mwisho. Jana pia ilikuwa ni siku ya juma ngapi ile? Ilikuwa ni Jumatatu
1: Jumanne.
0: Jumanne nilikuwa naeleza
1: sifa za kina dada wanaokaa peke yao.
0: Sasa baadaye nitakueleza sifa ya wanawake ama wadada wanaojikuta. Yaani wadada wanaojikuta sana.
1: Mabonge la dada.
0: Yaani wale akina dada, unajua kwenye maisha kuna wale akina dada ambao wanajikuta sana. Yaani nitakuwa watu akina dada ambao wanajikuta sana ni akina dada wa aina gani, nitakujuza dakika chache zijazo baada ya kukujuza. Lakini pia asante kwako Alwatan dereva bajaji kutoka hapo ulipo, nasema unatupata kwa uzuri, najua abiria wako wote humo ndani wanasikiliza 88.9. Asante pia Moze bajaji, tunakukubali kwa sababu najua ni moja kati ya watu ambao watu wanasikiliza 88.9. Asante pia ndugu yangu Udaganyasa.
1: Udaganyasa,
0: moja kati ya watu ambao
1: itabidi siku tupande bajaji yake. tuende mpaka ruti moja ya Kiesa Kilolo hapo turudishe mjini. Si ndio?
0: Tulianza na Medice anakuambia baby girl. Sawa
1: Imetoka 2003. Jamaa huyu ni Mganda lakini pia ana asili kidogo ya Tanzania.
0: Amelalamika, anasema kila anachofanya unaona kifaa, lakini girl, mimi nifanye jambo gani uridhike? Nifanye jambo gani siuelewe? Kuna watu ambao leo hii wanapambana kila siku kwa ajili ya kuhakikisha wanawaridhisha wake zao, wapenzi wao, lakini hawaridhiki. Lakini
1: paka ameelezea kwamba ulitamani mwenye dread kichwani kama nywele akafuga.
0: Ulitaka mwenye gari nikanunua, ulitaka sio nini nikanunua, lakini iko hivi. Natoa kodi moja tu kabla Saumu ajenda kwenye wimbo wa Medice wa baby girl. Ni kwamba hivi, kuna utofauti kati ya mwanamke na mwanaume. Mwanamke ni kiumbe pekee ambaye usije ukafanya vitu ukijua kabisa kwamba atakumbuka. Yaani mwanamke ni kiumbe ambaye hakumbuki fadhila. Narudia tena. Kama ni mwanaume unanisikiliza.
1: Unatupotea zuri.
0: Yeah, mimi natoa kodi.
1: Kiumbe ni mimi hapa nimekaa pembeni.
0: Yes, wanawake ni viumbe pekee ambao huwa hawakumbuki fadhila. Yaani usije ukasema nimemsomesha mwanamke, nimemjengea nyumba mwanamke, nimemnunulia gari mwanamke, si nimemfanya nini, hivi vyote vitamfanya anipende. Nakwambia sahau. Sahau.
3: Kwa nini?
0: Wanawake huwa hawakumbuki. Narudia tena. Huu ni msimamo wangu mimi Azori. Kama wewe utaki basi, lakini mimi naomba nikwambie, wanawake huwa hawakumbuki fadhila. Usije ukaona unawekeza muda wako mwingi, unasema nifanye hili, nimfanye hiki, nimfanye ili anipende. Oya. Oya.
1: Chuchura.
2: Goodbye.
1: Sasa kama unaambiwa kila dakika tatu umkumbushe kwamba unampenda, wewe unadhani hivyo vingine atavikumbuka?
0: Unatosikia?
1: Yaani dakika tatu.
0: Nimemsomesha. Nimemjengea nyumba. Haitoshi, nikamnunulia kiwanja, nikamfungulia duka, nikamfanyia hivi, nikafanya. Unaanza kueleza vitu ambavyo mwanamke
1: na ukiwa unamuuliza mwanaume umemjengea nyumba mwaka gani? 2013. Hii 2026.
0: Mwanamke huwa akumbuki bwana, na sawa hayo mambo. Wewe endelea tu kufanya. Wewe cha msingi fanya yale ambayo yanakupasa. Mambo ya kusema nimemfanyia hiki ili akupende.
1: Achana nayo.
0: Unamnunulia gari lakini anatoka na mtu ambaye anajaza upepo kwenye gari.
1: Tumejisahau. Una wiki nzima unyemwambia unampenda. Kakutana na mjeza upepo kamwambia mda huo huo anakupenda na una mwamba ndo huyu hapo.
0: Kuna muuni mmoja tu atamwambia una lips nzuri. Bas kashachanganyikiwa.
3: Unajua unajua kwa nini?
1: Maajabu. Bwana sawa.
0: Tupo na Ivigo.
1: Sahili tunapewa nguvu ya kutosha na Ivigo Herbal Clinic, na kubwa zaidi ni kwamba tusizoee maradhi. Yaani tusiishi kwa kuzoea maradhi. Ugonjwa wangu mimi ni kisukari. Hakuna maradhi ambayo hayatibiki. Ni wewe tu haujaweka jitihada, kama unasumbuliwa na matatizo katika mfumo wa moyo, matatizo ya figo kufeli au mawe kwenye figo, mfumo wa damu kwenye mwili, matatizo ya ini kuvimba, vidonda vya tumbo, tambazi kushambulia jointi na mifupa, tatizo la mkanda wa jeshi kwa wale ambao wamepungukiwa na kinga ya mwili yani ukimwi, matatizo ya uzazi kwa ujumla, miwasho mwilini na sehemu za maungo ya mwili, magonjwa ya zinaa kama vile PID, UTI na gonorea, miguu yako inawaka moto na kuvimba, kama una changamoto ya hormone imbalance, hili tunazungumzia kwa kina mama, matatizo ya uvimbe katika via vya uzazi na mirija ya uzazi, kujaa maji ama kuziba kwa mirija ya uzazi, meno yako yanatoboka, fizi zako zinavimba, lakini pia una changamoto ya bawasiri. Unaona haya kusema ukienda chooni hautoki, unasema ukienda msalani hautoki,
0: unatumia muda mrefu,
1: unatumia muda mrefu,
0: yani kama kuna mtu anakusubiri na mbona mamba hatoki,
1: alafu unajisikia haya kusema
0: za kala mapera au
1: kumbe ujala hata mapera, lakini unasumbuliwa na degedege, kifafa na kukosa kumbukumbu, una matatizo ya mfumo wa mapafu, hapa tunazungumzia asma ama pumu, lakini una mwili wako unakosa nguvu, mafua makali, macho kuwasha, makuuma. Haya ni baadhi tu ya maradhi ambayo mimi nimekupitisha. Waone Ivigo Herbal Clinic wanaopatikana hapa Iringa, maeneo ya Mshindo pale karibia na mashine ya mpunga, utaona bango lao kubwa kabisa wameandika Ivigo Herbal Clinic. Lakini usiseme mimi nipo Iringa kwa muda tu, nitatoka nitakwenda Njombe, itakuwaje? Wana kituo kikuu ambacho kinapatikana pale Njombe, lakini kama utaelekea maeneo ya Iringa, wana kituo chao pale Iringa karibu na benki kuu, lakini kama unaelekea maeneo ya Kahama, wanapatikana Kahama CDT, kama unakwenda Manyara, utawakuta pale Manyara opposite na River Nile, kama unaelekea Songea nyuma ya kituo cha mafuta Kisuma Pai, lakini kama unaelekea Mwanza, wanapatikana pale upande wa kutokea magari, opposite na Coastal Lodge. So sawa. Lakini kama wewe ni mkazi wa Tunduma na upo hapa Iringa unatamani kupata huduma, nikwambie fika pale Tunduma, wapo karibu na transformer mtaa wa Zagwira. Kwa hapa Iringa wapigie kupitia nambari ambayo mimi nakutajia, nambari ya 0752151005. Wapigie Ivigo Herbal Clinic. Unasema mimi sipajui huko Mshindo nitafikaje? Chukua namba zao za simu, wapigie, watakuja kukupokea popote pale ulipo. 0752151005.
0: 0752151005, si ndio bwana?
1: Yeah.
0: Yawezekana pia kuna binti unatusikiliza muda huu, nikwambie kuna magonjwa mengi sana ambayo yanawasumbua dada zetu. Ukiacha pia mambo ya UTI, gonorea na magonjwa mengine, kuna huu ugonjwa unaoitwa PID huu. Ugonjwa ni mgonjwa ambao usipopata matibabu mapema unaweza kukufanya kama unaweza kukufanya usizae mtoto, sawa? Alafu baadaye unaanza, unajua kwetu kule wanaturoga, hakuna anaye kuroga. Wewe mwenyewe una PID. Una PID, hakuna anaye hakuna ambaye anamroga mtu. Umejiroga mwenyewe. Umepata ma PID huko, si umefanya fanyaje? Sasa PID ni nini? PID ni nini? Huyu hapa Dr. Titus Mabula anaeleza.
4: Jina langu naitwa Dr. Titus Mabula, napatikana kituo cha Ivigo Herbal Clinic hapa Iringa. Kwa leo tutazungumzia maambukizi ya PID. Watu wengi wananiuliza, Dr. Mabula, je, PID mwanaume pia anaweza kupata maambukizi ya PID? Hapana. Jibu ni hapana, kwa sababu maambukizi ya PID maana yake ni pelvic inflammatory disease. Haya huwa ni maambukizi kwenye njia ya uzazi kwa upande wa mwanamke. Kwa hiyo ni maambukizi kwa njia ya uzazi wa mwanamke. Kwa maana hiyo mwanaume hawezi kuwa na PID, ila anaweza kawa na magonjwa yanayotokana na magonjwa kujamiana. Kuna PID, mtu anaweza kama mwanamke anaweza kaambukizwa pia magonjwa ya kujamiana, lakini yakawa kwenye njia ya uzazi. Mwanamke ana njia mbili. Ana njia ya haja ndogo, lakini pia ana njia za uzazi. Kwa hiyo hii njia ya uzazi pia inajitegemea. Ana mirija miwili anajitegemea. Kwa hiyo haya maambukizi sasa badala ya kuingia kwenye kibofu cha mkojo ama kwenye njia ya mkojo yenyewe yanaingia kwenye via vya uzazi. Kwa hapo sasa ndo tunasema kwamba mwanamke ana maambukizi kwenye njia ya uzazi kwa maana ya PID. Mwanamke anaweza kupata PID kutokana pia na mazingira machafu ama kuoga ama kujisafisha kwa kutumia maji ambayo yana vimelea vya bakteria wanaosababisha maambukizi ya PID, mfano fungus ama Escherichia coli. Hawa ni bakteria ambao wanaweza kujipenya kupitia maji ambayo anaoga au akafua nguo yake kwenye maji ambayo si salama. Kwa hali hiyo inaweza kapelekea akapata hayo maambukizi ya PID. Sasa mwanamke anaweza kujigunduaje kwamba anayo maambukizi ya PID? Ni pala ambapo ataona sehemu zake za uzazi zinatoa maji yasiyokuwa ya kawaida ama yanatoa uchafu usiokuwa wa kawaida ama damu ama kupata maumivu wakati wa kushiriki. Hiyo tunasema ni dalili mojawapo ya maambukizi ya PID kwenye via vya uzazi. Maumivu ya tumbo chini ya kitovu ambayo pia inaweza kambatana na hali ya kichefuchefu. Hali hiyo pia inaweza ikambatana pia na maumivu wakati wa kujisaidia haja ndogo. Hiyo yote tunasema ni dalili ya maambukizi ya PID. Madhara ya PID isipotibiwa inaweza ikaathiri afya ya uzazi kwa mwanamke, ikapelekea miscarriage kwa maana ya mimba kuharibika ama kuporomoka. Kuziba kwa mirija ya uzazi inaweza ikapelekea hali hiyo. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao haupaswi kuchukuliwa ni wa kuishi nao. Ni ugonjwa ambao unapaswa utibiwe uondokane na changamoto ya maambukizi ya PID. Ivigabo Clinic tunapatikana hapa Mshindo, Ilinga Mshindo, kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga, barabara ambayo inapandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic ambayo ipande wa nyuma kutoka barabara kuu. Hii hapa ya nyuma yake ukiwa hapa Mshindo. Kwa hiyo ukishafika tu hapa kwenye hizi mashine upande wa pili utaona kuna mafundi furniture. Kwa hiyo angalia sasa nyumba ambayo inatizamana na mafundi furniture. Utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Namba yetu ya simu ni 0752 15 1005. Ni 0752 15 1005. Nyote mnakaribishwa Ivigo Herbal Clinic.
5: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
6: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
7: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
8: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
9: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
10: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
11: Changamkaga wewe.
10: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiona Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
11: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
12: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 89.9 Nuru FM.
0: Tupo na Ivigo Habo Clicks, ndio bwana. Ili sala tatu wao ndo wanatuthamini, wanatupa nguvu ya kuweza kuzungumza mambo yote ambayo tuko nayo asubuhi ya leo. Lakini tunakukumbusha kwamba endelea kutumia kisimbuzi cha Azam TV. Azam TV wanakuambia tisha tisa kumradhi. Ni mara ya pili sasa sawa.
1: Swala la tisha.
3: Sio mara ya pili. Hii ni maajabu.
0: Bwana mashabiki wa soka moto umeongezeka. Azam Sports 5 iko hewani. Huku mnara mpya kabisa Kibaha pale ukizinduliwa. Burudani ni ya kiwango cha juu sana uwanjani. Michuano ya CAF inarejea kwa kishindo, huku NBC Premier League nayo pia ikiwasha moto kwa Mzizima Derby. Azam FC wakichuana na Simba Sports Club, na moto hauishi Afrika pekee. Serie A inakuletea mechi kali, na La Liga pia ikikamilisha burudani kwa Madrid Derby. Usikose pia kila sekunde ya msisimko huu mbashara kabisa kupitia Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Tunakwambia furahia mapenzi, visa mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali, bila kusahau Melin, Malin, Sauma huwa anaita Malin, kijana mwenye maajabu yake kwenye tamthilia. Wapenzi wa urembo na burudani, fuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flavor kupitia sinema zetu. Lipia mapema kifurushi chako cha 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe cha juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV yote 9-10 sasa moto juu ya
1: moto.
0: Sawa
1: sawa sawa. Lakini tunaelekea kwenye msimu wa El Nino, tunaelekea kukumbushana. Kuna watu wanasema mbona wanahitaji sana, tunatishana. Hatutishani, tunachukua tahadhari kabla ya hatari. Na hili ni tangazo maalum kwako wewe, mkazi wa Iringa. Tunakutangazia kwamba ununuzi wa mahindi meupe grade 1 kutoka kampuni ya Forest inapenda kuwatangazia wananchi wa mkoa wa Iringa na maeneo ya jirani kuwa inanunua mahindi meupe grade 1 na wanapatikana maeneo ya Mlandege godown la Mo la Mbolea kwa bei ya shilingi 500 kwa kilo. Sasa kwa mawasiliano zaidi tunaweza kutupigia kwa nambari ambayo mimi naitaja hivi sasa.
0: Sawa.
1: Narudia tena.
0: Hao wananunua mahindi.
1: Wananunua mahindi grade 1.
0: Grade 1.
1: Hii ni kampuni ya Forest.
0: Forest.
1: Lakini inanunua mahindi meupe ambayo wanakuambia wenyewe wanapatikana pale Mlandege godown la Mo, godown la Mbolea kwa bei ya shilingi 500 kwa kilo moja.
0: Okay.
1: Tupigie kupitia nambari ya 0717
0: 0717 415 540
1: 0717 415 540 bwana wewe.
0: Hawa ndo
1: wanunuzi wa mahindi meupe kutoka kampuni ya Forest.
0: Asante pia. Anasema msalimie sana Saum jamani. Mimi ni James Alkasusu. Anaitwa Saum, sio Swaum. Anaitwa Saum. Habari hapo studio Nur FM inanifurahisha sana, hasa kipindi hiki Azori imenifurahisha sana. Unapochangamka wewe si tuna enjoy kama wasikilizaji. Asante pia Naftali Mgani, napatikana Wami Mufindi. Kumbe mimi nikifurahi na wewe unafurahi. Oh,
1: jambo kubwa sana.
0: Jambo kubwa sana. Azori, ulichosema ni sahihi, maana yamenikuta. Pole sana, sijajua ni nani. Unaishia 41. Musa Lufanga kutoka Semtema. Kama taarifa zote zitakuwa kwenye NIDA itakuwa raha sana. Watu wanapata tabu sahihi kabisa, na mimi na support hilo. Vipi? Poa. Unajisema ni nani? Da jamani, nimeenjoy sana na playlist ya TBT hiyo, Nuru FM Dam Dam 20 sawa mpaka tamati. Asante Shadrack Mahagi kutoka Liverpool Mbabii. Tunapata kuzuri sana. Naitwa Waida Kalinga kutoka Ilula Ilala. Nuru FM inanipa raha sana. Asante Esa Uchaula kutoka Ikwega Kisembo. Lakini pia jamani kaka, so wanawake wote. Ha ha ha ha ha. Sawa, mimi nilikwambia huwa napenda sana kujifunza vitu vingi. Na mimi hata napokutana na rafiki yangu yeyote, hata wewe pia kama ni rafiki yangu, ukiwa ni rafiki yangu mimi Azori, huwa natumia muda mwingi ni kufahamu zaidi. Anasema hivi, Azori wewe sasa hivi ukitaka kumsomesha mwanamke, msomeshe chuo cha Biblia, hata akikuzingua atamtumikia Mungu. JD kutoka
1: JD ametisha sana.
0: Yambizi ni kama maji, usipoyanywa utayaoga, usipoyaoga utafulia, usipofulia utaoshia vyombo, usipoosha vyombo utamwagilia hata bustani. Asante pia Geoffrey Ngimba kutoka maeneo, Geoffrey Mahenge kutoka maeneo ya Igingilanyi pale. Engine tumepanga foleni siku tatu mfululizo lakini hatujapata. Kiufupi mimi sina mpango na NIDA. Endelea kupambana bro, kwa sababu NIDA ni moja kati ya vitambulisho bora kabisa ambavyo unatakiwa kuwa navyo. Anasema hivi, Nuru FM tunapata vizuri. Asante FS Chaula kutoka Magunga KP, asante sana. Nilikuwa nimekufahamisha muda ule kwamba
1: tumekubaliana leo ni ngoma taarifa, ngoma taarifa,
0: ngoma taarifa,
1: ngoma, ngoma taarifa. Tumetoka huku kwenye ngoma mbili, tunakwenda ngoma mbili, tunakwenda kwingineko au swala la wanawake.
0: Nilikuwa nimesema kwamba nitakufahamisha juu ya wanawake ambao wanajikuta wameyawini maisha, ni wanawake wa aina gani.
1: Lakini ni mwendo wa ngoma, alafu tuende tukafahamu, si ndivyo?

0: katumiwa message hajibu.
1: Yeah. Ama sasa hivi wewe unatamani kumuandikia message baby wako, lakini una kama ukimuandikia ni kama umejipendekeza hivi. Umeamua kuvunga. Sasa sikia, andika ujumbe mmoja alafu mwambie

Andika message hiyo alafu baadaye tupe jibu, toa ushuhuda. Mesameana ama inakuaje? Utasema kama tumehisi, lakini jifanye mjinga, andika message, andika nisamee. Alafu utatuambia jibu baadaye. We ndani

0: Mas que aí? Tumesema kwamba tunataka pia show ya leo iwe kitofauti zaidi, au sio bwana?
1: Ni ngoma. Taarifa, ngoma taarifa, ngoma mbili taarifa. Yeah. Tunakwenda hivyo leo kwenye nyambezi. Wala usishangae, ni maajabu kwa sababu kila kitu ni kujiamulia. Usiondoke wala usibanduke. Throwback Thursday ya September 17, Alhamis, dakika ya 49 ikiwa imekimbia kweli kweli. Lakini sisi tunakuambia wanawake tupo na ninyi bumper to bumper.
0: Sahi kabisa. Kama umetoka nyumbani una stressi, umetoka nyumbani kuna mambo mengi, unajua binadamu tuna vitu vingi. Unadaiwa kodi, una watoto kwenda shule ada, nyumbani hujaacha kodi ya meza, ile fedha uliyokuwa unaitegemea kutoka kwa bosi wako hajakutumia mpaka leo. Kuna mtu unamdai fedha yako kila siku anakuzungusha. Mambo ni mengi, lakini pia umepata taarifa ya msiba, lakini kuna ndugu yako anaumwa na wewe ndio unatakiwa kwenda ku unajukumu.
1: Unategemea wewe ndio jukumu.
0: Unakuta asubuhi umeamka una mawazo. Hakuna haja ya kuwa na mawazo kwa sababu binadamu yeyote amepewa hiyo maradhi ni kawaida kwa binadamu na matatizo mbalimbali ni kawaida. Kwa hiyo
1: amlazia pia simu yako ni ya mkopo hujalipia imejifunga.
0: Afu wewe.
1: Yaani unamiliki na simu ya mkopo hujalipia imejifunga.
0: Miko sijasema. Tulianza na Berry Blago wanakuambia, na akiwa na Somali wanakuambia nisamee. Na kama umechuniana na mume wako, mpenzi wako nini, unajua kuna vitu vingine, kuna kiburi ambacho hakina ulazima. Yaani kuna jeuri fulani, kidada fulani ambacho hakina ulazima.
1: Okay.
0: Unajua kabisa wewe ndio unamhitaji zaidi yeye kuliko yeye anavyokuhitaji wewe. Alafu unavunga, utaki kumwandikia message. Unajitesa bure. Kwa nini utese moyo wako? Andika message, naomba unisamee. Mambo mimi naomba tu unisamee. Unajua kabisa una jeuri. Unajua kuna maisha.
1: Una pa kwenda. Hapo ulipo umetoka nyumbani mpaka kazini, nauli ya kwake.
0: Nauli ya kwake. Kila kitu anakusaidia. Sasa leo na leo unavimba, yani mwini wanasema hivi, una kidada cha kuke yengena. Kidada cha kuke yengena. Hakuna. Sasa
2: ni maajabu.
0: Andika message. Mwandikie ujumbe, mwambie tu baby nisamehe, tuendelee vile vile. Sasa
1: tena Azori nikwambie, unaweza ukakazia kidogo, ukaonyesha kwamba umedhamiria. Andika baby I'm sorry. Yani
0: kama Kiingereza kinapanda?
1: Kazia kidogo. Hata kama akipandi, wewe neno sorry ni kawaida tu. Ni sawa na kusema thank you. Andika baby I'm sorry. Tukufundishe mara ngapi?
0: Sasa mimi nashangaa.
1: Tukwambie vingapi ili umrudishe huyo baby wako?
0: Kuna watu wanajivika unabii. Huu unabii ambao mnajivika unatoka wapi? Mtu mmoja naye Musa Babas kutoka pale Nyakilomo anasema, "Ninajua Azori furaha yako leo inatokana na Azam kukubali kipigo." Kwani mimi hivi toka naanza kipindi nimezungumzia mambo ya Azam sio nini? Nini? Shida iko wapi?
1: Enda kwenye utafiti wa kujiamulia
0: sasa. Sasa tunaingia kwenye utafiti wa kujiamulia. Nilikuwa nimekufahamisha kwamba nitakwambia kuna baadhi ya wadada ambao wanajikuta wameyapatia maisha. Wadada wa aina gani ambao wanajikuta wameyapatia maisha? Nataka nikujuze hapa. Kwanza, wadada ambao wanajikuta wameyapatia maisha ni wale wadada ambao wanapewa maua na wapenzi wao. Unajua zile yale maua ambayo watu wananunuliwa sasa hivi, yale maua.
1: Okay, yanapuliziwa perfume kidogo.
0: Perfume.
1: Anafungiwa pesa kidogo kwa ndani. Lakini pia unakuta yana cover la juu nzuri kabisa la kuvutia.
0: Yes.
1: Ukifika lazima anuse. Yaani na wewe unayenunua sharti ni lazima unuse. Usikili inanukia vipi yani?
0: Sasa wale wadada huwa wanajikuta kama wameyapatia maisha. Sawa?
1: Baby ameniletea maua.
0: Wadada wengine ambao wanajikuta wameyapatia maisha ni wale wadada ambao wanatembea na vile vikombe vile ambavyo unakuta kina chai ama kina nini. Unajua vile vikombe,
1: vile vichupa.
0: Vichupa fulani hivi vile ambavyo unakuta vina maji ya moto ndani, vina nini. Yaani ana
1: kikutana naye mtu wa tofauti kabisa.
0: Yule anajikuta ameyapatia maisha sana wadada wa hivyo yani.
1: Na maintain.
0: Ukikutana naye wale wenye vichupa yule akifika sehemu, amefika hotelini, restaurant, ameagiza pale, kachupa kaka ameweka pembeni pale.
1: Na maintain.
0: Lakini pia kuna dada zangu ambao wanaopanda ndege.
1: Siku moja nilitamani
0: wadada wanaopanda ndege huwa wanajikuta kama wamepatia sana maisha.
1: Kuna siku nilitamani Azori tuangalie. Mbona tukipanda daladala huwa tupigegi picha ndani. Kuna ushamba gani kwenye kupanda flight alafu na unapiga picha ukiwa ndani, unapiga picha ukiwa airport?
0: I don't know.
1: Au ni matangazo ya kampuni ya ndege ambayo unatumia? Au unataka kutuonyesha it's your first time?
0: Unapiga picha
1: bodaboda. Au ni memory? Mbona tukipanda bajaji bodaboda upigi picha? Yaani nipo kwenye bodaboda. Nipo kwenye bodaboda. Natukia.
2: Unajua
1: nini? Yaani unajua hii imenikumbusha mbali. Kwa sababu mtu anaingia terminal labda 3 saba, sawa, anafika pale terminal 3, anapiga picha kwanza. Nipo terminal 3 hapa, naelekea. Hebu tuchukulie hivi vitu vimeshakuja sasa, tunaweza ku afford, sawa, lakini pia sio kwamba ambaye hajapiga picha hawezi kufanya vile.
0: Yeah, anaweza kufanya.
1: Kuna usafiri mwingine, mbona hatupigi picha?
0: Lakini pia ukiacha hivyo, kuna akina dada ambao wamewahi kupanda SGR. Dodoma pale SGR ile. Sawa, au mabasi au mabasi ya VIP ya mkoani. Yani wao wanajikuta kama wamemaliza kila kitu. Sasa
1: kuna bajaji moja naye ni VIP, tukipanda tupige picha.
0: Alafu kuna wadada fulani hivi wanaotumia simu zile zenye macho hayo.
1: Haya, nimeyaona. Ni macho aina ya macho.
0: Yaani huwa anaona kama maisha ameyapatia.
1: Lazima ameishikilia mkononi afa anaigeuza geuza.
0: Anashika mkononi.
1: Anajisnap kidogo.
0: Anashika mkononi, utajuaje?
1: Yeah.
0: Hata anapoelekeza lazima ashike mkononi. Aweke kwenye pochi ili weje.
1: Unaelekea huko Retco.
0: Retco, unaenda Retco. Retco.
1: Au unaenda Miomboni.
0: Miomboni.
1: Na sauti huwa zinabadilika.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Yeah, of course. Sasa wadada wengine ambao wanajikuta wameyapatia maisha ni wale wadada ambao Mwenyezi Mungu kawajaliwa wana vifua vidogo.
1: Okay.
0: Yaani wana sio niseme nitumie lugha gani hapa.
1: Okay.
0: Yaani maziwa madogo niseme. Yaani vidogo. Yaani hivyo, yaani saa 6.
1: Okay.
0: Yaani wale na Mwenyezi Mungu sasa mjalie ndo mwembamba kidogo na kashepu. Kimewaka.
1: Soko ni woko.
0: Kimewaka soko ni woko.
1: Sasa
0: akishakuwa na kifua kadogo hivi basi inakuwa kipengele. Lakini pia wadada wengine ambao wanajikuta wamewini maisha ni wadada wenye magari bwana. Yaani ana gari yake. Anamchuma.
1: Kujanikana kula lazima ufungue yore mezani.
0: Lazima ufungue yore mezani. Lakini akina dada wengine ambao wanajikuta wameoini maisha ni wale akina dada ambao wana senyenge kwenye meno. Sasa hivi imekuja fresheni, mtu ana kama ananyosha meno, anaweka urembo kwenye meno hivi.
1: Okay.
0: Akiongea kidogo anacheka, tafsiri yake anakuambia oya, mimi uniwezi. Uniwezi.
1: Kumba ameshabadilika, yani kutoka hata yale meno aliyokuwa nayo ameshabadilika. Si
0: ameweka yule urembo kwenye meno pale. Kwa hiyo dakika mbili anacheka. Jamani. Lakini pia akina dada wengine ni wale ambao wanaume wao wana magari. Yaani mdada ambaye mume wake ana gari ama wadada ambao waume zao ama wapenzi wao wana magari huwa anajikuta amewini maisha sana. Lakini wadada wengine ambao wanajikuta wanaofanya kazi benki. Kwenye benki hawa
1: wana uniform flani.
0: Wadada wa
1: kwenye benki. Ushawahi kugundua kwamba wana uniform flani?
0: Wanaka uniform flani hivi. Amazing na nini. Wanasahau kwamba zile fedha ni za kwetu wanazohesabu. Zile fedha ni za kwetu.
1: Ukute. Kafunga kile kitambaa pa shingoni. Kakininginiza kidogo kama tai. Na sketi ile yenyewe unavyojua utaratibu wa yale maeneo na sketi zao. Hatari sana.
0: Namalizia wadada wa aina mbili za mwisho.
1: Okay.
0: Sasa kuna hawa wadada wenye dimples. Yaani mdada na dimpo. Sawa?
1: Sawa.
0: Ili mali tu ana dimpo. Atakuchapia passport hizo mpaka ukome. Lakini wadada waliovalishwa pete bwana we. Wadada waliovalishwa pete. Akitulia tu picha yote anayopiga Akipiga picha yote lazima kamkono waka kawe katangulia kwa hapa hivi ya. Sika vichabete wana. Lakini sasa wadada ambao wana walau hata milioni moja kwenye account, wana we
1: wanasumbua.
0: Wanasumbua. Lakini hizi ni
1: tumeongezewa sifa hapa. Tumeongezewa sifa nyingine.
0: Nani kaongeza sifa nyingine?
1: Ndugu yetu anasema nzuri usiwasahau wadada ambao wanaangalia movie ambazo hazijatafsiriwa za Kiingereza tu.
0: Sio za Kiingereza tu peke yake.
1: Unajikuta ufikie nyumbani kwake usikie hamna movie iliyotafsiriwa hapa. Nisipendagi movie zilizotafsiriwa. Afu ukute sauti ndo inatoka kama hii.
0: Kuna mmoja akasema umesahau wadada wa Sheli. Sheli vipi tena kwenye kujaza mafuta? Wadada wa kwenye Sheli. Hii ni 88.9. Tulikuwa tunadhaminiwa na Ivigo Hub Clinic, tutarejea saa 3 kamili. Ni jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani. Sawa.
2: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: mlango. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, Moku, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
3: Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
4: Nuru FM.
3: Nuru FM.
4: Nuru FM.
3: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
4: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
5: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
3: Buruda.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivuaitisiki sisi wanyonge. Yabaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendangi huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii.
8: Hapo ndakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

0: Zori.
1: Shwari inakuaje?
0: Shwari.
1: Uko sawa?
0: Mwanangu niko poa.
1: Mimi naitwa Zori, niko na First Lady Saum bin Said hapa ndani. Wewe unaitwa nani?
0: Mimi Mdesa fundi simu ifunda hapa.
1: Nani?
0: Mdesa
1: fundi simu?
0: Ifunda.
1: Upo Ifunda? Ifunda sehemu gani?
0: Sokoni.
1: Ifunda sokoni.
0: Ndio.
1: Watu wanakujua kwa jina gani jamangu?
0: Salumu. Ndio.
1: Kwa hiyo Mdesa fundi simu aka Salumu hapo kutoka Ifunda. Wewe unacheza na pesa kwanza?
0: Ndio, huwa nacheza.
1: Umecheza mara ngapi ndugu yangu tangu tumeanza kutangaza na pesa?
0: Anacheza mara nyingi.
1: Acha bwana.
0: Yeah.
1: Vipi? Simu yako umeangalia hapo bwana, bwana Mdesa fundi simu hapo Ifunda?
0: Nimeangalia na nimeona kwa mara. Ndio.
1: Dau ambalo tumelisema si ndio ile ambalo limeingia hapo? 1050 uipata, si ndio?
0: Ndio nimeipata.
1: Sasa kuna watu waamini kama ni pesa tunatoa pesa bwana Mdesa aka Salum. Sasa si unawaambia nini jamangu?
0: Waendelee kucheza, huu ni mchezo wa kubahatisha.
1: Au sio?
0: Kwa muda wote naye anaweza akashinda.
1: Ninajua una ndugu zako, marafiki zako hapo Ifunda. Natamani hata unitajie marafiki zako wawili watatu ambao kama hawaamini kama ni pesa tunatoa pesa, basi wakutembelee hata hapo Mdesa funze. Ni ofisi, si ndio?
0: Ndio.
1: Marafiki zako wangapi ambao unatamani kama waje hapa na kutembelea? Uoneshe hata message kwamba bwana angalia jambo hili hapa.
0: Washaka Mnyeke.
1: Mhm. Mwingine?
0: Alex Mlawa.
1: Mhm.
0: Na wengine wengi tu wanaofahamu waje.
1: Lisa la mwisho, tupo na Vodacom Tanzania. Sawa?
2: Sawa.
1: Yawezekana pia ndo kwanza unatufuatilia sahihi, ni kwambie Vodacom wako hapa. Na lisa hili la mwisho, Vodacom wao wanatudhamini na wanakuambia Vodacom ni zaidi ya mtandao, kwa sababu kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana ya kwamba zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Ni vile unavyozungumza na mpenzi wako aliye mbali, unapoongea na baba yako na ndugu yako kupitia simu yako ya mkononi. Zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaenda nyumbani au hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video iliyofika ama inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, lakini ni vile ambavyo unawekeza kwa maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Haya yote Vodacom anayafanya kwa ajili yako. Kama huna line ya Vodacom leo hii, tunakwambia pole sana.
2: Unakosa vingi.
1: Yeah. Huu si mtandao. Voda wao wameenda 100 utasevi ni 100 miles yeah?
2: Mm.
1: Ama a southern mile. Ndio?
2: A southern.
1: Wao wameenda mbali zaidi.
2: Mm-hmm.
1: Kwa sababu wao sasa sio mtandao tena. Wao ni zaidi ha?
2: Yeah, mtandao.
1: Na tunakwambia pata line ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom ama wakala aliye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi
2: ya mtandao.
1: Sawa.
2: Sawa. Sisi tuna habari njema kwa mkazi wa Iringa na maeneo yote.
1: Mm.
2: Kwamba kwa wakulima wote wa mkoa wa Iringa, hususan wale wanaotoka maeneo ya Ilula, Ruaha Mbuyuni, Mgama, Vitono, Image mpaka Uambingeto pale na maeneo yote, lakini pia Ifunda, Mafinga, Kidamali na wengine, na tunajua kwamba katika kipindi hiki cha mvua kuna hofu kubwa ambayo inakuja kuhusiana na kilimo. Lakini nikwambie usiwaze wala kupata pressure kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kugoma, tunaye mkombozi anayeitwa Goodluck F1, mbegu bora ya nyanya inayosimama madhubuti kabisa. Ukiwa na Goodluck F1, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, wala hakuna hasara sokoni. Mbegu hii inahimili magonjwa ya ukungu na unyevunyevu, haipasuki na inatoa mazao mengi ya kupindukia hata ukiwa katika mvua kubwa. Ndio maana tupo sokoni na tunaongoza kwa ubora. Wahi mapema upate mbegu yako, maana zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa Iringa mjini nenda pale Fair Agro pamoja na Fair Miche, na ukifika pale kama utakuwa umechanganyikiwa wapigie kupitia nambari ya 0677 157271. Narudia tena, fika pale Fair Agro pamoja na Fair Miche au wapigie kupitia nambari ya 0677 157271. Ukiwa maeneo ya Ruaha Mbuyuni, fika pale Asia Agro. Tunakwambia ukiwa maeneo ya Ruaha Mbuyuni, fika pale Asia Agrovet au wapigie kupitia nambari ya 0786133511. Ukubwa zaidi, wasiliana na afisa wetu kwa nambari ambayo mimi naitaja hivi sasa, nambari ya 0685 20 64 22 0685 20 64 22. Good luck F1, mfalme wa msimu wa mvua.
1: Mnanichekesha sana po kwenye utabiri. Asante Tomu Gulumu kutoka Kenya Number A Mafinga. Mdada aliyekulia ushuani, hizo tabia hawezi fanya ila kuvijulia vitu kubwani. Ndo hao hata hujamuongelesha kakupandisha na kakushusha, tayari ni tabia za wadada wa shamba sana. Anasema kwamba hapana, hata kwao unakuta wazazi wake wanalala chini mdada akiwa ofisini akakusaidia. Da, tuiendage maisha yenyewe mafupi haya. Chiku kutoka Mafinga, mbegu za mahindi zinapatikana pia? Anauliza mbegu za mahindi zinapatikana pia, Saumu?
2: Naam, wapigie kupitia nambari ambayo mimi nimeitaja. Nambari ambayo nimeitaja hapa.
1: Namba gani? 0 ngapi?
2: Mpigie afisa wetu kupitia nambari ya 0685 206422. Pia ukitaka kuwa wakala katika eneo hilo ambalo upo, mpigie huyu 0685 206422.
1: Kuna mtu mmoja anasema, brother, unaonaje ubadilishe sasa hivi biti la Nyambizi liwe la huo wimbo wa Pasha ni so? Hilo biti pia limenoga sana. Naomba wadau waungane na wewe kama watakubali. Wadau wakisema wanataka biti la Pasha, sisi tunabadilisha tu kitu gani? Sisi ni akina nani? Sisi tunafuata matakwa ya msikilizaji. Umesahau wadada wanaotembea na mabosi wao? Wanajikuta sana.
2: Wanakuwa wamiliki na wenyewe.
1: Wewe unasema tena wakisha safiri tu mpaka tabia wanabadilika, hasa kitoka kijijini aende Mafinga tu bus. Amoni Mtonyole kutoka pande za Goma Sudan. Nuru FM tunawapata vizuri. Asante pia FS Chaula, unaandika ujumbe mara 10 10. Lakini huyu anasema kwamba tena wakisha okay, sawa. Ujumbe mwingine anasema kwamba ndugu mtangazaji, unaenda pale NIDA unaambiwa kanyoe nywele. Kwa hiyo mtu anapiga hesabu, anaenda NIDA ama anaenda bima? Lakini amecheka sana. Sorry, Mungu anakuona. We lazima uzeeni uje kuwa mganga. Nimecheka sana. Mariam Falamagoha anasema hivyo.
2: Okay.
1: Lakini kaka Azori, waambie hao ni kweli wanawake wamezidi sana. Unakuta dada ana gari tu lakini anaona kama anamiliki dunia. Jamani, wapunguze, mwambie hata dada hapo, mwambie kama na yeye yupo kwenye hiyo listi. Basi hivyo vitu ni adimu, aidha kwa ama uraiani atokako. Kwa hiyo uhisi ni ufahari atakapoweka kumbukumbu katika simu zao kama ushahidi. Naye kuna huwa kuwa kala sana bata ikiwa kwa kupanda flight ama fast jet. Na sio mwendo kasi. Asante Musa Babas, japo umenikatili kidogo kwenye uandikaji wako wa SMS. Na sio kawaida yako Musa Babas.
2: Kuna namna umeanza lini?
1: Tabia hii umeanza lini? Kaka Azori, umesahau wadada wanaokatisha ushuru wa taka. Wale wa JKT kule.
2: Na yeye anajua.
1: Wakiwa na yale t-shirt yao, I say, wao wanajikuta wao ni wanajeshi. Akati hata ulinzi wa kujiamulia hawajawahi. Anaitwa Naomi pande za Mwangingo. Mmoja anasema wahehe tuna kidada sawa, lakini kuna mwingine anasema kwamba au wadada wenye mabwana wenye magari au akina dada ambao wapenzi wao ni madokta ama askari. Wanajikuta sana kama dunia imemaliza. Sikia, baby wangu daktari. Kwa anahisi kama yani anahisi kama amepona ugonjwa. Yaani kitendo cha kuwa tu na daktari anahisi kama ama akiwa na
3: unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Tuishi kwenye daktari.
1: Akiwa na baby wake askari anaona kama ni ulinzi wa kutosha.
2: Mimi polisi.
3: Hii ni maajabu.
1: Ni wangu afande. Sasa Mariam Faramagoha anasema, Azori uzeni uje, lazima uje uwe mganga. Unatuua mbavu zangu, maneno yako unanifanya bibi yangu pia nakupenda sana. Msalimie bibi yangu pia, Mariam Faramagoha, msalimie sana bibi yangu, mwambie nampenda sana. Na hili ndo Nyambizi la 88.9. Niko hapa na Saum bin Said. Dakika chache zijazo tutaungana hapa na Sergeant Saif kwa ajili ya usalama barabarani. Na leo hii tutakuwa tunaangazia udereva wa kujihami.
2: Okay, sawa.
1: Udereva
2: wa kujihami.
1: Udereva wa kujihami. Lakini wakati unasubiri udereva wa kujihami, lazima utumie kinywaji bora kabisa.
2: Chevin.
1: Kinywaji hiki ni kinywaji ambacho tulisema kama wewe ni mwanaume unanisikiliza, tumia booster. Kinywaji hiki utakuja kunishukuru baadaye.
2: Ni booster.
1: Hii ni power bank.
4: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
5: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stand za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: tupo na Vodacom Tanzania, lisahili la mwisho, kwa sababu Vodacom ni zaidi ya mtandao, kwa sababu wanakupa ziada ama ziada ya kufikia malengo, lakini pia wanakufanya upige simu kwa ndugu, rafiki na jamaa, lakini vile vile wanakufanya ujue bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Wanakupa MB za kutosha ili uweze kudownload ama kupakia na kupakua picha mjongeo na picha mnato, ambayo pia inafika kwa wakati. Lakini vile vile unaweza kuendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako na kuwekeza maisha ya baadaye kupitia simu yako. Na ndio maana tunakwambia Vodacom ni zaidi ya mtandao. Pata line ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom ama wakala aliye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Karibu sana Sergeant Saif kwa ajili ya kuzungumza na sisi asubuhi leo kwenye kipindi hiki cha Nyambizi, hasa tukiangazia leo udereva wa kujihami. Kwanza kabisa utuambie Sergeant Saif, hali ya usalama wa barabara, kwamba barabara ya kutoka Iringa kuelekea Dodoma ikoje? Iringa Mbeya, Iringa Dar es Salaam.
1: Asante sana. Kama ulivyonitambulisha hapa, kwa majina naitwa Sergeant Saif kutoka kikosi cha usalama barabarani wilaya ya Iringa. Hali ya barabara yetu leo ni shwari, ni shwari kabisa. Barabara yetu leo kutoka Iringa kwenda Morogoro Road, kutoka Iringa kwenda Dodoma Road na kutoka Iringa kwenda Mbeya Road, kwa ujumla hali ni shwari. Lakini vile vile leo kulikuwa na operation kali sana usiku wa kuamkia leo. Afande wetu RTO Afande Mtui na aliungana na RTO wa upande wa Morogoro, walifanya operation kali sana usiku wa leo. Basi kwa ujumla hali ilikuwa ni shwari sana, na wale madereva ambao walipatikana wana makosa, basi waliweza kuadhibiwa kutokana na makosa yao na uzito wa makosa yao.
0: Okay. Sawa. Leo tunazungumzia udereva wa kujihami. Kwanza, tunaposema udereva wa kujihami tunamaanisha nini?
1: Leo tunazungumzia udereva wa kujihami, au kwa lugha za wenzetu wanasema defensive driving. Tunapozungumzia udereva wa kujihami, tunasema ni ule uendeshaji wa gari kwa tahadhari, ambapo dereva huendesha akitarajia makosa au hatari zinazoweza kufanya na watumiaji wengine wa barabara ili kuepusha ajali. Kwa hiyo dereva yeye yule ambaye wewe utakuwa kwenye gari yako, utaweza kuwasaidia watumiaji wengine wa barabara ili kuweza kusolve zile ajali ambazo zinaweza kutokea. Huo ndo tunasema udereva wa kujihami.
0: Sawa. Sasa huyu dereva wa kujihami anatakiwa kufanya nini, ama ni vitu gani ambavyo tunasema huyu dereva akivifanya basi atakuwa amepita kwenye udereva wa kujihami?
1: Tunavyozungumzia udereva wa kujihami hapa, kuna mambo kama nane tutazungumzia, lakini kuna mambo mengi sana, lakini hapa tutazungumzia kama mambo nane, mambo muhimu ya defensive driving au udereva wa kujihami. Jambo la kwanza tunasema kuwa makini na mazingira yanayokuzunguka. Yaani hapo dereva utakuwa unatakiwa uwe makini kutokana na mazingira yanayokuzunguka. Kwa mfano, unapoendesha gari yako, kwa hiyo utakuwa unaangalia wale wote watu wanayokuzunguka barabarani. Kwa mfano, gari lilikuwa nyuma yako, gari lilikuwa mbele yako, gari lilikuwa kushoto kwako au kulia kwako. Kwa hiyo wewe utakuwa unafanya kwa hali na mali yoyote, kama kutokana na uzembe wa aina yoyote kutokana na wale madereva wengine, basi wewe unaweza ukasovu hiyo tatizo ili kuepusha sitokee hiyo ajali. Lakini jambo la pili tunasema dereva anatakiwa kuchunga umbali kati ya gari yake yeye anaendesha na gari nyingine. Anatakiwa aache distance kati ya gari na gari, ili hata ikitokea itilafu yote yeye aweze kusovu ile tukio lolote hapa ambalo linaweza kusababisha nini, likasababisha ajali. Kwa hiyo dereva wa kujihami anatakiwa afate hivyo vitu. Lakini jambo la tatu tunasema kutegemea dereva mwingine kufanya jambo sahihi kila wakati. Yaani usitegemee kuwa dereva yule wa mbele au wa nyuma yako au wa kushoto au wa kulia kwako yeye anaweza kufanya jambo sahihi. Kwa hiyo wewe kama dereva ambaye unaweza kujihami, utegemee kuwa dereva wakati wote anaweza kufanya makosa. Kwa nini? Endapo kama atafanya kosa, basi wewe utaweza kumsaidia ili kuepusha kutokee na changamoto yoyote au ajali yoyote, na ukaweza ukasolve hilo tukio. Lakini jambo la nne tunasema kupunguza mwendo unapokaribia maeneo hatarishi. Hapa sasa tunazungumzia nini? Ukiona unakaribia maeneo hatarishi, maeneo hatarishi yale yanajulikana. Kwa mfano makutano ya barabara, shule, masoko na eneo zile za zebra au eneo za vivuko kwa watembea kwa miguu. Kwa hiyo ukiona unakaribia maeneo haya, basi wewe punguza mwendo au eneo la 50, punguza mwendo, maana hiyo ni maeneo ambayo tunasema unaweza kutokea kitu chochote kwa tahadhari. Kwa hiyo unaweza kukuta eneo labda la shule mtoto akavuka tu bila kutegemea. Kwa hiyo maeneo kama yale, wewe dereva tunapozungumzia hapo dereva wa kujihami, basi ukifika maeneo yale unatokea upunguze mwendo. Unajua hapa wakati wote inaweza kutokea nini? Ikatokea tukio. Na jambo la tano tunasema kufuata alama na sheria za barabarani. Dereva wa kujihami lazima ufuate sheria na alama za barabarani zinavyokuongoza wewe katika utumiaji wa barabara. Kama kuna eneo la 50, basi wewe tembea hiyo speed inayotakiwa. Kama kuna maeneo ambayo yanakataza usiovateki, basi wewe usiovateki, kutokana na ambayo unaweza kusababisha matukio kwa wakati wowote. Kwa hiyo ukifuata zile sheria na alama za barabarani, basi wewe utakuwa umefanya huo udereva wa kujihami. Lakini jambo la sita tunasema kuepuka matumizi ya simu wakati wa kuendesha gari.
2: Okay.
1: Unajua simu bwana, sema watu hatujafuatilia, lakini simu ni kitu kibaya sana katika unavyoendesha gari.
2: Okay.
1: Kuna siku bwana nilikuwa kule chini kazini. Kuna dereva alikuwa anaendesha gari. Sasa alikuwa anaendesha gari, yeye alikuwa anaongea na simu. Kana sasa alikuwa anaongea na simu kama ana chat. Sasa mimi nilibatikwa kumuona kwenye kioo. Alafu dereva wa mbele yake yeye akawa amewasha indicator kama anaingia wapi, anaingia kushoto. Sasa mbaya zaidi, yule dereva alikuwa anaongea simu, amekuja kwa maki gari anakata kona. Kwa yule jamaa mwisho wa siku, kwanza kuacha distance, pili alikuwa amebezi sana kwenye simu, mwisho wa siku akaingia nyuma. Na kama tunavyojua sheria inasema wewe ukimgonga mwenzako nyuma, wewe ndio umefanya makosa, kwanza umeshinda kuacha distance kati ya gari na gari. Kwa hiyo mambo kama hayo. Lakini jambo la saba tunasema kuzingatia hali ya hewa, kama mvua, ukungu na giza. Yule dereva, tunasema yule dereva kujihami anatakiwa lazima uzingatie hiyo hali ya hewa. Kwa hiyo kama kuna jua hapa, kuna mvua, umeelewa, au hapa kuna ukungu, au kuna nini, tunasema labda kuna giza, afu wewe unakuta gari yako inakuwa ina taa moja, basi dereva ambaye wewe tumekufundisha defensive driving, lazima utachukua tahadhari. Hapa saizi kuna ukungu, labda mimi natakiwa nipaki eneo ambalo liko safe, au natakiwa niwashe taa gani ambazo zinaweza nikaweza kuona mbali. Kwa hiyo kitu kama hicho. Lakini jambo la nane na la mwisho tunasema kudhibiti hasira na pressure, kutokufanya maamuzi ya haraka barabarani. Na hayo ni mambo ambayo yanasababisha ajali nyingi sana. Kwa mfano, mtu utakuta anamkadiria mtu, yani yule pale anakuja, alafu wewe uko nyuma ya gari unataka uli overtake. Kwa hiyo wewe unampimia yule speed yake ambayo yuko mbele yake. Mwisho wa siku mnakuja kukutana uso kwa uso, na ajali nyingi sana zinatokana hizo. Unatokana hivyo kutokuwa na uvumilivu barabarani. Kutokuwa na uvumilivu barabarani inasababisha ajali nyingi sana. Au kuwa na hasira. Ndio ukishakuwa na hasira bwana, ukishashinda kucontrol hasira, basi mara nyingi sana inasababisha vitu, kufanya vitu vya hovyo sana barabarani. Na sio barabarani, hata kwenye maisha. Ukiwa na hasira unakuwa uweze kufanya vitu ambavyo vinaeleweka. Yeah, kwa hiyo mambo kama haya.
0: Sawa, msikilizaji, hayo ni mambo makuu kama saba hivi ambayo ameeleza hapa sergeant, ambayo pia unatakiwa kuyazingatia unapokuwa uko barabarani, hasa kwenye kujihami. Wewe kama ni dereva, kuna vitu ambavyo unatakiwa kuvifanya, na ni moja kati ya nguzo muhimu ambazo unatakiwa kuzizingatia unapokuwa uko barabarani ili kuepusha ajali mbalimbali. Dakika chache zijazo nitarejea hapa kwa ajili ya kuendelea na mjadala wetu asubuhi ya leo.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
1: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
2: You cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754 61

0: 41 tangu saa tatu kamili asubuhi ya leo. Asante kwako pia ambaye unaandika ujumbe. Kama una swali lolote kwa askari hapa wa usalama barabarani, ndugu yangu Sergeant Saif yuko hapa akizungumzia udereva wa kujihami, na ameeleza hapa mambo kama saba ambayo unatakiwa kuyazingatia wewe kama abiria, wewe kama dereva. Lakini ukiona wewe abiria kuna vitu havijakaa sawa, unamuuliza dereva, dereva vipi? Mbona kama kuna mambo saba yamezungumzwa dereva kujihami, mbona haujihami? Kwa sababu unapokuwa dereva barabarani wanasema lazima ujue kabisa unaendesha magari matatu, gari ya mbele yako na gari ya nyuma yako na ya kwako zinakuwa gari tatu. Kwa hakikisha unakuwa na dereva kujihami. Amezungumzia pia namna ya kufanya, kujua hali ya hewa, kujua baadhi ya matumizi ya simu na mambo mengine mbalimbali ambayo unatakiwa kuyafanya ili kuepusha changamoto ambazo zinaweza kutokea barabarani. Na endelea kutumia pia mtandao wa Vodacom, kwa sababu Vodacom ni zaidi ya mtandao, inakupa ziada ya kufikia malengo. Na kwa sababu Vodacom wao wanakuambia unaweza kuzungumza na ndugu, rafiki na jamaa kupitia simu yako, unaweza kuongea na mama yako, unaweza kuongea na ndugu yako, baba yako, shangazi yako, mjomba wako au mwanao. Lakini vile vile kwa unajua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani kwa kutumia simu, ukawa na MB za kutosha ambazo zitakufanya upakie ama upakue video ama picha mbalimbali ambazo zinafika kwa wakati. Na pia inaweza kukufanya unaendesha biashara yako ambayo iko mbali na duka lako, ama ukawekeza kwa maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Huu tu si mtandao, bali ni zaidi ya mtandao. Tunakwambia pata line ya Vodacom leo ili uweze kutembelea duka lako la Vodacom ama wakala aliye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Nambari yangu ya simu iko hapa wazi kabisa sahihi, kama unaweza kupiga simu yako kumuuliza Sergeant Saif kama kuna changamoto ambayo unaiona, ambayo unadhani dereva anakuwa hajihami. Ameeleza hapa mambo kama saba hivi. Lakini nataka pia nijue Sergeant Saif, ni hatua gani ambazo mara nyingi sana zinachukuliwa endapo mtu anakuwa hajazingatia hayo mambo takriban kama 7-8 ambayo umeyataja asubuhi leo?
1: Kuna baadhi ya adhabu ambazo zinachukuliwa kutokana na ambapo kama atakuwa ametenda kosa, basi atakuwa anachukuliwa adhabu. Lakini asilimia kubwa mara nyingi sana hawa watu waga wanasababisha ajali ambazo zina msingi.
0: Okay.
1: Kutokuwa na hiyo defense driving, mara nyingi sana kuna ajali zile ambazo unaona kabisa mtu mdereva mwenzako amefanya kosa, basi wewe unatakiwa umwepushe, lakini wewe unaendelea kukazia hapa mimi niko kwenye haki yangu. Lakini mwisho wa siku unaenda kusababisha ajali, na wewe unapata madhara na huyo mwingine anapata madhara. Kwa hiyo vitu kama hivyo.
0: Sawa. Kwenye line simu leo.
2: Halo.
0: Naongea nani, piga simu kutoka wapi?
2: Rose Beatrice Migodela, Igingilanyi B, barabara ya Dodoma.
0: Karibu sana Rose Beatrice Migodela kutoka Igingilanyi B, barabara ya Dodoma.
2: Asante. Nilikuwa namuuliza po, kuna madereva wengine yani zile safari za usiku, yeye labda anaweza kaa amesinzia, anachepuka ni pembeni ya barabara. Anakichepuka pembeni ya barabara, anagonga alama za barabara. Na akigonga ile alama inaweza ikang'oka na ile plate number ikabaki pale pale. Je, huko mbele traffic wengine hawamuuliki plate number ipo wapi?
0: Haya, asante sana pia Rose Beatrice Migodela kutoka hapo ulipo kwa kupiga simu. Asante sana. Basi na shaka Sergeant umemuelewa kwa swali lake, si ndio?
1: Yeah, yeah.
0: Yeah, lakini 0735 01 8440 0735 01 8440 0735 01 8440 ni nambari ya simu ambayo unaweza kunipigia ukauliza swali lako, nami nitalisoma hapo ndani. Asante kwa elimu ya jeshi la polisi. Asante pia ndugu yangu kwa ujumbe wako. Kwenye line ya simu.
3: Habari za hapo studio.
0: Salama kabisa, naongea na nani?
3: Bwana ni sauti ya Mark kwa mwana kapande pa zamani.
0: Sergeant Saif anakusikiliza.
3: Shukuru. Nataka niweze Sergeant. Kwamba kuna hii misukoto ya bado inaendelea. Misukoto inamaanisha kwamba kuna zile flash bado zinazidikishwa kwenye karatasi. Kwamba kila atakapofika sehemu ambapo yupo, lazima watutupe chini pale. Je, hili tatizo kwamba litazidi hili mambo ya ajali yatazidi kupungua ama kama hii rushwa itaendelea? Kwa sababu unakuta umeweka kwenye dashboard kuna kadhaa fulani. Ana misokoto ya sigara vile. Mbali kitika pana po mtuka na gari, tayari.

0: na achia pale.
1: Okay.
0: Yeah, hili swala ni vipi mnalifuatiliaje?
1: Sawa, asante sana matokeo kapande kutoka hapo ulipo.
0: Ah, nashukuru.
1: Asante. Huyu anazungumzia anasema kumekuwa na utamaduni wa baadhi ya madereva wanatengeneza misokoto fulani kwenye karatasi ama kwenye tishu, alafu wakifika sehemu ambazo kuna askari wanarusha chini. Sasa hili kwa kiasi gani mnadhibiti, kwa sababu yanaona kama ni sehemu ya rushwa kwa baadhi ya maeneo, kwamba kuna vimisokoto vinarushwa hapo kwenye line ya simu?
2: Halo, halo.
1: Na kusikiliza, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na 10 Luswaula, napatikana Mlafu hapa.
1: Karibu sana kutoka Mlafu.
2: Nikishukuru tu polisi huyo, askari polisi wa usalama barabarani kwa elimu aliyoitoa. Ni sana kwa sababu inatupa elimu asisi wengine ambao tunajisahau barabarani. Ninachoomba elimu endelee kutolewa na hasa vijiji ambako ndiko chanzo cha ajali zinapotokea sana huko kijijini. Hawa wanaleta magari yao na pikipiki bila kuzingatia usalama barabarani.
1: Sija kuelewa, umeelewa vizuri? Rudia tena.
2: Eh. Kwa majina naitwa Felix Rubugo, kwa jina maarufu naitwa 10 Luswaula, napatikana Mlafu huku. Naomba mwezeshaji mtoa elimu ajitahidi sana, wajitahidi kupanua wigo, waendelee kutoa elimu hasa hasa huku vijijini ambako ajali nyingi zinatokea kwa sababu wanajisahau watu wa barabarani, watu kwa njia mbalimbali, wengine ni kwa ajili ya ulevi tu, wengine madhara mbalimbali wanasababisha ajali bila kujua. Lakini tulikuwa tunaomba elimu itolewe zaidi kwa makundi haya huko vijijini, ili tuache kabisa utaratibu wa kusababisha ajali barabarani.
1: Haya, asante sana pia ndugu yangu kutoka huko. Pasi na shaka sasa hivi amekuelewa.
2: Asante, asante sana.
1: Haya, sawa. Kujilane simu leo.
3: Hey, halo.
1: Nakusikia, habari za leo?
3: Salama, za kwako?
1: Salama kabisa, karibu.
3: Sante, naitwa Ramadhani.
1: Karibu sana Ramadhani.
3: Hey, naitwa Ramadhani kutoka Kiesa. Hivi kuna ulazima gani traffic case kwa kaa ndani?
1: Kuna ulazima gani?
3: Traffic case, mtu aliyefanya kosa la traffic case kumweka ndani.
1: Kuna lazima gani wa mtu ambaye amefanya traffic case kuwekwa ndani? Asante sana. Asante sana pia. Napokea simu moja ya mwisho, kwa sababu napokea simu tano. Hii hapa ya mwisho. Hello. Pole sana. 0735018440. Hello.
4: Naongea na Joseph Simon Mgeta Isimani Ngano.
1: Karibu sana kutoka Isimani Ngano.
4: Ndiyo, kwa kweli kabisa tunashukuru sana serikali inavyoweka utaratibu wa kuwaelekeza madereva muda mwingi angalau kidogo. Kuna dereva wanaweza katoka labda pengine Dodoma au Mwanza au kwenda sehemu nyingine husika, labda Mbeya. Anaweza kawa amechoka, abiria wanaweza kumwambia bwana, utaratibu uwe hivi, pumzika kama endapo unachoka. Madereva wengine wanaleta ubishi, bahati mbaya anaweza kusababisha ajali.
1: Okay. Sana sana pia kutoka Isimani Ngano. Sawa. Kuna hao wadau ambao pia wamepiga simu na wametoa mawazo yao hapo. Tuanze na wa kwanza mpaka wa mwisho, simu kama tano hivi. Karibu sergeant.
5: La kwanza ni huyu ni msikilizaji kutoka
1: Igingilani kule, barabara Doma, akizungumzia magari ambayo yanasafiri usiku.
5: Yeah. Anasema kuna baadhi ya magari ambayo yanakuwa yanagonga alama za barabarani na kuacha peti namba. Sisi kama kikosi cha usalama barabarani, endapo tutagundulika gari yako haina peti namba, basi tutafanya mahojiano na wewe, tutakukamata na tutafanya mahojiano na wewe ilikuwaje mpaka utembee bila peti namba. Lakini kama ana maelezo ya kulizisha au kama alitoa taarifa basi kituo cha polisi, labda mimi peti namba yangu nimedondosha. Sio wote wanayegonga, wengine utakuta yanadondoka. Lakini tunasema kama mwananchi umeona huyo mtu amegonga alama za barabarani na amekimbia au amedondosha peti namba, Basi sisi tunawaomba ni wananchi basi waweze kutoa taarifa kituo cha polisi ili sisi tuweze kulitafuta hilo gari na aweze kutengeneza miundombinu. Na sheria ifuate mkondo wake. Maana kuna baadhi mengine utakuta wanagonga miundombinu ya barabara alafu wanakimbia. Kwa hiyo tunategemea sana wananchi na wenyewe kama endapo utakuwa eneo hilo basi hamna polisi na hajaona na mwananchi ameona basi waweze kutujulisha ili sisi tuweze kuchukua hatua zaidi. Yeah.
1: Okay.
5: Kwa sala pili tunasema kuna huyu mwingine anasema elimu upande vijijini. Elimu upande vijijini sisi Coast ya Sambamba Labani mkoa wa Iringa na sio Iringa tu mpaka Tanzania nzima kwa jumla kuna polisi kata ambako kule vijijini lakini sisi wenyewe kama Sambamba Labani tunatoka mara nyingi sana kama wanatufuatilia maeneo ya vijijini kuna watu kule wanatoa elimu kwenye makundi makundi au bodaboda. Hata kwenye vilabu tunaenda tunatoa elimu. Kutokana na unakuta mtu mwingine amelewa, amekunywa pombe, anachukua pikipiki yake anaendesha mwisho wa siku anaenda kupata ajali na anasababisha madhara kwake au kwa mtu mwingine. Na kuna mwingine aliuliza Alikuwa anasema kuna umuhimu gani wa traffic case kuwekwa ndani? Sasa wewe umefanya kosa, kwa mfano wewe umemgonga mtu. Umemgonga mtu, labda tumemkamata umelewa. Umelewa kupita kiasi na unayumba barabarani. Unaweza kusababishia wenzako wengine madhara au na wewe unaweza kusababishia madhara ukapata ajali, mwisho wa siku ukapoteza maisha au ukampoteza maisha mtu mwingine au wewe umegonga umemvunja mtu mguu. Kwanza tunakuweka ndani kwa usalama wako. Kwa usalama wako. Wewe umegonga mtu amekufa afu mwisho wa siku unataka uachiliwe kweli hata wewe usalama wako inakujaje hapo. Kwa hiyo cha kwanza tunakuweka ndani kwa ajili ya usalama wako wewe mwingine lakini vile vile cha pili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa kama kutokana na kosa lako utapata dhamana basi utapewa dhamana yako. Sidhani mimi kama kosa usalama barabarani lina dhamana. Makosa usalama barabarani mengi sana yanakuwa na dhamana. Kwa hiyo ukikizi ile dhamana basi wewe utatoka nje kutokana na dhamana. Na kuna mwingine alikuwa anasema kuhusu misokoto ambayo inasokotewa kwenye gari. Sisi bwana, sisi mkoa wa Iringa kosa usalama barabarani tunakuwa kali sana. Na endapo tutagundulika dereva amerusha hiyo misokoto. Sisi bwana tutamfuatilia mpaka mwisho na yeye alisuluhisha hiyo misokoto kwa malengo gani na atuambie. Kwa hiyo sisi madereva na madereva bahati nzuri wanaujua sana mkoa wa Iringa. Kama wanafanya haya mambo mikoa huko mingine sisi lakini sisi Iringa tuweza kuvumilia hiyo. Na tukagundulika umefanya hicho kitendo basi tutakuchukulia hatua zinazostahili. Kwa hiyo mambo kama haya.
1: Sawa, kwa kumalizia hapo mwishoni, japo kuna maswali mawili tu ambayo pia ningetamani sana uemalizie. Anasema swali langu, mara nyingi gari unakuta ni bovu kabisa lakini akipita sehemu ya matrafiki anasimamisha anakuta dereva anamwambia konda ajiongeze, je, hii imekaaje? Odili kutoka sasa hivi bwana ajiongeze. Lakini mimi naomba kujua ni lini serikali itaweka kamera za usalama barabarani ili askari wasikae wanawakiwa na jua kuangalia madereva wazembe. Sasa ila usalama barabarani ile kuna jingine ambalo ni la TANROADS hapa ama watu ambao wanahusika na mambo ya barabarani. Kuna mtu mmoja anasema kwamba huwa mnasema jiongeze ba.
5: Unajua haya magari bwana, magari barabarani ni mabovu mengi sana. Lakini sasa wanategemeana. Unajua kuna ubovu wa aina nyingi. Kuna ubovu wa yale makosa ambayo askari traffic anaweza akayazibu. Labda kwa mfano unakuta kioo kidogo kimekreki. Maelewa? Mikreki, labda gari ina mapungufu machache. Lakini kuna ule ubovu ambao umekisiri kabisa. Kwa hiyo unakuta kabisa hii gari labda unakuta matairi zaidi ya 4 au 5 yanawaya. Kwa hiyo sisi hatuwezi kukuachia. Tutakusimamisha. Tukishakusimamisha, tutakwambia mpigie mmiliki wako ambaye anahusika na hayo matairi. Ukishindwa sisi tutachukua gari tutapeka kituoni. Kama wewe mmiliki ataleta tairi pale kituoni, atabadilisha tairi na mwisho wa siku tutaendelea na safari. Lakini kuna wale ubovu ambao umekisili kabisa. Unajua kuna magari mengine yani unaona bovu mpaka mwenyewe unaona hili gari haliwezi kuendelea na safari. Bas mara nyingi sana tuna wakaguzi pale wa magari, anaweza akaja pale akalikagua ile gari na akalijazia kuna fomu maalum ili akafanya nini, akalitengeneze, mwisho wa siku atafungua beti namba na atamjazia fomu ili aweze akatengeneze ile gari, na mwisho wa siku likishatengenezwa basi utalita pale kituoni kwa ajili ya ukaguzi. Kwa hiyo mwisho wa siku ukifanya hizo hatua ndo hapo sasa anaanza maamika, askari anazuia gari, lakini hapana, kuna baadhi ya magari tunayakamata. Na kama unatembelea checkpoint zetu unakuta magari mengi sana yamepaki anasubiria tairi. Mtu anakaa pale zaidi ya siku mbili au siku tatu ili aletewe tairi. Unabisa unaona kabisa haya matairi hayawezi kuendelea na safari. Tairi zina waya zaidi ya tano. Mtu kama wewe huwezi kumwacha kaendelea na safari. Mwisho siku akipata matatizo tunaonekana kama sisi askari usalama barabarani wazembe. Lakini mwisho siku askari usalama barabarani akichukua hatua zinazostahiki, ndio hapo anasema askari barabarani wana roho mbaya. Askari hataki kutusikiliza, siju nini, tide bei kubwa, lakini mwisho wa siku sisi tutasimama kwenye msimamo wetu. Wewe kama unaona gari yako mbovu umeshindwa kuitengeneza, sisi tutaikamata, tutaiziwia ili uweze kurekebisha na utaweza kuendelea na safari.
1: Sawa, mimi nikushukuru sana Sergeant Saif kwa ajili ya elimu hii ambayo umeitoa msikilizaji. Na nikwambie kabisa msikilizaji, vipindi hivi vya jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani vipo kila siku ya Alhamis kuanzia saa 3 mpaka 4 kamili asubuhi. Kwa kuyasema hayo, sisi tunakuwa tuna ziada humu ndani leo pamoja na mwenzangu Saum bin Said. Tukutane kesho, kwa sababu kesho ndo weekend inaanza. Kwa hiyo tukutane kesho kwenye kipindi cha Nyambizi. Jina langu ni Azori Orema, aweza kuniita First Bone. Nilikuwa humu ndani na Saum Said, aweza kuniita First Lady. Lakini pia kama wewe umecheza na RuPesa, angalia kwenye simu yako muda huu na sahihi, kwa sababu ndio muda mzuri ambao mimi nabonyeza hapa kitufe hiki kuhakikisha kwamba unapata ushindi asubuhi leo. Kwa kusema hayo, nikutakia asubuhi leo njema na siku njema. Kipindi kinachofuata ni kipindi cha Raha Leo.
6: Hii ni 88.9.
7: 88.9.
6: Nuru FM.
7: Nuru FM.
6: Nuru FM.
7: Nuru FM.
6: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
8: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
9: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
6: Burudani.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
1: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela uishi Tanzania, maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena.
5: Sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
6: Fundi, zile sare zangu zimekamilika?
7: Ndiyo, kesho utaivaa kabisa. Nakupigia video call uione.
6: Ah, asante sana.
8: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tuna mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filter za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
5: Kwenye upevu wa jua zuri la mapema baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
6: Leo tunachanga haya, tuna pesa
7: tena kwa ubabe tena jamani.
8: Hapo ni baba ngumeliwa paka tena anasoma.
5: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu, somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu, wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya Raha Leo.
9: Raha Leo unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
10: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo, inakuja anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
9: Masomo.
11: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
9: Na mipasho.
12: Mipasho.
9: Raha Leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo.
12: Ooh, yeah, yeah.
9: Hii ni Raha Leo.
12: Yeah, yeah.
9: Hii ni Raha Leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
13: Kipi tena?
14: Msumario.
13: Msumari una nini?
14: Unachoma.
13: Moyoni machoni.
14: Kote kote.
13: Back story.
9: Hii ni Raha Leo. Tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu. Dani ya Nuru FM. Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
15: Kuwa uone michongo inavyofeli.
9: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake.
15: Haya.
9: Karibu tukupe story zote kali.
16: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafly maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
9: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya Raha Leo.
17: Afande.
9: Raha Leo.
18: Yo. 20% man water.

0: Habari za wakati huu?
1: Salama.
0: Unazungumza na Nuru Joni kutoka Raha Leo Nuru FM. Unazungumza na nani ndugu yangu ukitokea wapi?
1: Unazungumza na Imani yako kutoka Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga meamlia leo?
1: Kinyanambobi.
0: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
1: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe ni kwa nasikiza radio hapa. Ulikuwa unaongea na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
0: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
1: Asante sana.
0: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
1: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
0: Oh, ndio mara ya kwanza.
1: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
0: Hongera sana. Kwa hiyo ongekewa kwa kweli.
1: Asante sana.
0: Wape hai kinyana mbobi bwana.
1: Salamu zimefika.
0: Shukrani.
2: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
3: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
4: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
6: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
7: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
6: Wakiniona

98.9 Nuru FM.

0: Ni tarehe 17 ya mwezi wa 9 2026. Vipi ndugu yangu, kwema?
1: Kwema za asubuhi.
0: Vipi? Kwema?
1: Kwema.
0: Vipi kwema?
1: Kwema bwana wewe. Niambie uko poa. Naumwa mafua, naomba usinichekeshe.
0: Kwani wewe mzungu kwamba utakufa?
1: Wewe ngozi nyeusi tu. Tuna ngozi ya koboko. Hapa afi mtu.
0: Toka lini ukasikia Mwafrika anafariki kwa ugonjwa? Tunateseka
1: tu, cha moto tunakiona. Yeah. Tunasema kufa, hapana, kufa hatufi.
0: Haijui kutokea eh?
1: Kwa mafua? Hapana.
0: Zatoka jana kwanza.
1: Zatoka jana. Ni nzuri.
0: Ni nzuri eh?
1: Yeah.
0: Mambo yapo safi eh?
1: Usema mbaya, hapana, kwa sababu si huko kwetu mvua inyeshi. Waliokutwa na mvua asubuhi huko ndo wanasema mbaya. Ila sisi huko kwetu nzuri.
0: Na pole yao kama umekutwa na mvua.
1: Ah, wengine wamechelewa makazini. Ndio kama hivyo mdogo mdogo. Sisi huku tunalalamika jua, baridi, vumbi. Wenzetu wanalalamika mvua. Mbaya zaidi mvua inanyesha mahali ambapo watu hawalimi.
0: Hawalimi.
1: Yaani changamoto hii.
0: Alafu mashambani mvua hainyeshi.
1: Hainyeshi.
0: Shughuli.
1: Hatari.
0: Mimi naitwa Nuru Joni bwana.
1: Mimi naitwa Fatma Ayubu.
0: Leo ni Alhamisi, eh? TBT.
1: TBT.
0: Yeah. Throwback Thursday.
1: Mwenye kwanza nilikuwa nataka niweke nani leo za TBT.
0: TBT zako zile.
1: Sijui nimesahau nini. Hiyo nitaweka.
0: Ila mbona bado muda unao?
1: Muda bado nitaweka.
0: 0766744292. Hiyo ni nambari ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa kile ambacho tunakizungumza huko ndani hadi hapo mishale 6 kamili za mchana. Kama kawaida tunakupa burudani, tunakupa elimu, alafu pia vile vile tunakujali kwenye swala zima la kiuchumi.
1: Haswa.
0: Hapo tunazungumzia fedha, nuru, pesa. Hapo baadaye kama kawaida shilingi 300 iko mezani kwa ajili yako wewe ambaye unaendelea kucheza. Cha msingi tu ni kuhakikisha kwamba unavyocheza basi uzingatie vitu vya msingi na muhimu ikiwemo nambari ya kampuni ama biashara ambayo ni 553-111-111. Harafu pia vile vile ukiambiwa ka kiasi basi ni shilingi 1000.
1: Na ukiambiwa kumbukumbu namba
0: ni 889.
1: Bila kusahau kuweka namba ya siri ili kudhibitisha muamala wako uweze kushiriki Nuru Pesa. Leo tunataka tuende tuka weekendike pamoja Nuru.
0: Eh, kwa kweli.
1: Tutoe 50-50.
0: 50-50 eh?
1: 50-50 leo.
0: 50-50.
1: Ewa.
0: Kwa watu sita unamaanisha.
1: Watu sita tu.
0: Ah, okay.
1: Tu enjoy weekend na wao.
0: Watu wa enjoy weekend.
1: Eh, wale wakusema tukutane Savannah pale lunch tunasema karibuni sana. Sisi tukitoka hapa lunch itakuwa pale. Mambo ya maakuli. Kwa hiyo tunaambia karibuni sana. Cheza Nuru Pesa. Tu weekendike pamoja.
0: Tunapita pita kama kawaida.
1: Ha, kama kawaida. Kuna pita pita tena. Yaani pita pita ndio haziishi.
0: Pita pita ya leo
1: eh.
0: Nawaletea maana halisi ya mwanamke wa mithali.
1: Mwanamke wa mithali, na wengi wakiambia mwanamke wa mithali huwa wanajua mithali na nahau. Lakini mithali ya kwenye Bible tunazungumzia Biblia.
0: Kwenye Biblia ile iliyoandikwa kwamba mwanamke ataivunja ndoa yake kwa mikono
1: yake mwenyewe na mwanamke mjinga sio mpumbavu ndio huyo huyo anayebomoa nyumba yake.
0: Ndio mithali hiyo tunayozungumzia siku hii ya leo kwenye pita pita.
1: Kwenye pita pita.
0: Bwana, kwenye sherehe udugu wangu siku hizi kumekuwa na mambo mengi.
1: Ndio.
0: Watu wamekuwa na ubunifu wao.
1: Kila mmoja na lake.
0: Hasa hasa kwenye hizi send off.
1: Mambo ya utambulisho.
0: Mambo ya utambulisho tena wa bampenzi.
1: Kujuana mtu kujua na uzalima wake.
0: Eh, kwamba sasa ndio nakutambulisha kwetu akujue vizuri wote.
1: Kwa huyu ndio uzalima wangu mimi.
0: Huyu ndio bampenzi wangu mimi.
1: Huyu ndio ba mtu.
0: Hey,
1: ba mtu.
0: Utasikia o, mimi namtambulisha mume wangu mtarajiwa, sijui baby, sijui nyonga mkalia hivi, sijui uzalima wangu,
1: roho yangu,
0: sijui furaha yangu mimi.
1: Bila yeye siishi.
0: Utasikia huyu ndo mshikaji wangu wa kweli.
1: Ha, huyu ndo swahiba.
0: Swahiba.
1: Ela swahiba.
0: La kwangu la kwake.
1: Awe.
0: Sasa mwanamke wa mithali amekuja na kubwa kuliko.
1: Ndio.
0: Hii hapo udugu wangu isikie kwanza. Haya sio maombi ya muamsho.
1: Ila ni utambulisho.
0: Haya sio maombi ya muamsho.
2: Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Nimepata nafasi ya kutoa utambulisho. Na ina watu wengi wa kuwatambulisha jioni ya leo. Lakini nitatambulisha yule ambaye amenifanya nifike hapa. Hallelujah. Watu 400 mmekaa hapa, hii kwangu ni fursa kabisa kukutambulishia huyu mtu aliyenipa nafasi kusimama mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Ninamtambulisha Yesu Kristo mwana wa Mungu. Hallelujah. Yani yeye ni Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Kuna namna amenipenda. Kuna namna amenipendelea. Haleluya. Yani nina ushuhuda na huyu Yesu. Kuna namna amefanya kwangu. Haleluya. Ninamta
3: kumtambulisha Yesu anayejua kutunza, Yesu anayejua kubariki, Yesu anayejua kuinua, Yesu anayejua kuponya, Yesu anayejua kutenda ajabu na ishara na miujiza, na si mwingine ni Yesu Mungu.
4: Namna hiyo. Hivyo yani.
3: Majina yote nikikutambulisha hapa yanaweza sikusaidia chochote. Lakini jina lilo litambulisha hapa lina ahadi na maisha yako ya baadaye. Yaani roho yako ina maisha baada ya kufa. Kwa hili jina la Yesu. Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya.
0: Aha. Umesikia unirudie?
1: Huyo ni bibi harusi mtarajiwa.
0: Anatambulisha hapo?
1: Hapo akiwa anatambulisha kwa utambulisho.
0: Utambulisho. Kwamba nimepewa nafasi ya kufanyaje?
1: Ya kutambulisha.
0: Ya kutambulisha. Hivi ndugu zangu mnavyotambulisha huwa mnamkumbuka Bwana Yesu Kristo?
1: Walio wengi utasikia, yani mimi.
0: Mnakumbuka nani aliyofanya mpaka mkafika hapo?
1: Hivi mnajua bila ya huyu msinge kuja jamani, kuna Mungu jamani, kuna Yesu.
0: Mungu.
1: Bila ya Yesu mngefika hapo.
0: Bila ya Mungu nyinyi mngefika.
1: Maana watu wanakasana. Yani mimi bila huyu, bila yule kirewi.
0: Jamani, kuna Mungu.
1: Kuna Mungu.
0: Mmoja amesema nyie nuru mnatuvunja mbavu.
1: Jamani,
0: sasa
1: tunavunja mbavu wapi ndio utambulisho wa jamani?
0: Jamani, sikatwa.
1: Nuru.
0: Au kwanza udugu wangu.
1: Nuru kwanza. Na una yani pale sasa namtambulisha kwa jina la Yesu.
0: Sajaka inafaa udugu wangu.
1: Tunaubi.
0: Tusikie kwa.
3: Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Nimepata nafasi ya kutoa utambulisho. Wengi wa kuwatambulisha.
0: Na wakumbusha tu.
3: Lakini
1: anawatambulisha
3: yule ambaye amenifanya nifike hapa. Haleluya. Watu 400 mmekaa hapa, hii kwangu ni fursa kabisa kukutambulishia huyu mtu.
0: Amen.
3: Aliyenipa nafasi kusimama mbele yako. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
3: Namtambulisha Yesu Kristo mwana wa Mungu. Haleluya.
0: Amen.
3: Yaani yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu.
0: Amen.
3: Kuna namna amenipenda.
0: Amen.
3: Kuna namna amenipendelea. Haleluya.
0: Amen.
3: Yaani nina ushuhuda na huyu Yesu. Kuna namna amefanya kwangu. Haleluya.
0: Mpaka ukavaa shela.
3: Kumisha Yesu anayejua kutunza. Yesu anayejua kubariki. Yesu anayejua kuinua. Yesu anayejua kuponya. Yesu anayejua kutenda ajabu na ishara na miujiza. Na si mwingine ni
4: Yesu.
0: Haleluya.
4: Amen.
3: Tambulisha hapa yanaweza sikusaidia chochote. Lakini jina lilo litambulisha hapa lina ahadi na maisha yako ya baadaye. Yaani roho yako ina maisha baada ya kufa. Kwa hili jina la Yesu. Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya.
0: Amen.
1: Huyu kaka, huyu kaka amepata mke.
0: Umeona sasa?
1: Udugu wangu kama ndio wifi, sisi wifi yetu tumempokea
0: kwa mikono miwili.
1: Tumemkubali.
0: Ndio.
1: Familia imemkubali.
0: Haswa
1: unapata mke. Nuru sijui nitoe hizi na nikoza nitamwisha. Nasemaje? Mimi leo
0: ndio
1: nawatambulishia. Ni kwanza yamekuwa ajao.
0: Amekuwa.
1: Mlisema siolewi. Mbona ninaolewa?
0: Na tumeona.
1: Sasa nasema hivi, wao walikuwa wananipiga vijungu. Walikuwa wananipasulia nazi.
0: Wameshindwa.
1: Walikuwa wananiloga.
0: Wameshindwa.
1: Nakupata salamu zako. Kawaambie na hao.
0: Waambie dada.
1: Waambie wenzio.
0: Wape taarifa.
1: Shela mtava. Shela nalo na ninatamba nao.
0: Na shela tunalo kweli kweli udugu wangu.
1: Anatambulisho.
0: Mbele ya wakwe.
1: Na leo hii nitamtambulisha bae wangu, ba mpenzi wangu.
0: Sema dada.
1: Roho yangu.
0: Tambulisha.
1: Mkanya nyungu wangu.
0: Wakwako
1: huyo. Aliyeniona nafaa.
0: Peke yako.
1: Wengine wote wako na nafaa. Kama nasoma ngonjera bibi harusi.
0: Bwana anasoma ngonjera udugu wangu.
1: Ukute makeup sasa umemmakeupua. Huku huku mwisho huku inatoka jasho. Kwa hiyo amebaki hapa katikati na ka makeup kama
0: makeup haina ushirikiano.
1: Mikono meusi
0: kama ziwa Tanganyika.
1: Mikono meusi.
0: Sikio masikio. Kidevu.
1: Yes meusi.
0: Shingo.
1: Yes meusi. Alafu unakuta nguo aliyovaa ya papo.
0: Feti, una shida gani wewe?
1: Ndio wewe sasa nakwambia mimi si MC kazi zangu kumbini ndio nakuchana hiyo.
0: Una shida gani wewe Feti?
1: Ndio nakuta nakwambia hiyo.
0: Wacho
1: ndio anatambulisha sasa hapo. Na nakwambia wewe ule kwa utakiniolewe. Salamu mfikishie huyo udugu wako shoga yako. Mwambie ndio mimi bwana ni nani na ninatamba naye.
0: Utasikia na najua ndani mpo wengi kawatuma.
1: Tena najua wengi mmekuja mnione kama nimependeza ama sijapendeza. Na mkahadisiane nakwambia.
0: Unapata MC naye. Jamani ampendeza hajapendeza.
1: Tate nane. Unakuta tuna mama watu wazima pale tunasutwa.
0: Sasa mimi bwana jamani tu tunamkumbuka Mungu.
1: Utambulisho wa mke mwema.
0: Utambulisho wa mke mwema huyo umeuona? Mwanamke wa mithali.
1: Umeuona wewe?
0: Huyo ndio mwanamke wa mithali.
1: Kaka, afu utakuwa uache hela kula mezani kweli umepata mke wa hivi?
0: Jamani. Yaani huyo asubuhi kabla hujaondoka anapiga kwanza maombi.
1: Anakwambia, "Kwanza mume wangu njoo pige chini tuombe kwa jina la Yesu."
0: Mfet, tupo kazini.
1: Mwanamke wa mithali sio mimi.
0: Tupo kazini.
1: Uwaza ugumi.
0: Hii ni kazi.
1: Basi haina shida, kwa mimi nikae
0: kimya.
1: Hey.
0: Mwanamke huyu ametufundisha kitu kikubwa.
1: Wewe umeenda sherehe ngapi ukaona utambulisho wa namna hii?
0: Mimi sijawahi.
1: Namuuliza msikilizaji.
0: Labda msikilizaji atuambie.
1: Kuna wengine mpaka jana juzi wametoka kwenye masherehe humo sendofu kuaga watoto zao, wapendwa zao vijijini mikoani. Wengine wanahama kikazi. Umewahi kuona utambulisho wa namna hii?
0: Utasikia tu
1: MC mwenzetu yule kule wapi Mafinga yule MC wacho. Anajitaka MC wa chama siyo yule. Umewahi kuona utambulisho kama huu wewe kwenye kazi zako zote?
0: Kubwa zaidi utasikia tu asante MC kwa kunipa nafasi.
1: Shikamoni.
0: Wakubwa shikamoni.
1: Wanogo za saa hizi.
0: Rika rangu mambo.
1: Ila nao wanajivalaguaga.
0: Napenda nimtambulishe. Mangu mtarajiwa.
1: Hapa na msawa tama maki mzazi.
0: Kape utambulisho, mtambulisho mumewe.
1: Mumu sa kwa baada ya kumtafuta tafuta kutasikia. Lakini leo, ndiyo mtamuona yule, aliyesababisha nyinyi mwepo hapa.
0: Musa baba zianasema hivi. Habari zenu hapo studio.
1: Musa baba zimeanza.
0: Naomba muongee na baadhi ya watu wageni. Ambao tuliwapokea wakitokea kwenye mikoa kwenye mikoa yao na kuwapa nafasi ya malazi, makazi baada ya siku chache wanajifanya wamepata mchumba mpaka wanajiuliza huyu mara hii kawa mwenyeji, wanatuletea kiburi, dharau, wakitupita bila hata salamu, hawakumbuki walikotoka. Kwa hiyo Musa unataka wafanyaje?
1: Ngoja kwanza. Musa, kuna ule msemo waliokwambia mjini wewe njoo na akili, ukija na jembe utalima lami.
0: Kwa kweli.
1: Na siku zote aliyekuja ananunua nguo za mtumba kianza kuingia dukani lazima kurete dharau wewe ule muonesha mji. Kwa hiyo wewe huyo sikupeshengesha. Huyo tutamundia tume.
0: Afu nje na hapo Musa, muache. Akitoka huko lazima atarudi, akirudi ndio tutamkumbusha alikotoka. Kwa sababu kama kaleta jeuri.
1: Nuru masikio mwe kuona anavyozidi kichwa.
0: Issue ni kwamba feti sasa hivi sikaleta jeuri. Si ataenda huko yakimsumbua yakumsumbua. Lazima atarudi, akirudi ndo namkumbusha alikotoka. Alafu unamwambia ulikotoka sio ulikuona hakufai. Kama hakufai udugu wangu basi wewe fanya mambo mengi.
1: Ile nyimbo ya Professor Jay unaijua? Ambao unavua viatu na ndani ya fridge. Nazo unafanya maboga. Ndio huyo sasa.
5: Samaganga, Laurent Manga anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosamaganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosamaganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
2: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
3: Yaani wewe utakaoe safi na sisi. Yaani ukaingia kesho ofisini ya Kinga. Na wewe unatunafuka na kufuna wewe ndani humo.
2: Ndani ya raha leo.

0: Ikiwa ndio kwanza unaungana na sisi, hii ni Raha Leo. Nasema huyo dada kweli kapata mme mwenye hofu ya Mungu. Kwa utambulisho huo, Mungu awajalie maisha mema. Aida ni Fidege kutoka Ilula Madizini. Huo utambulisho kiboko. Hatujawahi kuona, nasubiriwa kwenye chama cha wafunga ndoa. Ulikuwa huyu, utaitwa hili nalo, lione kwanza bichwa lake ajishauwe tu. Waida Kalinga, Ilula Ilala wa Tanzania. Wapendi mema. Waida, upendi mtu ambaye ameanza na utambulisho wake jamani? Eh?
1: Nasema amemwona anavyohubiri mwenyewe na amemsikia vizuri.
0: Ameshusha neno.
1: Anahubiri mwenyewe mpaka raha.
0: Anasema kweli atafanya hayo yote mpaka mwisho wa maisha yao, maana utakuta mara wameumana. Anaitwa Tom Mgurumo kutoka Kinyanambo ama Finga. Lakini huyu anasema hivi, anasema habari za hapo studio, nilikuwa nawapata vilivyo japo redio yangu imekata chaji. Nipo shambani, kazi zangu leo zitakuwa ngumu bila kusikiliza Nero FM. Tunakuambia pole sana. Nawapenda sana dada zangu, mnaongea ukweli. Mimi Ayubu Eric kutoka maeneo ya Mafinga. Haya, tunakupenda pia. Du huyo huyo bidada katambulisha vyema. Katambulisha vyema sana. Sijui kusikia, nimeona wivu.
1: Mpaka raha.
0: Ansa nimeona wivu, hata mimi siku ya harusi sikufanya hivyo. Dada kavunja rekodi, Mr. Baraka Mpulule Lungemba ndiko ambako anafanyaje anatokea. Dafeti, nimependa huo utambulisho kwa kweli. Na wewe ufanye kama bado, fanya tu ufanye.
1: Uje ufanye
0: siku yako. Ufanye utambulisho. Anasema kweli, anasema ama kweli, Mungu kwanza, mambo mengine yatafuata. Nampa big up sana huyo dada Aida ni Fidege kutoka Ilula Madizini. Unatambulisha kwa mbwembwe afu ndo miezi mitatu imebomoka. Hiyo Feti na Danulo mnapita mle mle Jerumani. Lakini tusiwe tunaombea mabaya.
1: Sisi huwa tunapenda kuombea leo mema, kwa sababu sisi
0: tunaombea mabaya.
1: Unapomwombea mwenzio mabaya, jua kwako yatarudi zaidi.
0: Aswa,
1: kwa unaambia usimnenee mtu aliyo mabaya.
0: Kwa kweli. Kwa kweli kabisa. Sasa kwenu wakulima wote ambao mnaendelea kuitegea sikio Nuru FM 88.9 kwenye anda za juu kusini kanda ya kati Dodoma.
1: Ndio.
0: Tunakuambia habari njema kwa kwa mkulima mkoa wa Iringa, hususan wale wa kutoka Ilula, Roa Mbuyuni, Mgama, Vitono, Image mpaka wa Mbingeto, na maeneo yote jirani, bila kusahau Ifunda, Mafinga, Kidamali. Najua wengi mna hofu juu ya mvua kubwa ambayo inakuja, lakini usiwaze wala kupata pressure kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunaye mkombozi anaitwa Godluck F1, mbegu bora ya nyanya inayosimama madhubuti kabisa. Ukiwa na Godluck F1 hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, wala hakuna hasara sokoni. Mbegu inahimili magonjwa ya ukungu na unyevunyevu, haipasuki na inatoa mazao mengi ya kupindukia hata kukiwa na mvua kubwa. Ndio maana sokoni tunaongoza kwa ubora. Na wai mapema sana uweze kupata mbegu yako, maana zinapatikana madukani kote nchi nzima. Kwa Iringa mjini unaenda pale kwa Fair Agro ama Fair Miche, na ama uweze kuwapigia simu kupitia 0677 157271. Na kwa wale watu wa Roa Mbuyuni, basi unaenda kwa Sia Agrovet, ama unaweza kupiga simu kupitia 0786 133511, ama unaweza kupiga simu kwa afisa moja kwa moja kupitia nambari 0685 206422. Godluck F1, mfalme wa msimu wa mvua.

0: kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala ile karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
1: Haya, Vodacom ni zaidi ya mtandao, anasema kwa kweli huyo dada aigwe mfano huo, ila na tabia ndani iwe hivyo hivyo. Mungu atampa maisha marefu, anaitwa Mua kutoka Mtuvila ndiko ambako anatokea. Lakini hakika waishi maisha mazuri hao watarajiwa. Sanga kutoka Ilula. Hivi kuna Irura, Ilula.
0: Ilula, ala, not ara. Elo, elo. Ilula, not Irura. Irura. Irura, muna wapi Irura? Nuru.
1: Jamani.
0: Mimi kiongea.
1: Mimi nimeuliza swali, kuna Irura?
0: Irura itakuwa iko Irura.
1: Eneo linaitwa Irura.
0: Ah, hapa pa Iringa.
1: Ilinga.
0: Sasa Ilinga, inaamini sasa Ilinga.
1: Ilinga. Kweli mchawi wa maisha ni mwanadamu, sio shetani. Usimuombea mkute kama yako, hayo uliyoyapitia wewe. Mudi kawaganise kutoka Kigonzile Sombeli. Na kweli wengi wanalongibea, haya atamkuta kumkuta, hawatafika mbali mpaka wanaanza kuombeana na maombi ya muamsho. Waacheni. Wana Mungu ndani yao. Huyo dada ametisha sana. Mungu abariki ndoa yake isivurugike, maana ndoa za saizi kwa kweli changamoto. Mimi naitwa Zakaria Kidegelimba toka Majengo Mtuvila. Lakini anasema natamani siku Mungu anifanyie pesi nami nimtambulishe jamani, kuvaa shera si kazi ndogo. Bila Mungu hatufiki. Dada zangu umetukumbusha jambo, anaitwa Neema. Hajasema Neema huyo anatokea wapi. Lakini Joyce Chavala kutoka Kigonzile, yanasema huyo dada awe na msimamo. Amshike Yesu Kristo vizuri tu, maana atawakuta mawifi na mama mkwe avanya milomo. Haya, bwana Joyce kutoka Kigonzile. Azam TV anakuambia yote 9:10 sasa, moto ni juu ya moto. Mashabiki wa soka, moto umeongezeka. Azam Sports, Azam Sports 5 HD ambayo ipewani huku mnara mpya Kibaha ukiwa umefanyaje umeweza kuzinduliwa. Na burudani ni ya kiwango cha juu zaidi viwanjani, unaendelea kushuhudia ligi kuu ikiwa inaendelea kwa kasi zaidi. Jana Simba apata ushindi wa goli 2-0 dhidi ya Azam FC, lakini pia vile vile Yanga alipata ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Geita Gold hapo juzi. Unaendelea kushuhudia michuano mingine ya pale nchini Spain na Liga Santander, bila kusahau sinema zetu pale pana miaka 30 ya Bongo Flava. Kuna masuala ya urembo na ulimbwende kupitia Miss Universe, unaendelea kushuhudia pale sinema zetu. Yote kwa yote unapata kuburudika kwa shilingi 28,000 tu, fedha halali kabisa hizo za Kitanzania. Na ukilipia kupitia Azam Pesa, basi unapandishwa kifurushi cha juu zaidi. Na ndio maana tunakuambia Azam TV kimewaka soko
0: ni moko.
1: Mambo hayo, wacha sasa tufanye hivi alafu tukirejea tunaendelea kuzungumza na wewe. Kumbuka kimbwangani bado hatujaangazia kunani.
2: Wetu, asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoevu viwango unavyostahili.
5: Yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako, usijali. Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 9310. Narudia 0723 64 9310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkuu wa chuo cha

mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 500,000 kwa fani ya misitu na shilingi 200,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengia mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.

0: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani ukianza job ofisi ya kinya na wewe unatukafukana kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo.
2: Haya, kabla tujaenda huko ndugu yangu na jambo.
3: Mimi huko kwangu nina jambo.
2: Aha, jambo lipi?
3: Jambo lenyewe bwana ni tangazo la ununuzi wa mahindi. Yale meumbe, mahindi meupe yale grade 1.
2: Okay.
3: Kampuni ya Forest inapenda kuwatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa na maeneo ya jirani. Kwa inanunua mahindi meupe grade 1 wanapatikana maeneo ya Mlandege, godown la Mo la Mbolea kwa bei ya shilingi 500 kwa kilo moja. Kwa mawasiliano zaidi piga nambari ifuatayo 0717415540.
2: Okay.
3: Narudia tena nambari ya simu.
2: Sawa.
3: Kwa mawasiliano zaidi wewe unataka kuuza mahindi.
2: Mm.
3: Wananunua kilo kwa shilingi 500.
2: Hiyo grade 1 hiyo.
3: Hiyo grade 1 hiyo.
2: Eh.
3: Wewe bwana tunakwambia unapatikana hapo Mlandege jengo la Mo.
2: Mm.
3: Kwa hiyo piga nambari
2: 0
3: 7
2: ndio
3: 1
2: 7
3: 41
2: 55
3: 40.
2: Haya,
3: ukipiga namba hizo utapata maelezo zaidi. Una mahindi kiasi gani? Kama mengi zaidi wayafuate wenyewe, mtajuzana hapo.
2: Sawa, sasa kimbwanga cha leo ndugu yangu kina simanzi alafu kinafurahisha.
3: Simanzi alafu kinafurahisha.
2: Kina simanzi alafu kinafurahisha.
3: Aya, mimi kama kawaida nipe kaifa afu nitatia neno.
2: Mhitimu mmoja wa chuo ameonekana akimbeba mtoto wake wa siku 10 ndani ya joho.
3: Siku 10.
2: Ahitimu chuo akiwa amembeba mtoto wake wa siku 10 ndani ya joho.
3: Aha.
2: Mm.
3: Ni mwanafunzi. Ina maana amesoma akiwa mama kijacho. Akajitahidi akapambana. Hebu nipo kwanza simalize maneno.
2: Usimalize maneno na kwa nimesema kina simanzi alafu kina nini?
3: Kina
2: furaha. Huyu ni mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 24 anayefahamika kwa jina la Grace.
3: Ndio.
2: Nchini Marekani pale alionekana akiwa amembeba mtoto ndani ya joho mwenye umri wa miezi 10.
3: Ndio.
2: Ambaye alikuwa ni wa kwake. Na Grace alikuwa ameweza kupangiwa kwanza awali afanyiwe upasuaji siku 3 kabla baada ya mahafali. Lakini ikatokea ameweza kujifungua kabla ya mahafali. Kwa hiyo huyo binti hakutaka kukosa vyote.
3: Kwa kweli.
2: Akiwa hakitaki kukosa siku yake muhimu ya kuhitimu. Pia kutengana na mtoto wake huyo mdogo mchanga.
3: Ndiyo.
2: Grace aliamua kumweka mtoto wake kwenye baby carrier ile ya kubebea mtoto ile. Chini ya joho lake la mahafali na kuvuka naye kwenda naye jukwani. Akiwa anaendelea kusherehekea huku yupo na nani?
3: Na
2: mtoto. Wengi walivyolishuhudia hilo tukio wakamsifu kwa kitendo alichokifanya.
3: Ni kweli hivyo kwa mabinti wa sasa hivi angekuwa binti mwingine nadhani hilo lingetokea.
2: Kuna mingi mawili. Kuna mmoja anaweza asiende.
3: Kuna mwingine
2: anaenda. Mwingine anaenda. Mwingine anaenda, mtoto anamwacha.
3: Lakini akasema, kwanza unajua ameandika historia kipekee yake. Kwa sababu kitendo cha kwenda tu na mtoto, anabaki na historia anasema mimi isingekuwa huyu mtoto nisingefika hapa. Mimi nisingepambana bila ya huyu mtoto. Alafu inakuwa ni ya kidunia. Ana mtoto wake na amemaliza chuo. Lakini angekuwa mwingine mtoto anamwacha na bibi yake nyumbani, anakuambia ataonekana ananyonyesha, alafu anaenda yeye peke yake.
2: Kuna
3: mmoja anaonekana mkalifia.
2: Kuna mmoja amesema kina Grace ni majasiri sana walio wengi.
3: Kina Grace.
2: Mimi naomba nis comment. Mimi naomba nis comment.
3: Kweli majasiri. Kwani mimi yule aliyefanya ile tukio si Grace?
2: Mimi naomba nis comment chochote.
3: Ila ujasiri wao.
2: Mimi naomba nis comment chochote. Kama ni majasiri, hongera zenu kina Grace. Kama ni majasiri, hongera zenu. Lakini kitendo alichokifanya huyu dada kinatufundisha wanawake.
3: Kwa kweli.
2: Tusipende kukataa vya kwetu.
3: na pia vile vile.
2: Alafu usimkane mtoto wako mbele za hadhara ya watu.
3: Hivyo najua Nuru kuna watu mpaka leo hii kama mimi ukiniambia perfect una watoto wangapi? Najua mwanzo ndo yani. Najua mauma sijibu yale yale kabila gani mchanganyiko.
2: Mchanganyiko. Una watoto wangapi? Unajingatangata.
3: Yaani nakwambia wewe acha tu yani Mungu huyu wewe. Si, perfect una watoto wangapi?
2: Jibu kama ni wawili wawili.
3: Mmoja jibu, mmoja, mmoja. Watano watano.
2: Sita
3: mimi
2: sita.
3: Mimi natamani Mwenyezi Mungu Nuru ungekuwa uchungu ule umi sana. Walai mpaka leo ningekuwa na watoto kama 27.
2: Dabo.
3: Dabo impact. Napenda watoto.
2: Unapenda watoto. Okay.
3: Sasa changamoto miaka yenye ya leo hii. Utapewa zawadi wewe mpaka ushangae.
2: Sasa basi wanawake, wanawake wengi sana hasa hao wanafunzi wa chuo.
3: Na walio wengi Nuru wanaogopa kuzaa.
2: Wanaogopa kuzaa cha kwanza.
3: Wanaharibu mimba na baadaye wakija kupata ndoa zao na nyumba zao, wanakuwa tayari wameshaharibu vizazi.
2: Eh, hey, lakini wengine pia vile vile unakuta ndoa tunakuja kusikia wanawake tunapenda kutupa watoto. Mwingine tunatelekeza watoto.
3: Mwingine nakwambia kila siku anabebea pochi hapa mbele. Hey. Anajiminyaminya. Anakuja anajifungua mtoto anaenda kumtupa kwenye dustbin. Hey.
2: Na kwa nini ujiminyaminye? Hamakio alisema halifichiki pembe la ng'ombe.
3: Nuru mwe kumkuta mtu anayetembea hata kitumbo lake lionekane. Hebu kikiuno kirudishe nyuma hivi.
2: Hebu kwanza kirudishe.
3: Eh, ndo simama nikuoneshe. Binuka tena tena.
2: Sasa mbona kama ng'ombe?
3: Ah. Mbona miguu unafanya hivyo? Msinda anapotembeaga. Nakwambia okay, hey. Mikono anaeka hapa mbele na kumbuka tumkiza kwenye kijola. Hivi.
2: Ya nini?
3: Nuru unavaa jaketi la kwangu mimi. Mbona Nuru usikize unavaa jaketi?
2: Afu ile koti mbona sweta kubwa?
3: Nuru usikize mbona anapenda viazi vitamu vya kuchemsha.
2: Inakuaje?
3: Na maganda yake anatafuna hivyo hivyo. Natafuta vitamin C.
2: Nuru, toa hayo maganda ya viazi utasikia. Daktari ameniambia kwamba sasa hivi nina upungufu wa madini chuma.
3: Nuru, mbona unatafuna mihogo mibichi wewe? Na so najua toto ni mama ako nilikosa kalisha mfulani fulani. Nye, nye. Nuru toka lini kwa doktor?
2: Nimejifunza ukubwani, si nimesoma biology.
3: Alafu Mungu anakuwa anakuumbua wewe. Mm. Unapenda vitu vya ajabu. Udongo unakula kwa kujificha ila mdomo unakuumbua. Ukuna wa mdomo? Ah, unajuza udada anakanda tope, akakandike nyumba hawa. Wengine wanakula mkaa.
2: Anazunguka nao.
3: Ah, anajifanya niliishika tu meno sasa na kuzalilisha dada fizi mbona jeusi.
2: Vipi kulikoni?
3: Wadada, msitupe watoto, msitoe au watoto tumboni, acheni. Mungu ndio mpangaji wa kila kitu. Japokuwa sio tena unazaa asubuhi mchana jioni. Mwisho siku watoto wanaenda kutupa kwa bibi. Ona mwenzenu alichokifanya. Anaenda ku graduate yuko na mwanae.
2: Ujasiri.
3: Eh, ni jasiri.
2: Ndio huyo akasema kina Grace majasiri.
3: Ila hapo kwenye kina Grace. Au ila kweli Nuru majasiri. Wewe kwa lile tukio lile?
2: La Grace.
3: Ha.
2: Majasiri eti.
3: Wewe. Sio poa.
0: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi Moku anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na campus ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
1: Ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 225,000 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-6 22482. Karibu KUOM.

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni utandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Sawa, ndani ya sumu sumuni, kabla hatujajua nini kinakwenda kujili, udugu wangu niambie namna ya kucheza Nuru Pesa hapo.
1: Bwana, namna kucheza Nuru Pesa mwendo ni ule ule tunakwambia.
0: Mm-hmm.
1: Leo shilingi 50 zinaenda kutoka.
0: Ndio.
1: Wewe ambaye unajua kucheza Nuru Pesa na unatamani ucheze sana Nuru Pesa.
0: Mm.
1: Bwana, tunakwambia mitandao ni minne kwetu hapa Tanzania. Hapa tunazungumzia Vodacom.
0: Aha.
1: Yes, Airtel pamoja na Halotel.
0: Mm-hmm.
1: Lakini leo naenda kukujuza kwa wale wote wanaotumia mtandao wa Airtel. Utabonyeza nyota 150 nyota 60 alama leli, utachagua namba 5 kufanya malipo. Harikadhari kutenda namba 4 kuweka namba kampuni, lakini hapo hapo kuna kuweka namba kampuni. Hebu na tunakwambia utaweka namba 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000. Utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako shilingi 1000 uwe umeshashiriki kucheza Nuru Pesa siku ya leo. Na hii itakuwezesha wewe kuingia katika mtandao kuondoka na shilingi 50,000. Harikadhalika kwa wale wote wanaotumia mtandao wa Halotel, utabonyeza nyota 150 nyota 88 alama alidi. Utachagua namba 4 fanya malipo. Harikadhalika utaenda namba 3 kuchagua kuweka namba kampuni. Lakini kwenye Halotel wanakuambia weka namba ya biashara.
0: Sawa.
1: Namba ya biashara ni 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba weka 889. Ukiulizwa kiasi ni shilingi 1000. Utapoulizwa namba ya siri, msikilizaji wetu, unatambua namba yako ya siri kwenye simu yako.
0: Ndiyo.
1: Weka namba ya siri uthibitishe malipo shilingi 1000 uwe umecheza Nuru Pesa kupitia Halo Pesa.
0: Okay.
1: Hii ni mitandao miwili niliyowajuza. Bado Vodacom pamoja na Yas.
0: Mhm.
1: Mimi naomba nimalizane nao ili mtu asije akasema nilikuwa sijui kucheza, nimepishana na 1050. Wale wanaotumia mtandao wa Yas, utabonyeza nyota 150 nyota 01 alama aleli, utaenda namba 4 lipa bili. Harikadhalika utachagua namba 3 kuweka namba kampuni. Kwenye kuweka namba kampuni utaweka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000. Baada hapo utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 kwenda Nuru Pesa. Naenda kumalizana na wale watumiaji wa mtandao wa Vodacom.
0: Ndiyo.
1: Vodacom tunakwambia bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya leli. Harikadhalika chagua namba 4 kuweka na hii nakwambia lipa kwa M-Pesa.
0: Sawa.
1: Tofauti na huku koti. Kwa hiyo utaweka namba 4 hapo ambapo yenyewe itakwambia weka namba ya kampuni. Namba kampuni utaweka 553111. Kumbukumbu namba utaweka 889. Kiasi utaweka shilingi 1000. Harikadhalika utaweka namba asili unaoitambua wewe msikilizaji wetu. Baada hapo utabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Nawe utakuwa umeshashiriki kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom.
0: Haya, sawa. Anasema huyo dada apewe maua yake. Wa wa wa.
1: Wa.
0: Asante sana Grace, maana ingekuwa huku kwetu hayupo dada wa kufanya hivyo. Jimson Dunda kutoka Kipaduka. Utasikia mama mchukue mtoto kaa naye huko.
1: Mimi ndio leo naenda kwenye mahafali mama mzee ndio na mtoto.
0: Ninde na mtoto kweli. So kashindwa kucheza.
1: Utasikia ni mama nikanyonyeshe mbele za watu. Ndio siku ya kwanza najikuta mtoto anakandikwa ugali.
0: Mapema mtoto anaanza kula ng'ombe.
1: Kaugali kamgona kaugali kana mkunungo kali kalaini laini.
0: Kuna kauli moja utasikia nampatia uji wa kuchuja.
1: Ah.
0: Unaupata uji wa kuchuja ndugu.
1: Odugu wangu na, na ujua.
0: Utasikia nampa uji wa kuchuja.
1: Mtoto ana njaa huyu. Anakwambia kinywa vijiko vyake viwili kweli. Hebu mwonee huruma. Vijiko viwili tu imagine anashiba. Akinyonya ananyonya kilita ngapi?
0: Hapo ndo shughuli.
1: Tunaonyonyesha miaka miwili huwa wanatucheka. Utasikia wewe nawe. Mtoto kubwa hivyo nalinyonyesha.
0: Atakuwa hana akili.
1: Mimi mzee wa ndoa yetu juu kwa mama alinyonya mpaka miaka 5.
0: Miaka 5?
1: Eh. Jasmini?
0: Eh.
1: Nakwambia yule pale hamna kitu pale. Mama njoo unyonye huko, njoo ninyonye huko, kuna watu naona aibu.
2: Hata tunampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
4: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
4: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
0: Hili ni somo la ziada, na bila shaka kabla hatujaangazia leo kunani ndani ya somo la ziada, mwaliko store wanaopatikana hapa Iringa mjini wanakuambia karibu sana dukani kwao uweze kupata vifaa mbalimbali vya majumbani, ikiwemo coffee maker, lakini pressure cooker, bila kusahau thermoses zisizovunjika, lunch box portables zinazotumia umeme, bila kusahau majiko ya umeme ambayo yatumia umeme mwingi. Water dispenser za kisasa kabisa unazipata pale, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirisha pamoja na kapeti, blender za kisasa zinazotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, na majagi yasiyopooza, full hydrate, ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda, nayo pia inafanyaje, inatumia umeme. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako wewe. Ukiweza kununua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store, basi unapata na zawadi pia. Unaweza kulipia kidogo kidogo, fanya tu kufika Mwaliko Store ama wapigie simu kupitia 0673 341509 au 0714 144322. Wanapatikana pale Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa, ama unaweza kupita Instagram pale ukaandika Mwaliko Store, maisha mengine yakaendelea, ukawapata, ukashuhudia vifaa ama vyombo vya majumbani ambavyo vinapatikana pale. Alafu ukifika unasema kuna chombo fulani nilikiona Instagram, ninahitaji, wanakupatia. Kama una hela kidogo, basi unaendelea kubandika, ukimaliza unapewa kifaa chako, maisha mengine yanaendelea. Kwenye somo la ziada leo tunaangalia sababu za kutokwa na mvi ukiwa na umri mdogo.
1: Maana wengi huwa tunasema mvi za utajiri.
0: Mvi za
1: hela. Mvi za ukoo.
0: Utasikia ukitoa moja zinaota kichwa kizima.
1: Yani, ukiweka ile dawa ya kufanya nywele zibadike rangi nayo inasababisha mvi.
0: Mvi zinazidi. Ukivaa kofia,
1: chuma ina majani ile twanga twanga. Jamani, waja tuna mambo.
0: Sababu gani zinapelekea upate mvi ukiwa na umri mdogo?
6: Tutaongelea swala la mvi. Mvi ni swala la kawaida kwa wazee, lakini leo tutaongelea tatizo la mvi kwa vijana wadogo, manake kuanzia miaka 25 mpaka 45 au chini ya miaka 45, lakini mtu ana develop mvi. Kuna sababu nyingi sana zinazosababisha kijana ambaye anapata mvi, na sababu ya kwanza ambayo ni kubwa ni genetic, yani ni nature. Kwa familia hiyo ndivyo walivyo, DNA yake inamfanya kwamba akifika umri huo anakuwa na mvi. Huwa ni kawaida kwa labda ukoo fulani, familia fulani, kwa sababu ya DNA zao, maumbile. Sababu ya pili ambayo ni most common kwa vijana kupata mvi kabla ya muda wake, tunaita premature deficiency, yani au upungufu wa baadhi ya vitamini. Kwa mfano vitamin E, vitamin B, ambazo ni muhimu sana katika kufanya kuleta ile melanin, ule weusi wa rangi kwenye nywele au kwenye ngozi ya kawaida. Kwa hiyo ni sababu ya pili ambayo ni vitamin deficiency au upungufu wa vitamin, most common vitamin B na vitamin E. Sababu ya tatu ambayo inasababisha kijana kupata mvi ni lifestyle, aina yake ya maisha. Kwa mfano vyakula anavyokula, maanake vyakula ambavyo vinamletea upungufu wa vitamin kama samaki, mayai, ni vyakula ambavyo ni vya muhimu kumletea hizo vitamin ambavyo vinamsababishia apate mvi. Lakini kipengele kingine cha lifestyle ni smoking, uvutaji wa sigara. Ule moshi unaenda kuhinda hiyo melanin ambayo inaenda kusababisha rangi nyeusi kwenye nywele, ni melanin. Kwa uvutaji wa sigara ule unaenda kuhinda pale, na moshi ndo sababu kubwa sana. Mgonjwa amekuja anasema, dokta, mbona mimi na umri mdogo alafu nashangaa kwamba napata mvi nikiwa na umri mdogo. Kwa hiyo unaanza kwanza kutake history, proper history taking, kwamba kwenye familia pakoje, baba alianza kuwa na mvi akiwa na umri gani, kaka zako, wajomba, familia za upande wa baba, upande wa mama, kuangalia kama genetically huu ni ugonjwa wa DNA au vinasaba. Na kama ukiroll out kwamba hii sio DNA, kwa sababu matibabu ya hizi mvi yanategemea na sababu. Kwa kuna sababu ambazo hazitibiki, lakini hivi vitu vingine kama vitamin deficiency, mgonjwa amekuja kwetu anatuambia kwamba dokta, nimeshangaa naanza kupata mvi chache, lakini zinaenda zina grow very fast, zinaongezeka kadiri muda unavyozidi kwenda. Kwa unamsupplement na hizo vitamins ambazo unahisi mgonjwa kakosa. Kwa unampa hizo vitamins, multivitamins au specific, unaona, vitamin B au vitamin E, unamwambia tumia hivi vidonge. Kuna vipo ambavyo ni vidonge, lakini pia unamwadvise kwenye diet kwamba tumia samaki, tumia mayai na vyakula vingine ambavyo vinamuongezea vitamins. Lakini pia kwa watu wengine ambao labda ni hizo autoimmune diseases, kuna mara kwanza nimesema kwamba kuna magonjwa ambayo mtu akiwa nayo yanamsababishia mvi kugrow kwa spidi kubwa. Kwa hiyo yale magonjwa ukiatibu, maanake automatically na mvi zitaanza kwenda zinapungua. Kwa hiyo kama mtu ambaye ana ugonjwa ambao ni primary, maanake mvi ni secondary, yani ni zao la ule ugonjwa ambao huyo mtu anao, basi ukitibu ule ugonjwa, basi kama hizo autoimmune diseases, maanake huo ugonjwa wa mvi pia utapona. Okay, sababu nyingine kama hizo diet au lifestyle tumesema, kwa ni kumshauri pia mgonjwa kureduce mpaka kukata, kupunguza mpaka kuacha. Kwa hiyo kwa mgonjwa ambaye anavuta sigara au diet yake pia sio nzuri, tunawashauri wagonjwa wetu watumie balanced diet na kupunguza risk ambazo zinampelekea mgonjwa kupata mvi kabla ya muda wake.
5: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada. Ziada. Ziada. Ziada.
1: Haya, ndugu wangu, umeelewa? Umesikia?
0: Vizuri kabisa.
1: Sababu za kutoka mvi.
0: Tusiwe tunatiana pressure.
1: Kwa sababu mwingine asisi tunatoga wapi ule msemo wa kusema umri au za ukoo.
0: Za ukoo. Tuna na umri.
1: Si ndio unasikia? Umri uzani, umri mkubwa. Za ukoo, za utajiri.
0: Za utajiri.
1: Za hela jamani. Kuna mvi za hela.
0: Za hela unasaga ndevu.
1: Udugu wangu. Na mvi.
0: Na mvi.
1: Au kama kipara vile mtu anavyotoka kipara.
0: Utasikia cha hela.
1: Cha hela. Kumbe mtu anakuwa anajitwisha magunia ya mkaa siku nyingi. Umbali mrefu.
0: Umbali mrefu huko na magunia ya mkaa.
1: Alafu mnakuja kutudanganya kipara cha ukoo, sijui cha hela.
0: Je, wanawake wanaotokwa na ndevu kama wanaume changamoto yake nini? Maana wengine wanasema ni za utajiri, ni kweli? Patrick Mwangongo, Mafinga mjini ndiko ambako anatokea. Patrick, itabidi tumtafute daktari atusaidie.
1: Tusijibu sisi.
0: Sisi kwanza kwa hatuna majibu. Tumpate daktari atusaidie sababu kuu. Ama kwa nini wanawake wanatokwa na ndevu? Nini sababu inayopelekea wanawake watokwe na ndevu? Urugongo huna? Huna ndevu wewe?
1: Ndio nasema angalia kama ni ndevu.
0: Bana kwa sababu sasa unakuta
1: nilikuwa nao mmoja au ameiba usiku. Analala usiku changamoto.
0: Ili usipate hela.
1: Yaani hawa nataka niwe maskini. Nilikuwa hapo hapo.
0: Kamwene vanyarukolo.
1: Kamwene muyawe.
0: Nguva puli kisalu nofu vayawe.
1: Hehe.
0: Kie kigumu jamani kukisoma, kinachoandikwa.
1: Yaani kieongea, sio usome.
0: Nguva puli kisaa. Haya, anasema pamoja sana Feti na Nuru, anaitwa Logatus Kiwele kutoka Usengeli Ndete Wasa. Mtangazaji amefanya kwenda mahakama na mtoto, maana mtoto ni akiba ya kesho. Anaitwa Omari Muhufu kutoka Mawala Bindi kwamba wanafanyaje?
1: Anatokea.
0: Anasema pewe maua yake yote, tunaingia naye pamoja huyo binti mikono mikono miguu na kichwa pamoja. Anaitwa Waida Kalinga kutoka wapi? Kutoka Ilula.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745 001 500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750 150 100. Kwa Njombe mjini tunapatikana Mji Mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767 944 0041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769 028 574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767 007 704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752 151 005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753 540 375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744 687 649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako. Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
2: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
4: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
5: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECDEN, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
6: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
7: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
8: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
7: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabwa hapa.
9: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
10: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
11: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
12: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Memodika. Limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Ikafika sasa mjua kama hili, mwanangu ambaye nisokoe nikachukue mbome nifanye nini? Nije kukaa na ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati ndio mume mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo kwanza mama Sani asije sokoni kule, yani ndo kisa kivuani.
0: Chuzi limemwagika.
3: Udada anatembea na Masai, udada anatembea na dereva ya taxi, udada aliongea mambo mengi sana, ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi, hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa kweli, namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa, mambo pambe. Shoga yangu mluguru alishika, umenielewa bwana? Dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika.
5: Haya bwana, muda wetu
6: kupata chuzi letu.
5: Tema
6: we jamani, cheza nuru pesa, cheza nuru pesa. Nuru. Uambie wadau. Kwa msisitizo.
5: Ndio.
6: Wacheze nuru pesa leo.
5: Msisitizo huo.
6: Jamani, 1050 jamani. 1050.
5: Ndio.
6: Shilingi za Kitanzania. Zinaenda kuondoka leo kwa watu sita tu. Tuka weekendike Savannah Lounge. Jamani, tuka weekendike na familia zetu.
5: Ndio.
6: Hebu unajisikiaje, for example Nuru, Unaona Mr. Narudi ameshika lijogoo. Anakuambia, sasa mke wangu, si nimepata tu hela haraka haraka mchana huu, wakati mwenyewe ulikuwa unaosha dagaa au nyamusa
5: unaikata,
6: nyalulenga.
5: Nyalulenga hiyo
6: sijui hata ikoje, ila naisikia unaitamka hiyo.
5: Naisikia mwenyewe nyalulenga
6: iko, kuna njia hii ile njia tunapitaga ile hapo katikati kiesa sokoni pale, unasema ipo
5: binti nyalulenga
6: nuru ile, japokuwa mimi sijui kuipika, nisiwe mnafiki wala muongo, nisijifanye najua kupika vitu vingi afu kumbe kitu kidogo nikadhalilika. Nitatafuta mtu anayejua kuipika, au mama Mage siku tukienda Ilula atupikie mboga za majani tamtam nyingi
5: nyalulenga.
6: Sasa ndio sijajua kwa nini imeitwa nyalulenga
5: mimi tena. Wanasema hivi inaota pembezoni mwa maji, mwa kingo za maji.
6: Ina maana ile ukipanda shambani yote kama mna maji.
5: Hapana,
6: hayote. Kwa ni mboga ya kwenye maji.
5: Inakuwa na vichula vidogo vidogo.
6: Chula. Chuzi
0: limemwagika.
5: Chuzi sio nyalulenga, chuzi natokea Kinyangwanga.
6: Ndio maana nataka jina utamkie. Najijua, sinanielewa mimi.
5: Chuzi la leo bwana, udugu wangu,
6: linatokea Kinyangwa.
5: Una shida gani wewe?
6: Mimi hebu ile nini ya mafinga na hiyo
5: Kinyanamba.
6: Kiabungu. Warudishe darasa tena nianzie chekechea. Tamka mara moja inatosha. Mimi siwezi kulitamka.
5: Kinyanganga. Kinywanganga.
6: Asante.
5: Hiyo chuzi linatokea huko Isimani, hiyo Kinywanganga.
6: Ndio.
5: Mtaa wa Mji Mwema.
6: Haswa.
5: Nikwambie kabisa.
6: Niambie udugu wangu, mimi sina hata hiana.
5: Mtaa wa Mji Mwema.

0: Wema kuna jambo limetokea. Kuna mmoja ana kero yake. Inamkera imefika mwisho.
1: Na kero hii akasema anataka tuizungumze hapa ili pia aweze kusaidiwa na majambo yake kwa sababu yeye ameshakubali ku move on.
0: Watu mumpe ushauri.
1: Afanyeje?
0: Bwana huyu yeye anahitaji ushauri. Kubwa zaidi anahitaji ushauri. Afanyaje? Bwana huyu bwana alikuwa amepanga nyumba.
1: Ndiyo.
0: Kwanza ametoka Kiesa, akaenda Kinywanganga huko.
1: Huko Semtema alikuwa anakaa.
0: Akaenda Kinywanganga, kafika kule sasa hivi nishalielewa. Kwa hiyo ni mwendo kuslainisha.
1: Mama wewe.
0: Kafika kule, kapata sehemu ya kukaa. Alipopata sehemu ya kukaa, akawa anaishi na hiyo familia ya watu umri umefanyaje?
1: Umeenda.
0: Akawa anaishi nao vizuri tu kama familia.
1: Yani kama walimpa stara, walimstiri.
0: Wakimpa kazi kijana anafanya.
1: Ndio.
0: Kazi ya ushirikiano anafanya.
1: Ndio.
0: Soda mweleka akikutana na mzee.
1: Wakitaka kwenda soda mweleka wanaenda.
0: Wanaenda na mzee wanakunywa wote.
1: Kwenye soda mweleka.
0: Kwenye soda mweleka. Lakini ule baba na mke wake walitengana.
1: Miaka nane.
0: Hawaishi pamoja. Yani nyumba moja.
1: Lakini wametengana vyumba kwa miaka nane.
0: Kwa miaka nane wametengana vyumba. Jamani ya mambo gani tena ya jamani ndo kati tupo Kinywanganga. Wametengana vyumba kwa miaka nane.
1: Ndiyo.
0: Ila wanakula pamoja.
1: Pamoja.
0: Ehe.
1: Sufuria inapikwa chakula kimoja.
0: Lakini wanachangiana. Yani kama watu mpogeto.
1: Yani kama si mnaelewa ile maisha kigetogeto.
0: Maisha kigetogeto
1: 2000 na mimi natoa buku tunapika.
0: Tunapika tunakula.
1: Usipotoa huli.
0: Yani
1: oh, Mr and Mrs baada ya kutengana wanatoa mchango. Wanachanga maisha.
0: Wanapiga dusko
1: wanakula.
0: Hakuna mtu kula jasho la mwenzie. Hiyo ndio taarifa inayotokea huko mtaa wa Mji Mwema Kinywanganga. Unacheka nini?
1: Dusko.
0: Wanapiga dusko, wanakula.
1: Ila Nuru, if imagine, umri ushaenda, mnatahali zaidi ya miaka 55, mnatengana miaka 8, alafu bado, wanakula mchangiane baba. Kwa nini usimsamehe tu mke wako?
0: Sasa bwana, kero iliyomjia huyu kijana, ambaye yeye alikuwa mpangaji kwenye ile nyumba.
1: Aliyestiriwa.
0: Kwenye
1: ile nyumba.
0: Kwanza mwanzo kubwa kabisa, tatizo lilianzia wapi? Tupate kwanza kujua tatizo lake lilianzia wapi.
2: Kwa siku huyo na ile mama huwa mnaongea nini? Angalia sana. Jana leo umeenda kumkatia kuni ile. Na aliyesema kakate zile kuni. Nikamwambia mzee, sasa pale jana mama alisema hivi nimsaidie. Basi ungekataa pale wakati na wewe unasikia wakati anaongea, akasema nani aliyekwambia kukate zile? Mzee, basi mzee samahani. Naomba kunisamehe kwa hilo. Mimi nikajua tu nawasaidia kama nyinyi ni wazazi wangu wa kunizaa mimi. Akaniambia ukome tena, tena ukome. Sitaki hiyo habari ijirudie tena. Habari za kumsikiliza ile mama, sitaki tena nione unakuwa na umoja. Sawa mzee. Na mimi kile kitendo, hizo titi zikawa nyingi sana. Nikatafakari sana zaidi ya siku mbili. Mimi sikuvumilia, yani sikuvumilia, pengine nakaa hapa, hapo tena nafanyia na mke wangu, nimeshazibu hapa. Mke wangu atashindwa kujieleza kwa sababu ya huyu mzee.
3: Nikaomba na watu watusikilize. Watushauri.
4: Chuzi limemwagika.
0: Kama msikilizaji hujaelewa, ni kwamba huyu kijana
1: tunakuelewesha sasa.
0: Huyu kijana alivyokuwa anaishi kwenye hiyo nyumba.
1: Ndiyo.
0: Alikuwa anazungumza vizuri na yule mama. Yule mama akimwagiza kitu kijana anafanya. Na yule baba akimwagiza kitu kijana anafanya. Lakini baba alikuwa hataki aongee na yule mke wake. Yani aongee na mother house.
1: Na yule aliyetengana naye.
0: Na akiongea naye baba mwenye nyumba anamuuliza, ulikuwa unaongea
1: naye nini?
0: Kipi kikubwa hasa ulichokuwa unaongea naye?
1: Ndio.
0: Na kijana akawa anajiuliza, kwani mbona vyote tunavyozungumza unavisikia? Kuna Ndiyo. Changamoto ipi hapo katikati ambayo mzee wewe inakuletea ukakasi?
1: Inayokutilia shaka mpaka unahisi vibaya.
0: Kwa hiyo hilo ndio kubwa kijana ambalo lilikuwa linampatia mashaka. Kwamba baba mwenye nyumba hamuelewi kile ambacho anazungumza na nani?
1: Na mke wake.
0: Sawa.
1: Lakini mke waliyetengana vyumba miaka nane.
0: Sasa baada ya kijana kujiwaza na kujifikiria, akaona waite watu wapate ushauri.
1: Wazungumze.
0: Wazee wakawaita ili wakae chini wazungumze.
1: Ndiyo.
0: Nini hasa kikajiri?
2: Sasa tunaita wale watu ni wazee kabisa wa makamo kabisa. Sikiliza ile maelezo, wakasema yule kijana tuwe neno. Hayo maneno ni mazito sana aliyokuambia. Hawa wazee tunachanganisha. Moja kabisa wanakaa tofauti, wametengana.

0: nyumba, kila mtu anakaa analala kivyake.
1: Mm.
0: Ila tu wanatumia tu vyakula, maana wametengana nyumba, matumizi, habari za vyakula hivi kutafuta ndio wanachangiana. Ila ni utafuta kila mtu atafute kivyake, ajue na matumizi ya kwanza.
1: Lakini wanapika pamoja, wanakula pamoja.
0: Wanapika pamoja, wanakula pamoja, lakini wanachangiana. Kisha hiki ya utoe. Kisipo kama hujatoa hamna kula.
1: Kwa hiyo mwisho wenu mmefikia naje? Yeye baba anasemaje?
0: Ngoja sasa. Sasa tumekaa siku zile kwenye kikao.
1: Mm.
0: Walio niambia vile. Mimi sikuridhika, ningeona kama mimi nimeonelewa. Sababu mimi ndio mwenye shida. Sasa nao ndio na wale wazee kusema usiongee haya maneno ni mazito sana. Kama ilikuwa ni maneno ni mazito. Sikuzungumza jambo lolote. Ila wale wazee walipotoka nikwambia mimi nahama. Wakasema saizi wewe usihame. Kihama saizi, basi nimekaa wiki tatu mpaka leo hii nimehama jana. Wakati namwambia nahama yule mzee, na mimi pale nilikuwa nina mifugo. Sasa jana nimetoa vile vitu, zikabakia kuku baadhi. Kuku mmoja alikuwa ameatamia, mmoja alikuwa na vifaranga, mmoja alikuwa ametotoa vitoto tisa. Ila sasa hawa wengine wawili, mmoja alikuwa ameatamia na mwingine mwenye vifaranga, walikuwa wanalala kwa ile mzee.
1: Mm.
0: Chunga kile anacholala. Nikamtuma mgravo nenda kachukue zile kuku.
1: Baada ya kuhama hapo,
0: akaenda, alimwenda akaambiwa hivi, bwana wewe hizo kuku uweze kuchukua kwa sababu mzee hayupo mpaka rudi mzee ndio akupatie. Sasa mimi ilikuwa ni kuhama, kuna shida si mimi na chukua na toa kitu changu kinaendeza na wazee nyumba.
1: Mm.
0: Mimi yule nikaenda kwa yule mzee, nikamwambia mzee, sisi mimi nitakuja chukua kuku. Ngapi? Ndio nichukue asubuhi sana.
1: Mm.
0: Kwa sababu mimi inabidi niwahi kazini na kwenda kufanya kazi nyumbani.
1: Ambao ndio leo yeye ukachukua.
0: Sasa niwa mimi akasema mimi wewe uweze kunipangia. Mimi uweze kunipangia kesho je saa moja uchukue kuku. Kwa sababu unaona pale nimemtuma mke wangu aje achukue kuku. Tena naona anazuiliwa sibebe, shida ni nini?
1: Mm.
0: Na kula kuchukua kuku mpaka niwepo ndio kesho saa moja. Sema tu hizo kuku nikuachie. Akasema nimekwambia njoo kesho saa moja. Nikasema mimi saa moja asubuhi nitakuwa ni mimi wani kazini.
1: Mm.
0: Saa moja niwe kazini. Sasa ukisema nije saa moja mimi kwenda nipewa. Nikamwambia basi nasi mimi nitajihimu. Akasema ukijihimu mimi naenda kubeba pombe saa 11 natoka, naenda kubeba pombe. Sasa kama naenda kumbeba saa 11 basi mimi nitakuja saa 10. Akasema mimi saa 10 sija kukupatia.
1: Huyo baba huyo.
0: Eh,
1: ulikuwa unakaa bure, ulikuwa unalipa kodi?
0: Wana kaa kule. Itenifanye ni hame.
1: Mm.
0: Ndio hivyo visa hivyo.
1: Mm.
0: Ya kumimi kunisingizia na mke wake kwamba mimi na mke wake kuna jambo pengine huwa tunazungumza.
1: Na wewe kwenye hiyo nyumba umekaa una muda gani?
0: Nimekaa pengine mwaka jana mwezi wa 8.
1: Mwaka jana mwezi wa 8.
0: Eh.
1: Na ulikuta tayari washatengana au ulikuta bado wanaishi pamoja?
0: Ah, walikuwa wameshatengana. Sasa wao walitengana maana nini? Nimeania hapa nikakuta wametengana sana miaka zaidi ya 8 imeisha.
1: Miaka 8 imeisha wametengana.
2: Chuzi limemwagika.
1: Haya. Sasa huyu kijana yeye anachokerekwa ni kwamba yeye ameamua kuhama.
3: Ndiyo.
1: Kumwacha huyu baba mwenye nyumba aendelee kukaa na mke wake, asiendelee kumpatia zahama yayo maneno makali.
3: Mm.
1: Ikiwa yeye anawaheshimu na anasema hivi, huyo mama anamfanya kama ni shangazi yake, ushangazi ule wa ukoo
3: wa mjini
1: wa kuitikia, wae si unajua ule wanauitikia ule. Ehe, anamfanya kama shangazi yake, lakini yule baba amefika mbali. Sasa alivyoamua kuhama, baba anamzuia mifugo yake asichukue.
3: Yaani kifupi,
1: yes
3: kaamua kuondoka.
1: Mm.
3: Na wai tushali.
1: Bwana
3: wewe mtu mzima, msije nkarogwa mimi. Maana mengine sio mimi nataka nifikishe. Wewe unaona unaogopa ogopa mama huyu useme tu yote.
1: Kwa nini kasema analogwa?
3: Anaogopa.
1: Anaogopa wapi?
3: Eh.
1: Na kuza mambo wewe unayazua mambo.
3: Kwa hiyo kaka ameamua ku move on.
1: Unafaragua.
3: Kuachia nyumba yao.
1: Eh.
3: Kwa nini wamnyime mifugo yake?
1: Na hicho ndicho anachokitaka huyo kaka.
3: Wakati mwanzoni wao walimkataza asifuge.
1: Ndiyo.
3: Lakini aliamua kufuga kwa sababu anapenda kufuga.
1: Haswa.
3: Leo hii wanamnyima mifugo yake. Kwa nini?
1: Haya, waje ushauri kwa kijana. Sisi hapa tutasoma huo ujumbe.
2: Unyunyi wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyi.

0: tena. Kujuana isiwe tabu.
1: Tugeone ustaarabu ishemo shows.
0: Tena.
1: Eh, kijana maona kukaa kimya isiwe tabu wewe.
0: Usiniseme.
1: Anasema hivi, huyo jamaa kazingua sana, alikuwa anakaa bure halafu bado anaenda dai kukaa kuku aache kupenda vya bure. Na hayo ndio matokeo. Anaitwa Mwakivege Vege Mafinga Kinyanambo. Ah.
0: Jamaa ni kuku wa kwake.
1: Mpokea ushauri. Sikijana nasikiza ushauri hapa afanyaje?
0: Najua.
1: Amesema hivi, amefanya vizuri kuhama. Huyo mzee ampe mifugo yake Tomo Gulumo kutoka Kinyanambo. Ah.
0: Mashaallah Tomo Maria Zurma siku zote haina faida.
1: Dada Nuru naitwa Patrick Mwagongo Senga sio Mwangogo. Haya sawa.
0: Zamu yako. Nimekurithisha.
1: Sitaki mimi kurithishwa vya feti. Hapana. Iya hiyo njia potofu.
0: Kinanyambo. Kinanyambo, kinanyambo.
1: Kinanyambo.
0: Asielewa kimi.
1: Hapo huyo kijana hizo kuku amwachie huyo mzee. Maana anaweza kangangania hizo kuku mwisho wa siku. Israeli mtoa roho kamhusu vitu vinatafutwa. Geoffrey Bahenge Gingilanyi ndiko anakotokea.
0: Haya.
1: Zakaria Kidegelimba toka Majengo anasema hata ningekuwa mimi ningehama watu unaishi na watu waliotengana miaka 8 watakuja kuuana bure kesi iwe mkononi mwangu. Ushauri kaka hama hata kuku hao waachie maana umekaa nao kwa muda sana watakukumbukaje. Amekaa nao takriban mwaka mmoja toka mwaka jana mwezi wa 8.
0: Toka mwaka jana mwezi wa 8 mwaka huu mwezi wa 8 na maana ametimiza mwaka.
1: Duu kwa kweli baba hajui kuishi na watu.
0: Kuishi na watu kazi.
1: Yeah, anaitwa Mama Devota kutoka Isimani Mangao. Anasema jamani huyo kijana amwachie tu hizo kuku kwa sababu hiyo ni vitu vinavyotafutwa mashamba sisi. Huyo kijana hata mifugo hiyo asichukue maana italeta shida katika maisha yake. Hamza Sengo Mubaba Ilula. Jamani watu mnashauri asiondoke na mifugo yake. Sikaifuga mwenyewe jamani.
0: Cha kwake.
1: Wacha alilie mali yake.
0: Umeona eh.
1: Nakuja saa 10 naenda kuchukua pombe. Nakuja saa 1 kuna nini? Saa 1 naenda kazini. Basi nitajimu saa 10 naenda kuchukua pombe.
0: Yaani anamrusha.
1: Baba analuka tu viunzi. Baba kama unazitaka hizo kuku si uchukue, useme tu mimi nazitaka hizo kuku ziache.
0: Ameshazipenda.
1: Malipo ya kodi yangu. Inawezekana ulikuwa unaumia kijana anavokaa bure.
0: Anavokaa bure. Hivi kama Nuru pia mtu ameweza kukaa na mke miaka 8 nyumba moja na anamchangisha hela ya kula. Mtu ambaye ameishi naye nyumba moja miaka 8.
1: Sembuse wewe.
0: Sembuse wewe mgeni ulikaa mwaka mmoja.
1: Na acha tu miaka 8 nyumba moja wana watoto.
0: Na wana watoto.
1: Mpaka wajukuu.
0: Alafu leo hii wanaishi maisha hayo ya kinyani hivyo.
1: Jamani,
0: baba kauzu huyo. Ndio maana asa akitaka kufuata kuku, alfajiri nafuata pombe.
1: Nafuata pombe.
0: Haya. Akitaka kuja mchana, sitokuwepo.
1: Sitokuwepo.
0: Yaani asubuhi mchana jioni yeye yupo.
1: Anampangia muda ambao anajua mwenzake yupo kwenda kutafuta riziki.
0: Ndio yeye anamwambia njoo.
1: Njoo. Akienda mke anamwambia mwanamke naye anasema mwenye nyumba hayupo. Baba hayupo kwa hiyo siwezi kutoa kuku bila baba.
0: Bila baba lao moja hao hawajatengana wameshaona.
1: Wanajuana
0: wa miaka 8 sasa situcho.
1: Mama Shedrack kutoka Frelimo anasema ushauri wangu yo kaka au kuku awaachie au wazee iwe kama ukumbusho wake kwao wazee.
0: Hamna shida.
1: Baba Karini kutoka Igoji Mpopo anasema hawa awaachie tu kama walimhifadhi bure. Tena anadai hadi kuku du hata huyo jamaa naye. Mbona kama anakuwa hata yeye hana fadhila huyo jamaa?
0: Na Veronica Haule anasema tuko pamoja Dafeti na Danuru mwanzo mwisho na wapenda sana kutoka Mafinga mjini.
1: Tunakupenda pia Veronica.
0: Tunakupenda Veronica.
1: Bwana mimi rangu jina naitwa Nuru Joni.
0: Mimi naitwa Fatuma Ayubu. Mr. Mani atakupigia simu wewe uliyepata pesa. Sisi muda umetutupa mkono tunakusanya viragu vyetu hapa. Mr. Mani malizana naye huyu jamaa aje amalizane naye.
1: Na nyie kina baba wenye nyumba mkiona hamtaki wapangaji waongee na wake zenu mwe mnawaambia mapema. Sio mnaanza kuwachukia.
0: Na pia tusema hata nyumba yenyewe sipangishi.
1: Kwa sababu kuna mke wangu sitaki utakuwa na mazoea naye.
0: Jamani.
1: Eh.
0: Wale mahazizi.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
3: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
1: Halmashauri ya Manispaa ya Iringa imeendelea kuimarisha uanzishwaji wa vituo vya kulelea watoto wadogo mchana kupitia programu jumuishi ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto PJT Mom, lengo likiwa ni kuwawezesha wazazi kushiriki katika shughuli za uzalishaji mali bila kuwa na hofu juu ya usalama na malezi na ustawi wa watoto wao. Haya yanajiri Ndiuka, kata Igumbilo, Manispaa ya Iringa, ambapo mkurugenzi wa halmashauri ya Manispaa ya Iringa Bi Zaina Mlawa ametoa majengo mawili katika shule ya msingi Ndiuka yanayotarajiwa kubadilishwa kuwa kituo cha kijamii cha kulelea watoto mchana kinachotarajiwa kuhudumia takribani watoto 250.
2: Kwa kweli hapa Ndiuka tulikuwa hatuna kituo chochote cha kulelea watoto wadogo. Kwa hiyo hiki kama kikijaanza hiki, tunashukuru Mwenyezi Mungu ndio kitakuwa cha kwanza katika mitaa hii mitano ya Ndiuka. Maana tuna watoto wengi sana ambao wanazurura mitaani. Kwa kweli hawana uangalizi mzuri. Wazazi pindi wanapokuwa wameenda kwenye mihangaiko yao, wanakosa uangalizi. Kwa hiyo wakiwa hapa wanakuwa katika eneo salama, eneo sahihi. Ni kwa kweli ni wengi wanazurura, wanakosa malezi bora. Wengi wanazurura mpaka time za usiku, wakati mwingine unapishana nao mitaani huko. Mchana kama huu unakutana nao mitaani huko, wanazurura, hawana sehemu ya kwenda, na wazazi wakati mwingine wanakuwa wako kwenye mihangaiko yao huko mjini.
3: Katika kituo hiki cha kulelea watoto wadogo itakuwa ni manufaa makubwa sana, kwa sababu watu wengi wanakuwa hawana wafanyakazi wa kuwalelea watoto, vivyo hivyo wanaenda nao kwenye majukumu mbalimbali. Kwa hiyo endapo kitaanzishwa kituo hiki, kitawasaidia sana kina mama kulea watoto wao wadogo vizuri na kuwaweka mahali salama.
1: Mbunge wa Iringa mjini Fadhili Ngajilo amekagua maendeleo ya ukarabati wa kivuko cha kwa Kilongo kilichopo mtaa wa Lukosi kati ya mkoa wa Manispaa ya Iringa, ambacho kwa muda mrefu kimekuwa kero kwa wakazi wa watumiaji wa njia hiyo. Kivuko hicho kinachounganisha kata ya Mkwawa na kata ya Mtuivila kimekuwa kikisababisha changamoto kwa wapita njia, hususan wakati wa mvua, hali ambayo imewahi kusababisha madhara kwa wakazi wa eneo hilo. Na katika habari za mataifa mbalimbali, mamia ya wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameingia mitaani kupinga mabadiliko ya katiba ambayo kwa mujibu wa wapinzani yanaweza kufungua njia ya kuongeza muda wa rais kuweko madarakani. Polisi walitumia mabomu ya machozi na kufyatua risasi hewani katika jaribio la kuwatawanya waandamanaji. Na hatimaye watu watano wakiwemo maofisa wawili wa polisi waliuawa jana Septemba 16 katika shambulio la kuvizia katika eneo la Gotu la kaunti ya Isilo mashariki mwa Kenya. Kamanda wa polisi mkoa wa Mashariki Bwana Stephanie Chibeti amethibitisha kuwa wahanga hao walishambuliwa na watu wenye silaha asubuhi walipokuwa kwenye operesheni ya kutafuta kurejesha mifugo iliyoibwa. Bwana Chibeti amesema washambuliaji walitoroka kutoka eneo hilo kabla ya vikosi vya usalama kufika. Na huo ndo mwisho wa habari kwa ufupi mchana wetu wa leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza na potimu saa 10 jioni.
0: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
4: Tunajiamini, tumesimama,
0: hatuogopi.
4: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
0: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
1: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kuwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya Zamari, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
3: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison.
4: Nye, nye, Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
5: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
6: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
4: Akiniona wanita kianzo kidogo.
7: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
8: Yes, yeah.
7: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
9: Habari?
10: Salama.
9: Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Wewe ni nani?
10: Mimi naitwa Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo.
9: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
10: Mimi nacheza sana Nuru Pesa.
9: Unasikiliza radio lakini?
10: Nimesikiliza sana na ni mchezo wa kusikiliza radio kila siku asubuhi.
9: Mpaka leo umecheza mara ngapi Nuru Pesa? Mpaka leo tangu ulipoanza kucheza Nuru Pesa, leo ni mara ya ngapi?
10: Waza nacheza mara nyingi lakini leo nimecheza mara 3 tu.
9: Ah, leo umecheza mara 3 tu.
10: Mara 3 tu kiongozi.
9: Umeona jambo letu kwenye simu yako hapo bosi?
10: Nimeona bosi wangu, nimeona message imeingia kwa muda simu refu.
9: Hongera sana. Mara ya kwanza ulivyokuwa unacheza ukawa bado unaamini. Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
10: Kikweli nilikuwa nina imani kubwa kwamba mbona wenzetu wao wanashinda huu mchezo, kwa nini mimi nishinde? Lakini nikasema siwezi kupata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
9: I see. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama mkwanja unatoka boss?
10: Ni kweli huu, yani ni kweli huu mchezo ni mzuri, watu wasikate tamaa, waendelee kucheza tena, tucheze mara nyingi.
9: Asante. Meshaka
10: mchezo ni hakika, ni halali kweli, ukicheza unashinda.
9: Okay. Mishimiwa. Okay. Meshakalinga, upo Kiesa Kilolo sehemu gani jamaa?
10: Mimi niko njia panda Igele, ukifika hapo tukilizia Kalinga utanipata.
7: Kutoka baraza kuu wino shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
11: Unanitabu namba leo? Anakutabu.
12: Siri nyingine. Sijui. Baba namba usinitabu.
7: Bali wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni upande ule vipi?
13: Leo atakitoa hata mmoja.
7: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
13: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
7: Oh, so doctor. Unaijua morali wewe.
14: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
15: Ewa. Uko sahihi, na kingine kuhusu hili ni kwamba
7: tunakuhabarisha
16: ama super
17: sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tusa Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare. Watu wote

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
2: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
3: Champion Hours. Champion Hours.
4: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
3: Uwe muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
5: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
6: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
7: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
8: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
3: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
9: Jidongul Sisenyo Jidongul
10: aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenyenye anatutakwenda kumpinga hata huyo Bangula ajuya na finta wapi kamuona leo
11: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
3: Champion Hours.
12: Ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia Champion Hours ya Nuru FM. Habari za wakati huu, karibu tuzitazame zile taarifa za kimichezo kubwa zaidi. Wekundu wa Msimbazi Simba umekusanya alama zote 3 ugenini dhidi ya wanalambalamba Azam FC katika uwanja wa Azam Complex, ikiwa ni ushindi wa 6 mfululizo kwa mnyama katika michezo 6 ya kwanza ya ligi kuu Tanzania Bara. Na nikukumbushe tu kuwa kikosi cha Simba msimu huu wameendeleza rekodi ya kushinda mfululizo, lakini pia wakivunja rekodi ya kutokupata matokeo pale katika uwanja wa Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam. Tutaangalia kile ambacho kimejiri kimataifa. Taarifa nyingine ni kuhusiana na mashetani wekundu Manchester United. Jana tulishuhudia Brighton akifanya comeback ya kibabe na kuwaondosha United katika michuano ile ya Carabao Cup. Uko nami Hafidhi Ali Rajun, niko sambamba na Rashid Lihoha. Yuko hapa Enoch Peramiho sambamba na Kasim Omar. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. 0766744292. Hiyo ndo nambari ya kutuma ujumbe wako hapa studio, tutakuja kusoma. Kupitia Nuru Pesa leo tuna washindi watatu kama kawaida, watakaoondoka na kila mmoja shilingi 50,000. Cheza kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111, kumbukumbu namba malipo 889. Unaweka kiasi cha shilingi 1,000, unatupia namba yako ya siri kuruhusu muamala. Hapo unakuwa umecheza Nuru Pesa.
13: Mambo vipi?
14: Kali nakwaje?
13: Poa, mimi naitwa Azori mtoto wa Orema. Naongea na nani?
14: Unaongea na Solomoni.
13: Solomoni nani?
14: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
13: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
14: Ndio.
13: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu au ndio hilo Solomoni Nyangwa?
14: Solomoni Nyangwa hivyo.
13: Wewe unacheza Nuru Pesa?
14: Nuru Pesa ndio nimecheza asubuhi.
13: Ndio mara yako ya kwanza ama huu unacheza na muda mwingine?
14: Huu anacheza.
13: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na voucher hapa, ulikuwa unatusikiliza?
14: Nilikuwa nawasikiliza.
13: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
14: nimeliona jambo.
13: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa, eh?
14: Haya mambo haya bwana unaweza usiamini lakini mambo kweli hapo.
13: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
14: Yaani nilikuwa naamini kwa sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hizi na nilivyosikia tu Azori Olema nikajua imetiki hiyo.
13: Unaambia nini watu wengine boss?
14: Mimi naambia tu wacheze, wacheze, mchezo ni kweli watu wanakula hela.
13: Watu wanakula.
14: Kama asubuhi yote hiyo unaondoka unaamka una kibundo juu siku ni njema hii.
13: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubarikia kidogo.
14: Naitwa baba Sofia.
13: Ah, baba Sofia?
14: Ndio.
13: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Eh bwana shukrani. Msalimie mama Sofia.
14: Haya, asante tutamsalimia.
13: Kwani mama Sofia yuko wapi?
14: Yupo nje na ana majukumu mengine uwanjani huko.
13: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
14: Ah, asante sana.
13: Asante sana.
15: Katika ngafika, mili ya ngafika, shindi ya ngafika kuchovia. Mina uchungu sana na Yanga, sana sana. Mwini kunikorofisha Yanga, huyo ntu kanichukorofisha rohoni kwangu kabisa. Nito kitu nina kereketo vibaya. Kama ntu nikimjua, huyo ntu mia tantia shoti. Na mmaliza sekunde mbili. Mina watu wachafu, kindetio pumbaba, mina watu wachafu kweki. Nikikujua wewe ndo unikorofisha Yanga. Asa kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu wajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu wajue kabisa, hicho kitu wajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanaji fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
16: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijuki uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa asilimia 100.
17: Champion Hours.
12: Bwana Champion Hours inazidi kupasua mawimbi ya 88.9 Nuru FM. Heshima kwa wote wanaoendelea kutuma message zao hapa studio kupitia 0766742 92. Message za pongezi zimekuwa nyingi sana, lakini nikukumbushe tu kwa kabla tujaanza kipindi chetu cha michezo. Sasa habari njema ni kwamba Bolt ipo Iringa. Ni sehemu ambayo inakufanya uweze kupata usafiri wa Bolt popote ulipo kwa wakati ukiwa Iringa. Haijalishi ni asubuhi, mchana, usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Kinachofurahisha zaidi, nauli ni kuanzia shilingi 1500. Kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza wanapata punguzo la 50% katika safari ya kwanza. Sasa usisubiri, pakua app ya Bolt kupitia Google Play Store au App Store. Wekeni unapokwenda, chagua chombo mnachokihitaji, kama ni pikipiki, bajaji au gari, hakiki dereva wako, alafu anza safari. Lakini nikukumbushe tu kwa jinsi ya kulipia safari zako kwa cash. Unaweza kulipia kupitia cash au kupitia kadi au kupitia mitandao ya simu. Sasa nakukumbusha tu kwa Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, kwa maana ya discount. Hivyo mwisho safari lipa nauli inayoonekana katika screen yako. Usikubali kulipa inayoonyeshwa kwenye app, msikilizaji. Bwana, moja kwa moja tuanze na taarifa kuhusiana mbilinge mbilinge za ligi kuu ya soka Tanzania bara. Bwana, jana tulishuhudia mtizima dabi ikitamatika kwa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba kushinda goli 2-0 katika mchezo ambao ulipigwa pale Azam Complex Chamazi jijini Dar es Salaam. Baada ya mtanange huo kutamatika, aliweza kusikika Ahmed Ali, afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba.
18: Kwanza tuwasifie Azam FC. Wana timu nzuri, lakini bado sio ya kushindana na Simba Sports Club. Kuna vitu kidogo tu waongeza wanaweza waka msimu huu. Lakini sio against Simba. Sisi tuko daraja. Daraja wa Azam walikuwa wanawashangaa wachezaji wa Simba. Unajua ile kwenye World Cup, kwa mfano timu kama Switzerland inacheza na Argentina. Unaona vile wachezaji wa Switzerland watakapokuwa na mchanga Lionel Messi au mfano timu kama Canada inacheza na Ureno. vile ambavyo watakuwa wanamshangaa Cristiano au Bruno, ndivyo wachezaji wa Azam walivyokuwa wanawashangaa wachezaji wa Simba, lakini wakawa wanamshangaa na kumuonea donge Nathi, kwa sababu maisha yake yamebadilika, tasi yake imebadilika, wake umeongezeka, heshima na sifa yake imeongezeka, maslahi yake amekuwa babu kubwa. Kwa hiyo unacheza na mtu ambaye anakutamani, mtu ambaye anakusha. Si madaraja tofauti, kama pia unaangalia kwa asila. Madaraja tofauti. Umeona bana? Madaraja tofauti. Si ndio bana? Kwa mfano wewe hapo ukikutana na mtu kama nani, labda mtangazaji mkubwa labda hapa nchini. Mordi kitendo. Sio mshangaa. Hasa ndio wachezaji wa Azam walikuwa wanawashangaa wachezaji wa Simba, wanamuona mtu kama Alibas, eh jamani ndio Alibas je kutoka Senegal, yani huyu na Sadio Mane, yani ana namba Sadio Mane, yani kabla ya mechi Sadio Mane anamtumia message Alibas je all the best brother. huyu ndo Anisette Ora, yani kabla ya mechi wana kimbia mbali. ni bora ukutwe na El Nino kuliko ukutwe na Simba Sports Club wale watu wanne wa mbele. Yani tumeshachomoka. Alafu kushoto ameondoka Anisette Ora. Kulia yuko Libase Geye. Mwamba Lusaka yupo katikati ya uwanja pale. Anajivuta. Alafu Elim Panzu yuko hapo. Alafu watchman Neo Mahema ana oversee nini kinaendelea. Kaka, tukishakaa kwenye chepu hiyo ni bora ukumbwe na El Nino utabaki salama, lakini Simba haiwezi kukuacha salama kwenye mazingira kama hayo. Libase Geye anakimbia, ana mwendo, ana nguvu, ana venga. Hivyo hivyo kwa Oura, kama copy and paste. Alafu mali ikija katikati kwa Mwamba Lusaka, hapo akili sasa ndio inafanya kazi. Nyinyi tutakuja kuwa watu hii Tanzania hii, tupewe kesi. Nakwambia sisi ndio tunasikia raha. Unajua lazima uwe na team ama uwe na wachezaji ambao wanawanyima watu usingize. Sasa uweze kuwa na wachezaji yani kama mabumunda, yani hakuna mtu anayewatamani. Yaani una mchezaji hakuna mtu anayemzungumzia. Yaani watu washtuki, yani watu wanasubiri dirisha dogo waanze kuwashinta. Hakuna kuondoka hapa. Azam wanazima taa kwa nguvu. Hiyo ni zaka za kazi ipo kwenye switch. Unaona? Hakuna kuondoka hapa. Leo tumafunga. Tumafunga. Alafu ana zaka na kapa. Kuna kabonde fulani hapo. Ndio zaka na kapa. Tumuombe yule namba fuli iko hayo anaokuja na zaka. Zaka bwana kama Tabata kaja kwa chamazi jamani. Karibu na ofisi. Usitumie mafuta mengi. Maisha hayo. Tumia hela. Sio usitumie mafuta mengi unafanya. Endesha baiskeli. Kwa hiyo bwana tulikuwa wapi tena?
19: Bwana amesikika, si mwingine ni Ahmed Ali akizungumzia kuhusiana na kile ambacho kimejiri katika mechi yao ya jana. Nakwambia omba usikutane na Simba, bora ukutane na El Nino. Na sasa tumsikilize afisa habari na mawasiliano wa kikosi kile cha Azam FC, namzungumzia Hashim Ibwe, naye pia akizungumza mara baada ya kupoteza jana.
20: Kwa mara ya kwanza tangu tumeanza kukutana na mabwana hawa kwenye uwanja wetu Azam Complex, hatimaye na wao leo kidogo wamejifuta jasho. Kwa hiyo hatuichukulii kama anguko, sisi binafsi tutaichukua kama changamoto nzuri ya kutupush zaidi kwenda mbele. Bado kuna mechi almost 23 ligi imalizike, na tukisema tufanye summation ya sisi na wao, manake ni mechi mbili zinazobeba alama 6. Hizi mechi 28 unafanya nini? Kwa hiyo nafikiri ni mentality ya timu ndogo tu. Ikiwa kichwani kwako utaamini kwamba kila kitu kimesha malizika. Lakini kama una mindset ya timu kubwa na unajua kwamba unatakiwa kuachieve kitu gani, hili sio anguko. Hii ni boost ya kunyanyuka na kufanya vizuri kwenye mechi zinazofuata na kuzidi kusonga mbele. Vizuri hata kidogo. Unajua ukiwa timu ambayo msimu unaanza, wanaulizwa wanahabari, wachambuzi, wadau wa soka kwamba ligi kuu msimu huu bingwa nani? Mtu anasema potentially pengine Azam na timu zingine. ukitajwa kwenye hiyo list, maana yake unastahili kuwa mkubwa kuliko ambavyo unazungumzwa. Kila kitu inabidi kiende kikubwa. Kwenye vitu ambavyo vimetugharimu sana msimu uliopita ni sare ambazo tulipata. Over 10 plus ya sare. Tumedondosha alama nyingi ambazo zile alama kama tungekuwa tumezikunja kwenye sare zile, tukazileta kwenye ushindi. Msimu uliopita alikuwa bingwa kwa margin kubwa ya alama. Lakini ndio kitu ambacho kimetufelisha. Bad enough ni kwamba msimu huu pia tumeanza na sare, haja tukapata ushindi, tukatoa sare, alafu leo tumepoteza mchezo. Hizi ni alama 7 za kudondosha. Kwenye hizi alama 7, kama mnakutana na watu wako serious kweli, kuwapata ni kazi. Ndio maana nikasema leo tumepoteza, tumetengeneza alama 7. Haitakuwa anguko kwetu. Sisi tunataka kuichukua kama wake up call. Na hii nawaambia hata wachezaji wetu kwamba hatuichukui kama anguko, hatujaanguka kwa sababu we are the best team. Yaani tuna timu bora kuliko timu nyingi ambazo ziko kwenye ligi kuu. Iko nafasi bado ya kuendelea kupambana na ndio kitu ambacho tutakifanya. Tutakwenda mguu kwa mguu, shingo kwa shingo, vyovyote wanavyotaka. Tutakwenda. No, no.
19: Bwana, umewasikia maafisa habari wote wawili wamezungumzia kwa upande wa matukio yaliyopata siku ya jana. Sasa ngoja tulipe bili, tutakaporejea tutakuja kufanya uchambuzi wa kina kuhusiana na mechi hii.
0: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote, mnakaribishwa.

0: jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
1: Alafu mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hey, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote yameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
7: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
8: Wow.
7: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
9: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
10: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
11: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9, 2026
10: mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026, siku ya Jumamosi, katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
9: Adonai, we glorify your name.
8: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
12: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
13: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alala miti unalalamika na Mbeya City?
14: Champion Hearts.
15: Bwana Champion Hours iko hewani msikilizaji wa Nuru FM. Kabla tujalipa bili bwana, hapa washazungumza maafisa habari wa timu zote mbili. Yanga, amini kikosi kile cha Simba dhidi ya timu ile ya Azam FC. Tumemsikia Hashim Ibwe kwa upande wa Azam, lakini pia Ahmed Ali kwa upande wa Simba. Najua swaiba wangu Kasim Omar, shabiki afisa habari wa Simba Iringa, kundu wa Iringa na raha kweli kweli. Na jina alisema bwana lazima nije.
16: Ya amekuja.
15: Bwana Kasim, vipi ndugu yako?
16: Da? Yaani sijui ni nisemeje yani. Kwa sababu kile ambacho tulikuwa tunakitegemea ndicho kile ambacho tumekipata. Kwa hiyo tumechukua muda mrefu sana kupata matokeo ndani ya Azam Complex. Matokeo mengi ambayo tulikuwa tunapata na kwa Azam tulikuwa tuna ni nje ya Azam Complex. Kwa hiyo ile furaha ya kuvunja ile rekodi, kwa hiyo imetupelekea mpaka kufika hapa. Tumevunja maneno mengi sana. Watu wanasema why Mighty Wanderers kama timu bora, kwa nini timu za ligi hapa mnazifunga magoli machache? Tukamwambia ngoja tuwathibitishie kwamba Simba Sports Club msimu huu imekuja kivingine. Tumeanza na Azam. Azam amechezea chuma mbili, ametulia. Hizi tunatuma salamu ndani ya Oktoba 10. Ndani ya uwanja wa Uhuru tuna jambo letu lingine ambalo tunaenda kulisababisha watu hawataamini.
15: Bwana, ni kweli kila alichokizungumza Ahmed Ali kwamba ni bora kukutana na El Nino na si Simba, ule utatu wa Simba kule mbele na eneo lile la kiungo la Simba.
16: Yaani kama jana nilivyozungumza hapa Fizi kwamba tunapozungumzia El Nino, nilimbatiza jana jina Libase. Tukamwambia ni huyu ni mtu ambaye ni bora, yani tuseme hatari yake ni zaidi ya El Nino. Na nashukuru msemaji kaniunga mkono jana baada ya kusema kwamba yani Simba hii kwa ule utatu wa pale mbele, ukimwangalia Libase, ujimwangalia Uro, ujimwangalia Chamu, bila kumsahau Mpanzo katika mikimbio yake, ni dhahiri kabisa ni bora ukutane na mvua za El Nino kuliko kukutana na ile ule utatu au nne wa pale mbele.
15: Mlikuwa

0: ya mikimbio ya haraka baada ya kunyang'anya mpira. Ukiangalia Simba Sports Club amekuwa bora sana katika akinyang'anya mpira, mikimbio yake na kuelekea kwenye goli la mpinzani inakuwa ni ya, tunasema accurate zaidi ya 99% unakuwa wako sahihi. Ukiangalia goli la kwanza limepatikana kwa staili hiyo, kwamba Azam wameshambulia, baada ya kushambulia Simba wamepoku mpira, wamemfesti Azam tukapata goli. Ukiangalia goli la pili hivyo hivyo, Libasa kafanya mikimbio yake, kaingia ndani ya eneo la hatari, anaangalia nani yuko sehemu sahihi. Beki akaingia akajichanganya, pasi ikaja kwa Chama. Kama unavyojua Chama akiwa ameliangalia goli huwa afanyi mzaha kabisa, akafunga. Tukaandika goli la pili ambalo limekuja kutupa point 3 muhimu mpaka sasa hivi.
1: Bwana Peramio, tuangalie mechi ilivyokuwa siku ya jana. Tumeona imetamatika Simba kishinda goli 2-2, lakini kubwa zaidi watu wanazungumzia performance pia Clatous Chota Chama. Wanasema umri aliyokuwa nao na kiwango ambacho anakionyesha ni vitu viwili tofauti. Ameweza kuzaliwa upya.
2: Umri huwa inakuwa ni namba muda mwingine kwa maana ya lakini una msaada mkubwa kwenye uzoefu, kwa maana ya kwenye mechi kama zile inahitaji mchezaji at least ambaye anaweza kuwa na uzoefu zaidi, kwa maana ya kujua tabia za walinzi wapinzani wako, hali kadhalika kujua nyakati gani ufanye kitu kwa namna ambavyo inahitajika, kwa maana ya nyakati ambazo mabeki labda akili yake ina kali zao zinawaza hivi, wewe unaenda extra zaidi, ndio kitu ambacho kwa upande wa Chama faida ambayo Simba wapo nayo. Na siku ya jana amefanya vitu vingi kwa usahihi zaidi, licha ya kwamba hakuwa pia, kwa maana ya hakuwa na idadi kubwa ya mabao, lakini kuna namna ambavyo alisaidia Simba, kwa maana ya bao la pili ambalo alienda kulifunga. Ukiangalia hali ya mchezo kiujumla, kuna namna ambavyo Azam FC bado makosa yao ni yale yale, kwa maana ya unazungumza kuna namna ambavyo Azam ya msimu jana huenda ikawa ni Azam ambayo ilikuwa bora zaidi, lakini msimu huu ukiangalia mabadiliko ambayo yamefanyika kwa upande wao, kama wamejipiga risasi mguuni, kwa sababu matarajio ya wengi labda ilitarajiwa labda kuiona Azam FC ikifanya mabadiliko kwenye eneo lao la ushambuliaji, ambalo huenda likawa liliwanyima msaada mkubwa zaidi kwenye kupata mabao, lakini mabadiliko yanaenda kuathiri hadi eneo lao la ulinzi. Ukiangalia jana wachezaji ambao walianza, ni kama rotation inaendelea kufanyika, kwa maana ya mechi iliyopita Nathan Fasika alicheza na mchezaji Twalib Nuru. Jana Henry Stanik anacheza na Fasika. Kuna muda unaona kuna athari ambayo inawakuta wao kama wachezaji, lakini kuna athari ambayo inatokana na muundo wa timu kiuchezaji, kwa maana ya magoli yote ambayo Azam FC walifunga yalitokana na makosa ya wao wenyewe, kwa maana ya kuna muda goli la kwanza unamshukuru Lucien Deloc aliamua kuwahadaa walinzi. Unaona namna alivyokuwa anakimbia kwenye eneo la ushambuliaji, maana aliwafanya mabeki wa Azam FC wasikae kwenye eneo lao wakiwa utulivu, kitu ambacho kiliwapa faida, kwa sababu hilo pia kwenye kona hiyo pia ndio ambayo ilipelekea wao kwenda kujifunga. Ukija kwenye goli la pili Himidi Mao, kwa maana ya wakati wao wanamiliki mpira na focus yao ilikuwa ni kushambulia, ndio maana hata walipopoteza tu mpira unaona moja kwa moja idadi yao ya ulinzi nyuma walikuwa na wachezaji wachache, kitu ambacho kilienda kuwapa faida na mwisho wa siku Simba wakapata goli. Momenti za hizo ndizo ambazo huenda ziliathiri zaidi mchezo, lakini kuna matukio mengi ndani ya mchezo, kwa maana ya ukiangalia kuanzia first half ambayo kuna matukio kadha wa kadha ambayo kama kuna football video support ambayo huenda labda ilitambulisha wakati msimu unaanza, maamuzi yanakuwa kwenye mazingira yale, maanake kuna walaki ndani yake, kwa maana hata hiyo video football video support bado haijawa na msaada ule ambao labda ulitarajiwa na wengi kuwa huenda ungeleta matumaini. Mwanzoni kulikuwa na at least maamuzi mengi ambayo tuliyashuhudia yalitokana na football video support. Ukiangalia sare ambayo Azam FC ilipata, sare ya kwanza ya dhidi ya Polisi ilitokana na maamuzi mawili, kwa maana ya penalti ambayo Azam FC waliipata, halikadhalika Polisi waliipata penalti. Kwa jana kuna matukio hayo hayo, halikadhalika ambayo mengine yalikuwa yanahusisha kadi na mengine pia ambayo yalikuwa yanahusisha penalti, kitu ambacho kuna namna ambavyo kwa namna moja au nyingine mbali na mchezo kuwa ulichezwa kulikuwa na ulichezwa na mwisho wa siku mshindi alipatikana, lakini kuna maamuzi ambayo ndani yake huenda yalipaswa kuamliwa vilivyo, kwa maana ya Himidi Mao aidha hakuta

0: ili yani unashangaa kwa nini alitoka bila hata kadi ya njano. Halikadhalika kuna matukio hayo mawili ambayo unasema haya, tukio la Himidi Mao ambalo kwa namna moja nyingine lingewezekana kuwa penalty, halikadhalika tukio la Pascal Msindo.
1: Bwana Rashid, tumeona mechi sita mfululizo kikosi cha Simba kinashinda katika mechi za kwanza. Mara ya mwisho Simba kushinda mechi tano mfululizo ilikuwa ni kipindi kile cha Patrick Osem mwaka 2019-20. Kipindi kile unakumbuka, mpaka baadaye Simba wanakuja kufungwa na Yudi Songo, kina Luis Mikison. Ndipo Sven van der Broek akachukua jukumu hilo. Sasa ile rekodi ya kucheza mechi tano mfululizo imevunjwa rasmi na kocha Steve Baker.
2: Ile hawakufungwa ile na Yudi Songo. Ile walisale, ulitoa moja moja. Na ukiangalia msimu toka Steve Baker ameichukua timu, ni mechi wamekwenda mechi 30 za ligi hawajapoteza, lakini mechi 16 mfululizo Simba ameshinda. Umeelewa bwana? Yani toka msimu uliomalizika kuja msimu huu hapa, mechi 30 za ligi hajafungwa Simba, alafu mechi 16 mfululizo ameshinda. Yani anafunga, anashinda. Alafu rekodi hiyo ilikuwa inashikiliwa na Yanga ambaye kwenye mechi 14 mfululizo alikuwa yani anashinda mfululizo, yani anaondoka na ushindi. Jana yani Simba mpaka mechi ya jana anakuja anavunja rekodi ya Yanga, anaweka rekodi yake.
1: So sasa naitafuta unbeaten ya mechi 49.
2: Yes. So lakini sasa mechi hiyo itakuja inayofuata itakwenda kuangalia hiyo rekodi itaendelea ama inakwenda kustopishwa rasmi dhidi ya Yanga ambao wanakutana tarehe 10 ya mwezi wa 10, sawa?
1: Katika
2: Kariakoo Derby, sawa. Kwa hiyo unaona rekodi jinsi ambavyo imekuwa, na of course kwenye mchezo wa jana ulikuwa ni mchezo wa mbinu sana kwenye timu zote mbili. Hususan kwa Azam, walikuwa wanajua Simba wako bora sana wakianza build up kutokea chini, kwa maana ya Kasali atakapoanzisha mashambulizi aidha kwa Rushine ama kwa Ture. Hawa watu wawili huwa wanatumika kusupply mipira, wapite katikati ama ipite pembeni. Sometimes pia hata goalkeeper mwenyewe huwa anatumika zaidi kwenye kuanzisha mashambulizi kupitia katikati ama pembeni. Sasa Azam FC wao wanajua hiyo. Kwa hiyo wakafanyaje? Wakawa wanafanya Simba ili wasianzie nyuma, walikuwa wanapeleka takribani watu sita kwenye kufanya pressing kwenye eneo lao. Ulikuwa unaona pale kina Faisal, Zidane Sereli, ni watu ambao wana speed sana. Himidi Mao atakuwa chini yao kidogo, lakini ulikuwa una hawa winga, kuna yule Mganda Mubiru, sio? Naye alikuwa unamwona anakuja kwenye eneo lile kwa ajili ya kuja kusaidia kuifanya Simba isianzie build up yake kutokea chini. Hata kama ikianzia kutoka chini, isiwe na nguvu sana kutokana na the way ambavyo wanakuwa wameitengeneza ile wale watu sita juu kwa ajili ya kuhakikisha Simba hawapiti kutokea katikati ama kuanzisha mashambulizi kutokea chini. Hiyo unaweza ukasema kwa asilimia kubwa ilifanikiwa kwa kiasi fulani. Lakini pia kuna mambo ambayo Azam FC walikuwa wanayasahau. Simba jana hawakuwa na chansi nyingi sana kipindi cha kwanza. Kipindi cha kwanza afikiri walitengeneza nafasi moja ambayo Elim Panzo aliikosa. Nayo hiyo pia kwa sababu ulikuwa ukiangalia asilimia kubwa ya wachezaji wa Azam walikuwa kwenye lango la Azam. Walikuwa kwenye lango la Simba. Zilipigwa pasi kama nne ambazo ni pasi ndefu ambayo ikamkuta Elim Panzo akashindwa akapiga off target. After hapo Simba hawakupiga on target mpaka kipindi cha kwanza kinaisha. Kipindi cha pili uliona ni kama game plan ya Simba ilibadilika. Walikuwa wanapiga pasi fupi fupi za haraka kutokea chini, lakini walikuwa wanapita pembeni ambako uliona frustration ya Azam ilitokea kuanzia pale, kwa sababu muda mwingi ulikuwa unajikuta wako pembeni mwa kiwanja, pindi movement inavohama kwenda katikati ilikuwa inamkuta Neo Maema yuko peke yake, lakini Yusuf Kagoma pia yuko peke yake. Walafu walikuwa Simba wameopt either Chama na Oura na Libase na Mpanzo mara nyingi walikuwa unawakuta wako pembeni mwa kiwanja kwa ajili ya kutanua uwanja. Azam FC watakapoenda pembeni, utakuta katikati watu wa Simba wanakuwa wamesharejea, wanakuwa na idadi kubwa ya namba. So ikapelekea kufanya makosa ya kile ambacho tulikiona, na unaona Simba wanapata matokeo. Kitu kingine ambacho Azam FC walijisahau ni kwenye set pieces, ama hiyo mipira iliyokufa, ikiwemo mipira ya kona. Simba wamekuwa ni wana hatari sana kwenye hii mipira. Kama timu nyingi zisipozingatia hiki, zitaenda kuwagharimu wanapokutana na Simba, sababu wanakuwa wanatumia sana vizuri. Unaona goli la kwanza, Rushain alikuwa na yule beki mrefu wa Azam, wanafanya movement yote, lakini unaona Rushain alikuwa mjanja kwenye kwenda kumtoroka na kufanya ile mikimbio yake na kwenda kugusa ule mpira na ukadeflect kwa beki wa Azam, wanajifunga. Goli la pili, kama tunavyojua, mpira ulikuwa katikati. Sema ule mpira ulikuwa juu, uliguswa na mchezaji wa Azam, alafu kaja ukaguswa tena na mchezaji wa Simba, ukaguswa na Imidimao. Imidimao alikosea kupiga ule mpira, ukaenda juu ukakutana na Libase. Libase aka, unajua kama tunavyosema, kwenye transition Simba wanafanya za haraka zaidi kwenda kuliface lango lako, na wanahakikisha kwamba wewe kama hujajipanga kwa idadi kubwa ya numbers, wewe wanao wenyewe wanaweza wakawa wengi na wakakuadhibu. Na kitu kingine unatakiwa wajue, Chama saizi hafanyi majukumu mengi.
1: Yaani watu wanamsaidia.
2: Afanyi arudi chini.
1: Mikimbio yake ya kurudi chini imepunguzwa.
2: Yaani inawezekana mwalimu kamwambia, sasa wewe kutokana na umri wako,
1: wewe ni ubongo wa mashambulizi.
2: Sasa tumia muda mwingi kukaa eneo la mbele kwa ajili ya kwenda kusaidia mashambulizi kwa timu pinzani.
1: Anasema kiukweli Simba inakuja kivingine, ni mtambue kuna mahawa pia anakuja na hatari, japo marefa wana timu zao. Anaitwa Mudi Kawaganisi. Asante kutoka Kigonzila. Sema Azam ndo amethibitisha kuwa vilabu vya chini havina uwezo, hawana sajili. Kwa nini Azam walishindwa kukaza kama walivyoenda mapumziko Bongo? Zibaki tu Simba na Yanga, timu zingine ziachane na hayo masuala ya ball tu. Wanatasema zinajisumbua. Musa wa Baba sikotokea Ilula anasema Azam walivyojifunga lile goli liliwatoa mchezoni, hata Faisal jana hakuwa vizuri. Aidan Fidege kutokea Ilula Madizini. Luka Mbelwa kutokea Lumuli, mnyama halisi. Anasema washabiki wa Yanga wajiandae kwa maumivu. Azam kwa sasa wana uwezo kumfunga Simba. Somba anasema Simba saizi wanacheza kitimu. Asante sana Baba Helen, kwa jina lake ni Oswald. Asante pia kwa message yako. Tarejea msikilizaji, kumbuka hii ni Champion House.
3: Wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako, usijali. Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
4: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza.
5: Ha! Bora hizo.
6: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja? Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
6: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
7: Isa, Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
8: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
7: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
9: Champion Hours. Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
10: Bado nasubiri mkataba.
11: Refresh email yako.
10: Wow, umeingia, sikuona.
11: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
12: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, MOKU, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
2: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
3: Safi, kwema.
2: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
3: Naongea na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
2: Obed nani?
3: Mkini.
2: Kutoka Isakalilo?
3: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
3: Ndio.
2: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obed kutoka Isakalilo?
3: Nimeanza jana asubuhi.
2: Umeanza jana asubuhi kucheza?
3: Ndio.
2: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
3: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
2: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
3: Ndio.
2: Umeangalia simu yako bosi?
3: Nimeiona mheshimiwa.
2: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba, wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
3: Tuko pamoja mheshimiwa.
2: Uko Isakalilo sehemu gani?
3: Isakalilo stendi ya zamani.
2: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
3: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
2: Obed Mkini?
3: Ndio.
2: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
3: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
2: Ulijua utapeli eti?
3: Ndio.
2: Sasa hivi
3: nashukuru sana mheshimiwa.
2: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
3: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
2: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo, aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
3: Nina hilo Obed Mkini.
2: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
3: Asante sana.
2: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
3: Haya, nashukuru sana.
2: Shukrani sana.
4: Aujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi. Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi. Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano.
5: Champion Hours.
6: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
7: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City?
8: Bwana, dakika ziko zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM.
5: Nikukumbushe tu kuwa mkuu wa chuo Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-27 katika kozi mbalimbali kama Bachelor of Science in Computer, Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Procurement and Supply Chain Management, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resource Management na Bachelor of Project Planning and Management for Community Development. Lakini pia chuo kinatoa stashahada na astashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Record Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Lakini pia chuo kinatoa shahada za pili, Masters, ambazo ni Masters of Law, Master of Kiswahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration, Postgraduate Diploma in Education. Chuo pia kina ratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu 0693-020540 au 0747-340614. Karibu KUOM uweze kupata elimu iliyo bora. Dakika itakapotimu saa 7:55 tutakuja kutangaza washindi wa Nuru Pesa, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Rashid alikuwa anazungumza nikamkatisha kuhusiana na mechi ya jana ile kati ya kikosi cha Simba dhidi ya Azam. Wakati tunazungumza hapa alikuwa anatukumbusha kuhusiana na records za nyuma, kile ambacho kikosi cha Simba kwa maana ya walivyoanza kuwa na consistency nzuri ya kupata magoli.
8: Ndio nikawa nasema ukimwangalia Chama ni kama majukumu saa hizi kapunguziwa kwa kiasi fulani, lakini pia pale ambapo Simba wanafanya transition ya kwenda kulishambulia lango la timu pinzani, lazima yeye akuwepo kwenye eneo la kuongeza idadi ya numbers kwenye lango la timu pinzani. Na ndio maana unaona Chama hapa katikati kafunga mabao mengi sana. Angalia mechi dhidi ya Mighty Wanderers kafunga mabao mawili, si ndio? Lakini kuna mechi I think kuna mechi ya alifunga ya Geita Gold alifunga, alafu mechi ya jana ya Azam FC amefunga pia. Unamuona sana kwenye movement. Ndio maana Ahmed pia alikuwa anakuambia usiombe ukutane na ile front line ya Simba ambayo inacheza kwenye eneo la juu, ambapo kuna Aniset Ura, kuna Libase Geye, kuna Elim Panzu, alafu hapa kati yao kuna Kletus Chota Chama, chini yao kuna Neo Maema ambaye mara nyingi anakaa hapa chini kwa ajili ya kutengeneza partnership ya yeye na Kagoma, ambao hawa pia wanasaidia timu kwenye ulinzi wa kuilinda backline, lakini pia kwenye kupandisha mashambulizi ya timu wanahusika Neo Maema pamoja na Yusuf Kagoma, lakini the brain wa kuseti mipango ya pale mbele ni Kletus Chota Chama, kwa sababu utakutana na Libase ana nguvu, anakimbia sana, Aniset Eura hivyo, lakini mtu ambaye anaweza kutuliza mashambulizi pale mbele ni Kletus Chota Chama, kwa sababu atatumia skills zake na akili nyingi ambazo anazo kwenye kiwanja. Kwa hiyo inasaidia sana Simba kuwa hatari zaidi kwenye lango la timu pinzani. So ndio maana unamwona Chama kwenye mashambulizi mengi ya Simba wanayoyafanya, unamkuta kwenye eneo kwenye penalty box ya timu pinzani, na ukifanya mistakes leo lazima atakutana nayo na atakuadhibu. Kwa hiyo imekuwa Simba ya namna hiyo. Unapokwenda kucheza nayo unatakiwa ujue kabisa unakutana na front line ambayo ina hatari sana na ina ushirikiano mkubwa. Ukiweza kudhibiti hayo maeneo, lakini pia ukaweza kudhibiti build up ya Simba, naweza ikakusaidia kwa namna moja au nyingine kuweza ukawa wewe upo kwenye sehemu sahihi ama sehemu safe zaidi kupokea mashambulizi ya Simba. Lakini ukiacha hii front line ikawa inafanya mikimbio mingi ama kwenye counter attack wakawa wako huru, itapelekea kukuadhibu. Mighty Wanderers ulichokuwa wanakifanya, wakienda kushambulia wanakuwa wengi. Alafu wanasahau kumbana Eli Mpanzu pamoja na Libase ama Aniseti Oura. Ulikuwa unaona counter attack ambazo walizifanya Simba ambazo zilienda kuzaa magoli. Ulikuwa unaona either Chama yuko chini yake kidogo anasaidia kuanzisha mashambulizi, ama mtu yoyote ambaye ataanza kukamata mpira akiangalia upande wa kushoto au kulia, akiona Aniseti Oura yupo ama Libase ama Eli Mpanzu, lazima ampelekee ile mpira. Alafu sasa once hao watu wa juu wakipata mpira, lazima waanzishe ile transition ya haraka zaidi kuhakikisha kwamba wanavoliface lango lako watakapolifikia wakukute wewe haujakaa kwenye shape nzuri ya ulinzi, alafu wao wanakuwa wako wengi au mko sawa, ama Simba wanakuwa wako wengi nyimpo wachache, then wanatumia hiyo advantage kwenda kuwaadhibu. Angalia goal la pili ambalo jana Azam wanafungwa kwenye eneo la backline, walikuwa watu watatu ambao kiidadi ya uzuiaji ilikuwa si sehemu sahihi, yani sio sahihi, kwa sababu inapelekea hawa wapinzani wenu wanaokuja kuwashambulia wao kwenye position sahihi na kuwaona kuliface lango vizuri zaidi na kuweza kutumia makosa ambayo nyinyi mmeyafanya. Kwa hiyo Azam nadhani walikuwa wamejisahau kwenye namna hiyo. Waliweza kwenye scout, yani kwenye mbinu zao waliweza kwamba tunajua Simba mtu ambaye ana hatari zaidi ni Libase Gueye. Lakini wakasahau kama Chama yupo ni mtu ambaye pia ana hatari zaidi. Na kusahau kwamba majukumu yake sasa hivi sio lazima ashuke chini sana ya kiwanja.
9: Yuko juu
8: zaidi. Lakini pia kuna Aniseti Oura. Anaweza akapiga sana vienga vingi, lakini anavotunza mpira muda mrefu anasaidia watu wengine kusogea eneo la juu kuja kuongeza
9: numbers
8: kwa maana ya Neo Maema. Yusuf Kagoma anaweza kasogea pale, lakini pia ndo unasababisha pia watu wengine waendelee kujipanga hapa mbele. Eli Mpanzu, Libase Gueye pamoja na Kletus wanaweza wakawa kwenye sehemu sahihi zaidi ya kuweza kukuadhibu. Lakini set pieces, narudia tena, set pieces mpira ilo kufa Simba ni wana hatari zaidi kwenye kuitumia.
9: Bwana Peramiho, tumeona safari ya Simba imeanza kwa kasi, manake ukipata matokeo mbele ya Azam, Singida Black Stars, kwa sasa macho yao yanaelekezwa katika mechi dhidi ya Yanga. Kasi yao inaweza kawa hii au hii break ya kimataifa huenda ikapunguza pia ile rhythm.
10: Mara ya mwisho wao kupoteza mchezo ilikuwa ni dhidi ya Azam. Na toka hapo manake ni michezo 31 hadi sasa wapo kwenye winning way. Wanaendea mchezo dhidi ya Yanga, manake kuna namna wanaendea pia rekodi nyingine dhidi ya mpinzani ambaye kwa upande wao huenda ni mpinzani mgumu zaidi. Ni misimu kadhaa sasa wajashinda mbele ya Yanga kwenye michezo ya ligi kuu Tanzania bara. Kuna namna ambayo wanahitaji pia kujenga mentality hiyo hiyo kama ambayo walikuepo nayo dhidi ya Azam siku ya jana, kwa sababu walijua wazi wanaenda kukutana na timu ambayo kwa upande wao imekuwa ni mwiba mgumu, kwa maana ya anibiteni yao ya mwisho ilitolewa na Azam, na wameenda muda mrefu bila kufungwa, na mchezo ambao walikuwa wanaenda kukabiliana nao ni yule yule mpinzani ambaye tayari alishawafunga, na ikiwa ni rekodi ambayo kwa upande wao msimu jana, kwa maana ya ni mchezo wa kwanza kwa upande wao ambao walipoteza wakiwa nyumbani ni dhidi ya Azam. Msimu kwa maana ya tayari wameshaonesha kuwa ni timu ya aina gani, kwa maana ya msimu uliopita huenda ugeni wa mwalimu, halikadhalika msimu huu to, baada ya pale ni mechi 31 hadi sasa wanaenda wapo kwenye ushindi. Kwa hiyo hata wanapoendea dhidi ya Yanga, maana yake kuna namna faida ambayo watakuepo nayo ni kwamba wana timu ambayo imekaa muda mrefu. Maingizo ambayo unaona hadi sasa kwa upande wa kikosi chao ni machache, kwenda kawa Nathan Lichilambo, akina Bajabil, halikadhalika kina Kleso Makalwa na wengineo wachache ambao hata hivyo sio starter, ambao ni wanaanza kikosi, kwenda kawa ni Nathan Lichilambo. Wengineo ambao wanasalia ni machaguo ya pili kwa, kama kina Dumbia ambao kwa upande wake huenda ikawa sio chaguo la mwalimu, lakini waliopo toka msimu jana kina Libase Gueye tayari washaendana na mazingira, kadhalika kwenye mfumo wa mwalimu wapo na wanafanya vizuri. Kwa hiyo ni mechi ambayo inaenda kuamliwa zaidi na mbinu uwanjani, kwa sababu timu zote tumeshuhudia zikiwa kwenye score sheet zinafanya vizuri, kadhalika kwenye kuzuia ni timu ambazo zinafanya vizuri pia.
9: Amini kuelekea mechi dhidi ya kikosi kile cha Yanga. Tunasema hii ni tiza kwa ajili ya salamu.
11: Kama nilivyokuwa nimezungumza mwanzo, tunapozungumzia Simba Sports Club msimu huu imekuja kivingine, na muendelezo huu wa ushindi unazidi kutupa sisi tunasema motisha kwa ajili ya kuelekea michezo mingine inayofuata. Mchezo mwingine ambao upo mbele yetu sasa hivi ni dhidi ya mtani wetu Yanga ambao utapigwa Oktoba 10 baada ya FIFA break ambao ni takriban wiki mbili. Kwa ndani ya wiki mbili, najua benchi la ufundi na uongozi litatafuta mechi za hapa katikati za kuwasiboteke sana, kukaa wachezaji bila kufanya chochote kwa ajili ya maandalizi, ingawa tunajua kwamba kuna wachezaji wengine wanaenda kwenye timu zao za taifa. Kwa wale waliobaki, kambi itaendelea, mechi za hapa na pale zitakuwa za kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wa dabi ya Kariakoo. Na nipende kuambia mashabiki wa Simba Sports Club tusife moyo, tuendelee kuipa support timu yetu ili iendelee kutupa furaha, kwa sababu hakuna kitu tunachokipata sisi mashabiki zaidi ya furaha mbele ya timu yetu. Kwa hiyo mwanga tumeanza kuona, tumeanza kutoka kwa Mighty Wanderers, tumekuja kwa Azam ambao walikuwa wanatusema kwamba sisi Simba kwa nini tunashindwa kupata matokeo kwa Azam. Ajana tumepata matokeo, na mechi ya pili ya marudiano ndani ya uwanja wa Uhuru, matokeo yatakuwa mazuri zaidi kuliko ya jana. Kwa mechi inayofuata sasa hivi ni ya mtani. Kwa hiyo mtani ajipange, hatupo kinyonge. Yaani sasa hizi hatupo kinyonge. Kwa hiyo
9: halo, hivi kwanza nimekuja mmekimbia mimi General Samuhyo.
11: Ani kutokana na maoni kwamba Steve Barker alisema kwamba uwanja wa Meja Samuhyo akasema kwamba wake unampa shida kidogo
9: kwenye
11: program za mazoezi unampa shida, kwa hiyo akashauri kwamba turudi Uhuru, na uongozi umeifanyia kazi. Tumeomba Uhuru, tumeruhusiwa kwa sababu Uhuru katika ukarabati ushakamilika, unasubiri tu AFCON. Kwa hiyo tukaruhusiwa kuutumia ule uwanja. Kwa hiyo ndio hicho ambacho kimepelekea mpaka sasa hivi kwamba tunautumia uwanja wa Uhuru na sio Meja Isamuhyo.
9: Dakika ziko zinakimbia, msikilizaji wa Nuru FM, asante kwa wote wanaendelea kutuma message hapa studio kupitia 0766744292. Sasa habari njema kwa wakulima wote wa mkoa wa Iringa, hususan wale kutoka Ilula, Ruambuyuni, bila kusahau Mgama kule, Vitono, Image, mpaka Huambingweta na maeneo yote ya jirani, lakini pia maeneo yale ya Ifunda na Mafinga Kidamali. Najua wengi mna hofu juu ya mvua kubwa inayokuja, lakini usiwaze wala kupata pressure kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunaye mkombozi anayeitwa Goodluck F1, ni mbegu bora kabisa ya nyanya ambayo inasimama madhubuti kabisa. Ukiwa na Goodluck F1 hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, wala hakuna hasara sokoni. Mbegu hii inahimili magonjwa ya ukungu na unyevunyevu, haipasuki na inatoa mazao mengi ya kupindukia hata kukiwa na mvua kubwa. Ndio maana sokoni tunaongoza kwa ubora. Wai mapema upate mbegu yako, maana zinapatikana katika maduka yote nchini Tanzania. Kwa Iringa mjini nenda pale Fair Agro na Fair Miche, au piga simu nambari ni 0677 157271, 0677 157271. Ukiwa Ruambuyuni fika kwa Asia Agrovet, au piga simu namba 0786 133511, au kuwasiliana moja kwa moja na afisa wetu kupitia nambari zao za simu 0685206422 na 0762001491. Goodluck F1 ni mfalme wa msimu wa mvua. E bwana, jezi zilitangazwa za Taifa Stars jana usiku. Wakati tunatoka tu, Rashid ananiambia, "Da, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Paul Makonda ameonyesha kutoridhishwa na jezi mpya zinazodaiwa kuwa jezi za timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars." Kupitia kurasa wake amesema jezi hizo hazikidhi kiwango ambacho kinatarajiwa kwa Taifa Stars, huku akisisitiza kwa ofisi yake haikuwa na taarifa kuhusu matumizi ya picha ya naibu waziri katika swala hilo.
8: Jezi
9: imekataliwa.
8: Kwa hiyo Anyway, mimi yani kukuzungumzia vitu vya hivyo
9: kwa sababu kauli hiyo pia imeibua mjadala kuhusu mchakato wa kutengeneza na kutambulisha jezi mpya, huku swala la mawasiliano na wizara likiwa miongoni mwa mambo ambayo ameasisitiza waziri Paul Makonda.
8: Kwa mzabuni hakuwasiliana na ofisi na watu husika ili kuweza kuona wanafanyaje hilo jambo na kuliweza kulipitisha, kwa sababu waziri ujue ndo final say. Asa kama ame hajakubaliana nalo na kuona picha ya msaidizi wake iko pale, inakuwa yes, na yeye mwenyewe kuenda kuto kukubaliana na hilo jambo, maana yake inatakiwa mzabuni naye wakae sasa chini tena waanze kuzungumza, na nimeona amesema hizo zisitumike.
9: Sasa kama zitakuwa kweli hazina ubora na mzabuni tayari kashaziachia
8: na mheshimiwa Zili amekutana nazo au ameziona kwenye picha tu na hajalizika nazo.
9: Asema huyo mwanachama wa Simba siseme Yanga ijipange, ilishajipanga ndio maana kila akikutana na Simba anafungwa. Christopher Kayage kutokea Mseke anatufuatilia kwa uzuri.
11: Yaani wasiishi kwa mazoea. Unajua ndio maana naambia sisi mashabiki wa soka tujifunze mpira. Yaani usiishi kwa mazoea. Mfano mzuri jana Maniu. Kumba Maniu si kwa Brighton alikuwa ni kama ni dominant kwamba kila akikutana anapata matokeo. Kwa nini jana Brighton ikapata matokeo? That is the football. Kwa hiyo na wao wasi tunapozungumza hivi wasitegemee kwamba wao milele ndio watakuwa wanamfunga Simba. Kwa hiyo wajipange. Hii ndio mpira jinsi ulivyo. Kwa hiyo wasitegemee kwamba muda wote wao wataweza kushinda. Azam jana mfano mzuri. Tulikuwa ni tunapata wakati mgumu sana kupata matokeo ndani ya Chamanzi, lakini jana tumepata matokeo. Je, ni kwamba Azam ni mbovu? Sio mbovu, lakini imeingia kwenye mfumo wa Steve Back. Na ndio maana matokeo yamepatikana.
9: Anasema huyo shabiki wa Simba tunze receipt. Maana maneno anayosema hapo studio Tom Ugulumi kutokea Kinyanambo Mafinga. Anasema ni kweli kwema hapo studio mchezo wa Simba na Azam. Simba alistahili ushindi, na wapongeza wachambuzi William Mwengo kutokea Mgama, Musa wa Baba zifundi kinyozi kutokea Ilula Nyakiloma, msichojua Ahmed Ali sio msemaji ni comedy. Anasema sio msemaji ni comedy. Kwa hiyo wana Simba wapunguze mdomo. Ni mapema sana kusema chama kazaliwa upya kwa ajili ya vimatokeo vya jana.
11: Wanamwangalia kwa mechi ya jana tu au wanamwangaliaje? Chama toka arudi kutoka Yanga wakampeleka Singida, kutoka Singida akarudi Yanga akarudi Simba. Ni chama tofauti ambaye yule aliyemkuta akiwa kwenye Yanga na akiwa kwenye Singida. Kwa hiyo mimi naendelea kumpongeza Ahmed Ali kwa kauli yake kwamba ni kazaliwa upya, kwa sababu kitu anachokifanya sasa hivi ni tofauti na kile ambacho alikuwa anakifanya mwanzo. Umri ni umri wa namba tu, kwa sababu tuna mchezaji wa ni kama ni Yokohama kitu ana miaka 58. Ni mshambuliaji mzuri anafunga magoli.
9: Yuko kule Japan.
11: Yeah, yuko Japan ana miaka 58 plus. Na bado ana kabumbu analipiga. Kwa hiyo
9: naiko vizuri ana.
11: Umri sio kigezo. Sisi chama kazaliwa upya na atawatesa muda mrefu.
9: Anasema Nuru FM napata kwa uzuri kabisa. FS Chaula Magunga, Singida na Yanga atacheza lini? Tusubiri. Anasema hongera Simba kwa ushindi. Anaitwa Merki Simime kutokea Itona Mufindi. Asante pia kwa message yako. Haya bwana Dan Chotelo kutokea Kiponzelo pia umesomeka. Sasa nikukumbushe tu kuwa endelea kuenjoy kutumia mtandao wa viwango wa Yas, kwa sababu vyote unakupatia vyote. Kwa hiyo naomba nisisitize ni mtandao wa viwango Tanzania. Tukisema mtandao wa viwango ni kwa maana ya unaongoza kwa kuwa na 4G na 5G kila kona ya nchi, lakini pia una zaidi ya minara 4900, ni zaidi ya minara 1000, zaidi ya mitandao yote hapa Tanzania. Kwa hiyo mtandao wenye kasi wa Tanzania unaostahili kufanikisha ndoto zao, lakini pia ubora wa mtandao umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Sasa wamefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya trilioni 1.2 waliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao huo. Kwa hiyo jiunge na Yas pekee ujionee tofauti uzoe viwango vinavyostahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu na kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki. Jiunge na YAS leo upate viwango vinavyostahili.
2: Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Wewe ni nani?
12: Mimi naitwa Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo.
2: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
12: Mimi nasikiliza sana Nuru Pesa.
2: Unasikiliza radio lakini?
12: Nimesikiliza sana na ni mchezo wa kusikiliza radio kila siku asubuhi.
2: Mpaka leo umecheza mara ngapi Nuru Pesa? Mpaka leo tangu ulipoanza kucheza Nuru Pesa, leo ni mara ya ngapi?
12: Waza nacheza mara nyingi lakini leo nimecheza mara tatu tu.
2: Ah, leo umecheza mara tatu tu.
12: Mara tatu tu kiongozi.
2: Umeona jambo letu kwenye simu yako hapo bosi?
12: Nimeona bosi wangu, nimeona message imeingia kwa muda si mrefu.
2: Hongera sana. Mara ya kwanza ulivyokuwa unacheza ukawa bado unaamini. Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
12: Kikweli nilikuwa nina imani kubwa kama mbona wenzetu wao wanashinda huu mchezo, kwa nini mimi nishindwe? Lakini nikasema siwezi kukata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
2: I say, unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama mkwanja unatoka boss?
12: Ni kweli yani ni kweli huu mchezo ni mzuri, watu wasikate tamaa, waendelee kucheza tena, tucheze mara nyingi.
2: Asante. Mesha
12: mchezo ni hakika, ni halali kweli, ukicheza unashinda.
2: Okay. Mesha Kalinga, upo Kiesa Kilolo sehemu gani jamaa?
12: Mimi niko njia panda Igele, ukifika hapo tukulizia Kalinga utanipata.
13: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
14: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
13: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
15: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo. Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban. Tinywa nda hiyo na figungu. Ndio tugita ndani.
13: Japo mdogo dogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
15: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
13: Lakini bado, tumesimama imara.
14: Wawa kuruwa kuna hito ilambiruli.
13: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisuma Pai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
16: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
17: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
18: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
19: Changamkaga wewe.
18: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiona Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
16: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
17: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
18: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
19: Changamkaga wewe.
18: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiona Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
20: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
2: Mambo vipi?
21: Wewe unakwaje?
2: Poa, mimi naitwa Azori, mtoto wa Orema. Naongea na nani?
21: Unaongea na Solomoni.
2: Solomoni nani?
21: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
2: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
21: Ndio.
2: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu, au ndio hilo Solomoni Nyangwa?
21: Solomoni Nyangwa hivyo.
2: Ah, wewe unacheza na Rupesa?
21: Rupesa ndio nimecheza asubuhi.
2: Ndio mara yako ya kwanza ama huu unacheza na muda mwingine?
21: Ah, huu anacheza.
2: Ah, wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na voice hapa, ulikuwa unatusikiliza?
21: Nilikuwa nawasikiliza.
2: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
21: Nimeliona jambo.
2: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
21: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini, lakini mambo kweli hapo.
2: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
21: Yaani nilikuwa naamini kwa sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hivi na nilivyosikia tu Azori Olema, nikajua imetiki hiyo.
2: Unaambia nini watu wengine boss?
21: Mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
2: Watu wanakula.
21: Kama asubuhi yote hiyo unaondoka, unaamka una kibundo, unajua siku ni njema hii.
2: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki kidogo.
21: Naitwa baba Sofia.
2: Ah, baba Sofia?
21: Ndio.
2: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Eh bwana, shukrani. Msalimie mama Sofia.
21: Haya, asante, tutamsalimia.
2: Kwani mama Sofia yuko wapi?
21: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
2: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
21: Asante sana.
2: Asante sana.
0: Champion ni ours.
6: Mula Omari, akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
7: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani leo mimi tunaugawanika na Mbeya City.
0: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa. Na sasa ni extra time.
1: Balotelli, Aguero. I swear you'll never see anything like this ever again.
22: Take it out of go. Deflection, yeah. 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that.
1: Time whistle is blown by Mike Dean to signal.
0: Karibu extra time.
9: Bwana, tuangalie aliyojiri extra time, msikilizaji wa Nuru FM. Asante kwa message zenu wote ambao mnaendelea kuzituma hapa studio, lakini kukumbushe tu kwa itakavyo team mishale ile ya 7 na dakika 55 itakuja kutangaza wale washindi wa Nuru pesa watatu, kila mmoja kivuna shilingi 50,000. Cheza kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111, kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000 tu, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Sasa nikukumbushe tu kuwa kama unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, sasa usiwe na wasiwasi. Freshtech wanakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Wanazo simu za aina mbalimbali na zote zinazoweza kutumika na laini zote za simu hapa Tanzania. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Freshtech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, Freshtech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa maana ukilipa gharama hiyo unapata kifaa cha internet chenye ubora, bando la unlimited la mwezi mzima litakalo kuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers pale. Usikose ofa hii kwa sababu ni zaidi ya ofa. Unaweza kupigia simu, nambari zao ni 0799101000. Kwa maelezo zaidi unaweza kutembelea pia ofisi zao za Freshtech and Mafinga Digital Solution, wanakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidijitali. Lame Kimkushi, Baba Alvin na kati ya Pareto Mafinga, nasema hii Simba ni kama mahakama, na muhalifu kuisumbua mahakama ni haki yake, anasema ni haki yako ni muda, ukifika unafungwa, kufungwa kuko pale pale. Anasema Yanga vipi kimataifa, Nuru FM inasikika kwa uzuri kabisa. Anaitwa Alex Mnyanyi kutokea Mafinga Kinyanambobia, na anatufuatilia kwa uzuri kabisa hapa studio. Anasema anasema Simba ni kama nge. Inaonekana Azam kamshika mkia wa nge. Anasema kilichomkuta anakijua Azam. Haya, anasema hao Yanga tarehe 10 lazima wapigwe makofi ya uso. Laureni Mwenga kutokea Mchoke Mgama. Johari Nziku, Johari Nziku kutokea Image namba 7. Jamani watani, acheni kuishi na mazoea, Simba ni Simba tu, acheni maneno, kueni na akiba. Maneno mdomo uliponza kichwa. Anasema asante pia Yubu Job kutokea Mafinga Ihongole. Simba inaninenepesha maneno na nikondesha. Anasema wana Simba wala aturingi Kingwendwa Ilula saluni mtaa wa Kongo pale, anatufuatilia naye kwa uzuri kabisa. Asante pia kwa meseji yako. Anasema Nuru FM, anaitwa James Changlawe Mafinga Kinyanambo. Ahmed Ali ni comedian wa Simba, sio msemaji. Bariki Dailes, asante pia kwa meseji yako. Akweli ni choga kutokea Halinda. Bwana, meseji ni nyingi sana, kwa hiyo utakapopata wasaa pia tutazidi kupitia zile ambazo zinazidi kutumwa hapa. Bwana, vita ya tuzo ya Ballon d'Or inawaibua nyota wengi sana, Rashid pamoja na Enoch Peramiho. Tumeona beki wa zamani wa FC Barcelona na timu ya taifa ya Ufaransa Samuel Umtiti ametoa maoni yake ya wazi kuhusu maneno ya hivi karibuni ambayo amekuwa akizungumza kuhusu nani anastahili tuzo ya Ballon d'Or, na kubwa zaidi akamuhusisha Kylian Mbappe aliyejitangaza kuwa ni mchezaji bora zaidi na anastahili kushinda tuzo hiyo mwaka huu, akisema mchezaji bora huwa hajisemi, yeye ndiye mchezaji bora. Anasema yeye alikuwa bora na Lionel Messi, alijua kuwa yeye ndiye bora zaidi lakini hajawahi kusema kitu. Yes, Samuel Mtiti anasema yeye alikuwa anajua ni bora. Na anajua kabisa Lionel Messi pia alikuwa bora, na Lionel Messi hajawahi kusema kwamba yeye ni bora.
8: Yeah, okay. Lionel Messi hajawahi kujisema kwamba yeye ni bora.
9: Kwa hiyo anasema bwana mdogo atulie.
8: Okay.
9: Hastahili kuchukua tuzo ya Ballon d'Or.
8: Sawa.
9: Bwana, hii vita imekuwa nzito. Kila mtu anampigia chapua kwake. Tukishuhudia pia siku ya jana Gabriel Jesus naye pia akisema Yamal anastahili.
8: Yeah, of course. Ukumbuke hata nyuma kidogo Osman Dembele alisema mtu ambaye ana deserve ni kama sio yeye basi ni Kylian Mbappe, ambapo pia hata kwenye press ya Mali alivoulizwa kuhusiana na hiyo yani nani ni bora kati yake yeye Osman Dembele na Kylian Mbappe, who the best, Osman Dembele alisema Kylian, na ni Yamal akasema huyo aliosema hivyo si ni rafiki yake Kylian. Kwa hiyo labda kuna kitu yeye huwa aliwafanya walivyokuwa wanakutana, na ndio maana hicho kitu kinaonekana kinawachukiza mpaka wasimpende. Kwa hiyo kwa Umtiti naye unajua amecheza Barcelona. Sawa? Na alipoepo kwenye prime kabisa na kwenye kikosi bora na Lionel Messi. Anachokisema hapo ni kwamba Kylian is the best. Yaani Kylian ni mchezaji

0: kama hivyo watu ambao walikuwa wanaiogopa mbele ya timu kama Spain ambayo ili moja ya place ambayo alifanya Lamine Yamal alisema hakuna kitu rahisi kama kucheza na Ufaransa, na kilikwenda kutokea ndani ya kiwanja, watu wakasema bwana inaonekana
1: waliwastadi vizuri.
0: Dera Fuente ni moja ya makocha bora ambao homework yake ilifanya vizuri sana kwenda kucheza na Ufaransa, na ikaonekana ni mechi si ngumu kama ambavyo watu wengi walidhani ilivyokuwa. Ukija kwenye masuala mazima ya tuzo haya, kila mtu lazima atavutia kwenye upande ambao yeye anauona ni sahihi. Kwa hiyo si mbaya na wala si kitu kibaya kwa hicho ambacho labda Umtiti amekisema kuhusiana na Kylian Mbappe, lakini Kylian Mbappe mwenyewe nafikiri anatakiwa aangalie ama atulie tu, alafu mwisho wa siku kura zije zizungumzwe. Kwa sababu ukiangalia kwenye swala zima jicho la kibiashara, Kylian Mbappe yeye mwenyewe tayari ni biashara. Yaani kwenye masuala mazima ya tuzo kama Ballon d'Or. Lakini kuna watu ambao wana mvuto zaidi inawezekana kushinda yeye. The likes of Lamine Yamal. Ni moja ya mtu ambaye ana mvuto. Yaani kibiashara.
1: Harry Kane pia naye azungumzwi sana, lakini miongoni mwa watu ambao wamekuwa na mafanikio pia msimu uliopita.
0: Sasa tunazungumzia mvuto. Harry Kane ni the best kabisa. Mtu bora sana, mvuto wa kibiashara. Yaani inakuwa kuna utofauti hapo.
1: Bwana hatari sana.
0: Na unaona tuzo yenyewe nani ameshinda? Mara mwisho Rodri ndo kachukua, alikuwa anatoka kwenye ligi ya Uingereza. After hapo imeenda Ufaransa. Alafu inatokaga Ufaransa, Spain.
1: Kwa ni mataifa matatu ndio ambao yametawala sana tuzo zile za Ballon d'Or.
0: Yes.
1: Bwana ndio hivyo, lakini kuna taarifa juu ya beki wa kushoto wa Manchester United Luke Shaw huenda kaondoka katika klabu hiyo mwishoni mwa msimu huu mara baada ya kutokuwa na dalili za kufikiwa kwa makubaliano ya kuongeza mkataba wake. Shaw ni miongoni mwa wachezaji waliodumu kwa muda mrefu pale Old Trafford. Lakini kipindi chake kimekuwa kigumu hasa kutokana na majeraha ambayo yalimfanya kose mchezo kadhaa katika msimu uliopita. Kuondoka kwake inaweza kuwa ni pigo peramio au tayari washajipata United katika eneo la backline.
2: Ukiangalia Manchester United kwenye michezo kadhaa ambayo imepita, pale ndo unaona kabisa kama je kuna hitaji la Luke Shaw kuendelea kusalia au kutokuendelea. Nadhani Manchester United wastari washajiandaa kukabiliana na kuondoka kwa Luke Shaw, kwa sababu kwenye vikosi kadhaa ambavyo vimecheza michezo kadhaa ya EPL huoni kama kuna nafasi ya Luke Shaw, kitu ambacho kwa upande wake ni muda sahihi kwa maana ya kutafuta malisho mengine mapya, licha ya kwamba ni moja ya wachezaji ambao wamehudumu na Manchester United kwa muda kidogo.
0: Na mimi Luke Shaw labda wapate wasajili, yani United warudi sokoni watafute fullback namba 3 mwingine ndio labda wamuache Luke Shaw. Kwa sababu dogo sioni kama ile nafasi anatoshea sana kwa watu ambao wanaitazama Manchester vizuri. Dog, unakumbuka msimu uliomalizika mwalimu Carrick alikuwa anamchezesha as a winger, na kwenye ile eneo aliperform vizuri sana dog. Nikajua msimu huu atakavyokuwa unavyokuja kuanza. Sawa, wamerejea kina Rashford pale na nani, wapo watu wengine. Lakini nilikuwa nategemea msimu huu dog anaweza akaendelezwa kucheza kwenye namba ile ile, lakini bahati mbaya Luke Shaw amepata majeraha, dogo amebidi arudi kucheza fullback namba 3. Lakini fullback 3 yake anaoicheza dogo imekuwa na impact ya namna gani? Kwa hiyo unaona hapo ni kama United kwenye eneo la fullbacks namba 3 lina shida. Wanatakiwa waangalie kama wanaweza kwenda sokoni dirisha dogo wakapata mtu, ama kama wana mtu mwingine kwenye eneo lile wafanye hiyo namna ya kuweza kumfanyia adaptation mapema, ili hata kama wanaachana na Luke Shaw basi dog awe ana mbadala ambaye anaweza kumchallenge moja kwa moja. United wanasafa sana kwenye hilo eneo.
1: Na United waliwahi kuonesha nia kumtaka beki wa Newcastle yule Lewis Hall. Lakini walishindwa kukamilisha dili kutokana na gharama za uhamisho kwa sababu bwana jamaa alikuwa anataka pauni milioni 150. Kusudi tunafanywa tu visa.
0: Ndio.
1: Sasa ndio hivyo. Dog shughuli yanayo. Manake ndiye beki anayetegemewa kwa sasa katika kikosi kile cha kocha

0: Mike na Kari kijana kutana na Zahama alipigwa chuma 3-2 dhidi ya Brighton. Tena Brighton alifanya comeback moja ya kibabe sana.
1: Yeah, ndio.
0: Sasa kipigo hicho bwana kinamfanya sasa Conte kuhusishwa pale.
1: Labda bwana Kasimu anaweza kuzungumza jambo.
0: Naona Kasimu alikuwa anawakamia sana, kila muda anazungumzia sana mashetani wekundu maniu. Tena muondolewa katika raundi za awali kwenye michuano ile ya Carabao.
2: Unapo izungumzia Manchester United, kwanza tuizungumzie kwa upande wa mashabiki. Ni mashabiki ambao wana kelele nyingi sana mtaani. Yaani utasikia sisi ndio wenye maniu yetu. Sisi yani fujo zinakuwa nyingi, lakini kija kisoka tuanzie kwa Rukshaw. Rukshaw kwamba tunataka tuangalie sababu kwa nini mkataba hautaki hakuna mazungumzo ya kuongeza mkataba. Means kwamba uongozi wa timu tayari ushaona kwamba kuna Rukshaw anakaribia zile energy zake kuisha katika kuisaidia klabu ya Manchester. Kwa hiyo ndo maana uongozi haujafanya maamuzi yote mpaka sasa hivi ya kuzungumza kimkataba. Na kama hilo nilipo, ina maana kwamba lazima Maniu waingie sokoni kutafuta namba 3 mbadala. Waseme kwamba wanamwachia Rukshaw wakitegemea kwamba kuna Doku akipata majeraha, kuna nani ambaye anaziba pengo lao? Ina maana hayupo. Kwa hiyo kwa Manchester kuingia sokoni kutafuta beki namba 3, hilo halipingiki, lazima waingie sokoni, tukitarajia kwamba labda dirisha dogo la usajili wataingia sokoni kwa ajili ya kulifanikisha hilo ili Manchester apate kuendelea kuwa kwenye fomu nzuri. Ukizungumzia mechi ya jana, ni hivyo, ni kweli Brighton wamefanya comeback ambayo hakuna mshabiki yote wa Man U ambaye alitegemea kwamba kutakuwa kuna comeback kama ile. Man U kupigwa goli 2 alafu akaja kurudishiwa moja kwa moja ni kipindi kirefu. Hajatokea hivyo, ndo tumeiona jana anaongoza goli 2 tena dakika za mwanzoni 8 na 10.
0: Bwana, jana pia tulishuhudia matokeo mengine. Coventry akitunguliwa na Aston Villa goli 3-1, wakati Everton akishinda 1-1 dhidi ya Wolves. Flatfoot akifungwa na Sheffield United goli 1-1. Haya ni matokeo yaliyojiri siku ya jana katika Carabao Cup, msikilizaji. Lihoha anasema mbona uzungumzi 7 o'clock?
3: Barcelona.
0: Jana Barcelona amempiga mtu 7. Hatari. Bwana, hii salamu inayotolewa na FC Barcelona katika La Liga msimu huu ni salamu ya moto kwa kweli.
1: Yaani mimi of course Barcelona bwana wana timu nzuri sana. Shida yao si tunaifahamu siku zote. Lakini sio ya kuirudia. Lakini kwenye masuala mazima ya kuwao kutaka jambo lao litimie, ni kuhakikisha kwamba wanataka kukufunga goli nyingi, ili hata wewe unapofunga, kwa sababu wanaokuwa wanajua wao defense line yao sio bora sana, ambayo inaweza ikakufanya wewe ukose kufunga. Wanakuwa wanajua anytime wao wanaweza kufunga, lakini wao wanataka kuhakikisha kwenye kuwafunga wao wewe, lakini wahakikishe wao wamekufunga goli nyingi. Ndio kitu ambacho kinatokea kwa sasa hivi Barcelona. Mechi iliyopita walishinda goli 4-2. Ni kama ilionekana defense line yao imetoboka. Imefanya sana mistake. Lakini jana kwa sababu washajua hilo, wana tatizo hilo. Jana wamekuja kufanya mara 2 ya kile ambacho wamekifanya kwenye mechi iliyopita. Wameshinda goli 7 alafu wameruhusu pia magoli 2. Kwenye kuruhusu mabao, Barcelona hiyo sio shida zao. Yaani ni vitu ambavyo ni wao viko kwenye mindset yao, lakini yes. Jana wameshinda bao 7-2, maana yake kwenye mechi hizi za hapa karibuni mechi wameshinda si chini ya goli 3 kuendelea.
0: Bwana, tumeshuhudia pia jana matokeo mengine. Atletico kashinda 4-4 dhidi ya Osasuna, Deportivo La Coruña akiwa nyumbani akipigwa na Sevilla 1-1, Levante na Athletic Club mechi ile ahirishwa kutokana na mvua kubwa ambayo ilinyesha pale, msikilizaji. Lakini katika matokeo mengine ambayo yalijiri kule katika michuano ile ya Europa League tulishuhudia kikosi kile cha Nicosia wakishinda moja bila dhidi ya Celta Vigo, lakini AC Milan akifungwa na Benfica chuma mbili bila. Anderlecht akifungwa pia na Olympic Lyon goli 2-1, wakati Leverkusen akishinda 2-2 dhidi ya Nike Selje, wakati Hapoel Beersheba na Dynamo Zagreb wakitoa sare tasa, Olympiakos dhidi ya Bialystok Olympiakos wakishinda goli 2-1, Sturm Graz na Rennes wakitoa sare ya bila kufungana. Sunderland akimtungua AZ Alkmaar goli 1-0. Ni matokeo ambayo yalijiri siku ya jana. Leo kuna michezo mingine. Timu ile ya Levski Sofia wanacheza na Salzburg. Ofi Kret dhidi ya Hoffenheim. Besiktas na Olympic Marseille. Saa 4 usiku pia Celtic na Ferencvaros. Bila kusahau kutakuwa kuna mchezo kati ya Crystal Palace pamoja na Lynch Poznan. Juventus na timu ile ya NEC. Wakati Real Sociedad dhidi ya Bournemouth ni michezo ambayo inapigwa siku ya leo, msikilizaji. La Liga pia kuna mechi kati ya Real Betis na Getafe, Malaga na Villarreal. Bila kusahau kutakuwa kuna mchezo pia, msikilizaji, kati ya kikosi kile cha Manchester City dhidi ya Norwich katika EFL Cup. Tayari washindi wa nuru pesa wameshapatikana, msikilizaji. Mshindi wetu wa kwanza nambari yake ni 0622 na 2035. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0674 na 2029. Wa tatu ni 0789 inaishia na 89 pia. Bwana, ngoja tuondoke hapa tupishe sayari burudani. Ulikuwa nami Hafidh Ali sambamba na Rashid Lihoha, Enoch Peramiho, lakini pia tulikuwa na Kasim Omar.
4: Kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi, ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi, ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK. Zili kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatches za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Niko Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Ison.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: You cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu, na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories. Gossip.
1: This is Neo aka the gentleman.
2: Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambapo watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tunafanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Dalia, dakika 120. Hapa, 88.9. Nuru FM. Karibu, usikilize sayari ya burudani. You're now listening to sayari ya burudani. Karibu, usikilize sayari ya burudani.
7: Usikilize sayari ya burudani.

0: Msikiliza muda huu hapa Goma linaitwa Maibu kama Maibu. Tukusikiliza ikiwa dakika 22 saa 8 za mchana. Moja kati ya kitu ambacho inawezekana ulikuwa ufahamu kuhusiana na ngoma ya Kiuchila Savimbi ni moja ya ngoma ambazo wakati inatoka ya kwanza alifanya chorus, ilikuwa ni ngoma ya Jefarai inaitwa Wapendi. So Chila mle Savimbi aliua bonge moja ya chorus hii ya Maibu. Alafu inawezekana katika maelewano ya Mkwanja Umitonyo vitu kama vikwenda sawa. So mchize kaona bana, sio case. Mimi naenda kumalizana, naenda kuua nyingine. Umeelewa bwana?
1: Iwe kali zaidi ya ile.
0: So mwana kaenda kalidondosha hilo hapo Maibu jingine. Ambao mtaka kulisikiliza hapa ikiwa dakika ya 23 saa 8 za mchana. Unamsikiliza Professor J. Yuko na Sasuke Psycho Juma Nature. You already know. Kiroboto aka MC Tuavina. Ngoma linaitwa Zali la Mentali pia imesikika hapa, na ngoma nyingine kuisikiliza ni ngoma ya Zeze yuko TRD pamoja na Jmo Juma Mchopanga. Usi bwana, leo ni TBT, tuna throwback Saturday hapa usi bwana. Tunahakikisha bwana ngoma fulani zinalia hapa za zamani za kitambo, lakini sio nafasi ya kwetu tu sisi, hata ambao wanatusikiliza kutoka Dodoma, Mafinga, Makambako, Njombe, Green City, Mbeya pamoja na Morogoro na mitaa ya Migoli, Mtera, Isimani, PG, Pawaga pamoja na Ilula kama Ilula, Rwambuyuni na sehemu zote. Unachotakiwa kufanya, unaweza ka request ngoma yote ambayo unataka kuisikiliza ya zamani, ukatuambia inakukumbusha nini au kuna moment gani ya ngoma ambayo unataka kuisikiliza inakukumbusha, yani ikilia hapa bwana, maana bwana ile goma bwana wakati tunatoka ilikuwa shule ya msingi au ndo kwanza nilikuwa najitafuta, nilikuwa nakaanga kiepe mita fulani kama mshikaji wetu aitwa Nazisi kwa Kigoma. Bwana leo nilikuwa najitafuta kipindi hiyo, labda nauza mchele, nauza mahindi au si TBT leo. Sio tuambie ni ngoma ipi au sio? Kuna wale watoto wa 2000 kwenye hizi hawezi kuweka neno lolote. Bwana mshangazi kama Dorini hapa unaweza ukazungumza kitu hapa. Afu ukatuambia bwana ngoma ipi ambayo unataka kuisikiliza leo ya zamani ya kitambo. Afu sisi tunaluka nayo hapa na unaisikiliza. Na sio mbaya ukaendelesha mashavu pia kwa washikaji au wana ambao wanaisikiliza hapa sayari ya burudani muda huu hapa. Uvipi bana? Mida saa 10 kamili za jioni tutakuwa tunaondoka hapa au tuna sign out hapa ndani. Naitwa mjukuu wa Bisanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgaa Shida au Baba Momo. Niko na MC Bizu hapa ndani kama ka. Yeah. Kama Dawiz. Baadaye hapa unaondoka washikaji zetu kutoka Jeshi la Wokovu. Money Simple, Money Fisa pamoja na Obi Obama. Tutakuwepo nao hapa ndani leo. So tegemea michano mingi sana hapa ndani
1: ya old school
0: leo. Yo, na mchongo hawezi kuanza bila kuwacheki washikaji zetu Vodacom Tanzania. Vodacom Tanzania ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, sawa? Lakini pia zaidi ya kutumia M kulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. So kama bado hujapata line yako ya Vodacom, hakikisha unapita kwenye duka lolote lile, mkoani popote pale ambapo upo, tembelea duka lolote la Vodacom au wakala yote ambaye yuko karibu nawe uweze kujipatia line yako ya Vodacom kama Vodacom. Leo ni TBT. Of course tunasikiliza ngoma nyingi sana hapa za kitambo za zamani. So kama kuna namna yote unataka kufanya, unaweza kuzungumza na washikaji zetu hapa wanetu.
1: Oh yeah, lakini tupo na Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox, portable, majiko ya umeme, water dispenser, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, majagi yasiyopooza na food hydrate. Sasa wameshusha na mzigo mpya kwako na wanaendelea na offer kwako. Kinunua chochote kutoka Mwaliko Store utapata na zawadi pia. Pia unaweza kulipa kidogo kidogo. Wanapatikana Uindini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673 341509 au 0714 14 43 22 na ukurasa wao wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Oh yeah.
0: Bane sawa, kuna washikaji zetu wanatusikiliza muda huu kutoka Dodoma, lakini pia kuna jamaa zetu wanatusikiliza kutoka Green City Mbeya,
1: yep.
0: Na washikaji zetu wengine wanatusikiliza kutoka Morogoro, Ruambuyuni, Mikumi, Makambako, Njombe pamoja na Mafinga. Uko na nafasi kubwa sana ya kurequest ngoma yoyote ya zamani ya kitambo, afu baadaye itakuwa inalia hapa. Kama bado unatamani kuwa na simu mpya lakini hauna fedha za kulipa mara moja, usio na wasiwasi. Freshtech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Freshtech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za kibiashara. Mbali na simu, pia Freshtech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Na Freshtech Mafinga wanapatikana pale Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Pharmacy. Usikose, tupigie simu kupitia 0799101000 kwa maelekezo zaidi, au tembelea ofisi zetu za Freshtech Mafinga Digital Solution. Sasa bwana, kuna issue hapa ambayo Madi alikuwa anaizungumzia kuhusiana na muziki wa zamani na muziki wa kitambo,
1: okay.
0: Na akasema bwana mwakani kama akiwa amejipata atafungua radio station ambayo itakuwa inapiga old school tu.
1: Lakini alisema yupo peke yake. Yeye ameamua hivyo lakini kuna wenzake nyuma. So ni kitu kizuri hapo, unaona kabisa wazee wa zamani au old school rappers wamerudisha game kwa nguvu sana. Yaani mpaka wanaamua kuweka radio ambayo itapiga old school too. Yani nothing new, old school too. Bongo flavor na old school za zamani. Ah, that's a good thing my brother. That's a good thing. Msikize Madi Ali
2: kidogo kama exclusive. Lakini ngoja leo nikuambie. Pia niwaambie kitu ambacho mimi binafsi nilikuwa nikitamani. Mwakani 2027 niliplan. Niko na wenzangu nyuma lakini nasema mimi niliplan. Unaelewa kwa nini nasema niliplan? Ili kufungua radio ambayo itakuwa inapiga old schools tu, ngoma za zamani tu, especially za Bongo Flava. Na hiyo radio itaenda kwa jina la nikutaji. Kiukweli hilo ndo wazo ambalo lipo sasa hivi kwenye meza. Mwakani tutakuwa na radio ambayo itakuwa inapiga ngoma za zamani tu. Yes, kaa humo. Nitakuja tena na jina la radio siku za usoni.
0: Idea ya Madi hapa ya kufungua radio ambayo itakuwa inapiga ngoma za old school za kitambo tu. Tunapea bills and tarudi hapa muda si mrefu, stoke.
3: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959367.
4: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
5: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
4: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
8: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764662482. Karibu KUOM.
9: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
10: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
9: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
10: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
11: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
9: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
12: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
13: Double 8.9. Oh yeah, we love music. I can make a broke shit rich. It's my birthday. I must nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
14: supposed to make. She ain't going home when she supposed to pay. I'm getting money like I'm supposed to pay.
15: Tunatoboa 2026 Kahumo.

0: 2026 Kahumo. Karibu usikilize sayari ya burudani.
1: Usikilize sayari ya burudani.
0: You're now listening to Sayari ya Burudani. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Karibu usikilize sayari ya burudani.
1: Usikilize

0: yo.
1: Yeah.
0: Te quiero mucho, Soggy.
1: Sana.
2: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa ya ukungu na unyevunyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limedhaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tusa Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare. Watu wote

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni la
1: leo ni lako.
0: Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
4: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi

0: na alifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Sayari ya burudani.

0: 2026 kaa humo
1: kutoka Muteka Records, anaitwa Mr. Abo. Hii hapa inaitwa Kamongo kama Kamongo. Unataka kusikiliza ikiwa dakika ya 57 saa 8. Leo ni tarehe 17 ya mwezi wa 9 2026. Tuko hapa kama kaa kama Dawis. Sayari burudani hii hapa, Basila Makoi huyu hapa, kibibi kama kibibi, peni kama peni, peni na kipepe, mtoto wa kipepe, PR Savage, Dorini kama Dorini, Ansbet Fungo, Victoria Edward na wengine wote wale. Lakini kama uko Iringa Town, Iringa mjini kwa sasa hivi, yani unaweza uka bolt na, yani mchongo kwa sasa ni bolt, ukiwa Iringa mjini, unaweza kupata usafiri wa bolt popote na wakati wowote Iringa na pia katika majiji na miji mingine zaidi ya 7 nchini. Haijalishi ni asubuhi, mchana au usiku, unapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Na kinachofurahisha zaidi, nauli zinaanzia shilingi 1500 tu kwa wale wanaotumia bolt kwa mara ya kwanza. Kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu za kwanza. Basi msisubiri tena, pakueni app ya bolt sasa kupitia Google Play Store au App Store. Wekeni mnapokwenda, chagua chombo unachohitaji, iwe ni pikipiki, bajaji au gari, hakiki dereva wenu, safari yenu inaanza pale pale, au sio? Lakini pia unaweza ukalipa safari zako kwa cash, kadi au mitandao ya simu, na unaweka vituo vitatu kwenye safari moja. Panga safari yako mapema, tuma mzigo wako kwa Bolt Send. Kumbuka Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo ya discount, hivyo kila mwisho wa safari lipa nauli inaonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ambayo inaonyeshwa pale. Sawa, so ukipakua ile app ya Bolt kwenye safari, kama ndo kwanza unaanza, nauli zinaanza shilingi 1500, lakini kama ndo unaanza kutumia Bolt kuna punguzo kuanzia 50% kama tunasikilizana muda huu hapa. So kwa wale washikaji zetu ambao wanapenda kutoka usiku au wako mbali usiku, usihangaike tena, cha kufanya tu na Bolt pale, afu kila kitu kina kwenda sawa. Sema bane, ukiachia Goma Gazila na Mangwea, sio tu kwa Masai bali hata kwetu ni pigo kubwa kuondokewa na Mr. Abo. Hakustahili kuondoka kabisa. Kizazi kuna baadhi ya raza tumezikosa na ni muhimu. RIP Musa Baba Zifidi Kinyozi tokea Lula Nyakilomo. Naomba ngoma ya Fidikiu Kitaolojia na nikumbusha kipindi hicho naishi maisha ya kigeto geto. Naitwa Ari Mtavango kutoka Mtuvira Iringa Town. Kasimu Mganga wena yusike, haiko apisika magoyo by Adani Fidege from Ilula Madizini. Kasimu Mganga wena yusike, haiko apisika magoyo. Ayo magoma noma mpaka Lasngo anacheza ina noma kwa natukosha by Gilbert Kibiki kutoka Kongosi. Wewe ni aje wanangu, Sayara burudani, vitu vya old school ni hatari sana, umetisha. Fanya kama unagusa goma la t-shirt na jeans, inanikumbusha, anasema nililia nilipo katozo kwenda kutembea siku kuu wakati nimenunua jeans mpya ni afande Mwando pande za line police Iringa Tanzania. Na kiwasha sana posuru dijanasi usiki ngoma nakish nakish King Kiba by Dennis Nyenza, anapatikana Kiponzelo kama Kiponzelo. Ebana sawa, sio case. Tuna pay bills na tutarudi hapa muda si mrefu.
2: Sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
3: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
4: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
2: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
2: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
4: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italy. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
5: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
6: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Kodi ya mtaa.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, Moku, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus school iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Kodi ya mtaa.

kodi ya mtaa. Hii tunatoboa 2026 kahumo.

0: za mitaa yangu. Yeah. Ebade, tuko na Jesh Wakovu hapa ndani the house, na kwa sasa tuko na Yas ambao atasimamia mchongo mpaka tunaumaliza hapa. Na Yas, kama Yas, tunapozungumzia Yas tunazingatia mtandao wa viwango wa Yas unaokupa vyote, tunamaanisha mtandao unaoongoza kwa 4G pamoja na 5G kila kona ya nchi. Mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Mtandao wenye kasi wa Tanzania wanaostahili kufanikisha ndoto zao. Pia ubora mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, sasa ifike mahali kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas ujionee utofauti na uzoe viwango vile ambavyo unastahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu pamoja na jamaa. So we got just your call in the house right now. Riaje ni aje Jose. Tuko sawa.
1: Kesho Cobra head.
0: Yeah, bana. E bana, kwenye hii ngoma ya mitaa yangu. Unahisi nani alikalisha sana kwenye hii ngoma?
2: Kwenye hii ngoma? Ah, sasa haya majibu nani anasikiza mwanangu? Sisi tulifanya. Kwa mtu tatu mundani. Kwa ina maana Lai ambaye anatupata sasa na sikiliza Nilo FM pia. Huyo ndiye atakata majibu labda katika kati ya Obi Obama, Manifesto Fisadi kabisa, Man Simple Select and the Building. Na nikafanya sawa, itafahamika sababu tuko mtu tatu.
0: Okay. Unakumbuka ilikuwa ni mwaka gani huu wimbo?
2: Ah, 2006.
0: 2006.
2: Long time ago.
0: Kuna umri.
2: Kuna Amba.
0: Amba ndo alifanya.
2: Amba Ngile Mbwanji, producer Amba AB Record.
0: Okay.
2: KH Moko.
0: Yeah. Oh yeah.
2: Yama.
0: So sio case. Mmepotea sana wazee.
2: Ni kweli?
0: Yeah, mmepotea sana. Jesh Wakovu kitambo mlikuwa mnafanya, nilikuwa noma sana. Tatizo liko wapi wazee?
1: Hakuna tatizo wala hakuna likizo. Jesh Wakovu kama anavyokufa mmoja, tunazaliwa 100. Pigo moja baada ya moja. Let's in peace Jesus above. Mikoba tulipewa sisi wanajeshi.
0: Okay.
1: Yeah. Hakuna kujamba, hakuna kauli ni saishe. Tuko hivi. Tuna ngoma nyingi sana tumefanya. Tuna project nyingi tumezifanya. Tunahitaji time. Tunahitaji time. Tuziwakilishe, tuziwasilishe and then tupokelewe, kwa sababu tukiangalia kwa tasnia ya muziki Kilingailinga. Sio Kilingailinga kiduniani sasa hivi tuseme.
0: Yeah.
1: Wachache sana ambao wanafanya hizi style. Ilikuwa 2006.
0: Yeah.
1: Lakini angalia na kick mpaka kesho kutwa.
0: Yeah.
1: Kwa nini? Tulikuwa tuko mbele ya muziki, tulikuwa mbele ya muda.
0: Okay.
1: Yeah,
0: sahihi.
1: Alafu au naongea
0: hiyo mimi mwenyewe naipitisha, ni kweli nilikuwa mko mbele ya muda. Na ndio maana hatukutegemea kama mtapotea. Sasa kwa sababu Jesh Wakovu wako hapa, inabidi tuwakaribishe kwanza kidogo hapa, wapite hata kidogo na umdundo hapa kabla mwingine hajafuata hapa. Anaanza nani?
2: Sio, mimi nakinukisha kama hivi, mimi ndo naanza.
1: Mimi na kichaa cha muziki na kichaa. Na kichaa cha muziki na kichaa.
2: Una ki?
1: Mimi na kichaa cha muziki na kichaa.
2: Una ki?
1: Mimi na kichaa cha muziki na kichaa.
2: Yeah.
1: Mimi na
2: yes. Yeah. Selector. Man selector. Man selector na pita na wakilisha mambo freshi, mambo so doctor actor no refrain kama kawa tupo godu funny watoto nyanda za jukusini ledwe nye iko mtani. Utatueleza nini?

0: Niliona hapa kuna clip yenu moja mlikuwa mmerekodiwa.
1: Yeah, man.
0: Mlikuwa kitaani mnapita.
2: Yes.
0: Nikaona Vunja Bei pia Freddy.
2: Yep.
0: Amewaposti na kuna maneno pale ameandika kama bwana nyeni wanaye, uwe ni mmoja kati manifesto pia mmesoma naye, si ndio?
1: Yeah.
0: Pale mwisho akasema bwana manifesto alikuwa anapiga shule nzima. Na kuna comment pale nikawa nazipitia na wakawa nasema kuna wana na comment salamu mchizi alikuwa akitokea kitaani hivi watu wanakula nyoya. Kwanza tuanzie hapo, ni kweli ulikuwa unapiga shule nzima? Yaani tuanzie.
2: Iko hivi. Nikimwongelea Fred Vunja Bei. Ni rafiki maybe naweza nikasema ni damu.
0: Yeah.
2: Kwa sababu gani nasema hivyo? Yule jamaa mimi nimesoma naye kuanzia darasa la kwanza mpaka la saba chemchem.
0: Yeah, okay.
2: Dawati moja. Yenga jiwe misanga.
0: Bwana. Ndugu kabisa.
2: Of course. Yeah. Ila support ambayo naipenda kutoka kwake, Mr. Kila zake. Nataka ni push mimi kutoka hapa, apush kundi kitu nacho kifanya hichi.
0: Yeah, Mike.
2: Tupate pesa wote. Push mziko Iringa, Fred Vunja Bei. Naongea manifesta. Push mziko Iringa. Ikiwa jeshi okovu tunafanya na tunaweza na tuna vitu vingi ambavyo si sala. Tia hela tupate hela. Release. Unachoona mimi kwa sababu gani? Bila kuongea hivi kwenye nafasi kama hizi.
0: Yeah.
2: Maybe yeye anaweza asielewe kwamba da fisa unafanya nini?
0: Yeah.
2: Yeah, au OB anafanya nini au fulani yuko wapi? Lakini ninachokiona mimi ka support kweli. Yule jamaa mimi nimesoma naye chemchem. Fred Vunja Bei nimesoma naye chemchem.
0: Isho kupiga shule nzima ikoje?
2: Kwa sababu mimi mtu wa michezo. Unajua mtu wa michezo. Na nilikuwa na bonda kweli, mwenyewe nilikuwa na bonda, ndio maana akawa anakaa anataka akae jirani na mimi, ndio maana tukawa dawati moja mimi na Fred Vunja Bei. Angekuepo hapa saa hizi, watu ingekuwa live, wangeona release.
0: Okay, so afu wewe unafanya bado mnafanya game kama hivi jeshi okovu.
2: Yep.
0: Labda kwa muziki ambao mnaufanya.
2: Yep.
0: Na nafasi kwa sababu ni mshikaji wako, ni mwanenu pia, ana support harakati.
2: Yep.
0: Neno kwa Fred Vunja Bei.
1: Yeah, hapo bana kifupi wana Freddy ni ndugu yetu.
2: Ana
1: support tunaona wote ambao tunafanya hizi industry tunaona.
0: Yeah.
1: Ana support watu kibao, wasanii wengi sasa kwa taja na zeni jamii inajua.
0: Yeah.
1: Sasa sisi sio kama tunaongea kwa sababu tu ni washikaji wa Iringa na ni mwanetu sababu ametoka hapa hapa mkoa, no, sisi tunaweza.
0: Yeah.
1: Tunaua uwezo na tusikatae. Games hizi zilipofikia inahitaji faranga au vipi?
0: Yeah.
1: Lazima inahitaji pesa. Game ilipo inahitaji pesa.
2: Yep.
1: Yule Mrs. Kumeta Fred Vunja Bei anataka boss tajiri au vipi?
0: Yeah.
1: Boss tajiri najua atatusikia, atatuona mtandaoni, poa, lakini sisi tunachohitaji kikubwa ni support yake. Ngoma moja, video moja. Hiyo itazaa vitu vingine vingi sana.
0: Okay.
1: Na huo uwezo tunao na tunaamini tunaweza. Jeshi kama jeshi sasa tunaweza na tuna ngoma nyingi sana. Tutaamua tufanye ipi iende, na ikienda hiyo ambayo inaenda itakuwa kwenda mwana kwenda zake, yani itakuja na nyingine nyingi tu. Kwa tushikane mkono hapo mwanzoni tuone. Tukizingua hapo itakuwa ni sisi tumezingua.
2: Sahihi.
1: Lakini kama tukifanya sawa, nadhani jamii itasikia na itaona.
2: Simple. Ni ngoma moja ambayo inatakiwa jamaa tu support afu itakaa poa sana. Kwa sababu sisi tuna vitu vingi, ila tunachagua hii moja. Fred Vunja Bei. Wewe Fred Ngajilo. Naongea hapa Fidel Sisanga, rafiki yako, dawati moja. Oh nigga, acha hizo.
0: Mama. Sawa, ngoja, sio case. Iko hivi. Jesho Kov, OB Manifesta, Money Simple, wanachohitaji wao kwa Fred Vunja Bei ni support ya wimbo mmoja tu pamoja na video na kupush at least wanetu wasogee. Hizo safari yanzi hapo, mengine yatafuatia hapo, si ndio?
1: Yes. Hicho ni kubwa mtamamba. Yaani hapo nasi umeongea sahihi kabisa. Yale ndio swala kubwa lomba tumetuleta sapia hapa. Tumeona tu imbija, just imagine ni clip tunani watu kibao wamepiga simu na tumeona imetembea. Hasa kama clip tu imetembea, vipi mwanangu tukifanya dude alafu na kichupa kikali, nini kitafuata?
0: Okay.
1: Nadhani itakuwa iko poa sana.
0: Eh bana sawa. OB uko hapa, OB hujaweka neno hapa.
1: OB Obama
0: hujazungumzia bana. Ujazungumza
3: ningependa kumomba Freddy kwa sababu pia ni mtu Iringa, pia ni mkinga.
0: Tuanze hapo, tuanze tu mwanzo hapo.
3: Yeah, ndio. Yaani nasema Freddy Vunja Bei ni ndugu yetu, ni mkinga mwenzetu pia.
0: Yeah, sanga.
3: Mzee wake marehemu Rest in Peace alikuwa rafiki sana na mzee Msigwa, mzee Rukombo, au vipi?
0: Yeah.
3: Kwa hiyo sasa sisi kama sisi tunaomba atusaidie kama alivyosema wenzangu, nyimbo moja na video moja ya kwenda. Kwa sababu tumeona akisaidia kina Wozo, kina nani?
0: Yeah.

0: afu sio sio watu huko na mfano mkubwa ni hizi show zinazofanyika sasa hivi
1: yeah.
0: Watu wasanii wa zamani
1: yeah.
0: Zile show zimewapa show nyingine na watu wanafika mfano mara nimeona ameenda kufanya show
1: nje Dubai kwa show Dubai yeah.
0: Kicho mtu wa nini ni hizi show zimarudisha zima brand kwa kikubwa DJ Nas atusaidie
1: da okay
0: yani atusaidie wapingani zake watu wa Kilinga
1: tuweze
0: kueni ku restruct tena turudi tena upi
1: yeah.
0: Kwa sababu uwezo bado upo
1: okay sawa hapo hapo kabla hatujamalizana na ubi wewe ndio mtu pekee inawezekana watu wajui kama wewe ndio mtu wa kwanza kumintroduce Maro na kumleta Iringa hapa hebu izungumzie hii na yeah. Mahusiano yako mpaka sasa yakoje wewe na Maro
0: yeah, kifupi maana kama mama mimi ndio mtu wa kwanza kumleta Iringa kurekodi na akawa anaishi kwetu
1: yeah.
0: Na mzee wangu ndio anamlipia ada kila kitu alikuwa anamfanyia
1: mzee
0: kwa mwisho siku baada ya kumoka baada kutoka sasa hata simu okote
1: ibane
0: lakini baadaye aliposhuka mimi ni kakaa naye tena kakaa yani napofundisha mimi
1: yeah.
0: So most miezi miwili mpaka watu kama akaamini kama huyo ndo ninja
1: eh
2: yeah. Ndo mara jina kingine ninja mas
0: eh baada ya kaondoka ndo KD na hisi ndo akamemvuta
1: ah okay
0: tena pale okay. Amejipata nini kidogo tena simu sasa hivi fanyaje
1: ashiki
0: tena kabisa kwa hiyo kikubwa bwana jamaa sio mtu mzuri
1: ah simu zako ashiki pia
0: ashiki kabisa.
1: Yeah. Amesha kurudisha fazira yote kwako?
0: Ah hapana. Hajawahi rafiki.
2: Ah zaidi ya featuring tu kwenye album.
1: Mm.
2: Ni nyimbo moja tu alifanya kwenye album yake basi.
0: Album ya kwanza.
1: Ah okay.
0: Hajawahi. Ah show zile nasi nadhani anajua. Ile show zetu zile lakini
2: ah za juu kwa juu za Savana nini?
0: Za Savana. Hakuna unachokota.
2: Okay. Kwa Temi kwa David Temi da rest in peace Temi.
0: Sana
2: na Tudi tena Tudi Thomas pale Ringa Records nzani unakumbuka ile mamba.
1: Tudi Thomas ameshawahi kuwatafuta kuwacheki labda naye labda awape support yoyote kwa sababu ni mtu ambaye mmetoka naye mbali pia.
0: Hajawahi. Tuli hajawahi kabisa bwana tulindweke.
2: Tuli akipita Iringa anapita tu zile. Yaani siku na gundu gani hapa town? Mimi nashindwa kuelewa sasa. Yaani sijui iko nini.
0: Wakati uko jikoni kabisa na mzee mzima.
2: Yaani mamba ni squeezer tu. Ah squeezer ndo kama kawaida.
1: E bwana.
2: Basi tu sio sisi.
1: E bwana wakati tunamalizana hapa na Jesh Okov. Una swali lolote kwa Jesh Okov, una swali kwa OB, mani simple, mani fisa, unaweza kucheki kupitia 0766744292 0766744292. Ni washikaji ambao walikuwa wanafanya muziki toka zamani, lakini ukiwasikiliza staili zao ni muziki wao ambao unaishi mpaka leo. That's why ndio maana tumewaita hapa leo kwenye sala ya burudani kodi ya mtatu tunapiga nao story kwa sababu tunaamini wana uwezo wa kufanya tena, wanaweza kufanya dude moja normal ikawa kali na wanetu pia wakaondoka. That's why tuko hapa kwa ajili ya kupush. Anaitwa Da, anasema au jamaa Jesh Okov analikumbusha mbali pindi tuko Kalenga Seko pale, nimemkumbuka sana mwalimu OB Obama akiwa Lipuli pale, sijui Baraka BX alipotelea wapi jamani du. Wapi Maro ndani ya Tudi Thomas Shadow Kimahagi kutoka Lupalama. Hapa jana nilikuwa napiga story nikamwambia bwana Obito akapo naye hapa akatokea Nuru Joni yuko hapa akisema ah mwalimu wangu alishanipigaga sana fimbo nyingi. Alishapiga sana fimbo nyingi.
2: Nuru Joni mweni denti.
1: Sawa. Bada sipcheza. Rokasa Samila tokea Dodoma, big up kwa leta, big up kwa leta. Kuu nzima Jesh Okov wanangu wanajua kupangilia vina kimya kimya, au ni soibo wetu DJ Nasi Barida warudi tena kwa interview jamani wabadi sana, msalimie wana big up OB mani simple Jesh Okov manifisa wakaribia ilula moto umewaka sana wazio wapewe ya time ya kutosha naamini next time watanyoshe Musa Babas Andrea Constantino Dupa dalali maarufu wa Mahindi Salvano tukonae pamoja. DJ Nasi huyo manifisa anahitaji masaa mengi ndio amalize ya kichwani. Taita hilo lesi. Somebody for singing.
3: Get bang right here.
1: I don't know. Hao jamaa wanajua kuchana kumewaka tali ya Dani Fidege from Ilula. Oi, oi. Bane, mimi na kichaji ya muziki. Mimi na kichaa. Naoma sana. Japo kuna jamaa wengine hapa wanatakiwa wasupporti. Wanasema jamaa watu wachie mawasiliano. Sasa namba nani hapa inatajwa? Kati yenu hapa namba nani inatajwa?
3: Inatajwa namba moja ya crew.
1: Simple. Yeah, mani simple.
3: Let's go there.
1: Yes. Okay, sawa, unaweza kuhitaji hapa namba. Bana dikin namba ya washikaji zetu Jesh Okov, unaweza kwa check kwa ajili ya kwa support. Hata akitoa madude pia kushare share huko nini?
2: Mitandao ni sana nini yeah. Kwa safi mwanangu.
1: Yeah.
2: Bana ni 0755 70 25.
3: Jesh Okov.
1: Rudia tena.
2: 0755
1: Sabini
2: 25.
1: Ah, okay.
2: Yeah man.
1: Tunarudia mara mwisho namba ya Jeshi la Wokovu hii hapa, wapigie 0755 0755 70 70 25.
3: Ah, okay.
1: Whoa. Ah, ina noma sawa. Sio kesi bila kuchoka. Gilbert kama Gilbert Kibiki kutoka Kongosi au majamaa wana madini sana. Anaitwa Chuma Nchiki natokea Lula Mtu anauliza Jeshi la Wokovu mbona show zao tuzioni? Hata club night naitwa Innocent. Jeshi la Wokovu sidhani hata kama atawa na show yani.
2: Ndio maana tuko
1: hapa. Hata chaka tuchaka tu ameshindwa kuokota. Manake nini sasa wazee?
2: Hata mamba la mamba.
3: Unajua ni nini? Unajua ni nini DJ Nasi?
1: Yeah.
3: Basi unaweza nikujibu mafansi. Kwamba shows inakulipa vipi? Hata kiwa kwamba uonekane night club unagundua nini? Inakulipa nini? Sawa, nitaenda pale, nitachana, mtanishangilia, afu kesho mtaniona vile vile. Hapana. Sisi tumeamua kuwa watu tofauti.
1: Yeah. Yeah.
0: Yenye ningependa pia kumpa airtime bunge wa Iringa.
2: Sababu yeah, mheshimiwa,
0: safi sana. Nakumbuka kwa kuna watu.
1: Yeah.
0: Ndio maana akaandaa show na akawalipa. Ingawa kwa ukubwa huo, sasa kutokea watu kama hao wengi, watu watakuwa wanaokota.
1: Okay.
0: Shout out kwa mbunge wa Iringa mjini.
1: Yeah. Mheshimiwa Ngajelo.
0: Endelea kusupport.
1: Oh yeah. Wafike mafinga kuturusha jaliwa nziko kutoka Ndolezi mafinga aina na masaa sio kesi. Tunamaliza na la mwisho hapa, kuna haja database za media kwa na ngoma zao zote leo hii. Kuna ngoma tuzisikii pia wajibrand kwa social media kuendana na dunia. Mdogo wako KJ Kipangula hapa anatusikiliza muda huu.
2: Sahihi.
1: Kuna namna ya kujibrand kwenye mitandao, lakini ngoma zenu hazipatikani kwenye mitandao ya kijamii. Shida ni nini wazee?
3: Hapo hakuna shida kwa sababu mpaka tunavyoongea hivi kufikia kesho saa 6 tutakuwa tuko live
1: na maisha.
3: Ya tuko live, ni tuko duniani.
1: Ah, okay.
3: Ni kwamba tunafungua account ya jeshi.
1: Jeshi la Wokovu.
3: Jeshi la Wokovu anakufa mmoja, tunazaliwa 100, pigo moja baada moja tu soldier.
1: Ah, okay.
3: Anakufa mmoja, tunazaliwa 100, style moja baada moja.
1: Eh bana sawa. Nilikuwa na Jeshi la Wokovu, lolote la kumaliza la mwisho hapo mani simple.
2: Eh bana, cha mwisho bana, sisi tunawapenda sana mashabiki wote. Wote ambao wanatuzingatia na wote ambao wana fatilia muziki kwa ujumla, tuna alavo na tuko pamoja sana. Wakae mkao wa kula, jeshi tumejipanga, tuna vitu vingi vya kufanya.
3: Back again.
2: Ila big up sana kwa mheshimiwa mbunge, ila tuna case na Vunja Bay.
1: Malizia, tutamalizana naye. The Teddy Kivingo, Sadani Mafinga, Linga Tanzania. Tuko naye pamoja. Manifesta Atu Medicine Blessed tunakuacha nayo, na producer ni Wisdom, ili join team pia Manifesta. So Manifesta anakuja kuachia ngoma hapa, afu kwenye mitandao pia azipo. Sasa hii tunakuja kuzungumza naye kesho. Tutakupa nafasi tena kesho. Utakuja kuzitambulisha nyimbo zako mbili.
3: Kesho, sangapi?
1: Kama kawaida muda wetu. Tutakupa nafasi. Utakuja hapa, utakuja kupiga michano mingi. Eh bana, tunakuacha hapa, anafuata Saumu kwa hapa. Eh bana, zingatia michano. Sisi tunaondoka hapa ndani. Shout out to MC Bizo, DJ Shami, mimi ni DJ Nasi wa Kunyumba Mgashi, AK Baba Momo, chao chao na siku njema. Hii hapa Blessing.
4: It's Wisdom TZ, a baby.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
0: Hii ni Nur FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
3: Halmashauri ya Manispaa ya Iringa imeendelea kuimarisha uanzishwaji wa vituo vya kulelea watoto wadogo mchana kupitia programu jumuishi ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, PGT Mom. Mbunge wa Iringa mjini Fadhili Ngajiro amekagua maendeleo ya ukarabati wa kivuko cha Kikwalongo kilichopo mtaa wa Lukosi, kata ya Mkwawa, Manispaa ya Iringa, ambacho kwa muda mrefu kimekuwa kero kwa wakazi na watumiaji wa njia hiyo. Na katika habari za mataifa mbalimbali, mamia ya wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameingia mitaani kupinga mabadiliko ya katiba ambayo kwa mujibu wa wapinzani yanaweza kufungua njia ya kuongezwa muda wa rais kuwepo madarakani. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari jioni hii inayosomwa kwako nami Saum bin Said. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM kwa jutena. Pia una nafasi ya kuandika ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Halmashauri ya Manispaa Iringa imeendelea kuimarisha uanzishwaji wa vituo vya kulelea watoto wadogo mchana kupitia programu jumuishi ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, PGT Mom, lengo likiwa ni kuwawezesha wazazi kushiriki katika shughuli za uzalishaji mali bila kuwa na hofu juu ya usalama, malezi na ustawi wa watoto wao. Haya yanajiri ndio kata ya Igumbilo, Manispaa ya Iringa, ambapo mkurugenzi wa halmashauri ya Manispaa ya Iringa, Bi Zaina Mlawa, ametoa majengo mawili katika shule ya msingi Ndiuka yanayotarajiwa kubadilishwa kuwa kituo cha jamii cha kulelea watoto mchana, kinachotarajiwa kuhudumia takriban watoto 250, ambapo mpango huu unalenga kuwawezesha wazazi kuendelea na shughuli zao za kila siku huku watoto wakiwa katika mazingira salama na yenye huduma za malezi, makuzi na elimu ya lishe.
4: Kwa kweli hapa Ndiuka tulikuwa hatuna kituo chochote cha kulelea watoto wadogo. Kwa hiyo hiki kama kikijaanza hiki, tunashukuru Mwenyezi Mungu ndio kitakuwa cha kwanza katika mitaa hii mitano ya Ndiuka. Maana tuna watoto wengi sana ambao wanazurura mitaani. Kwa kweli hawana uangalizi mzuri wazazi pindi wanapokuwa wameenda kwenye mihangaiko yao. Tunakosa uangalizi. Kwa hiyo wakiwa hapa wanakuwa katika eneo salama, eneo sahihi. Ni kwa kweli ni wengi wanazurura, wanakosa malezi bora. Wengi wanazurura mpaka time za usiku, wakati mwingine unapishana nao nje mitaani huko. Mchana kama huu unakutana nao mitaani huko, wanazurura, hawana sehemu ya kwenda, na wazazi wakati mwingine wanakuwa wako kwenye mihangaiko yao huko mjini.
5: Katika kituo hiki cha kulelea watoto wadogo itakuwa ni manufaa makubwa sana, kwa sababu watu wengi wanakuwa hawana wafanyakazi wa kuwalelea watoto, vivyo hivyo wanaenda nao kwenye majukumu mbalimbali. Kwa hiyo endapo kitaanzishwa kituo hiki, kitawasaidia sana kina mama kulea watoto wao wadogo vizuri na kuwaweka mahali salama.
3: Wazazi wameeleza umuhimu wa vituo hivyo, huku mwenyekiti wa soko la Mwamwindi Mlandege, Godi Levi Ngahatilwa, amesema uanzishwaji wa vituo vya kulelea watoto mchana katika soko la Kutwa itakuwa ni sehemu muhimu ya kuwalinda watoto wanaoambatana na wazazi wao kwenye shughuli za kibiashara.
6: Uwepo kwa kituo cha kulelea watoto Mlandege sokoni, ukweli mimi binafsi nimefurahi sana kama mzazi. Kuna wamama wana watoto hapa, wanafanya biashara zao, lakini watoto wao kila dakika unaona wamezagazaga, na tunajitahidi, huwa tunajitahidi kupiga marufuku. Lakini tunashindwa kupiga marufuku kwa sababu gani? Mama ndio mama, mlezi wa mtoto, na yeye ndio mfanya biashara. Tunafanyaje? Kuwepo kwa hicho kituo, mimi napongeza serikali na nakubaliana kwa 100%. Lakini ombi langu kwamba pamoja na kuwa mmechelewa kuanzisha jambo kama hilo, tufanye serikali tusaidie ifanye haraka sana. Kuwepo na kituo cha namna.
7: Kwanza kuzagaa kwa watoto kwenye eneo kama hili, hakuna malezi mazuri. Alafu na hali iliyopo hivi sasa kwa Tanzania yetu au kwa mkoa wa Iringa sio nzuri sana. Wazazi wenye watoto wanafika mahala wanawasahau watoto. Unakuta watoto wamepanda kwenye magunia. Sasa huko anaweza kukutana na vijana watoka shuleni, watoto wadogo, wanaweza kufanyiwa jambo lolote lile.
3: Kwa upande wake, afisa ustawi wa jamii kanda ya Ruaha Bi Gertrude Tilfon Mbena anaeleza hatua zilizochukuliwa katika uibuaji na uanzishwaji wa vituo vya kijamii, ikiwemo kuwafikia watoto wanaohitaji huduma hizo ni 80, sambamba na kituo cha Matulila Daycare kuwafikishia watoto huduma kikiwa na watoto 45 kuanzia darasa la awali kati ya watoto 65.
8: Tumeweza kuibua vituo vitatu vya kijamii ambavyo vinapatikana kata ya Igumbiro na kata ya Ruaha, lakini ambavyo vinafanya kazi ni kata ya Ruaha, ambavyo tunacho cha Ipogolo Community Daycare Center, lakini pia tunacho cha Matulila Daycare ambacho pia kipo chini ya mtu binafsi ambacho pia nakisimamia. Lakini kwa mafanikio pia tumepata na Igumbiro kituo kimoja kwa kushirikiana na ofisi ya mtendaji kata wa Igumbiro pamoja na ofisi ya mkurugenzi. Tuliweza kuomba majengo mawili ya serikali ambayo yalikuwa ni shule ya msingi ya Ndiuka ambayo alikuwa hafanyi kazi. Tumeomba kwa ajili ya kutekeleza kituo cha kijamii, tunakitarajia kukifanyia kazi. Lakini tukirudi kwenye kituo cha Ipogolo ambako kiko kata ya Ruaha, kwa mwitikio wa jamii tumefikia watoto 80. Na tunasema haya ni mafanikio kwa sababu jamii ilikuwa ina uhitaji.
3: Zaina Abbas Lehani kutoka halmashauri ya manispaa ya Iringa anaeleza kuwa utekelezaji wa programu jumuishi ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto unalenga kuhakikisha kila kata inakuwa na kituo cha jamii cha kulelea watoto mchana.
9: Katika utekelezaji wa PJT Mamu katika kuendeleza malezi na makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, kwamba tumeelekezwa kila kata kuwe na kituo cha kulelea watoto wadogo mchana cha kijamii. Kwa hiyo katika halmashauri yetu kupitia mkurugenzi wetu Bi Zaina Mfaume Mlawa amefanikiwa kutoa majengo au kutupatia majengo, likiwepo jengo mojawapo hili la hapa Ndiuka tuliposimama. Jengo hili tumepewa kwa jitihada za mkurugenzi wetu Bi Zaina, lakini kuna majengo mengine ambayo ametupatia mkurugenzi wetu Bi Zaina, sisi watendaji wake tunamshukuru, tunamshukuru sana. Kwani mkurugenzi wetu halmashauri ya manispaa ya Iringa Bi Zaina Mfaume Mla amekuwa ni msikivu sana, na sisi kama watendaji tunawaza sasa maelekezo haya tunayatekeleza vipi.
3: Afisa ustawi wa jamii mkoa wa Iringa Martin Chua amesema kuwa kwa sasa wazazi wameendelea kuonyesha mwitikio mkubwa katika uanzishwaji wa vituo vya kulelea watoto mchana, hali inayosaidia kuhakikisha watoto wanapata malezi na uangalizi unaostahili sambamba na kupunguza vitendo vya ukatili dhidi yao.
10: Lakini nashukuru pia wazazi na walezi wa mkoa wa Iringa kwa kuanza kuonyesha mwitikio katika kutekeleza programu hii, na hii ni ishara kwamba watoto wetu sasa watapata malezi bora na watafikia ukuaji ule ambao tunautegemea, ukuaji ule tumilika. Leo tupo kwenye kata za mbili hizi, kata ya Ruaha na kata ya Igumbiro, kuangalia vituo vya malezi vya kijamii. Hivi ni vituo vya kulea watoto wadogo vya kijamii ambao vimeshwa na jamii yenyewe. Kule kata ya Ruaha tumeona, tulianza kwa mzee Matulia, tumeona pale alikuwa na watoto kama 86. Watoto 45 wameshaenda tayari shule ya msingi. Ni mafanikio makubwa sana kwa ule mzee pale. Kwa hiyo kituo cha kijamii pekee na mwisho kimeshaanza kuonyesha mafanikio makubwa sana kabisa. Sasa hivi bado watoto wako kwa 35 wanaendelea kuongezeka wengine. Lakini Matulile kukazaa kituo kingine kikubwa kwa kwenye ofisi ya kata. Mpaka leo hii kuna watoto 88. Unaona kabisa kwamba na kile kituo kipo chini ya ustawi wa jamii na mtendaji wa kata ile ya Ruaha. Kwa hiyo utaona kabisa wananchi wameshahamasika, wanapeleka watoto kwenye vituo wanapata malezi bora.
3: Katika halmashauri ya manispaa ya Iringa pekee kuna jumla ya vituo takriban 14 vya kulelea watoto mchana vinavyolenga kuwapa watoto mazingira salama katika kati ya wazazi, huku ukiacha nafasi kwa wazazi kuendelea kufanya shughuli zao za kila siku. Mbunge wa Iringa mjini Fadhil Ngajiro amekagua maendeleo ya ukarabati wa kivuko cha kwa Kilongo kilichopo mtaa wa Lukosi kata ya Mkwawa manispaa ya Iringa, ambacho kwa muda mrefu kimekuwa kero kwa wakazi na watumiaji wa njia hiyo. Kivuko hicho kinaunganisha kata ya Mkwawa na kata ya Mtuvila, kimekuwa kikisababisha changamoto kwa wapita njia hususan wakati wa mvua, hali ambayo imewahi kusababisha madhara kwa wakazi wa eneo hilo. Akizungumza wakati wa ukaguzi huo, mbunge Ngajilo amesema ni muhimu viongozi na wananchi kushirikiana katika kujaza vifusi katika eneo la kivuko hicho ili kurahisisha upitaji wa wananchi.
11: Shida hapa diwani wetu alipiga kelele sana. Amri akasema pale mahali bila kufanya kitu tutakosa kula za mbele huko. Kwa hiyo hakikisheni pale mnafanya kitu. Ingawa miradi kama hii tumeshafanya sehemu zingine. Kwa hiyo aliposikia inafanywa, mimi nilikuwa sijui. Aliyedieleza ni yeye kweli. Lakini diwani wa viti maalum yuko hapa. Mama mfiko yule akasema wakina mama na watoto wanapata tabu na nini. Basi nikasema ili jambo tulichukulie kwa umuhimu. Kwa hiyo sisi bado tunaamini halijakamilika ili daraja, ingawa je mmeanza kulitumia. Sisi kwetu halijakamilika. Kwa hiyo kadri tunapopata fedha tutazileta ili liweze kuimarishwa. Kuna vitu vya kuweka hapo kwa ajili ya usalama pia wanaopita, tutalikamilisha na ndani ya muda mfupi litakuwa limekamilika.
3: Aidha, Ngajilo amesisitiza umuhimu wa kuhakikisha eneo hilo linaboreshwa ili kupunguza changamoto zinazowakabili wapitaji na watumiaji wa daraja hilo.
11: Kwa hayo mtuachie sisi, lakini sisi tumefanya juhudi ili nyie mwanze kulitumia, kitatumia kupita na kumalizia. Tutaka mheshimiwa diwani, kitu cha awali hapa na mwenyekiti, sasa kitu cha awali hapa pamoja na yote mliyoyaomba, sawa. Kitu cha msingi hapa kwa hivyo wasikiliza kwa haraka ni kifusi, ili watu wapite vizuri kwanza. Huku kifusi na kule ndio kingi zaidi. Watu wapite, bodaboda zipite, majari, yale mengine yote mliokuwa mnasema ni ya kitaalamu. Hatuwezi kuongea mdomoni kwamba pale mbao moja pale, hiyo ni mambo ya kitaalamu. Andikeni vizuri kwamba bwana kilichobakia ni hiki, sawa. Afu wasilisheni haraka kwenye ofisi ili tukitengenezee utaratibu. Sasa tunachoogopa tukichukua yale mabaki kusema mbao, sisi mifuko mingi tukileta tukamaliza, kesho tena slide ibaki mmoja tu, yaani mmoja tu. Sasa hiyo mambo ya hivyo hatuwezi. Tumalizage bladi kwa sababu tuna bladi mingi, tunataka tukimaliza bladi mmoja tunaenda mwingine.
3: Kwa mujibu wa wakazi wa eneo hilo, mtu mmoja alipoteza maisha mwaka 2024 baada ya kusombwa na maji wakati akipita katika kivuko hicho. Wataalamu wanaotoa huduma za afya wametakiwa kuhakikisha kila mama mjamzito anayefika kwenye vituo vya kutolea huduma anapatiwa dawa muhimu ambazo zitamsaidia kulinda afya yake na ya mtoto aliyepo tumboni asizaliwe na uzito pungufu ama ulemavu. Wito huo umetolewa na mratibu wa huduma za afya ya mama na mtoto mkoa wa Njombe, Felista Hera, baada ya kutoa mafunzo ya kuwajengea uwezo watu wa huduma wa afya kutoka kwenye vituo vya kutolea huduma za afya katika halmashauri ya mji wa Makambako, ambapo amewataka kuhakikisha kila mama mjamzito anayefika kwenye vituo hivyo anapatiwa dawa zote muhimu ambazo zitamlinda mama na upungufu wa damu na mtoto aliyepo tumboni asizaliwe kabla ya wakati.
12: Mafunzo kwa watu wa huduma kuhusu utekelezaji wa utoaji wa dawa za kuongeza madini na vitamini kwa kina mama wajawazito, dawa ambazo ni tunahama kutoka kwenye dawa ya iron na folic acid na kwenda kwenye multiple micronutrient supplement. Hapa namaanisha nini? Ni kwamba wakati tunatoa dawa moja yenye mchanganyiko wa iron pamoja na folic acid, kina mama wajawazito walikuwa pia pia wanahitaji baadhi ya vitamini ambavyo hatukuwa tunawapa. Kwa hiyo kwa sasa hivi dawa hii ina jumla ya mchanganyiko wa vitamini na madini 15 ukiachana na yale mawili ambayo yalikuwa yanapatikana kwenye ile iron na folic acid. Kwa hiyo dawa hii ni mbadala mzuri kwa ajili ya kina mama. Ukiachana tu na kuongeza damu, dawa hii inafanya pia shughuli zingine kwa mtoto ikiwemo kumfanya mtoto asizaliwe akiwa mwenye uzito pungufu au kuzaliwa kabla ya muda.
3: Afisa lishe halmashauri ya mji wa Makambako Christina Mwazembe amesema kukosekana kwa lishe bora venye madini na vitamini pindi mama akiwa mjamzito kunasababisha changamoto ya upungufu wa damu na kuathiri afya ya mtoto aliyeko tumboni, na kueleza kuwa serikali kupitia Wizara ya Afya imekuja na virutubishi vya kuongeza ili kumlinda mama mjamzito na changamoto hizo.
13: Kuja na hivi virutubishi vya nyongeza ambavyo vinafikia at least ule uhitaji wa kila siku wa mama ambao anatakiwa kupate kwenye vile vyakula. Kwa hiyo inakuwa ni mbadala. Hata kama mama imetokea siku hiyo amekula chakula, amekula kwa kiasi kidogo, hajala vyakula vyote, inamsaidia kupata vile virutubishi vya madini pamoja na vitamini kwa kiasi kile ambacho tunategemea kila siku akipate. Ambao sasa inaweza kumsaidia yeye kwenye kuimarisha kinga ya mwili, kusaidia ukuaji wa mtoto pamoja na kuongeza wingi wa damu na kumuepusha mama kutojifungua mtoto mwenye changamoto mbalimbali za ulemavu. Na mama asipopata virutubishi ina athari moja kwa moja kwa mtoto. Kwenye hivyo virutubishi kuna madini chuma pamoja na asidi ya foliki, ambayo asidi ya foliki ni muhimu sana na ni muhimu zaidi ikitumiwa kuanzia ile mama siku anaposhika ujauzito mpaka anapokuja kujifungua na miezi mitatu baada ya kujifungua, kwa sababu foliki au folic acid ndio inasaidia kwenye ukuaji wa ubongo lakini na ukuaji wa viungo mbalimbali vya mwili wa mtoto. Sasa ikitokea mama hajapata kwa kiasi kile kinachohitajika, ambao mara nyingi kupitia chakula wazazi wengi hawafikii ule uhitaji, inaweza kapelekea mtoto akazaliwa na ulemavu.
3: Baadhi ya watu wa huduma kwenye vituo vya afya ambao wameshiriki mafunzo hayo wamesema watahakikisha kila mama mjamzito anapatiwa dawa hizo ili kumlinda na athari zinazoweza kuambatana nazo.
14: Tutafanya kama tulivyoelekezwa, kwa sababu tumepata mafunzo, tumeelewa kwa ufasaha na tutafanya kama tulivyoelekezwa. Mimi naambia kwamba tofauti na zamani dawa zilizokuwa zinatoa, kwamba sasa hivi wajitahidi watumie dawa zile ambazo zimekuja baada ya dawa zamani, zitawasaidia kuondolea maudhi yaliyokuwepo mwanzo.
15: Sisi hata tusaidia katika kuendelea kuhamasisha mama, kina mama katika swala zima la kutumia lishe bora kwa ajili ya maendeleo ya watoto wao pamoja na wenyewe. Tofauti kubwa kwanza niona pale kauli mbiu kwamba lishe bora kwa mtoto, lakini pia kwa mama mjamzito, vijana balehe. Nawasisitiza kuendelea kuyashika vizuri mafundisho ili kusudi wasaidie katika kuwaelimisha kina mama.
3: Mafunzo haya yametolewa ikiwa ni utekelezaji wa mradi wa kuboresha huduma za lishe, klinik na utoaji wa virutubishi kwa mama mjamzito kupitia mradi wa lishe yangu unaotekelezwa kwenye mikoa 5 nchini ikiwemo Njombe, Mbeya, Songwe, Dodoma na Tabora. Msikilizaji kutokea nyanda za juu kusini, bado unaendelea kuitegea sikio Nuru FM Habari. Ninayekusomea jina langu ni Saum bin Said. Nikukumbushe kuendelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, huku YouTube na TikTok tukipatikana kama Nuru Digital TV.
0: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
3: Miongoni mwa yale ambayo tumeandaa katika habari za mataifa mbalimbali, mamia ya wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameingia mitaani kupinga mabadiliko ya katiba ambayo kwa mujibu wa wapinzani yanaweza kufungua njia ya kuongeza muda wa rais kuwepo madarakani. Mwana habari wetu Nuru John ametuandalia undani wa mkusanyiko wa taarifa hiyo.
16: Polisi walitumia mabomu ya machozi na kufyatua risasi hewani katika jaribio la kuwatawanya waandamanaji. Muungano wa upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unajulikana kwa jina la C16 uliandaa maandamano katika mji mkuu wa Kinshasa na miji mingine kadhaa ikiwemo Lubumbashi na Kindu, licha ya kuwepo kwa vikwazo vilivyowekwa dhidi ya mikusanyiko ya watu kutokana na kuenea kwa kasi kwa ugonjwa wa Ebola. Maandamano hayo katika jiji la Kinshasa yalianza kwa amani yakishirikisha mamia ya watu. Hata hivyo, baada ya kutokea mapigano kati ya waandamanaji na wafuasi wa serikali, polisi walitumia mabomu ya machozi na kufyatua risasi hewani katika jaribio la kuwatawanya waandamanaji. Martin Fayulu, mmoja wa viongozi wa upinzani, alisema kuwa serikali ya Kongo inashirikiana na wanamgambo wa kisiasa. Polisi walitufyatulia risasi lakini nilinusurika. Patrick Muyaya, msemaji wa serikali ya Kinshasa, amewashutumu viongozi wa upinzani kwa kuvuruga shughuli za umma kupitia madai ya uongo kwamba shule zingefungwa, akisema kuwa haki ya kuandamana inatambuliwa na katiba, lakini haki hiyo inapaswa kutumiwa na njia sahihi na inayofaa. Hapo awali mwezi Juni, polisi wa Kongo walikuwa pia wametawanya maandamano yaliyofanyika katika mji mkuu Kinshasa dhidi ya mabadiliko ya katiba. Katika tukio hilo, watu kadhaa akiwemo Fayulu walijeruhiwa. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliwa na migogoro kadhaa ikiwemo mlipuko wa ugonjwa Ebola, pamoja na kuongezeka mzozo wa muda mrefu wa miongo kadhaa na waasi wa M23, ambapo wanadaiwa kuungwa mkono na Rwanda katika maeneo ya mashariki mwa nchi hiyo. Felix Tshisekedi, rais wa Kongo mwenye umri wa miaka 62, amekuwa madarakani tangu mnamo mwaka 2019 na muhula wake wa pili wa miaka 5 unatarajiwa kumalizika mnamo mwaka 2028. Ugonjwa wa kipindupindu unaendelea kuenea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, huku vituo vya matibabu huko Bukavu, mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kusini, vikishuhudia ongezeko la wagonjwa, wakati ambapo nchi hiyo inapambana na mlipuko Ebola. Muuguzi mkuu wa kituo cha matibabu wa kipindupindu katika hospitali ya Saint Matthew mjini Bukavu amesema wagonjwa wapya wanaendelea kuwasili siku nzima, wengi wao wakiwa katika hali mbaya. Wakati ufuatiliaji wa kitaifa na kimataifa umeangazia mlipuko unaoendelea wa homa ya Ebola, ugonjwa wa kipindupindu unaendelea kuenea katika jamii huko Bukavu na katika mkoa wa Kivu Kusini, hali inayoongeza shinikizo kwa mfumo wa afya ambao unakabiliwa na dharura mbalimbali. Kwa mujibu wa shirika la uratibu wa misaada ya kibinadamu la Umoja wa Mataifa OCHA, kati ya Januari na Agosti mwaka huu, DRC imerekodi wagonjwa zaidi ya 39,400 wanaoshukiwa kuwa na kipindupindu, pamoja na vifo 1,173, na mikoa ya mashariki ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini ikiwa kiini cha mlipuko huo. Na hatimaye watano wakiwemo maofisa wawili wa polisi waliuawa jana Septemba 16 katika shambulio la kuvizia katika eneo la Goto la kaunti ya Isiolo mashariki mwa Kenya. Kamanda wa polisi wa mkoa wa mashariki Bwana Steven Chebeti amethibitisha kuwa wahanga hao walishambuliwa na watu wenye silaha asubuhi walipokuwa kwenye operesheni ya kutafuta na kurejesha mifugo iliyoibiwa, na Bwana Chebeti amesema washambuliaji walitoroka kutoka eneo hilo kabla vikosi vya usalama kufika. Gavana wa Isiolo Bwana Abdi Guyo amebainisha kuwa mashambulizi ya majambazi yanayotokea mara kwa mara yanaleta hofu miongoni mwa wakazi, kuvuruga vibaya maisha ya wafugaji na kutishia amani ya muda mrefu katika jamii zilizoko karibu na mpaka.
0: Uchumi na biashara.
3: Katika uchumi na biashara jioni hii ni pamoja na mamlaka ya mapato Tanzania TRA imeanza kufuatilia mnyororo mzima wa mauzo ya saruji baada ya kubaini tofauti kati ya bei ya bidhaa hiyo kiwandani na ile inayowafikia watumiaji sokoni. Mwanahabari wetu Adelfina Kutika ametuandalia undani wa taarifa hiyo.
17: Kamishina mkuu wa TRA Yusuf Mwenda amesema mamlaka hiyo itachunguza kinachoendelea kati ya wazalishaji, mawakala, wauzaji wa jumla na rejareja, huku ikiangalia kama faida zinazopatikana katika hatua ya mwisho ya mauzo ni halali au zimetangazwa ipasavyo. Mwenda amesema hayo wakati wa ziara katika viwanda vya Twiga Cement na Simba Cement, akieleza kuwa bei za kiwandani hazikupanda kwa kiwango kinachoendana na ongezeko linaloonekana katika baadhi ya maeneo ya rejareja. Amesema hatua za kisheria zitachukuliwa endapo uchunguzi utaonesha kuwa sheria zimekiukwa. Katika ziara hiyo, Mwenda amehoji tofauti kati ya bei ya saruji kiwandani na ile inayomfikia mtumiaji. Awali mkurugenzi mkuu wa Twiga na Simba Cement, Alfonso Velez, amesema bei ya saruji kwa wakala mkuu wa Ubungo ni shilingi 16,900, lakini bidhaa hiyo inauzwa kati ya shilingi 21,000 na 22,000 katika baadhi ya maeneo. Hatua hiyo inakuja wakati saruji ikiwa adimu katika baadhi ya maeneo kwa miezi ya hivi karibuni, hali inayosababisha bei ya mfuko wa kilo 50 kupanda kutoka shilingi 17,000 hadi shilingi 19,500 na kufikia kati ya shilingi 21,000 na shilingi 26,000 katika baadhi ya maeneo. Hali hiyo ilisababisha serikali kuingilia kati kwa kuwataka wazalishaji kuongeza upatikanaji na kushusha bei. Akizungumzia hali hiyo mbele ya kamishna Mwenda, Valenzi amesema Mahitaji ya soruji yaliongezeka kwa kasi mwishoni mwa Julai na Agosti, sambamba na changamoto za kiufundi zilizowakabili wazalishaji wawili wakubwa. Amesema hali hiyo inachangia kupungua kwa upatikanaji wa saruji katika baadhi ya maeneo, huku kukiwa pia na changamoto upatikanaji wa klinka, malighafi muhimu katika uzalishaji wa bidhaa hiyo. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi.
3: Asante sana Adelfina Kutika.

0: Burudani hiyo kutoka kwake Lady JD anasema anasimama. Inanipa nafasi ya kupitia ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766742. Musa wa Babas, fundi kinyozi kutoka Ilula Nyakilomo, anasema kuzagaa kwa watoto mitaani si jambo jema. Ninaloleta taswira nzuri kwa mkoa na kitaifa kiukweli. Lakini pia pongezi kwa afisa ustawi kupitia serikali kwa ajili ya watoto hao na kuguswa kwa kujengea vituo hivyo katika maeneo tofauti tofauti vya kulelea watoto wadogo nyakati za mchana. Yeliko Mlelwa kutokea Makongo mi nasema naona tuwape pole wa Kongo kwa mlipuko wa janga la ugonjwa huo. Franz Kayage ni Koikungwe na ipongeza klabu yangu ya Yanga na Simba kwa ushindi ya siku ya jana. Kini Merrick Simime, balozi wa CCM kutokea pale Itona Mufindi, asante mbunge wa Iringa mjini kwa kushirikiana na madiwani kutekeleza maendeleo ya wananchi. Jonas Luvena, Mr. Urembo mkuu kutokea Sawala Mufindi, njia panda ya Kitwiru. Poleni sana wenzetu Kongo kwa changamoto mnazozipitia dhidi ya ugonjwa wa kipindupindu. Mungu awasaidie wagonjwa wote waweze kupona kwa wakati. Nasema asante sana serikali kwa kuweka mkakati ya kuweza kuandaa kujenga kituo cha watoto pale maeneo ya Mlandege. Mwaisa, balozi wa Nuru FM kutokea Iringa Wihanzi. Asante sana mtangazaji kwa kutujuza habari ya kutwa nzima leo. Inasema saa swala la sementi ni tatizo sana. Mafinga pia sementi inauzwa kiasi shilingi 22,500. Unashindwa mpaka kujenga. Patrick Mwagongo kutokea Mafinga. Ahmed Mhanga pande za Mwatasi, kitongoji cha Mdenda Sal, Nuru FM inatufikia kwa uzuri, sauti za redio zipo juu kweli kweli. Eric Manga, baba wake na Adam kutokea Mafinga, naipongeza serikali kwa kuanzisha kituo hicho kwani kitawasaidia wananchi kuendelea na kazi zao bila changamoto yoyote. Tamatisha na ujumbe wake Geoffrey Mahenge kutokea maeneo ya Gingilani. Mungu anusuru watu wa Kongo kwa ugonjwa huu wa mlipuko wa kipindupindu na Ebola. Shukrani zangu ni za dhati kwako wewe ambao umeandika ujumbe wako mfupi na kushirikiana nasi hapa ndani kupitia nambari ya 0766742292. Kabla ya kutamatisha habari jioni ya leo, tupate nafasi ya kusikiliza tena muhtasari wake. Halmashauri ya manispaa ya Iringa imeendelea kuimarisha uanzishwaji wa vituo vya kulelea watoto wadogo mchana kupitia programu jumuishi ya malezi na makuzi ya maendeleo ya awali ya mtoto PGT Mam. Mbunge wa Iringa mjini Fadhili Ngajiro amekagua maendeleo ya ukarabati wa kivuko cha kwa Kilongo kilichopo mtaa wa Lukosi kata ya Mkwawa manispaa ya Iringa. Na katika habari za mataifa mbalimbali, mamia ya wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameingia mitaani kupinga mabadiliko ya katiba ambayo kwa mujibu wa wapinzani yanaweza kufungua njia ya kuongeza muda wa rais kuwepo madarakani. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidha Ali niliyekusomea, jina langu ni Saum bin Saidi, nikutakie wakati uliokuwa mwema. Nikukumbushe tu endelea kutegea sikio habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni. Wakati mwema.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: Mlando. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote, Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100, sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa, pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kwa simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni level za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana Transformer, barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosamaganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosamaganga. Nyote mnakaribishwa.
4: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
5: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.
6: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
7: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
6: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
7: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
8: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
6: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
9: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
10: Warrior, you cannot be defeated.
11: Shule ya
10: sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
11: Adonai Secondary School
10: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo
11: na inapokea wanafunzi wa dini zote.
10: Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana.
11: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
10: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
11: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
10: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
11: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1.
10: Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026.
11: Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
10: Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
11: na utapata ofa ya godoro moja bure.
10: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
12: Adonai, we glorify your name.
13: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
14: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
15: Kiyoyozi. Tatukali kutoka Nuru FM.

0: Imba nikusikize sasa vizuri. Maana hiyo ni inaitwa yeah kutoka kwa Burna Boy.
1: Yes. Moja kati ya track ambayo unasikiliza lakini unakuwa umerelax sana wakati
0: unakuwa zako hivi.
1: Unajaribu kurefresh chochote ambacho umekifanya siku ya leo, basi sasa hivi inabidi uendelee kutafakari na kuona namna gani mambo yanakuwa mazuri. Ngoma kali sana Burna Boy.
0: Naacha mbali kuwa kali na kufanya jioni yako iwe nzuri kwa sababu na inakuwa nzuri pale ukisikiliza kiyoyozi eh.
1: Yes.
0: Inakuwa nzuri ukisikiliza kiyoyozi wakati huu kwa sababu watu wote wanaosikiliza kiyoyozi lazima enjoy na ngoma kama hizi.
1: Yes, zimekuwa tatu kali. Chris Brown tumesikiliza pia, lakini Darasa kiwa na Maua Sama tumepoteza na hiyo
0: kutoka kwa Burna Boy. Sasa hii ni kiyoyozi kutoka Nuru FM Radio 88.9. Upo na Telesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael. Tupo hapa kuanzia sasa hivi saa 10:56 toka ilipo timu saa 10 kamili mpaka pale itakavyokuwa na timu saa 2 usiku. Tutakuwepo wote hapa mwanzo mwisho. Kati ya mambo ambayo tumekuandalia siku ya leo, kuna mambo fulani vya amazing ambayo tumekuletea hapa siku ya leo.
1: Unajua sasa hivi kufano Iringa mjini kumekuwa kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea.
0: Kabisa.
1: Kuna ziara ya mheshimiwa mbunge wa jimbo la Iringa ndugu yetu Ngajilo Fadhili. Lakini pia Red Cross leo pia walikuwa na jambo lao wamelifanya kwa kushirikiana na jeshi la zimamoto ambapo tukiwa pale zimamoto pia tumepokea taarifa za baadhi ya madarasa ama mabweni kutoka shule ya Odizungwa yalipata itirafu kidogo ya moto. Ngine wakati jeshi la zimamoto linajitahidi kwenda, basi wanafunzi wakawa wameweza kuudhibiti ule moto. Kutoka kwa wananchi tumezipokea, lakini kama jeshi la zimamoto watatupa taarifa. Kuna mitaa mingi pia mkoani Iringa ambayo watu wamekuwa kituma message. Swala lazima la mawasiliano limekuwa ni changamoto
0: sana. Na ukizingatia maisha sasa hivi bana, kuna issue na sio mawasiliano tu ya simu kutuma message au kupiga simu. Hata haya masuala ya internet unakuta mtu hana taarifa kutoka kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu sasa hizi sio kila kitu utakipata kwenye radio, television. Kuna vitu vingine ni habari zingine unaweza kuzipata maeneo kwenye mitandao ya kijamii.
1: Yes.
0: Sasa kama ukiwa na shida ya internet hapo maeneo ambayo unakaa, kidogo itakuwa ni changamoto kwa kuweza kufikiwa na hizo habari.
1: Yaani kiufupi kwamba swala zima la mawasiliano. Tukienda complete kwamba mawasiliano ni moja kati ya kitu ambacho inabidi kila mwananchi aweze kukipata.
0: Yes.
1: Lakini pia haitakiwi kuwe kuna maeneo. Ukienda kwa mfano kuna mtaa unaitwa Kilimahewa tu hapa maeneo ya Nduli. Lakini pia Mtalagala alishakuja diwani wakati Nduli mheshimiwa Bashiri Mtove. Tukazungumza naye hapa. Akasema pia moja kati ya issue ambayo inawasumbua si hapo tu. Kuna maeneo mengi, hata wakati unaenda njia ya Ilula kuna sehemu ya ukifika pale unakuta mawasiliano hakuna. Sasa tunatamani kufahamu pia kuna jitihada gani zinaendelea, wako baadhi ya watu ama ambao wanajitahidi kuona namna gani unatatua hivi vitu. Si ndio?
0: Lakini pia mimi naona msikilizaji anao nafasi ya kuweza kutuambia hivi ni maeneo gani ambayo internet inasumbua, kwa sababu inawezekana unayajua hayo maeneo lakini kuna mwingine yupo maeneo fulani ambayo wewe huyajui na kuna internet inasumbua.
1: Internet au mawasiliano kwa ujumla.
0: Yes, mawasiliano kwa ujumla, yani anatuma message aziende akitaka kuingia mtandaoni.
1: Unajua internet means kwamba umeweka kwenye category
0: kwenye mitandao ya sasa kwenye issue ya mawasiliano. Yes. Kwa ujumla iwe kupiga simu, kutuma ujumbe mfupi wa maandishi au kuingia kwenye mitandao ya kijamii kwa ufupi kutumia bando, tunaweza tukasema hivyo. Issue tu ya mawasiliano utuambie kupitia 0766744292 utuambie hapo, kwa sababu kuna maeneo mengine bana hujawahi kufika kabisa.
1: Hivi inawezekana ikawa mtu anasikiza radio akatuma message na hana mawasiliano hapo alipo, inakuwa ngumu, si ndio? Sasa inawezekana mtu alishapita maeneo akakuta kwamba hakuna mawasiliano, kwamba bana God Love nilishaenda Kilimahewa nikakuta hakuna kabisa mawasiliano.
0: Yes.
1: Nilishaenda Mtalagala nikakuta hakuna mawasiliano, naona nilishaenda popote pale.
0: Mimi kuna sehemu nilienda huko, kwa kweli mawasiliano ni changamoto. Ukiwa na bando, yaani kama haujatoka pale kwenye hilo eneo, basi
1: unazungumzia kwenye masuala ya
0: masuala yote
1: ya internet au mawasiliano kwa ujumla, kwa sababu kuna baadhi ya maeneo, si ndio? Ambapo baadaye tutakuja kuwa na watu ambao watakuja kutueleza pia kinagaubaga hivi vitu. Unaweza kaenda sehemu, unaweza kupiga simu kapa ukatuma message, ila swala zima la mawasiliano kwenye swala la kwenye swala la internet ndio inakuwa tatizo, si ndio? Lakini unaweza kaenda sehemu unakuta unaweza unatumia internet
0: hivi hapo sehemu.
1: Yeah.
0: Unatumia internet alafu ukituma ujumbe mfupi unagoma? Ni ngumu. Ni ngumu.
1: Ah, nisikilize kwanza Teddy, iko hivi. Sema ni uwanja mpana sana. Na ndio maana leo tumeona ngoja tuje na baadhi ya watu ambao wao wanaweza wakatusaidia na wakatuchanganulia. Inawezekana pia kwamba unaenda
0: unatumia same, internet lakini ukituma message au kupiga simu
1: simu haipatikani.
0: Haipatikani. Sina imani. Watakuja kutuambia hata hivyo hapa. Na wewe ni kwambie tuendelee kututegea sikio kwa sababu tunao mengi ya kukueleza na tunao mengi sana ambayo yatakufundisha wewe, yatakuelimisha, yatakuburudisha na mengine mengi ambayo yapo hapa.
1: Mimi nishaenda same. Pamechangamka sana. Ukifika pale ni watu wako fresh, yani safi. Ila ni kuna mtandao mmoja tu ndo ambao unafanya kazi. Mtandao huu.
0: Hayo maeneo yapo.
1: Mmoja. Lakini na hapo penyewe inabidi uende same front. Yani anakuambia bro, ukitaka kupatikana hewani, nenda kwenye mti fulani maeneo yale, ukipanda juu kidogo na kipindi kile nakumbuka tulikuwa tunatumia sana vouchers za kukongua. Kwa hata ukienda kwenye ule ni maeneo fulani ya songea songea huku, sehemu moja panaitwa 0D. Umeelewa Panaitwa 0D. Kwa hiyo pale ukienda ule mti kwanza chini utakutana na vile vimaganda vya voucher vingi sana, na mnakutana watu wengi. Kwa kila mmoja yuko busy na mtu yeye bwana wae, madeni, shangazi kajifungua, amefariki, ameolewa, ameachwa, kila mtu yuko busy na kile ambacho yeye anakizungumza. Kwa hiyo unaweza ukakuta sasa ule mtandao mmoja ndio unapatikana pale. Lakini ukija kushuka chini atoa mtandao mmoja wenyewe kupata inakuwa ni
0: changamoto.
1: Inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo tutakuja kujifunza leo na kuelewa mambo mengi mengi mengi sana.
0: Lakini
1: tueleze kupitia 0766744292 0766744292 ulienda wapi na ukakuta hakuna kabisa mawasiliano. Yaani hakuna kabisa swala zima la mawasiliano. Tutakaporejea hapa moja kwa moja tuta chip in na wale wageni ambao tuko nao kwa ajili ya kutueleza mengi.
0: Lakini pia nikuambie tu endelea kuitegea sikio Nuru FM wakati huu Kiyoyozi 88.9 upo na Telesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
5: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
6: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora haisomi. Nye,
7: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
8: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9: ya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence.
1: Siku nzima umeanza vizuri katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: are listening to Nuru FM. And now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highland. Don't go anywhere.
1: Kiyoyozi.
2: Chaguo bora ni wewe kuendelea kuichagua Nuru FM Radio. Wakati huu kipindi hewani ni Kiyoyozi, ukiwa natalisia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael. Lakini unao nafasi ya kuendelea kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744929. Tuma ujumbe wako mfupi wa maandishi hapo kwa yale yote ambayo utakwenda kuyazungumza hapa wakati huu. Lakini kwa sasa hivi tupo na mtandao wa Yas. Wa Tanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Naomba nisisitize tena kwa kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yas unaokupa vyote, tunamaanisha mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote nchini Tanzania, mtandao wenye kasi wa Tanzania unaostahili kufanikisha ndoto zao. Lakini pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja wenyewe. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Lakini ifike mahali kama taifa tukubaliane kwamba mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas, ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishemishe zako za kila siku na ndoto zako, iwe biashara, elimu na kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki. Amini kuambia tijiunge na Yas leo, uzoe viwango ambavyo unastahili.
3: Yes, mambo mazuri, kila kitu kimekaa sawa. Lakini sasa tunayo habari njema kwa wakulima wote wa mkoa wa Iringa, hususan wale wa kutoka Ilula, Ruambuyuni, Mgama, Vitono, Image mpaka wa Mbingwetwa na maeneo yote jirani, bila kusahau Ifunda na Mafinga. Na kina mali pia. Najua wengi mna hofu juu ya mvua kubwa inayokuja, lakini usiwaze wala kupata pressure kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunaye mkombozi anaitwa Godlock F1, mbegu bora ya nyanya inayosimama madhubuti kabisa. Ukiwa na Godlock F1 hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao wala hakuna hasara sokoni. Mbegu hii inahimili magonjwa ya ukungu na unyevunyevu, haipasuki na inatoa mazao mengi ya kupindukia, si ndio? Hata kukiwa na mvua kubwa, ndio maana sokoni tunaongoza kwa ubora. Wai mapema upate mbegu yako, maana zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa Iringa mjini nenda kwa Fair Agro na Fair Miche, au piga nambari 0677 1572 71. Ukiwa Ruambuyuni fika kwa Asia Agrovet, au piga 0781 0786 136511, au kuwasiliana moja kwa moja na afisa wao ambaye nambari yake ni 0685 2064 22 au 0762 00 1491. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mambo ni mazuri kweli kweli.
2: Mambo yako vizuri kabisa. Lakini nikwambie tu, kama tulivyokwisha kutangulia hapo mwanzo na story fulani hivi, watu wameendelea kutuma ujumbe mfupi bana.
3: Okay, wakihoji.
2: Watu wanahoji huko. Tu wanasema kuna maeneo yanasumbua sana mawasiliano ya kila kitu.
3: Yes, sasa kwa kuendelea pia kupata taarifa zaidi, unaweza ukatembelea kwenye page yetu ya Instagram.
2: Yes,
3: kiandika Nuru FM Iringa, basi kila kitu nakipata pale. Na kama tulivyoambia, tutakaporejea tumealika watu kwa ajili ya kuja kuzungumzia swala zima la changamoto hiyo ya mawasiliano. Mambo mengi tutayazungumza hapa, cha msingi ni kuendelea kusikiliza kwa umakini na ubora. Lakini pia wako ndugu zetu kutoka Dodoma, kutoka Mafinga, kutoka Mufindi, kutoka
2: Ilula,
3: Kilolo na maeneo mengine kadhaa ambao sasa hivi wanasikiliza na kutaka kufahamu yale ambayo tumeandaa leo.
2: Kabisa. Lakini wakati huu bana tupo na watu wa mfuko wa mawasiliano kwa wote. Hawa watu bana wapo hapa kwa ajili ya masuala mazima ya mawasiliano. Kama wewe huko maeneo mawasiliano yanasumbua, basi leo wapo hapa kwa ajili ya kuweza kutueleza mambo mengi sana ambayo wamekuja kutuandalia. Lakini moja kwa moja niulize kwanza hapa, kwa sababu hata wewe msikilizaji unaweza kujiuliza hili swali. Mfuko wa mawasiliano kwa wote ni kitu gani?
3: Okay, sawa. Karibu pia ujitambulishe majina.
2: Ujitambulishe majina, lakini pia tuanze kwa hapo kwa kuanza, mfuko wa mawasiliano kwa wote ni kitu gani?
4: Sawa, asante. Kwa majina naitwa Engineer Richard Soteri. Ni mkuu wa kanda ya Nyanda za Juu Kusini, mfuko wa mawasiliano kwa wote. Kwa hiyo mfuko wa mawasiliano kwa wote ni taasisi ya serikali ambayo iko chini ya Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Taasisi hii makao makuu yake ni Dodoma, lakini ina ofisi za kanda.
2: Okay.
4: Kwa upande wa nyanda za juu kusini, ofisi iko Mbeya. Tunahudumia mikoa saba ikiwemo Iringa, Njombe, Ruvuma, Mbeya, Songwe, Katavi na Rukwa. Kwa mikoa saba ya nyanda za juu kusini yote tunaihudumia. Sasa taasisi hii ilianzishwa kwa lengo moja kuu. Ilianzishwa kuhakikisha kwamba tunafanikisha upatikanaji wa huduma za mawasiliano katika maeneo ya vijijini na maeneo machache ya mjini ambayo hayana mawasiliano, kwa lugha nyingine hayana mawasiliano hafifu. Kwa hiyo taasisi ambayo imeanzishwa kwa sheria ya bunge namba 11 sura ya 422 ilianzishwa mwaka 2006 na tukaanza kazi rasmi mwaka 2009.
2: Okay.
4: Yes.
2: Kwa lengo kuu hasa la mfuko wa mawasiliano kwa wote ni kuhakikisha kwamba unafikia yale maeneo yote ambayo yana mawasiliano hafifu au mawasiliano hakuna kabisa.
4: Yeah. Focus kubwa ikiwa ni maeneo ya vijijini. Mjini ni maeneo machache tu ambayo yana mawasiliano hafifu.
2: Okay. Yeah. Na mfuko huu wa mawasiliano kwa wote unatekeleza majukumu yake katika maeneo ya vijijini na mjini pia.
4: Yes.
2: Lakini kwa ufupi ni majukumu gani hasa ambayo mnayo nyenye kama mfuko wa mawasiliano kwa wote?
4: Asante. Kwanza kama nilivyosema, lengo kuu ni kama ile kubwa nilosema kwamba tunahakikisha upatikanaji wa huduma za mawasiliano katika maeneo ya vijijini na machache ya mjini ambayo yana huduma hafifu. Lengo lingine ni kuhamasisha ushiriki wa sekta binafsi na serikali katika utoaji wa huduma za mawasiliano kwa wote katika maeneo ambayo nimeyataja ya vijijini na mjini. Lakini vile vile kuhamasisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika maeneo ya vijijini na maeneo ya mjini yenye huduma hafifu za mawasiliano. Lakini vile vile tunatengeneza mfumo kwa ajili ya upatikanaji wa mitandao ya mawasiliano na huduma rahisi na zenye ufanisi katika uzalishaji na upatikanaji katika soko la kiushindani. Lengo jingine ni kuhamasisha utoaji wa huduma bora katika viwango nafuu na kuhakikisha kuwa teknolojia ya habari na mawasiliano inapatikana vijijini na sehemu za mjini zenye mawasiliano hafifu kwa bei nafuu.
2: Okay.
4: Lengo la mwisho ni kuhakikisha upatikanaji wa huduma za mawasiliano kwa wote kwa kuboresha upatikanaji wa huduma za mawasiliano kupitia ushiriki wa sekta binafsi. Hii tunaita PPP, Public Private Partnership. Kwamba serikali inapotekeleza majukumu yake kupitia UCSAF tunashirikiana na taasisi za kiserikali lakini vivyo hivyo na taasisi binafsi.
2: Asante. Okay. Yeah. Lakini mpaka sasa ni kwa kiasi gani mmefanikiwa hasa katika kufikisha huduma za mawasiliano haswa maeneo ya vijijini?
4: Asante. Kama nilivyokujulisha kwamba tangu kuanza 2009 kwanza labda kabla hatujafika kwenye mafanikio ningeomba nitoe ufafanuzi kwamba tukizungumzia neno mawasiliano.
2: Yes.
4: Mawasiliano yako kwenye maeneo makubwa matatu. Kwanza mawasiliano ya simu. Lakini vile vile kuna sekta ya utangazaji kama hapa redio na yeye ni mawasiliano.
2: Yes.
4: Lakini vile vile kuna sekta ya posta.
2: Okay.
4: Lakini kwa leo tumekuja kuhabarisha umma kuhusu mawasiliano ya simu. Kwa hiyo hapa nitaongelea jitihada za serikali kupitia UCSAF imepiga hatua gani katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma za mawasiliano ya simu. Kwa sasa tukija kwa swali lako mpaka sasa ni kwa kiasi gani tumefanikisha upatikanaji huduma za mawasiliano. Tangu tulipoanza operation mwaka 2009 tumejenga minara zaidi ya 2178 ambapo vijiji 5505 vimenufaika na wakazi wapatao milioni 62 wanafurahia huduma za mawasiliano. Nikizungumza mawasiliano ya simu namaanisha kwamba katika hivi vijiji 5505 wananchi katika vijiji hivi wanapata huduma ya kupiga simu na internet nitumia kwa neno data. Kupiga simu na maanisha 2G na baadhi ya teknolojia 3G, lakini kwa data inaanzia 3G 4G pamoja na 5G.
2: Okay.
4: Ya labda kwa watu kwa mtu ambaye labda anatumia simu hizi simu janja kuna muda fulani unaona imeandika E. Kiandika E maana yake pale una 2G.
2: Maana pale
4: una uwezo wa kuweza kubrowse internet. Lakini
2: data.
4: Internet ya kasi data maana yake ni kuanzia 3G, 4G
2: na 5G.
4: Kwa minara yote iliyojengwa ina uwezo wa kumhudumia mwananchi kwa teknolojia zote 2G, 3G, 4G na 5G.
2: Okay. Lakini kwa hapo kwenye issue za mitandao, hivi inawezekana mtu akawa hii pia tuliongea tukiwa off mic. Hivi inawezekana sehemu ukawa kuna huduma ya data alafu huduma ya kupiga simu na shughuli zingine ukiacha mbali zinazotumia data, inawezekana zikawa zinatumika, yani kuna data lakini SMS hakuna, au kupiga simu hauwezi kupiga simu?
4: Hapana. Mnala unaohudumia sehemu husika, kwa maana unaotoa huduma za mawasiliano, mnalo ukiwa unafanya kazi vizuri, maana kama hakuna changamoto ya kiufundi, huyo mtu akiwa na uwezo kupata data internet, anatakiwa vile vile aweze kupiga simu na kutuma message. Kuna uwezekano maybe kama ukiwa kuna itilafu katika channel ya sauti, kwa maana ya 2G pamoja na message, kama kuna changamoto kwenye hiyo channel, basi anaweza akawa anapata huduma kupitia channel nyingine, anaweza akawa anapata internet lakini SMS au kupiga simu hawezi. Lakini natokea mara chache sana kama kukiwa kuna tatizo la kiufundi, lakini always au mara kwa mara kwamba mnalo kwa umewaka pale na unafanya kazi vizuri, mwananchi katika eneo husika anatakiwa apate huduma za sauti 2G na data, kwa maana 3G, 4G au 5G.
2: Okay,
3: tukiendelea kuba kwanza, tunashukuru na tuwakumbushe tu Watanzania tuendelea kuwaletea vitu ambavyo tumepanga kuwapa leo. Najua yako maeneo mengi ambayo mmeendelea kupeleka huduma. Ni vigezo gani ambavyo mnavitazama na ili kuweza kupeleka huduma maeneo ambayo mmeachagua?
4: Asante. UCSAF kwa kupitia ofisi zake za kanda na mazoezi mbalimbali ambayo yanafanyika kwa nikisema quarterly, kila baadhi yani kila mwezi kwa ndani ya miezi minne. Ni kwamba tunafanya tathmini ya kwa kuweza kuyainisha maeneo ambayo yana changamoto ya mawasiliano. Kwa hiyo kwa nchi nzima tuna database au tuna kanzi data ambayo inaonyesha maeneo ambayo yana changamoto ya mawasiliano. Kwa hiyo kwa kadri ya upatikanaji wa fedha kwa kila mwaka wa fedha, haya maeneo tunakuwa tunaingiza katika miradi mbalimbali. Kwa hiyo labda kwa faida ya jamii ni kwamba tangu kuanzishwa kwa UCSAF tumeanzia phase ya awamu ya kwanza mpaka sasa hivi tuko awamu ya 11. Kwa hizo awamu manake zinagawanywa kadri ya upatikanaji wa fedha. Kwa maeneo yapo na tunayatangaza kila mwaka wa fedha. Nikisema mwaka wa fedha, serikali inaendeshwa kwa mwaka wa fedha. Mwaka wa fedha wa serikali unaanza tarehe 1 Julai na unaisha tarehe 30 Juni mwaka unaofuata. Kwa hiyo kila mwaka wa fedha kuna maeneo ambayo yameainishwa kupitia kanzi data yetu. Tunayapa vigezo, na sio kwamba tunasema tunapendeleo. Ni kwamba yapo maeneo yanatangazwa kulingana na upatikanaji wa fedha.
3: Lakini ukiacha maeneo yenye mawasiliano kwa sasa, ni maeneo gani ambayo bado hajafikiwa na huduma hizi za mawasiliano?
4: Kama nilivyosema kwamba kwanza jitihada mbalimbali zimefanyika kupitia serikali, kwa serikali kupitia mfuko wa mawasiliano wote imefanya kazi kubwa sana. Sasa hivi tunaandaa mkakati wa miaka mitano ambao unaisha mwaka 2030. Tumeshainisha na zoezi linaendelea, tulifika final. Kwa data ambazo ziko sasa hivi, minara zaidi ya 2500 inatarajia kujengwa, ambapo itakwenda kutatua kabisa changamoto ya mawasiliano nchini. Kwa hiyo tuna maeneo mengi tumeainisha, na katika kufanya zoezi la upembuzi wa kinifu kwa zoezi la awali, tumeona kabisa minara zaidi ya 2500 itahitajika kujengwa ili kuweza kutokomeza kabisa ile changamoto ya mawasiliano nchini. Hadi kufika mwaka, ni mpango wa miaka mitano. Kwa kupitia jitihada za serikali na huo mkakati wa kuhakikisha kwamba wananchi wote wanapata huduma za mawasiliano ukikamilika mwaka 2030, hiyo minara ikishajengwa, manake tunakwenda kuondoa ile tatizo la mawasiliano.
2: Lakini kuna miradi mingapi ambayo imekamilika ya ujenzi wa minara na hali ikoje mpaka sasa?
4: Kama nilivyosema, tumeshafanya miradi kuanzia phase 1 mpaka phase 11, kwa maana ya awamu ya kwanza mpaka awamu ya 11. Kwa hiyo amini mpaka awamu ya sasa hivi tutakuwa awamu ya 11. Lakini kwa minara ambayo miradi iliyokamilika ni kuanzia phase 1 mpaka phase 8. Kwa sasa hivi tuko kwenye mchakato wa phase 10, phase 9 na yenyewe inaendelea, lakini iko upande wa wizara. Lakini kwa upande wa UCSAF, tukitoka phase 8 tunakuja phase 10 naenda phase 11. Kwa miradi ambayo inaendelea sasa hivi ni phase 10 na phase 11 kwa upande wa UCSAF. Kwa phase 8 kurudi nyuma, tumeshakamilisha yote kabisa na wananchi wanafurahia huduma za mawasiliano katika hivyo vijiji 5,505. Yes.
2: Lakini hapo hapo nipo na maswali mengi kidogo. Mfuko wa mawasiliano kwa wote pamoja na miradi mingine hivi karibuni ilikamilisha ujenzi wa minara 758 nchini. Na ni kwa kiasi gani minara hii imetatua tatizo la mawasiliano nchini?
4: Asante. Nashukuru, huo mradi ni mkubwa sana, na labda kwa faida tu ya jamii, mradi ambao ulizinduliwa na Mheshimiwa Rais.
2: Mm.
4: Ya walishuhudia utiaji saini wa mikataba ya kufikisha huduma za mawasiliano katika kata 713 ambapo minara 758 ilijengwa.
2: Mm.
4: Na mradi huu umekamilika, ndio unaitwa phase 8.
2: Okay.
4: Kwa hiyo mradi huu umeongeza, umesaidia sana kuweza kuziba pengo la huduma ya mawasiliano ambao ilikuwepo maeneo ya vijijini.
2: Mm.
4: Lakini vile vile umerahisisha upatikanaji wa huduma za kidijitali na kifedha.
2: Mm.
4: Pamoja na kuchochea shughuli za kijamii na kiuchumi. Kuna maana tuna mimi kwa mfano katika ikanda ya Nyanda za Juu Kusini tunaona kabisa tukipita kwa kufanya mazoezi mbalimbali tunaona kabisa kuna baadhi ya maeneo walikuwa na changamoto kubwa sana kupata huduma za mawasiliano, lakini baada ya kujenga minara 758 nchi nzima tumeweza kuziba pengo kwa asilimia kubwa sana, na naweza tukaenda mbali zaidi. Huu mradi minara 758 imejengwa na vijiji zaidi ya 1400 vimenufaika, ambapo wakazi milioni 8.5 wanafurahia huduma kupitia mradi huu.
2: Okay.
4: Kwa ni mradi mkubwa tangu tuanze UCSAF mwaka 2009. Tangu tuanze kufanya operations zetu hatujawahi kujenga minara mingi kiasi hiki. Kwa hiyo hii minara imeweza kuleta mageuzi ya kidijitali, na kwa wafuatiliaji wa mambo ya mawasiliano ukiangalia taarifa ambazo zimetolewa na TCRA juu ya kiwango cha upatikanaji wa huduma za mawasiliano kwa maana ya population coverage, kiangalia kwa upande wa 2G ni zaidi ya 98%, 3G 93%, 4G 94% na 5G 34%. Kwa hiyo utaona hizi ni taarifa kulingana na taarifa iliyotolewa mwezi Juni. Ukiona hizi percenti, hizi asilimia zimepanda na zimechagizwa zaidi na hii minara 758 baada ya kukamilika.
2: Okay. Lakini pia kati ya hii minara 758 kwa huku Nyanda za Juu Kusini kuna minara mingapi?
4: Ya katika hii minara 758 Nyanda za Juu Kusini tulibahatika kupata minara 131. Kwa maana sasa kama nilivyosema awali wakati najitambulisha, Nyanda za Juu Kusini tuna mikoa 7.
2: Yes.
4: Kwa hiyo kati ya minara 131 Iringa ilipata minara 21 ambapo tuko hapa Iringa, Mbeya minara 9, Songwe minara 17, Njombe minara 17, Ruvuma minara 27, Rukwa minara 15 na Katavi minara 25. Hiyo yote inatoa jumla ya minara 131 iliyojengwa Nyanda za Juu Kusini kati ya minara 758.
2: Ah, okay.
4: Yes.
2: Kwa Iringa ipo mingapi, turudie tena makusudi mtu baadaye asije kauliza tena.
4: Iko 21.
2: Iko 21.
4: Katika minara iliyonufaika ya Iringa ni 21 kati ya 758 nchi nzima, ni minara mingi sana.
2: Okay, minara 21.
4: Yes, yes.
2: Okay, minara ni mingi lakini kuna uwezekano bado inatakiwa iongezwe kidogo.
4: Yes, yes. Na ndio maana tuna hii ilikuwa ni phase 8. Kuna phase 9. Na phase 10 na phase 11 pamoja na huo mkakati ambao nimeusema unakwenda kabisa kutokomeza kabisa au kutatua changamoto ya mawasiliano. Kwa hiyo kuna initiative mbalimbali za serikali.
2: Okay. Yes. Lakini kwa sasa nyinyi kama mfuko wa mawasiliano kwa wote inatekeleza mradi wa ujenzi wa minara 287. Mradi huu umelenga kufikia vijiji vingapi nchini?
4: Asante, nashukuru sana. Huu mradi wa minara 287 ndio niko naoita phase 10 au 110.
2: Ah, okay.
4: Ya na umradi ya sivu katika hatua za utekelezaji na jumla ya vijiji 359 vimenufaika na mradi huu. Kwa hiyo kama nilivyosema mradi ulisainiwa mwaka jana mwezi wa 12 na tunaenda vizuri. Sasa hivi tumewasha jumla ya minara 30 kati ya hiyo minara 287.
2: Okay.
4: Kwa hiyo tunasogea na tunategemea hadi kufika mwakani mwezi wa 3 za watu wamekamilisha kujenga minara yote 287.
2: Okay. Katika huo mradi wa minara hiyo 287 umesema imekamilika miradi 32?
4: No, kwa nchi nzima imekamilika minara 30 kati ya
2: kwa nchi nzima.
4: Kati ya 287.
2: Kwa Tanzania, kwa huku Nyanda za Juu Kusini kuna minara mingapi kwenye hiyo minara ambayo tayari imeshakamilika?
4: Okay, labda nitoe tena summary vizuri. Katika 287 nchi nzima. Kwa Nyanda za Juu Kusini tumenufaika kwa katika nilisema ni minara 287 ambapo vijiji 359 ndo mradi mzima uko hivyo, lakini kwa Nyanda za Juu Kusini kuna vijiji 90 ndo vimenufaika.
2: Vijiji 90.
4: Ambapo Iringa kuna vijiji 11, Mbeya 28, Songwe 11, Njombe 3, Ruvuma 14, Rukwa 21, Katavi vijiji viwili.
2: Ah, okay.
4: Yeah, kwa yes, kanda Nyanda.
3: Sasa lengo pia la kutamani mweze kufika kutokana na baadhi ya watu kueleza changamoto mbalimbali. Kuna maeneo kama Kilimahewa, Mtalagala, Mgongo na hata ukiona safari kuelekea Morogoro kuna sehemu inaitwa hiyo, wananchi wamekuwa wakilalamika sana kuhusiana na swala zima la mtandao kuwa ni shida. Sasa tukatamani kuweza kufahamu kutoka kwenu ambao ndio mnadili na hii issue, mnawezaje wanawezaje kuripoti maeneo yenye changamoto ya mtandao kwenu, sababu hata juzi ndio maana tukamua tuconnect na nyinyi moja kwa moja. Tukupo naye mheshimiwa Mtovi hapa.
2: Yes.
3: Kazungumza pia na yeye, akasema bwana wapo wenye hii dhamana
2: ya kuweza kuzungumza kutolea neno kwenye hili.
3: Watu wanawezaje kuripoti maeneo yenye changamoto ya mtandao?
4: Kwanza taarifa tunapata kutoka kwa wadau wetu mbalimbali, kiwepo wananchi wenyewe. Kuna baadhi ambao wanatumia platform zetu za mitandao, tuna Instagram, tuna Facebook. Yeah, na tuna channel yetu ya WhatsApp ipo ile ya mfuko mashana kwa wote. Kwa hiyo tunapata hizo feedback au malalamiko au hizo maeneo ambayo yana changamoto mwasi, lakini vivyo kupitia viongozi wa madiwani, mtendaji wa kata, kupitia wabunge na wenyewe wanawasilisha kama mnasikia kuna maswali ya bunge. Lakini mbali na hiyo, mtakumbuka ni wakati natoa introduction nimesema kwamba kupitia ofisi za kanda tunafanya mazoezi ya kufanya tathmini kila mwezi. Kwa kila mwezi kuna maeneo ambayo tunakuwa tunapita, tunayabaini na tunaweka katika mipango yetu. Kwa hiyo tukija sasa kwenye swali lako la msingi, umesema kuna maeneo ya Kilima Hewa, eneo jingine umesema ni
3: Mtalagala
4: na Mgongo,
3: lakini pia watu waka mention Yovi.
4: Yes. Yes. Nianze nao matatu ambao kimsingi yako hapa Ilinga, si ndio? Kwa upande wa Kilima Hewa, ile eneo la Kilima Hewa lilifanywa tathmini na tayari limeingizwa kwenye mradi wa 110, utekelezaji wake unaendelea katika ile minara 287 ya phase 10. Ile eneo la Kilima Hewa na lenye liko kwenye mradi.
3: Okay.
4: Kwa na mradi huo katika hatua za utekelezaji. Kwa hiyo hatua za awali kabisa specific kwenye ile eneo la Kilima Hewa wanakwenda kupata mnara, na hilo tatizo ambalo wananchi wameweza kwenda kwa report linakwenda kuisha kabisa. Kwa hiyo wananchi endelee tukufuatilia. Tutakuwa tunakuja kutoa habari njema kadri tunapokuwa tunapata nafasi. Na mimi nitakavorudi nitakuja mnara wa Kilima Hewa utakuwa umesogea. Eneo la Mtalagala Mgongo.
3: Yes.
4: Yote alitembelewa na timu yetu mwezi Juni. Na timu yetu ilipofika pale imefanya tathmini na kweli iliona kuna changamoto, na tunategemea kuingiza kwenye mradi wa awamu ya 12. Kuna mradi jawe ambao tunategemea kuitekeleza. Kwa hiyo hili tayari liko kwenye database ya maeneo au liko kwenye kanzi data ya maeneo ambayo yatanufaika na miradi ambayo inakuja. Kwa hiyo tayari tumefika, tumeshafanya kazi yetu serikali kupitia UCSAF ama mfuko wa mahusiano kwa wote, tulifika na tumeshaingiza kwenye mipango ya kwenda kutatua changamoto.
3: Kwa kero ile ambayo wamekuwa kilalamikia. Yes. Wananchi wa Kilima Hewa. Yes. Mtalagala Mgongo.
4: Ndio.
3: Soon mambo yanaenda kukaa vizuri.
4: Exactly. Yes. Kwa upande wa Yovi ndani ya mradi wa awamu ya 11 una awamu mbili, kuna 11A na 11B. Huu mradi wa awamu ya 11 tunasema ni strategic project, ni mradi wa kimkakati ambao unakwenda kutatua changamoto katika maeneo ambayo yako katika category au katika magrupu kama sijakosea manne. La kwanza ni SGR. Kuna hii train ambayo ni ya mwendokasi. Ukiwa unatoka Dodoma, Dar es Salaam kwenda Dodoma, katikati hapa mna mawasiliano. Kwa tunaenda kuangalia ile njia yote SGR iweze kupata huduma za mawasiliano. Lakini vile vile maeneo MGR ile ya kati. Ile ya Tazara, lakini vile vile na maeneo ya mbuga National Parks. Na kwenye kuna changamoto ya mawasiliano, mradi unakwenda kutatua awamu ya 11 A na B, lakini vivyo na barabara kuu. Kwa hiyo nikisema barabara kuu ndio tunayoenda sasa kwenye hiyo issue ya Yovi. Kuna kipande hapa kutoka Morogoro kwenda Ilinga, kufika Ilinga hapa Yovi hapa kuna changamoto kubwa sana. Na yenyewe tumeinoti siku nyingi sana, actually tumekuwa tunaitangaza kwa watu huduma wanashindwa kufikisha pale kwa sababu ya eneo jinsi lilivyo.
2: Okay.
4: Yeah, lakini kwa huu mradi wa kimkakati wa awamu ya 11 ili eneo la Yovi tunakwenda kutatua changamoto ya mawasiliano.
2: Okay.
3: Sawa. Lakini pia umezungumza kwamba mnapokea information kutoka kwa wadau, si ndio?
4: Yes, yes, yes.
3: Msikilizaji pia anaweza akatuma message. Yes. Akasema pia kwamba mwana pia hata kuna maeneo fulani kuna changamoto ya mtandao. Napokelewa, si ndio?
4: Yes.
3: Nadhani baadaye Teddy utasoma wakati tukiendelea kukamilisha mambo kadhaa tu ya kuongea naye. Tutasoma zile jumbe fupi za Watanzania. Lakini pia je, licha uwepo wa maendeleo ya teknolojia kama unavyofahamu sasa hivi ulimwengu wote umehamia kwenye mitandao ya kijamii kuhakikisha kwamba watu wanapata taarifa lakini pia na mambo mengine. Sasa mmekuwa mnafanya juhudi gani kuhakikisha pia mnaboresha huduma ya internet vijijini?
4: Asante. Kama nilivyosema, tulianza operation mwaka 2009, kipindi kile mtakuwa mashahidi. Najua hapa nyinyi ni wafanyakazi, huenda mnatokea mikoa mingine. For example, unaweza kipindi kile kuanzia 2009 changamoto ya mawasiliano ilikuwa ni kubwa sana nchini.
2: Yes.
4: Ndio maana serikali ikaanzisha mfuko iweze kwenda actually tunafanyaje kazi na watu wa huduma. Labda mtu mtangazaji tuweze kumuelewesha I mean msikilizaji tuweze kumuelewesha kwamba hii ni taasisi ya serikali. Minara ambayo inaonekana huko mtaani au huko sehemu ambapo tunaishi, ile minara imejengwa na watu wa huduma za mawasiliano kwa maana Airtel, Tigo, Voda, TTCL na wengineo. Mm. Sasa kipindi kile hao wote ni wafanyabiashara. Sawa. Na ukiwa mfanyabiashara ili uweze kupeleka product same unakuwa umetarget kwamba hapa nikiweka je nitapata faida? Na hiyo faida italipa ule mtaji wangu baada ya muda gani? Inaitwa payback period. Kwa hiyo sasa hawa kipindi kile walikuwa wanayatenga sana ya maeneo ya vijijini, kiasi kwamba maeneo mengi ya vijijini yalikuwa na changamoto za mawasiliano. Zamani unatoka hapa Iringa Nuru FM unaenda kijijini kwenu Likizo, unaanza kuambia wenzako kabisa, jamani mimi ndo nitakuwa naanza kuwapigia. Kwa sababu inabidi utoke wanapoishi uende ukatafute kieneo kilichoinuka inuka ndo uanze kupata zile zile bazi. Hali ilikuwa mbaya sana. Kwa hiyo ndo ukaanzishwa mfuko, manake tunashirikiana na watu wa huduma za mawasiliano. Serikali kupitia UCSAF inatoa ruzuku. Nikisema ruzuku, mnalo unavyoona mnala kule nje uliokamilika na unatoa huduma za mawasiliano, unapitia hatua mbalimbali za ujenzi. Na ili uweze kufikia na kutoa huduma za mawasiliano sio chini ya milioni 300 mpaka 350. Sasa mtoa huduma anaangalia nipeleke kijijini, ni invest milioni 300. Population ya kule wakazi ni wadogo. Kwa hiyo maeneo yakawa kidogo ya wanayaacha. Sasa serikali ikasema okay, tuanzishe taasisi ya UCSAF. Kwa hiyo tunatoa ruzuku, tunachangia sehemu ya gharama ya uwekezaji au ya ujenzi wa mnara ili hao watu wa huduma waweze kuhamasika kupeleka huduma za mawasiliano. Tena hapo nimekuwa clear.
2: Okay.
4: Sasa tukija sasa kwa kipindi kile 2009 na mpaka 2019 2018. Tulikuwa tumejikita zaidi mnalo kijengo, tulikuwa tunasema tunatoa zile tunahakikisha kwamba mtoa huduma ameweka zile basic voice services, yani ili mradi ajenge at least mwananchi tu aweze kuwasiliana, aweze kusema hello, hey, only 2G. Yani ilikuwa ni huduma tu ya sauti.
2: Ya sauti na
4: lakini SMS. Sasa as time na SMS, as time goes, kadiri muda unazidi kwenda na maendeleo ya kidijitali yanapokwenda, huduma ya internet yenyewe inakuwa ni muhimu sana. Kwa kuanzia miradi yote kuanzia mwaka 2018 mpaka leo, ndo tukasema kwamba tukitoa ruzuku mtoa huduma akijenga mnara, basi hakikishe kwamba mnara unatoa sauti, message pamoja yani na data.
2: Sasa
4: swali linakuja kwenye hii miradi ambayo ilijengwa, minara ilijengwa, tunatoa huduma ya 2G. Sisi kama UCSAF tunafanya nini? Nadhani ndo swali lenu.
2: Yes.
4: Kwa mantiki hiyo, hii minara yote ambayo iko natoa 2G, either imejengwa na serikali au amejenga wenyewe tu watu wa huduma kwa wazao.
2: Hiyo 2G kwa maana ya kwamba inatoa tu sauti pamoja na SMS.
4: Sasa tuna mradi ambao unaitwa upgrade project. Tunainisha minara ambayo ilikuwa inatumia tu 2G, manake kupiga simu na SMS. Tunaenda kuiupgrade, tunaiongezea nguvu iweze kutoa huduma za data vile vile. Kwa hiyo apart from kujenga minara, tulikuwa tuna mradi ambao tunaongeza nguvu katika minara ambayo inatoa sauti na kutuma message tu iweze vile vile kwenda kutoa huduma za 3G, 4G na 5G. Kwa hiyo naomba nikuhakikishie tu kwamba kupitia jitihada za serikali, mnara wote ambao unaona sasa hivi kijijini huko, ukiacha michache ya TTCL, makampuni mengine yote ya simu yameweza kwenda, minara yote inatoa huduma ya 2G, 3G, 4G au 5G. Kwa maana kwamba mwananchi ana uwezo wa kupata huduma za kupiga simu, message na data, provided kwa mfano anaweza kupata data awe na kifaa ambacho kinaweza
2: kama smartphone na vitu kama hivyo.
4: Yes. Kwa hiyo jitihada mbalimbali zimefanyika katika eneo hilo. Asante.
2: Okay. Lakini pia pamoja na huo uwezo wa mawasiliano maeneo mengi, ni changamoto zipi kubwa mnazokutana nazo katika utekelezaji wa miradi?
4: Asante. Kama nilivyosema awali, hatujengi sisi serikali, tunashirikiana na watu wa huduma. Kwa hiyo baada tu ya sisi kwa tumetangaza mradi, tumefanya manunuzi na tumesaini mikataba na watu wa huduma. Hatua za awali za utekelezaji wa mradi unaanza mara moja. Katika ujenzi wa mnara, ni sana mtu unapotaka kujenga nyumba, lazima kwanza ufate taratibu za kupata vibali. Kuna vibali vya mazingira, kuna kibali cha ujenzi, kuna mamlaka ya ndege huko. Unapojengwa minara kule unatakiwa mnara usijengwe katika mapitio ya ndege. Nikisema mapitio ya ndege mnanielewa. Ndio maana hata katika maeneo mengi ya airport ukiangalia huwezi kuona minara mirefu.
2: Yes, huwezi kuiona.
4: Sana kuruhusiwa kujenga mnara unapewa height fulani zidi height fulani. Kwa hiyo kuna changamoto moja hapo ambayo tunaipata. Tunaweza kama tumeweka mipango yetu vizuri kwamba maybe mradi uweze kukamilika ndani ya miezi 12 au 9, lakini kwa sababu vibali havitolewi na mfuko wa mashano kwa wote, vinatolewa na mamlaka mbalimbali ikiwemo labda jiji, halmashauri, vibali vya ujenzi TCA, vibali vya mamlaka ya anga, NEMC mazingira. Sasa huwa kidogo kuna ucheleweshaji wa hivi vibali kwa sababu vinafuata process. Kwa unakuta changamoto ya kuchelewesha vibali inasababisha kwamba tunashindwa kutekeleza mradi kwa wakati, lakini tunashukuru kupitia vikao mbalimbali tunaweza ku unlock au kukutanisha wadau mbalimbali tunatatua changamoto. Lakini kingine ni hali ya hewa. Tunajua kabisa kwamba maeneo mbalimbali hasa nyanda za juu kusini tumebarikiwa kuwa na mvua za mara kwa mara. Kwa hiyo hizi mvua ni neema, lakini kwa namna moja au nyingine mara nyingi sana maeneo ambayo yanajengwa minara ni maeneo ya vilimani. Sasa kutoka sehemu kupeleka vifaa yale machuma mpaka kule barabara ikiwa mbovu, that means ita delay ujenzi, yani ujenzi itachelewesha. Kwa hizi mvua nafahamu sasa hivi kuna tahadhari ya El Nino, tunajaribu kuchukua tahadhari. Kwa hiyo na lenyewe tumechukulia uzito. Lakini vingine unakuta kwa sababu ili mnalo uweze kujengwa mahali, kwa mfano unaenda kujengwa kwenye ardhi either ya mtu binafsi au ya serikali, kabla mnalo hujajengwa mtoa huduma anayekwenda kujenga lazima aingie makubaliano na mwenye eneo, anunui
2: kama ni eneo la mmiliki mtu mwenyewe.
4: Kwa hiyo anaingia mkataba. Sasa kuna baadhi ya maeneo hasa ambayo yanamilikiwa na taasisi nyingine, unakuta wanakuwa na wana kodi kubwa sana za kupangisha. Kuna kutolea yule mtoa huduma anashindwa kujenga mnalo kwa wakati
2: kwa sababu ya kodi imekuwa kubwa.
4: Sasa kumbuka serikali sisi tukishampa jukumu la kujenga mnara, makubaliano ya kodi ya kulipa ni kati ya anayejenga mnara na mwenye eneo. Kwa unakuta zile nenda rudi bargaining na nini, unakuta kidogo zinachelewesha ujenzi wa mnara. Kwa kodi kubwa na yeye ni changamoto katika kudeliver au kuchelewesha ujenzi wa mnara. Lakini tunashukuru serikali kupitia UCSAF waga tuna intervene kidogo, tunawasiliana na wahusika, tunawakutanisha na wajenzi wa minara, tunajaribu kuongea na kuweza kufikia conclusion. Lakini hapa katikati kuna siku zinakuwa zimepotea kwa sababu hizo nenda rudi. Kwa hiyo kuna naweza nikasema hizo ndo changamoto kuu ambazo pengine zinatuchelewesha ama zinachelewesha kufikisha huduma za mawasiliano katika maeneo ambayo yanatakiwa afikiwe na huduma za mawasiliano.
2: Okay, sasa msikilizaji kupitia 0766744292 naona fursa kuendelea kutuma ujumbe kwa mfupi wa maandishi hapo, kwa sababu utaweza kupata majibu hapa. Kama vina majibu basi unaweza kuambiwa hilo lipo kwenye mchakato na vitu kama hivyo, utapata kila kitu hapa kuhusiana na swali lako, utapata majibu yote. Anasema tunashukuru kutupa taarifa za mawasiliano. Je, kijiji cha Itimbo kata ya Rungemba mawasiliano shida sana kiji kile. Je, mnatusaidiaje tuwe na mawasiliano mazuri? Mimi naitwa Haji Cholela wa Ikuvala.
4: Kijiji kinaitwa?
2: Kijiji kinaitwa Itimbo kata ya Rungemba.
4: Rungemba. Okay, sawa, hilo tumelichukua. Tutaenda kulifanyia kazi. Then nadhani tuta anaweza kacha namba yake ya simu. Tutawasiliana naye huyo msikilizaji.
2: Okay.
4: Lakini tumelichukua, tunalifanyia kazi.
2: Okay.
4: Yeah.
2: Anasema Musa wa baba zifundi kinyozi tukia ilu na Nyakilomo. Kijiji cha Mlafu ni mpaka upanda juu ya miti. Yani da?
4: Kilolo kwe?
2: Kijiji cha Mlafu.
4: Mlafu, Kilolo. Sawa, tumelichukua na mina angalia hapa kaba kwenye listi ya miradi ambayo. Tunayo.
2: Anasema kuna kijiji kipo wilaya ya Kilolo kata ya Image kinaitwa Ilombo. Hakina mtandao kabisa. Mtandao upo, mtandao wa aina moja tu, lakini na huo mtandao pia haufanyi vizuri sana. Anasema ni nani kutokea wapi? Anasema kwa kweli serikali anasema kwa kweli serikali tu ilaumu kwa mambo mengine, lakini huku kwetu Ihanu na Mufindi, network iko safi, mitandao ipo vizuri sana. Ezekiel Mashilingi from Ihanu Mufindi.
4: Tunashukuru. Huyo msikilizaji wa Kilolo aliyesema changamoto ya mlafu. Mlafu ni miongoni mwa maeneo ambayo amenufaika kwenye mradi wa Afrika. Ni mkazi wa Iringa. Zile kata 287 ambao utekelezaji wake unaendelea. Kwa hiyo cha mlafu na nyinyi kimenufaika na mtoa huduma Vodacom atajenga mnara pale. Kwa hiyo nadhani sasa tutafanya tutaenda kulitembelea eneo tujue Vodacom amefikia wapi. Kwa hiyo niwahakikishie tu kabla kufika March mwaka kesho hao watu huduma hao wananchi wa mlafu hii changamoto ya mawasiliano ambao wanao kwa sasa, baada ya Vodacom kujenga hili tatizo na kwenda kuisha kabisa, manake 2G, 3G na 4G zitapatikana pale. Sikusikia vizuri, huyo mwingine wa Kilolo anasema kijiji gani?
3: Image kijiji kinaitwa Ilombo.
2: Ilombo.
4: Basi na hili nimelichukua, tuangalia kwenye miradi yetu, tutaenda kulifanyia kazi.
3: Okay.
2: Lakini pia anasema Kagodlove, kuna simu inaitwa Ikungwe mpaka Wasa. Mtandao unasumbua sana. Baiki Lufi, imwenda pole kutoka Isalavanu Ugute.
3: Ikungwe na Wasa.

0: Wilaya Mufindi.
1: Mufindi, sawa.
0: Anasema wilaya Mufindi huku Ikwea.
2: Ikwea.
0: Mtandao unasumbua sana, tunahitaji msaada.
1: Okay, Ikwea.
0: Watu wameendelea.
1: Nimelichukua na hilo.
0: Lakini anasema nipo mimi nipo Mafinga vijijini huku nikituma messages na goma by Justin hajasema sasa Mafinga ni sehemu gani kwa sababu Mafinga
1: vijijini ni kubwa. Angesema eneo tungeweza kujua shida nini.
2: Sasa kwa haraka basi watu watume message kwa sababu tuna muda mchache hapa ili kuweza kumalizana na ndugu zetu ambao tulikuwa tumewarika hapa. Tuma message ni wapi ambapo unahisi kuna tatizo la mtandao kupitia nambari ya 0766 744292 na utakaposema tu basi wanalichukua hili ili kuhakikisha kwamba wanaliingiza kwenye mikakati ili kuona namna gani natatua. Sawa.
0: Sasa nikuambie tu wakati huu wacha tunywe maji alafu kwa dakika mbili tuendelee kutuma ujumbe kwa mfupi alafu tukirudi hapa tutakuja kusoma huo ujumbe kwa mfupi wa maandishi ambao umeelezea ni sehemu gani ambako kidogo internet inasumbua au haiko vizuri sana.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
0: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
4: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
5: You are listening to Nuru FM. And now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highlands. Don't go anywhere.
6: Kiyoyozi.
0: Unao nafasi ya kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766 744292. Upo Andelesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael, lakini tupo na watu wa mfuko wa mawasiliano kwa wote ambao wapo hapa kwa ajili ya kuorodhesha baadhi ya vijiji ambavyo vina changamoto ya mtandao, lakini pia wametoka kutupatia elimu kuhusiana na wao wanahusika na kitu gani, wao ni nani haswa, na umekwenda kuwasikia hapo. Anasema anaitwa Ima Sanga kutoka Ipogolo. Naomba nimrekebishe huyo mtu wa Ilula Image, kile kijiji kinaitwa Ilambo sio Ilombo.
2: Okay.
0: Ah yes. Anasema Ilambo sio Ilombo. Kijiji cha Ihalimba wilaya ya Mufindi kina changamoto ya mtandao by Timotheo Kigahe.
2: Ihalimba.
0: Ihalimba wilaya ya Mufindi. Okay. Anasema huku kwetu Kisinga mtandao unasumbua. Anaitwa
2: Simanio.
0: Kisinga.
1: Okay.
0: Simanio. Anasema kata Isakalilo Iringa mjini hizi zila ngombe huku shule ya mpya ya Kardani kuna aina moja tu ya mtandao. Mama Ivani kutoka Ilula Ilala.
1: Ilula mtandao moja of course. Sasa ukiangalia kuna maeneo mengi sana nchini ambayo hayana mawasiliano kabisa. Kwa hiyo serikali inachokifanya tukikuta sehemu angalau kuna mtandao hata mmoja Hilo eneo tulipi kipaumbele sana. Tunapa kipaumbele ambao

0: hayana.
1: Okay.
0: Mtazamo wazo. Unless au kama hilo eneo lina huo mtandao ambao upo una changamoto, maybe atuambie tuweze kwenda kuwasiliana na mamlaka husika ambayo inahusika kwa maana ya TCRA.
1: Okay. Inawezekana pia kata iliyopo mjini hapa inawezekana na mtandao mmoja.
0: Mjini hapa?
1: Hapana. Sababu Isakalilo iko ni moja kati ya kata ambazo ziko Iringa mjini.
0: Hapana. Kwa mjini hapa unakuta mnara mmoja. Unajua mina siku hizi unakuta kwa mjini maeneo mengi. Unaona mnara mmoja lakini pale juu kuna kuna watu wa huduma zaidi ya mmoja wameweka vifaa vyao pale. Unakuta Voda pale, Airtel yupo, Tigo. Uenda sasa kinachotokea kwa sababu tuna experience na mama. Unakuta mwananchi anakuambia mtandao upo mmoja, tuna hataki sasa yeye ku yani kute yeye ana Halotel pale inayopatikana zaidi ni Voda na Airtel. Obviously atalalamika. Kwa hiyo solution kubwa ni kuhakikisha kwamba maybe anatafuta line ya Vodacom maybe na Airtel ambayo inapatikana katika maeneo.
2: Okay.
0: Hiyo ni changamoto kubwa.
1: Kwa Iringa mjini kuna wakati inabidi uangalie pia kifaa chako.
0: Yes, yes.
1: Inawezekana simu pia shida kwa Iringa mjini hapa Teddy.
2: Kwa Iringa mjini sina imani sana kama kuna shida ya mtandao.
1: Sasa tukielekea ukingoni.
2: Anasema hiyo Ikungwe mpaka Wasa ipo wilaya ya Mufindi. Ameturekebisha hapo. Anasema na sisi Kalonga mtandao ni tatizo sana.
1: Kalonga. Okay.
0: Chukua Kalonga hii.
2: Anasema kijiji cha Imange Ilambo hakina mtandao kabisa.
0: Umeshataja
2: tayari. Kinaonekana kidogo na chenye kina changamoto. Batedi Kivinge wa Sadani Mafinga Iringa Tanzania, kiukweli hapa nilipo Sadani internet poa papo safi sana. Anasema okay, ipo mwanzo mwisho na nyiki yoyozi na sina kwambia endelea kutegea sikio. Anasema papa jumbe wako umenipotea. Naitwa Gaudens Sambilinga. Huku kwetu Makongome, kata Igombavano, mtandao unasumbua sana.
1: Igombavano. Okay.
0: Okay. Haya maeneo yote tumeyachukua na tutakwenda kuiangalia vizuri. Na katika mazoezi ya tathmini ambayo tunayafanya mara kwa mara, tutafanya analysis wataalamu wetu majina wetu waweze kupita maeneo yote. Lakini kwa eneo moja wamesema Ikweha. Kuna msikilizaji alisema Ikweha kuna changamoto. Sasa sijajua exactly ni wapi, lakini kupitia miradi ambayo tumefanya sisi Yuksaf, Ikweha kwenyewe pale kuna mnara wa TTCL. Alafu kuna mnara mwingine wa Vodacom. Unatoa mawasiliano katika kijiji cha Igenza, Ikweha, Uyela na Ukelemi. Sasa sijajua exactly ana changamoto ipi, lakini
2: na hivyo vipo wilaya ya Mufindi.
0: Kwa Ikweha tumejitahidi sana kutatua changamoto ya mawasiliano. Labda hii minara iliyopo ikiwa labda ina shida.
2: Labda ina changamoto, lakini kwa kutatua changamoto
0: tumeshafanya jitihada kubwa, lakini haituzui katika mazoezi yetu tutafika vile vile pale. Na uzuri ndugu mtangazaji na wananchi wanaotusikiliza ni kwamba serikali kupitia Yuksaf tukiwa tunaenda kufanya mazoezi, tunafanya mazoezi shirikishi.
1: Okay.
0: Tukifika lazima tuende kujitambulisha kwenye serikali ya kijiji au ofisi ya kata au kwa mwenyekiti wa kijiji usiku kwamba tumekuja, madhumuni ya safari ni hii, kuna changamoto hii. Kabla ya kuanza kufanya tathmini yetu, tunapata kwanza kusikiliza wenyeji wa pale wanasema vipi. Kwa hiyo tutafika kama kuna changamoto, mimi niwahakikishie. Ndio maana mfuko wa mawasiliano kwa wote upo, serikali ipo, na ukiangalia hata kwenye dira ya mwaka 2050 swala zima la mawasiliano limeongelewa kwamba ni kichocheo muhimu cha kufikia uchumi wa kidijitali. Kwa hiyo serikali haiko nyuma, tupo, tuko kazini, tunafanya kazi kuhakikisha mwananchi wa vijijini au popote pale alipo, bila kujali kipato chake, bila kujali hali ya kiuchumi, bila kujali anakaa wapi, tunahakikisha kwamba anapata mawasiliano ya uhakika. Nyanda za juu kusini tumejenga minara mingi kwa sababu ya topology, jinsi geography. Unaweza kujenga mnara kijiji X, kata X, lakini vijiji vina vijiji vitano. Vijiji viwili unaweza vikawa vinapata mawasiliano kwa sababu maybe hakuna mlima yani umezuia, hauja block ile signal. Oh, okay. Nalo kijengwa kutokea tukimlima katikati pale ina block yale masafa. Yale mawimbi ya mawasiliano. Kwa tunajitahidi sana, unaweza kukuta kata moja na minara mitatu kwa sababu tu ya jiografia ile kata.
2: Kwa hakuna
0: hiyo. Na nani anasema jengo minara mitatu kupitia mazoezi yetu na kushirikiana na watu wa huduma. Tuna design mradi na tunajenga minara stake katika kijiji. Asante.
2: Anasema Kalenga hapa mtandao unasumbua sana. Hajasema Kalenga sehemu gani, kwa sababu Kalenga ni kubwa. Anasema jamani, Imagi 90% inashika mtandao mmoja tu na nao ni kwa kusuasua. Mitandao mingine hiyo ni shida. Baijeni Imagi.
0: Anasema Image tumeichukua.
2: Na watu wameitajataja kidogo Image.
0: Yani katika maeneo Image, Ikungwe, Wasa, Ihalimba. Mafinga mijini huyo hakuwa specific wapi. Lakini kama akiwa specific nadhani mtatujulisha. Kuna Kandani tumechukua, Kalenga tumechukua na Igombana. Ama eneo yote niwahakikishe wasikilizaji
1: Igombavana.
0: Ama eneo yote niwahakikishe kupitia kipindi hiki tumeachukua na tutaenda kuyafanyia kazi. Asante.
2: Anasema hata Katwanga tunaomba mtandao.
0: Katwanga.
2: Katwanga.
0: Okay.
2: Ila huyu amespecify amesema wanaomba mtandao fulani.
0: Yes.
2: Ameutaja mtandao.
0: Yeah, hiyo ndio changamoto ambayo naisema kwa sababu unaweza kukuta kuna mitandao mitatu pale lakini mtu kwenye device yake hataki kubadilika kwenda mtandao ambao.
2: Na mtandao tu wa Yasi au Vodacom hataki kubadilisha.
0: Exactly. Yeah. Kwa hiyo mimi namshauri ajaribu kubadilisha apate mtandao mwingine. Kama kuna changamoto zaidi atatujuza.
2: Okay. Kwa kuhitimisha, una neno lipi la kuwaambia wananchi kwa wakati huu ambao wanakusikiliza kupitia Kiyoyozi Nuru FM Radio?
0: Kwanza niwashukuru hata ku waliowasilisha haya maeneo yao ambayo yana changamoto. Niwashukuru kwa sababu ni wadau wetu muhimu. Kama nilivyosema, pamoja na sisi kufanya tathmini, lakini tunawategemea wadau. Kwa sababu wao ndio wako maeneo ambayo hasa shughuli za kiuchumi zinafanyika. Kama unavyojua nyanda za juu kusini tuna kilimo ni kama uti wa mgongo. Kwa hiyo hawa wananchi ambao wako kule ni jukumu letu sisi serikali kupitia UCSAF kuhakikisha kwamba tunafikishia mawasiliano yao. Kwa hiyo niwashukuru na tutaendelea kupitia mazoezi yetu mbalimbali kuhakikisha kwamba hadi kufikia mwaka 2030 serikali imeazimia kupitia mkakati wake ambao ndo bado tuko kwenye mchakato wa kuandaa. Ambapo nikwambia mpaka hadi kufikia leo manake tumeidentify kwamba minara zaidi ya 2500 itajengwa.
2: Yes.
0: Kwa hadi kufikia 2030 mwananchi sehemu yote alipo anaweza kupata huduma za mawasiliano kimaanisha 2G, 3G, 4G au 5G. Sasa tunakwenda kwenye 5G. Sasa hivi kwa simu nyingi unakuta tunakokwenda huko 3G itakuwa haina maana kabisa.
2: Yes. Kwa sababu itakuwa ni 2G. Simu yake inasoma 3G yani, anaona kama mtandao uko chini.
0: Yes. Kwa sasa hivi tuna emphasize zaidi kwenye 2G. 2G itaendelea kubaki kwa sababu ya sauti na
2: SMS. Sauti na SMS.
0: Kwa sababu tutakwenda kwenye 2G, 4G mpaka 5G kwa sababu ndio teknolojia inakuwa. Kwa hiyo niwashukuru na tunawaahidi ushirikiano. Asante.
1: Sasa tukumbushe majina?
2: Yes.
0: Mimi majina naitwa engineer Richard Sotel, ndio mkuu wa kanda nyanda za juu kusini, ofisi iko Mbeya, jengo la NHIF ghorofa ya 7.
1: Sawa. Nadhani yale maswali ambayo wananchi walikuwa wamehoji wamejibiwa leo, na wale ambao wanahisi bado kuna changamoto tele wamesha note zile changamoto zao na muda si mrefu zitaenda kutatuliwa. Ndugu zangu wa Mtalagala, Kilima Hewa,
2: Ihalimba,
1: lakini pia
2: Vanu,
1: kwa Iringa mjini waliokuwa analia zaidi ni Mgongo, Mtalagala pamoja na Kilima Hewa. Au ndio ilikuwa kila siku hapa hata kija diwani wao ni kilio hicho hicho. Ndio maana tukaona leo ngoja majibu yapatikane. Nadhani mkuu ameyaeleza
0: na
1: yatenda kujibiwa.
2: Exactly. Okay. Na wakati huu tunywe maji kidogo alafu tukirejea hapa tutakuwa na mengine mengi ambayo tumekuandalia.
3: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom.
4: Mama, nitakuwa daktari kweli?
5: Ndiyo mwanangu, hela niliweka mwekeza na tegemea itakulipia ada ya chuo.
6: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, Moku, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
4: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
5: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
6: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
7: Changamkaga wewe.
6: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
8: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-6 22482. Karibu KUOM.

Shimo Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shimpolytech Secondary School, Formation and Education.

0: Tumerejea tena na burudani hiyo, anaitwa Harmonize anakuambia dharau, moja kati ya vitu vibaya sana dharau. Basi nimerejea tena God Love, na hapa tuko na Teddy Chalamila Magana Botemia, saa 2 kamili usiku, saa 12 na nusu tutaungana na idhaa ya Kiswahili ya BBC. Na kwa sasa tuko naye hapa, tumetembelewa na ndugu Godwin Ekatemi. Mara kadhaa mmekuwa mkisikia kuhusiana na chuo kikuu cha ushirika Moshi MOK. Sasa leo wamekuja hapa, tuko naye mratibu ambaye anahusika na masuala mazima ya program za chuo cha MOK Moshi kutoka Iringa, ambaye yeye sasa ndo anaratibu masuala mazima ya namna gani unaweza ukajoin, ubora lakini pia upekee wa chuo hiki. Basi tuko naye, karibu sana ndugu Godwin.
1: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Karibu sana Nuru FM Radio.
1: Asante sana, nimefurahi kufika Nuru FM.
0: Sawa. Sasa kabla tujaanza, ndugu Godwin Mtemi ambaye ni mratibu, tunataka tufahamu, tunapozungumzia chuo kikuu cha ushirika Moshi MOK, watu wanataka ufahamu upekee wake lakini pia na ubora wa chuo hiki.
1: Chuo kikuu cha ushirika Moshi ni chuo cha umma, ni taasisi ya serikali ambayo ina makao makuu kule Moshi, lakini ina campus nyingine Shinyanga, eneo la Kizumbi. Chuo hiki kilianzishwa kwa mujibu wa sera ya maendeleo ya ushirika, kikiwa na lengo la kutoa elimu ya ushirika kwa jamii. Chuo hiki kinaendesha kozi mbalimbali. Katika kozi hizi ningependa nizitaje kama ifuatavyo.
0: Okay.
1: Ya ikianzia kabisa na ngazi ya chini kabisa ya kozi ni astashahada. Kwa Kiswahili, kwa Kiingereza ni certificate. Tunazo certificate ambazo zinaendesha kwa kipindi cha mwanafunzi anaweza kujiunga na kumaliza ndani ya mwaka mmoja. Mfano naweza nikazungumzia certificate in cooperative management and accounting, certificate in accounting and finance, certificate in microfinance management. Hiyo ni baadhi ya kozi hizo za certificate, lakini tunazo kozi zingine za diploma ambazo zenyewe hizi mwanafunzi atasoma kwa muda wa miaka miwili. Mfano wa kozi hizo ni diploma in cooperative management and accounting, diploma in microfinance management, diploma in business and enterprise management. Lakini tunazo kozi zingine za shahada au bachelor's degree kozi, ambazo hizi ni mwanafunzi akijiunga atakamilisha ndani ya miaka mitatu. Tunayo kozi ya Bachelor of Cooperative Management and Accounting, ambayo hii ni full time. Tunao Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Accounting and Taxation, and Bachelor of Economics. Hizi ni mfano tu, lakini zipo kozi nyingi ambazo tunaendesha hapa. Okay. Sambamba na hizo, tunazo kozi za shahada ya pili au master's degree. Tunayo kozi moja hapo ni Masters of Art in Cooperative and Community Development, lakini tunayo Masters of Procurement and Supply Management. Lakini vile vile chuo kinatoa kozi ya uzamivu, degree ya uzamivu au PhD. Hii tunatoa kwa mfumo ile wanaita PhD by thesis. Katika kozi hizi zote gharama ya kujiunga na kozi hizi katika ngazi ile ya certificate, gharama yake ni shilingi 700,000, lakini katika ngazi ya diploma gharama yake ni 750,000 kwa mwaka mmoja, maana kwa miaka miwili itakuwa 1,500,000. Lakini katika shahada au degree gharama yake ni 1,000,000 kwa wastani, huu ni wastani, ni 1,100,000. Na kwa kozi za masters au shahada ya pili gharama yake ni shilingi 2,250,000. Wakati huo huo hii degree ya uzamivu au PhD gharama yake ni 3,700,000. Labda ni watu gani wanaweza kujiunga na hizi kozi? Hizi kozi nikianza na wale wanaotaka kujiunga na certificate, ni wale ambao ni form 4, waliomaliza form 4 ambao wanaufaulu kuanzia D4, wamefaulu kuanzia D4, basi anaweza kujiunga na kozi zozote ambazo nimezitaja hapo. Kwa wale wanaotaka kujiunga na shahada au degree, hawa sasa wao katika namna mbili. Namna ya kwanza ni wale fresh from school, wale form 6. Form 6 yeye anaweza akajiunga kwa kuangalia akiwa na ufaulu angalau two principal passes, ufaulu katika masomo mawili ambayo yapo kwenye combination yake. Hiyo ni kigezo cha kwanza. Lakini kwa wale ambao wamesoma vyuo vya kati wanataka kwenda kusoma degree, yeye sasa ataingia kwa ile equivalent ya diploma yake ambayo GPA ni kuanzia 3.0 na kuendelea. Na vivyo hivyo kwa wale wanaotaka kujiunga na master's degree, anatakiwa awe angalau na GPA kuanzia 3.0 na kuendelea. Na vile vile hata wale wanaotaka kujiunga na PhD, GPA ni 3.0 na kuendelea. Kwa kifupi, ningeweza kusema hizo ndio kozi ambazo pale chuoni tunazo na namna ambavyo watu wanaweza kujiunga. Wanaweza kujiunga kupitia kuingia kwenye mtandao wetu wa chuo ambao ni www.moku.ac.tz. Na kupitia mtandao huu atakutana na link. Hii link sasa itaweza kumuongoza namna ambavyo anaweza kujiunga online. Na hakuna gharama yoyote ya kujiunga. Katika kozi zote hizi nilizozitaja, kujiunga ni bure. Kujiunga ni bure. Kujiunga ni bure. Jambo tu la kuangalia tume inayosimamia vyuo vikuu TCU imefungua dirisha la mwisho. Katika hili dirisha la mwisho lilifunguliwa kuanzia tarehe 8 mwezi huu wa Septemba, linafungwa muda sio mrefu, tarehe 21. Kwa hiyo tuchangamkie fursa hizi za kujiunga na hizi kozi zetu. Unapoziangalia hizi kozi zetu unaweza kugundua kwamba mtu anaweza kujiuliza kwa nini nijiunge na chuo kikuu cha ushirika Moshi. Chuo kikuu cha ushirika Moshi kozi zake ukiziangalia zinaendana na wakati. Kwa mfano hivi karibuni ambavyo tumekuwa na dira mpya ya maendeleo ya taifa 2050, kozi zetu tumeweza kuziboresha ziweze kuendana na dira hii ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Katika hili tumeweza kuanzisha kozi ambazo mtu anaweza akaajiriwa kwa urahisi, lakini mtu vile vile anaweza akajiajiri. Kwa mfano kozi mojawapo ambayo naweza nikasema ni kozi ambayo imejaribu kukizi matakwa ya changamoto za jamii ambayo tunaendana nayo kwa sasa. Tunayo hii kozi ya Bachelor of Entrepreneurship and Enterprise Management. Ukiangalia kozi hii unaweza kuona kwamba mwanafunzi anapojiunga na kozi hii anajifunza ujasiriamali. Lakini wakati anajifunza ujasiriamali katika ngazi ya degree, vile vile anajifunza namna ya kuanzisha taasisi za kibiashara, namna ya kuanzisha kuisimamia na kuiendeleza. Kwa hiyo kupitia kozi hizi unaweza kuona namna ambavyo mtu anapojiunga na chuo kikuu cha ushirika Moshi anaweza akanufaika, asitegemee tu kuajiriwa, lakini yeye afungue asasi ya kibiashara, aweze kuwaajiri watu wengine. Lakini wakati huo huo anapojiunga na chuo kikuu cha ushirika atajifunza kitu kinaitwa dhana ya ushirika. Hii dhana ya ushirika katika kozi ni kitu ambacho kimeambatanishwa sasa, kinaweza kumsaidia huyo mwanafunzi kuweza kuona sasa katika mazingira haya ninayoishi, katika wale adau ambao ninaishi katika jamii hii, ni kwa namna gani kwa pamoja sasa changamoto zile zinazozunguka kupitia dhana ya ushirika ninaweza nikatatua. Na katika hili ni mwendo ule ule kwamba dhana hii ya ushirika kama dira ya maendeleo ya taifa inavyozungumzia, sekta ya ushirika ni nyanja muhimu katika kuleta maendeleo ya nchi. Kwa hiyo sisi chuo kikuu cha ushirika Moshi tumeincorporate au tumeingiza hii dhana ya ushirika katika masomo yetu, kwamba mwanafunzi hata anapomaliza, hata asipoajiriwa, kupitia tu jamii ile inayomzunguka anaweza akaona ni kwa namna gani anatatua changamoto za kijamii pamoja na nini na za kiuchumi. Kwa kifupi ningeweza kusema hivyo ndivyo ambavyo chuo kikuu cha ushirika Moshi kupitia kampasi hizi mbili inaendesha program zake.
0: Sasa kwa upande wa Iringa kuna program gani zinaendeshwa kupitia chuo kikuu cha ushirika Moshi? Kwa uchache wakati muda unakimbia kweli kweli.
1: Okay, asante sana. Kwa upande wa Iringa Kwa upande wa Iringa tunafanya kazi au majukumu kama majukumu kama manne hivi. Jukumu la kwanza, sisi tunatoa mafunzo. Mafunzo haya ni mafunzo ambayo yanaendana na wanaita tailor-made programs. Ni mafunzo ambayo yanaendana na mahitaji yako mahususi. Sisi kabla ofisi ya Iringa, kabla hatujaendesha mafunzo, kwanza tunabaini mahitaji yako wewe ni yapi. Kwa hiyo tutakupatia mafunzo kulingana na mahitaji. Lakini vile vile huwa tuna kalenda ya matukio ya mafunzo kwa mwaka huwa tunaendesha. Hii ni baada ya kuangalia jamii inayotuzunguka katika mazingira ya Iringa, tukiangalia vikundi vya kina mama, tukiangalia vikundi vya kijasiriamali, tukiangalia vyama vya ushirika, ushirika wa fedha, ushirika wa mazao ya kilimo, huwa tunaandaa programs mbalimbali. Katika kuandaa hizo program, vile vile tuna kitu kingine huwa tunakifanya, ushauri elekezi au consultants. Consultants huwa tunafanya vile vile ushauri elekezi katika taasisi mbalimbali kulingana na wadau wanavyokuja kwetu. Lakini tunafanya vile vile utafiti. Tunafanya utafiti, tafiti mbalimbali katika maeneo mbalimbali. Lakini jambo la mwisho ambalo tunafanya ni huduma kwa jamii. Katika huduma kwa jamii, tunasaidia sasa vijana, tunasaidia vikundi mbalimbali, vikundi vya kina mama, vikundi vya wajasiriamali, tunawasaidia katika kuangalia wazo la biashara. Je, anataka kuanzisha biashara gani? Amekwama wapi? Tunasaidia vile vile, je, anataka labda kuanzisha biashara kulingana labda na mpango biashara fani amekwama. Kwa hiyo sisi tutamuongoza namna gani anaweza akaanzisha biashara, namna gani anaweza akaandaa ule mpango biashara. Hiyo ni katika kile kipengele cha huduma kwa jamii.
0: Chuo kinapatikana wapi?
1: Chuo kwa hapa Iringa kinapatikana katika eneo la Gangilonga, eneo karibu na eneo la Retco, karibu na vile vihenge vya National Milling Corporation. Kwa hiyo ukifika pale National Milling Corporation, pembeni hapa utaona jengo limeandikwa Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi. Hayo ndio maeneo tupo. Na namba zetu,
0: sasa kabla tujafika kwenye namba, tunataka tufahamu, umeeleza pale japo umeeleza kwa undani, short, ni wanafunzi wa aina gani ambao mnawapokea Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi?
1: Wanafunzi ambao tunawapokea, nikija huku sasa kwa ofisi ya Iringa, kwa ofisi ya Iringa tunapokea watu kuanzia darasa la saba. Kwa sababu kuanzia darasa la saba zipo kozi maalum, zipo kozi maalum kwa wale, nikianzia na wale darasa la saba, zipo kozi maalum. Kwa mfano mtu anataka kujifunza namna ya kusimamia taasisi ndogo ndogo za kifedha, kwa mfano vikoba vya kina mama, zipo kozi maalum zinaweza zikawasaidia namna ya kusimamia, kutunza kumbukumbu katika mahesabu yao. Lakini kwa wale wenye vikundi vya mazao ya kilimo, zipo kozi maalum za uhasibu na utunzaji wa kumbukumbu katika vikundi hivi vya kilimo au AMCOS. Lakini kwa wale ambao wanataka sasa kujiendeleza katika taaluma ya SACCOS au ushirika wa akiba na mikopo, ipo kozi maalum inaitwa Professional Certificate in SACCOS Management. Na hivi karibuni tumeanzisha ngazi ya diploma inaitwa Diploma in Microfinance. Hizi sasa tunaendesha kwa njia, tunasema kwa njia ya masafa. Ofisi hii ya Iringa ni mojawapo ya ofisi 13 ambazo Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi kupitia idara ya masafa, masomo kwa njia ya masafa inazo. Kwa hiyo mkoa wa Iringa ni mojawapo ya hizo ofisi ambao mkoa huu wa Iringa sasa wenyewe unasimamia, mkoa wa Iringa pamoja na mkoa wa Njombe.
0: Sasa ni muda gani sasa toka mmeanza udahili?
1: Udahili? Udahili tulianza toka tume ya inayosimamia vyuo vikuu ilipotangaza, na hata sasa tunapoelekea mwisho wa dirisha hili la pili, tunaendelea hadi hapo tarehe 21 itakapokoma.
0: Okay, sawa. Sasa tunaomba mawasiliano, kwa sababu pia ulituambia kwamba kwa mtu anayetaka kujiunga anaweza kaingia pia kwenye tovuti, si ndio?
1: Yes.
0: Ya MOC ambayo ndio ulitaja pale na tutairudia baadaye.
1: Ndio. Mawasiliano kwa mimi Iringa. Kwa Iringa, kwa mimi mratibu, namba yangu ya simu ni 0754
0: Okay, taratibu kidogo, 0754
1: 0754
0: Okay.
1: 06 06 Sabini.
0: Tuanze tena kwa pamoja. Yanze
1: 0754 0754
0: 0662 0672
1: Lakini ipo namba ya msaidizi wangu, anaitwa Fatuma, Fatuma Mbonyo. Namba yake ni 0673 0673 263 273 719 719.
0: Turudie tena
1: 0673 0673 263 273 719 719.
0: Kuna mtu pia ameuliza hapa anaomba turudie ile tovuti.
1: Tovuti ya chuo ni www.moku.ac.tz.
0: Okay, na sawa. Tunajua tuna mambo mengi ambayo ungetamani kuzungumza na muda na usirafiki. Kwa dakika mbili ambazo zimesalia hapa, unamweleza nini Mtanzania ama msikilizaji anayesikiza radio juu ya ubora wa chuo cha ushirika Moshi? Kwa nini asiende kwingine, aje hapa?
1: Asante sana. Chuo kikuu cha ushirika Moshi kwanza ni taasisi ya kiserikali. Ni taasisi ambayo imejenga umahiri na uzoefu kwa muda mrefu. Kwa hiyo kwa kuzingatia hilo na kwa kuzingatia kwamba imejikita katika kuangalia changamoto za jamii inayozunguka kutoka ngazi ya chini, katika from grassroots level hadi katika ngazi ya juu kabisa kama unavyoona katika kule PhD. Kwa sisi tupo katika elimu endelevu ambayo sasa mtu atajiunga na chuo hichi ataweza kuona namna ambavyo elimu aliyoipata inavyoweza kubadilisha maisha yake na jamii kwa ujumla inayomzunguka kupitia ile elimu ambayo atakuwa ameipata chuo kikuu cha ushirika. Wakati huo huo ikienenda sawa sawa kabisa na namna ambavyo taifa letu katika ile dira ya maendeleo ya mwaka 2020 ambayo maendeleo kwa pamoja yanaweza kutusaidia kusonga mbele.
0: Okay, sawa. Msikilizaji, nadhani umeweza kusikiliza mambo mengi ambayo ameyazungumza mratibu wa program kutoka Iringa, ndugu Godwin Katemi. Ameeleza mambo mengi mengi sana. Sasa kwa mara nyingine tena, nadhani watu wanatamani turudie ile namba ya simu ambayo ndio kila kitu kwa yule anahitaji kufika chuo cha ushirika Moshi kwa hapa Iringa. Ndio, tusitaje tena
1: 0754 0754 0662 0662 0672 72.
0: Okay,
1: na tupo eneo la Retco pale. Atatuona karibu na vihenge pale. Akifika kwenye vihenge, amefika chuo kikuu cha ushirika Moshi tawi la Iringa.
0: Sawa msikizaji, basi tulikuwa naye ndugu Godwin Katemi. Huu ni mratibu wa program kutoka chuo kikuu cha ushirika Moshi MOK. Lakini pia mnakaribishwa wale wote wenye sifa kutuma maombi kujiunga na program mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-27. Chuo kinatoa program mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, astashahada diploma, shahada ya kwanza bachelor's degree, astashahada ya uzamili program, postgraduate diploma, shahada ya uzamili masters na uzamivu PhD katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoa wa Kilimanjaro na campus ya Kizumbi mkoa wa Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kabisa kupitia tovuti ya chuo www.moku.ac.tz, kupitia kiunganishi mokwas.moku.ac.tz. Ada zao ni nafuu sana, zinalipwa kwa awamu mbili. Ziko namba mbalimbali ambazo zimetajwa, lakini kwa hapa Iringa ni muhimu kuchukua namba ambayo ameitaja ndugu Godwin, si ndio?
1: Yes.
0: Ndio ambayo itakuwa msaada zaidi zaidi zaidi. Kwa hiyo wanakukaribisha uweze kwenda kujifunza mambo mbalimbali, lakini pia kutembelea ofisi yao. Inapatikana maeneo ya Retco.
1: Retco, yes. Karibu na vihenge vya National Milling, vihenge hivyo vya nafaka. Yes.
0: Ndiko ambako mnapatikana kwa hapa Iringa.
1: Ndiko kwa hapa Iringa tunapatikana pale.
0: Kwa hiyo fika pale uweze kuona namna gani unaenda kujipambanua na kupata elimu ambayo inakuja kukupa fursa hapo baadaye. Tunashukuru bwana Godwin, lakini pia tukukaribisha kwa wakati mwingine kwa ajili ya kuja kutupa elimu juu ya chuo kikuu cha ushirika Moshi.
1: Asante sana, nashukuru sana bwana mtangazaji.
0: Sawa. Msikizaji, nilikuwa naye Teddy Chalamila, lakini kwa sasa tunaenda break. Tukirejea moja kwa moja tunajiunga na idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi naitwa God Love Michael. Usiondoke, endelea kubaki hapo. Nuru FM.
2: unaendelea kuitegea sikio Donor FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
3: Katika kupunguza athari za mabadiliko ya tabianchi, nafikiri utekelezaji wake umekuwa sio wakati sana na wenye ufanisi mkubwa.
4: Maambukizi ya virusi vya Ebola bado yanaendelea kurekodiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
5: I have said before that the Ebola epidemic in the Democratic Republic of the Congo had a big head start and were playing catch up in the response.
6: Na waziri mkuu wa Canada ameliambia bunge la Ulaya kwamba anakaribisha nia ya taifa lake kuwa mwanachama mshirika wa Umoja wa Ulaya.
7: Uwanjani, timu ya kriketi ya Uganda yajimarisha katika michuano ya kombe la kriketi la Afrika, na David Beckham ampigia debe Lionel Messi kushinda tuzo ya Ballon d'Or ya mwaka huu. Zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaiba Ibrahim.
8: Lakini kwanza ni taarifa ya habari za dunia. Jina langu ni Beldin Waliaula. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa kuna upungufu wa maji safi. Mito na maziwa zimeanza kukauka huku barafu milimani ikipungua. Hii ni kulingana na ripoti iliyotolewa na shirika hilo kuhusu viwango na vyanzo vya maji. Aidha, shirika hilo pia limedokeza kwa mabadiliko ya tabia inchi huenda kusababisha mafuriko na kiangazi, na athari zake zitakuwa mbaya zaidi bara Asia na Afrika, huku El Nino ikitarajiwa kuleta madhara zaidi. Polisi nchini Afrika Kusini wamepata mwili wa mwanamke mwingine katika eneo la Ekurhuleni, mashariki mwa mji wa Johannesburg, huu ikiwa mwili wa 9 kupatikana ndani ya muda wa miezi miwili. Mwanamke huyo alipatikana akiwa nusu utupu, huku akiwa amekatwa koo. Zaidi na Peter Mwangangi.
9: Ugunduzi huo unafuatia vifo vya wanawake wengine wanane ambao miili yao imepatikana tangu mwezi Julai katika maeneo mbalimbali ya Ekurhuleni, mashariki mwa mji wa Johannesburg. Baadhi ya wanawake hao walipatikana wakiwa wamevuliwa sehemu ya nguo na wakiwa na majeraha. Lakini polisi wamesisitiza kuwa bado hawajabaini ikiwa vifo vyote vinahusiana au iwapo kuna muuaji anayeendeleza mfululizo wa mauaji hayo. Rais Cyril Ramaphosa ameahidi kwamba, na hapa namnukuu, tutafanya chochote kinachowezekana kujua ukweli, kuwatafuta waliohusika na mauaji hayo, akiongeza kuwa mauaji hayo yanasababisha hofu na sintofahamu katika jamii. Wasiwasi unazidi kuongezeka kuhusu mfululizo wa vifo visivyoeleweka mashariki mwa Johannesburg.
8: Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney amekaribisha hatua ya Umoja wa Ulaya EU kuipa taifa lake nafasi ya kujiunga na muungano huo kwa mwanachama mshirika. Kiongozi huyo aliambia bunge la Ulaya kwa Canada na EU sio tu washirika wa muda unaotaka kupata afueni kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump, ila wamejitolea kuheshimu sheria, kutetea na kudumisha heshima, uhuru na demokrasia. Awali, Ubelgiji ilitupilia mbali semi za Trump, ambaye alisema hatua ya Canada haina nia njema. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Urusi imeendeleza mashambulizi yake dhidi ya miundombinu ya Ukraine usiku kucha. Mashambulizi hayo yalilenga kampuni tatu mjini Kiev, ambayo inatengeneza ndege zisizo na rubani, na daraja mbili kusini mwa taifa hilo ambazo hutumika kusafirisha silaha kutoka Romania. Urusi pia imesema imeharibu kampuni moja ya chuma eneo la Zaporizhia ambayo hutumika kutengeneza silaha. Mamlaka za Ukraine zimesema watu watano waliuawa baada ya ndege isiyo na rubani kulenga basi moja ya abiria eneo la Nikopol. Katika bahari nyeusi, ndege moja isiyo na rubani ya Urusi ilishambulia meli moja iliyokuwa na bendera ya Tanzania ambayo ilikuwa ikielekea katika bandari ya Ukraine na kumuua nahodha wa meli hiyo. Na muungano wa wafanyakazi nchini Nigeria imetoa wito kwa serikali ya taifa hilo kuingilia kati na kupunguza bei ya petroli, ikidai kuwa kupanda kwa bei ya mafuta imeongeza gharama ya bidhaa na kuongeza shinikizo zaidi kwa mwananchi wa kawaida. Muungano huo wa Nigeria Labour Congress unataka mapato yanayotokana na mafuta kutumika kupatia nafuu watumizi wa bidhaa hiyo. Muungano huo unahoji kuwa Nigeria inafaa kuwa na bei afueni kwani inazalisha mafuta na pia ina uwezo wa kusafisha mafuta hayo. Nigeria imekuwa ikirekodi ongezeko la bei ya mafuta kutokana na changamoto za usambazaji wa mafuta duniani haswa vita vinavyoendelea eneo la Guba. Hii ni BBC.
4: Na taarifa ya habari za dunia imesomwa kwako na mwenzangu Bildin Waliaula kwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kupitia redio wa shirika mbali mbali. Ukiwa nchini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia Radio 1 Dar es Salaam, Radio Free Africa kule Mwanza, visiwani Zanzibar, Zenji FM na CGFM kule Tabora, Uganda Voice of Busoga na Voice of Muhabura. Kule Kenya Mwenedu FM, Most FM na Gulf Radio. Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Radio Muungano kule Beni pamoja na Lizard Radio. Msikilizaji, matangazo haya yanakujia pia moja kwa moja kupitia tovuti yetu ya BBC News Swahili, ukurasa wetu wa Facebook na YouTube, rambaza tu andika BBC Swahili. Na kukaribisha kwa mara nyingine tena. Jioni hii uko nami Skola Kisanga na mwenzangu Nairobi ni Phyllis Mwate. Phyllis, karibu tuanze kazi.
10: Shukran sana Skola na karibu msikilizaji. Umoja wa Mataifa umeonya kuhusu kupungua kwa kiasi kikubwa cha maji safi yanayopatikana katika mito, katika maziwa na vyanzo vingine vya maji duniani. Mito inakauka huku barafu kwenye milima ikizidi kupungua. Ripoti ya kila mwaka ya Umoja wa Mataifa kuhusu rasilimali za maji pia inaonya kwamba mabadiliko ya hali ya hewa yanayozidi kuwa yasiyotabirika kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yanatarajiwa kusababisha mafuriko, vile vile ukame. Umoja wa Mataifa sasa unasema kwamba ongezeko la joto la bahari linalosababishwa na El Nino ya mwaka huu litasababisha madhara zaidi na Leila Mohamed.
11: Mito ya maji kote duniani ilikumbwa na mojawapo ya miaka yenye ukame mkubwa zaidi katika kipindi cha miongo mitatu iliyopita. Wakati huo huo, barafu kwenye milima imeendelea kuyuyuka na akiba ya maji ardhini kupungua. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema hali hiyo inaongeza hatari ya uhaba wa maji duniani. Ripoti ya kila mwaka ya shirika la hali ya hewa duniani kuhusu hali ya rasilimali za maji duniani imebainisha kuwa mzunguko wa maji duniani unazidi kutotabirika. Nayo maeneo mbalimbali duniani yamekumbwa na vipindi virefu vya ukame, mafuriko makubwa na kupungua kwa vyanzo vya asili vya maji safi. Hali hiyo imeathiri maisha ya watu pamoja na shughuli za kiuchumi katika nchi mbalimbali. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, mabadiliko ya tabia nchi yanatarajiwa kuongeza matukio ya hali mbaya hewa ikiwemo mafuriko na ukame. Athari hizo zinatarajiwa kuwa kubwa zaidi katika baadhi ya maeneo ya bara Asia na barani Afrika, ambako mabadiliko katika upatikanaji wa maji ni athari kubwa katika sekta mbalimbali. Mkurugenzi wa masuala ya hidrolojia wa shirika la hali ya hewa duniani Wayne Jenkinson anasema
12: 2025 the fourth year in a row in which
13: hali ya maji duniani inaendelea kuwa ya kutia wasiwasi. Kwa mwaka wa 7 mfululizo, mito inaendelea kuwa ya mtiririko usio kawaida, huku barafu kubwa zote zikipoteza barafu kwa mwaka wa 4 mfululizo. Mabara kama Asia na Afrika yamekuwa miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi na majanga yanayohusiana na maji katika kipindi cha miaka 5 iliyopita.
11: Taarifa hiyo mpya inaonyesha kuwa viwango vya maji katika mito vilifika kiwango cha chini kwa miongo kadhaa. Ni ushahidi zaidi kwamba mabadiliko ya tabia nchi ni jambo halisi na kwamba mataifa yanapaswa kuchukua hatua mara moja. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, mtiririko wa maji katika mito ulio chini ya kiwango cha kawaida umeathiri asilimia 36 maeneo ya mabonde na mito duniani mnamo mwaka 2025. Hali hiyo imeufanya mwaka huo kuwa miongoni mwa miaka yenye ukame mkubwa zaidi katika kipindi cha miaka 35 iliyopita. Ripoti hiyo pia imebaini kuwa kiwango cha maji yaliyohifadhiwa ardhini, ikiwemo maji ya chini ya ardhi, maziwa, mito, unyevunyevu wa udongo, theluji na barafu, kimeshuka tangu katikati ya miaka ya 2010. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa mzunguko wa maji duniani unazidi kubadilika mara kwa mara kati ya upungufu mkubwa wa maji na ongezeko kubwa la maji. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, hali hiyo ina athari kubwa kwa jamii kote duniani. Kuhusu rasilimali za maji, shirika la hali ya hewa duniani limeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu kupungua kwa kile kinachojulikana kama akiba ya maji ya muda mrefu. Akiba hiyo inajumuisha maji ya chini ya ardhi pamoja na barafu katika maeneo yenye milima. Katibu mkuu wa shirika la hali ya hewa duniani Celeste Saulo anasema,
14: groundwater levels in many parts of the world,
15: viwango vya maji chini ya ardhi vinaendelea kupungua katika maeneo mengi duniani. Mwaka uliopita ulikuwa miongoni mwa miaka yenye mtiririko mdogo wa maji katika mito. Kwa miaka 7 mfululizo, mito imeendelea kuwa na mtiririko usio wa kawaida, huku majanga yanayohusiana na maji yakiendelea kusababisha madhara makubwa kwa jamii na uchumi. Asia na Afrika zimehusika na zaidi ya nusu ya matukio hayo, na zaidi ya 80% ya vifo vimeripotiwa.
14: 20% of associated deaths.
11: Ripoti hiyo pia inaonyesha kuwa kuyeyuka kwa barafu katika maeneo ya milimani duniani kunaendelea kwa kasi, kwa mwaka wa nne mfululizo maeneo yote makuu yenye barafu duniani yakirekodi upungufu wa jumla wa barafu.
4: Taarifa yake Leila Muhammad. Na ili kufahamu zaidi kuhusu onyo hilo la Umoja wa Mataifa kupungua kwa kiwango kikubwa cha maji safi yanayohifadhiwa kwenye uso wa dunia, nimezungumza na Daktari Edmund Mabuye, mtaalamu wa masuala ya mabadiliko ya tabia nchi.
16: Ripoti hiyo inamaanisha kwamba dunia inaenda kukumbana na changamoto kubwa, kwa sababu maji ni kiwezesho muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu. Ukiangalia kuanzia kwenye shughuli za kilimo, lakini pia shughuli za viwanda na shughuli za majumbani, zote zinahitaji maji. Kwa hiyo ni ripoti ambayo inatupatia changamoto ya kufikiri namna ya kuja na suluhisho la kudumu.
4: Ukiangalia ripoti hiyo Umoja wa Mataifa leo inasema kwamba mito, maziwa yatakauka, barafu katika baadhi ya maeneo milimani itayeyuka. Lakini swali la kujiuliza hapa, tuko salama kiasi gani na tunawezaje kudhibiti hili kabla halijawa janga baya zaidi?
16: Hatuko salama sana, lakini tunaweza tukafanya jitihada kuhakikisha kwamba hali ambayo ingekuwa ni hatari zaidi, angalau madhara yake yakapunguzwa kwa kadri ya jitihada kazoweka, hasa katika uhifadhi wa mazingira na hasa vyanzo vya maji vyenyewe, lakini pia jitihada tunazoweka kuhakikisha kwamba tunaenda kukabiliana au kupunguza njia za uchafuzi wa mazingira, ambazo hizi zinachangia zaidi masuala mabadiliko ya tabia nchi. Lakini pia namna ambavyo tunaendelea kuwekeza katika teknolojia ambazo zinapunguza matumizi holela na matumizi mabaya ya maji. Lakini kingine ni kuhakikisha kwamba tunaenda kuweka mbinu au shughuli za binadamu, hasa kilimo, ambazo zinaweza kupunguza pia uharibifu wa vyanzo vya maji, lakini uhitaji mkubwa wa maji.
4: Swala la mabadiliko ya tabia nchi, Dr. Mabuye, utakubaliana na mimi, limekuwa likipigiwa kelele sana, lakini kwa sasa athari tunaziona ziko wazi wazi, wala hazijifichi. Ni kwamba mataifa mengi hayajifunzi kutokana na madhara ambayo tumeyaona, ama nini hasa kinachosababisha bado tuendelee kushuhudia mabadiliko ya tabia nchi yakileta athari kila uchao?
16: Athari za mabadiliko ya tabia nchi zimekuwa wazi sana, na kila mtu sasa anajadili kuhusu masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Lakini la pili ni kwamba mataifa mengi yameanza kujifunza, na ndio maana ukiangalia nchi nyingi sasa zimeweka malengo ya kuweza kukabiliana na hizi changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, malengo ambayo tunaweka katika hizi nyaraka tunazowasilisha huko Umoja wa Mataifa, nyaraka hizi za National Determined Contributions. Lakini shida kubwa imekuja kwamba uwekezaji katika tekeleza zile shughuli ambazo zinaweza kuleta matokeo ya haraka na chanya katika kupunguza sana masuala na athari za mabadiliko ya tabia nchi, nafikiri utekelezaji wake umekuwa sio wakati sana na wenye ufanisi mkubwa.
4: Naam, tukimaliza tu Dr. Mabuye, ni kwamba madhara kwa mwaka huu inasemekana yatakuwa ni makubwa zaidi kwa bara Asia, lakini pia na Afrika, ambako 80% ya majanga ambayo yanahusiana na masuala ya maji yametokea miaka hivi karibuni. Hapa nchi zetu za Afrika, Afrika Mashariki, Afrika kwa ujumla na bara Asia, unadhani tunajiandaa vipi kujinasua hapa? Walau inawezekana tumechelewa, lakini hatujachelewa sana,
16: kwa sababu ya uelewa mkubwa ambao umejitokeza, na hasa mamlaka za hali ya hewa zimetangaza mapema na mamlaka nyingine duniani kuonesha athari hiyo. Nchi nyingi zimeanza kujiandaa, na hasa kuonesha kwamba wadau mbalimbali na sekta mbalimbali ziweze kuweka mikakati ya kupunguza hizo athari za mabadiliko ya tabia nchi, na ikiwemo El Nino. Lakini kikubwa ambacho nakiona kwamba kinaweza kuleta athari ni pale ambapo jitihada hizo ambazo tunazipendekeza hazitaweza kutekelezwa. Kwa mfano, tunazungumzia labda mvua kuongezeka maeneo mengi ambayo yako kwenye maeneo ya uwanda wa chini, na labda yana makazi na labda yanaweza kumbwa na mafuriko, na maeneo mengine ambayo hasa uoto wa asili ulipoharibiwa sana, ambapo inaweza kachangia hasa maji haya kutoka maeneo ya miinuko kwenda mabondeni. Baadhi ya vitu tu ambavyo vinahitaji kufanyiwe utekelezaji wa haraka kuhakikisha kwamba badala ya kuwa na athari kubwa, basi tupunguze au ikiwezekana kabisa tuondoe athari hizo, kwa kutekeleza yale ambayo wataalamu wameonyesha kwamba hizi ndio njia pekee ambazo zitatusaidia kuondokana na hizi athari za mvua kubwa kuongezeka, kwa sababu bila hivyo, tukiishia kujadili na hasa kwenye majukwaa lakini tusiwe na utekelezaji, changamoto zinaweza kujitokeza. Kwa hiyo ni vizuri tuanze sasa na tusisubiri.
10: Nam, ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni ya leo msikilizaji.

0: Matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji, unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ya BBC News Swahili na ukurasa wetu wa Facebook na YouTube, pia ni BBC Swahili, pamoja na redio ya shirika mbalimbali. Mimi ni Skola Kisanga na mtangazaji mwenzangu ni Phyllis Mwate. Polisi nchini Afrika Kusini wamepata mwili wa mwanamke mwingine, hivyo kuweka idadi ya miili ya wanawake waliopatikana wakiwa wamefariki kufikia 9 katika jiji la Ekurhuleni, huku mauaji hayo yakisababisha hasira na hofu miongoni mwa raia. Mauaji hayo yameibua maswali kuhusu ukubwa wa tatizo la ukatili wa kijinsia nchini Afrika Kusini, ambayo ni moja ya viwango vya juu zaidi vya mauaji ya wanawake duniani. Taarifa zaidi inawasilishwa hapa na Peter Mwangangi.
1: Polisi wameweka uzio wa usalama katika eneo la Kempton Park katika manispaa ya Ekurhuleni, na maafisa wameweka vizuizi vya barabarani baada ya miili mitatu ya wanawake waliokuwa nusu uchi kupatikana wiki hii. Naibu mkuu wa polisi Tebelo Mosikili aliwaambia waandishi wa habari huko Don Park, ambako mwili wa hivi karibuni ulipatikana kando ya barabara, kwamba, na hapa na nukuu, hatuwezi kuendelea kuokota miili, mwisho wa nukuu. Polisi wametangaza zawadi ya randi 400,000 sawa na dola 1025 za Marekani kwa taarifa zitakazosaidia kukamatwa kwa muuaji au wauaji. Chama cha Democratic Alliance, ambacho ni chama cha pili kwa ukubwa nchini Afrika Kusini, nacho kimetangaza zawadi ya dola 1031 za Marekani. Musikili amesema maafisa watachunguza iwapo mwili uliopatikana Alhamis unahusiana na mauaji ya awali au la.
2: Wametangaza vita sasa. Hakuna tena kujizuia. Ni lazima tutakabiliana na hali hii. Nina imani na vyombo vya utekelezaji wa sheria. Nimepata taarifa kuhusu kinachoendelea na tunapiga hatua. Ninamaanisha kuna kesi mbili au tatu ambazo tunatarajia kupata matokeo, na ninaamini kwa dhati kwamba raia wa Afrika Kusini wanapaswa kuwa na subira.
1: Polisi wameunda timu ya wataalam kutoka nyanja mbalimbali, ikiwemo wapelelezi, maafisa ujasusi, wataalam wa uchunguzi wa kisayansi na wataalam wengine, kuchunguza vifo hivyo na kubaini iwapo kuna uhusiano kati ya kesi hizo.
2: Ninajua kiwango cha hasira, kufadhaika na kukata tamaa. Hilo ni jambo la kawaida. Kama tayari kuna mwili wa 9, hakuna mtu ambaye ataendelea kuwa na maisha au hali ya kawaida. Lakini wachunguzi wamefanya kazi nzuri. Wamezunguka sehemu mbalimbali za nchi, na kuna watu ambao tayari wameondoka kwa sababu wanajua kwamba tunawatafuta. Kwa hivyo tunapiga hatua, lakini wametangaza vita, na ni lazima tutakabiliana nao.
1: Pia wanaendelea kumtafuta mtu anayehusishwa na uchunguzi huo, ingawa hawajafichua ni kesi gani au kesi zipi mtu huyo anaweza kuhusishwa nazo.
2: Ninachosema ni kwamba raia wa Afrika Kusini wanapaswa kufahamu kuwa kuna mtu ametangaza vita dhidi yetu, na tunapambana nao. Hatutasalimu amri.
1: Unyanyasaji na vurugu za kijinsia zimeenea nchini Afrika Kusini, ambapo mwanamke mmoja kati ya watatu hupitia ukatili wa kingono katika kipindi fulani cha maisha yake, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, licha ya serikali kutoa ahadi kwa miaka kadhaa za kukabiliana na tatizo hilo. Kupatikana kwa miili hiyo kumesababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Ekurhuleni, hasa maeneo ya Kempton Park, huku ukitokea wakati ambapo kumekuwa na wasiwasi kwa muda mrefu kuhusu viwango vya juu vya ukatili dhidi ya wanawake nchini Afrika Kusini.
3: Hili linatisha sana, ndugu yangu, linatisha sana. Kwa sababu unaweza kusema kwamba sisi wanawake wana watoto hatuko salama tena. Hata watu wanaokwenda kazini asubuhi unaweza kusema kwamba nao hawako salama tena. Tunaomba polisi wachukue hatua kuhusu hali hii.
1: Mmoja wa waathiriwa, Elizabeth Moselakomo, mwenye umri wa miaka 38, alimwacha binti yake mwenye umri wa miaka 8 nyumbani ili aende kukimbia, lakini hakurudi tena. Mwili wake ulipatikana Septemba tarehe 12 nyuma ya hoteli. Kutoweka kwake kulivutia hisia za umma baada ya wakimbiaji wenzake kuanzisha kampeni kwenye mitandao ya kijamii ya kumtafuta, jambo lililorejesha umakini kwenye kesi zilizotangulia na baadaye kwenye kupatikana kwa miili mingine.
4: Kuna mtu nilimwambia kwenye mazungumzo ya simu kwamba sijisikii nikiwa salama. Jambo kama hili kutokea asubuhi kunafanya tujisikie kwamba hatuko salama.

0: Waathiriwa wengine wawili wametambuliwa kuwa Itumeleng Kekana, ambaye alikuwa ameripotiwa kutoweka tangu Julai, na Dineo Evelyn Motapane mwenye umri wa miaka 38, ambaye mwili wake ulipatikana kando ya barabara huko kwa Tema siku ya Jumanne. Vyombo vya habari nchini humo viliripoti kuwa mwili wa hivi karibuni ni wa mwanamke anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 30 na ulionekana kuwa na michubuko na majeraha ya kuchomwa kwa kisu.
1: Vile vile taarifa hiyo iko kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili. Mfalme Charles wa Uingereza amezitaka kampuni kubwa za teknolojia kuhakikisha kwamba matumizi ya akili unde yanalenga kumhudumia binadamu, huku akisisitiza umuhimu wa kuhakikisha kuwa binadamu hapotezi udhibiti wa teknolojia hivyo. Na kama anavyoarifu hapa Lizzy Masinga, Mfalme Charles ametoa wito huo hii leo katika mkutano uliofanyika Dumfries House nchini Scotland.
2: Katika hotuba ya ufunguzi wa mkutano huo katika makazi ya mfalme, Mfalme Charles amesema, nami namnukuu, maamuzi yatakayochukuliwa katika kipindi hiki muhimu yataamua aina ya dunia ambayo vizazi vijavyo vitaikuta, mwisho wa kunukuu. Kwa mujibu wa Buckingham, mkutano huo utakutanisha viongozi na wawakilishi waandamizi kutoka kampuni za Nvidia, Google, DeepMind, OpenAI na Anthropic, pamoja na waziri wa ujasusi bandia Kanishka na Ryan. Mjadala kuhusu hatari zinazoweza kusababishwa na akili unde ongezeka kufuatia matukio kadhaa, pamoja na tahadhari za hali ya juu zinazotolewa na wataalamu wa sekta hiyo kuhusu madhara yanaweza kujitokeza kutokana na teknolojia hiyo. Wakati hayo yakijiri, mtafiti wa zamani wa kampuni ya OpenAI Daniel Cocotadio ameonya kwamba akili unde inaweza kuwa tishio kwa mustakabali wa binadamu ikiwa kampuni zinazotengeneza teknolojia hiyo hazitapiga hatua za kutosha katika kuhakikisha mifumo hiyo inaendana na maslahi na maadili ya binadamu. Akizungumza na shirika la habari la Reuters, Cocotadio amesema kwamba kwa sasa kuna njia madhubuti za kudhibiti maadili na malengo ya akili unde. Pia amesema watafiti bado hawaelewi kikamilifu kinachoendelea ndani ya mifumo hiyo. Kwa mujibu wake, bado ni vigumu kutofautisha kati ya mfumo wa akili unde ambao kwa kweli una nia njema na ule unaojifanya kuwa na nia njema.
3: Baadhi yetu tunajaribu kuzima mifumo hiyo ya akili bandia, lakini tunapingwa na watu wengine wanaoamini kuwa bado hakuna sababu ya kufanya hivyo. Na hali hii huenda ikaendelea hata siku zijazo. Akili bandia zitakapokuwa na uwezo mkubwa sana, zitakuwa makini kuepuka kufanya jambo lolote litakalowafanya watu wote wakubaliane kwamba zinapaswa kuzimwa. Hilo litaendelea hadi pale zitakapokuwa na nguvu na uwezo wa kutosha wa kukabiliana na juhudi za akili mtu anayetaka kuzizima.
2: Kwa sasa Cocotadio anaongoza kundi dogo la watafiti linalojikita katika kutabiri na kuchunguza mustakabali wa akili unde. Amepata umaarufu zaidi miongoni mwa watunga sera na wataalamu wa teknolojia baada ya kuwa mmoja wa waandishi wa ripoti ya utabiri itwayo AI 2027 iliyochapishwa mwezi Aprili mwaka 2025. Ripoti hiyo inaeleza hali ya kinadharia kuhusu namna akili unde inavyoweza kuendelea kwa kasi kutoka mifumo ya sasa hadi kufikia kiwango cha juu zaidi ya uwezo wa binadamu katika nyanja mbalimbali. Makampuni kama OpenAI, Anthropic na Google pia zitafanya utafiti kuhusu uwezekano wa kuunda chombo cha pamoja kitakachopewa jukumu la kuandaa viwango na kanuni za matumizi ya teknolojia ya akili unde. Wakati huo huo, Microsoft Jumatatu wiki hii ilichapisha kanuni za maadili kuhusu akili unde zinazosisitiza umuhimu wa binadamu kuendelea kuwa na udhibiti pamoja na kuzingatia usalama. Mkurugenzi mkuu wa makampuni ya Microsoft anayesimamia masuala ya akili unde, Mustafa Suleiman, amesema,
4: "I do think it is important that we make very rapid progress."
5: Ni muhimu kupiga hatua haraka katika teknolojia hizi kwa kuzingatia maadili yetu. Lakini teknolojia haipaswi kujengwa kwa ajili yake yenyewe. Lazima iboreshe maisha ya watu. Ikiwa watu hawaamini au hawaoni manufaa yake, tunapaswa kulichukulia hilo kwa uzito.
4: I think we have to take that signal very seriously.
2: Kwa nafasi yake, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema ushirikiano wa kimataifa katika swala la akili unde ni jambo lisiloepukika. Naye kiongozi mkuu wa Kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ameonya dhidi ya jaribu la kukabidhi kwa mifumo ya kompyuta maamuzi ambayo kwa mujibu wake yanapaswa kusalia katika eneo la uwajibikaji wa kibinadamu pekee. Joshua Benjio, mwanasayansi wa kompyuta kutoka Canada anayechukuliwa kuwa mmoja wa waanzilishi wa teknolojia ya akili unde, ameiambia AFP kwamba ubinadamu unapoteza udhibiti wa teknolojia hiyo. Benjio amesema dunia inahitaji mipaka na kanuni za udhibiti zinazofanana na zile zilizowekwa kudhibiti silaha za nuklia. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump pamoja na baadhi ya wajumbe wa chama chake wenye ushawishi mkubwa katika siku za hivi karibuni wamerudia msimamo wao wa kutotaka sekta hiyo iwekwe chini ya vikwazo. Kwa upande wake, Mark Zuckerberg, mkuu wa kampuni ya Meta, amepinga wito wa kupunguza kasi ya maendeleo ya teknolojia ya akili unde punde, na anasema nguvu ya soko pamoja na hatari ya kampuni kushtakiwa kisheria ndizo njia bora zaidi za kuhakikisha teknolojia hiyo inatumika kwa uwajibikaji.
6: Ni taarifa ya Kelizi Masinga na inatupeleka moja kwa moja katika taarifa za michezo na Shoaib Ibrahim.
7: Barabara kabisa, timu ya taifa ya kriketi ya Uganda imeimarisha nafasi yake ya kufuzu hadi fainali ya michuano ya kimataifa ya Kombe la Afrika maarufu kama ILT20 baada ya kupata ushindi mara mbili mjini Kigali. Uganda ilifunga Botswana kwa wiketi tano kabla ya leo kuichapa Rwanda kwa mikimbio 72. Ushindi huo umeifikisha Uganda kwenye pointi 10 nyuma ya Kenya ambayo haijapoteza na ina pointi 12. The Cricket Cranes sasa itakutana na Kenya siku ya Ijumaa, huku timu mbili zitakazomaliza katika nafasi za juu zikifuzu kwa finali itakayochezwa siku ya Jumamosi. Mashindano hayo yameandaliwa katika uwanja wa kimataifa wa kriketi wa Gahanga jijini Kigali na yanawashirikisha wenyeji Rwanda, Uganda, Kenya, Botswana na Sierra Leone. Pia alifunga bao lake la 100 akiwa na Inter Miami na kuisaidia timu hiyo kushinda kombe la Champions. Messi ameshinda tuzo ya mchezaji bora wa mwaka maarufu kama Ballon d'Or mara 8. Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice, Kylian Mbappe na Lamine Yamal ni miongoni mwa wachezaji wengine walioteuliwa kuwania tuzo hiyo. Mshindi wa tuzo hiyo atatangazwa tarehe 29 mwezi ujao. Na mshambuliaji wa Real Madrid Kylian Mbappe amesema anaunga mkono kikamilifu watu wa eneo la Quetta baada ya kukunja fulana aliyovaa kabla ya mechi iliyokuwa na ujumbe wa kuunga mkono eneo hilo la Uhispania. Zaidi nampigia pasi Victor Kenani.
8: Fulana hiyo iliyokuwa na ujumbe uliosoma Todos somos Cabalas, yani sote ni wa Cabalas, jina linalotumiwa kuwaita watu wa Ceuta. Mbappe alieleza kuwa klabu iliamua wachezaji wavae fulana hizo, lakini yeye aliikunja kwa sababu pia alitaka kuonyesha huruma kwa wahamiaji waliokufa au kuteseka walipokuwa kivuka kutoka nchini Morocco kwenda Ceuta. Zaidi ya watu 100 waliripotiwa kufariki wakati wa tukio hilo mwezi Julai. Mbappe alisema hakutaka kitendo chake kionekane kama kwamba anapinga watu wa Ceuta au anayapa kipaumbele mateso ya kundi moja dhidi ya jingine. Mshambuliaji huyo wa kimataifa wa Ufaransa amesema anajali watu wanaoteseka duniani na ametoa wito wa amani na matumaini na kusema anatumai hali hiyo itasuluhishwa haraka.
9: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1:00 usiku.
10: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
11: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
12: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
13: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
14: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
15: Ah, kweli aise, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
14: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
15: Eh.
14: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
15: Ah, aise, ipi ndugu yangu?
14: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
15: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
13: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
16: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
17: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi Moku anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
18: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolt mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolt. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolt itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolt kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
19: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
20: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
21: Unanitabu namba leo? Anakutabu.
22: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
20: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Bas

0: nyumbani upande ule vipi? Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa Nuru FM 88.9 Nuru FM.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo, yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika, ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: Mungu ameumba dunia hii. Unaona kuna mfano, kuna giza, kuna nuru. Ni sawa? Alafu kuna mwanaume, kuna mwanamke. Ni sawa? Alafu kuna kucheka, kuna kulia. Kila kitu viko viwili viwili. Hakunaga katikati. Ndio maana hata Bwana Yesu anasema chagua kuwa moto au kuwa baridi. Ukiwa vuguvugu utakutapika. Maana yake ni maana yake hakuna katikati. Kwa hiyo either uko chini ya utawala wa ibilisi ama uko chini ya utawala wa Mungu. Either ibilisi ndio mwenye ushawishi katika maisha yako na hivyo mapenzi yake yanatimizwa katika maisha yako, au Mungu ndiye anayedhibiti maisha yako na kwa maana hiyo mapenzi yake yanatimizwa katika maisha yako. Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia pindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuadhalia. Tunaendelea na somo letu tunalosema akili uwanja wa mapambano, ama akili ya mwanadamu uwanja wa vita. Vita gani? Vita ya kiroho. Na tumekwisha kuangalia mambo kadhaa, na leo nataka tumuangazie ibilisi. Tuangalie nafasi ya ibilisi nini katika vita hivi vya kiroho. Tuangalie uelewa wetu ukoje kuhusiana na ibilisi na kuhusiana na utendaji kazi wake. Ninaamini kabisa kuna dhana nyingi potofu ambazo zipo zinahusiana na nafasi ya ibilisi na uelewa wa watu kuhusu ibilisi katika vita ya kiroho. Mambo ambayo tutayaweka sawa. Tusipomaliza kipindi cha leo, tutaendelea na kipindi kinachokuja na kipindi kinachokuja. Kumbuka tu mafundisho haya ya Kristo yanalenga kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Kumbuka maisha yako yanaakisi kile ambacho unakiamini katika moyo wako. Kwa hiyo kama unaamini vibaya, maisha yako yatajaa mambo mabaya. Kama unaamini vizuri, maisha yako yatajaa mambo mazuri. Mara tunasema fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na ili uweze kufikiri vizuri unabudi kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo unatakiwa kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Kumbuka tu mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge, nawe ukaunganishwa kwenye grupu linaloitwa Mwanafunzi wa Kristo. Namba ni 0789500242, 0789500242. Nitoe shukrani za dhati kwenu ninyi maelfu kwa maelfu ya watu ambao mamia kwa maelfu ya watu ambao mnasikiliza kila siku na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Nasema asante sana kwa kufuatilia, asante kwa kujifunza, lakini pia asante kwa vile ambavyo mnawashirikisha wengine kile ambacho mnajifunza. Kumbuka unapomwalika mtu mueleze kwamba hapa tunawafundisha watu fikiri kama Kristo, lakini kabla ya hapo mpe ushuhuda maisha yako yalikuwaje kabla ya kukutana na mafundisho ya Kristo, na nini kimebadilika lika baada ya kukutana na mafundisho ya Kristo. Na kwa maana hiyo unapomwalika umpe pia ile angalizo kwamba hapa tunalenga kumfanya mtu afikiri kama Adamu na wala sio kufikiri kama Kristo. Maana tumeona watu wanaalikwa wanakuja kwenye grupu kwa mfano la mwanafunzi wa Kristo, alafu kwa kuwa wao wamefundishwa kufikiri kama Adamu, wakutana na mafundisho anamfundisha mtu kufikiri kama Kristo, wanakwazika, wanakasirika, wanaacha kusikiliza. Lakini ukiwa umemwandaa mtu itamsaidia. Nitoe shukrani za dhati pia kwa wewe ambaye unafanya maombi kwa ajili ya zaidi ya pindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Kumbuka unavyoombea wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, simamia wa Efeso 1:17 hadi 18 na Wakolosai 1:9 hadi 11. Natoa shukrani pia za dhati kwa wewe ambaye unafanya maamuzi ya kuchangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio. Umeamua kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, na kwa maana hiyo unahakikisha kwamba injili inafikia watu wengi kwa wakati mmoja. Kumbuka maono tulionayo ni kufikia Tanzania nzima kwa njia ya redio, kwamba kila ekari ama kila nchi, kila sentimita ya ardhi ya Tanzania ifikiwe na mafundisho ya Kristo kwa njia ya redio. Maana wako sio watu wote wana uwezo wa kuwa na simu za kisasa, sehemu zenye mitandao ya simu ambao wanaweza kufuatilia mafundisho ya kupitia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ni jukumu lako wewe na jukumu langu mimi kufanya maamuzi ya kuhakikisha kwamba wale ambao hawana uwezo wanafikiwa na haya mafundisho kwa njia ya redio. Kuna watu wengine wanakaa maeneo ambayo ni kitu pekee kinaweza kuwafikia kwa injili ni redio peke yake. Hakuna mtu anaweza kwenda kuwatembelea, hakuna kanisa, hakuna chochote. Kwa namna pekee wanaweza wakabadilika maisha yao na wakamjua Kristo ni kupitia vipindi vya Neema na Kweli. Kwa hiyo nasema hongera sana uliyefanya maamuzi, na kama hujafanya maamuzi na kualika uweze kufanya maamuzi ya kuwa partner pindi vya Neema na Kweli. Kumbuka unapokuwa partner, mambo kadhaa yanatokea katika maisha yako. Moja, wewe unakuwa baraka kwa wale ambao wanasikiliza, na kwa maana hiyo inadhihirisha kwamba umebarikiwa, na hivyo baraka inaanza kufanya kazi kwa ufanisi katika maisha yako. Mbili, unafungua mlango kwa ufalme wa Mungu uweze kuhudumia katika eneo lako la fedha na uchumi. Na tatu, unasababisha Mungu aweze kutukuzwa kwa sababu ya kile kazi yako njema unayoifanya. Na nne, mazao yako ya haki yanaongezeka. Na Wakorintho wa 2:9-11 inasema kwamba Mungu anakutajirisha kwa utajiri wote ili uzidi sana katika kazi ya ukarimu. Na tano, neema ile inayotenda kazi juu ya maisha yangu na juu ya huduma hii inaanza kutenda kazi katika maisha yako. Neema gani? Neema ya utoshelevu katika vitu gani? Vitu vyote, siku zote. Na ili nini? Ili uzidi sana katika kazi, kila kazi njema ya ukarimu. Kwa hiyo karibu sana rafiki. Unasema mimi sina uwezo, wewe ndio unazungumza na wewe zaidi. Baada ya kusema hayo, basi nataka tuende moja kwa moja kwenye Waefeso 6 mstari wa 10 hadi wa 12. Waefeso mlango wa 6 mstari wa 10 hadi wa 12, neno linasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Sasa nilikuambia, nadhani sikumbuke ni kipindi kipi, lakini nikakueleza kwamba ufalme wa shetani ama ufalme wa giza nao una muundo. Shetani akiwa ndio mfalme mwenyewe, lakini ana watendakazi walioko chini yake, kama ambavyo tunaona ikiainishwa hapa. Kwenye TKU tafsiri ya kusoma kwa urahisi anasema hivi: hapa lipo neno moja la mwisho la ushauri, mtegemeeni Bwana kwa ajili ya nguvu zenu. Wekeni matumaini yenu katika nguvu zake kuu. Vaeni silaha zote za Mungu ili muweze kupigana dhidi ya hila za shetani. Mapigano yetu si juu ya watu duniani. Tunapigana dhidi ya watawala, mamlaka na nguvu za giza za ulimwengu huu. Tunapigana dhidi ya nguvu za uovu katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo sasa nachotaka ukione, anasema hapo kwamba kwenye muweze kuzipinga nini? Muweze kuzipinga. Anasema mstari anasema hapa lipo neno moja la mwisho la ushauri, mtegemeeni Bwana kwa ajili ya nguvu zenu. Wekeni matumaini yenu katika nguvu zake kuu. Vaeni silaha zote za Mungu ili muweze kupigana dhidi ya hila za shetani. Neno ni hila. Tuko sawa sawa rafiki, neno ni hila. Sikiria kwenye Biblia Habari Njema anavyosema. Biblia Habari Njema anasema hivi: hatimaye na watakeni muwe imara katika kuungana na Bwana na kwa msaada wa nguvu yake kuu. Vaeni silaha anazowapeni Mungu mpate kuzipinga mbinu mbaya za ibilisi. Sijuka unaliona mbinu mbaya za ibilisi. Kwa anasema tuna hila. Sasa nataka nizumze kidogo. Hila ni nini? Kitu cha kwanza, hila inafanyika katika akili. Hila au ulaghai au utapeli, siku zote unalenga akili ya mtu ili huyo mtu aamue sawasawa na huyo ambaye anatapeli ama analeta hiyo hila. Kwa lugha nyingine ni ujanja, ama wengine wanasema giliba. Kwa hiyo nataka ulielewe. Kwa hiyo anasema ibilisi na majeshi yake, ambao katika muundo wake tumeona hapa, anasema falme na mamlaka, wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, lengo lao ni kucheza na fikra zako kwa kukuingizia hila. Kumbuka tuliona silaha kubwa ya ibilisi nini? Ni uongo. Na huu uongo unatenda kazi kupitia tamaa. Na tukaona tamaa, kuna tamaa ya macho, tamaa ya mwili na kiburi cha uzima. Tukasema tamaa ni kitu chochote ambacho kinakuvuta na kukusababisha uache kumwamini Mungu. Tamaa ni kitu chochote ambacho kinakuvuta na kukusababisha uache kumwamini Mungu. Tukasema kiburi cha uzima ni kufanya maamuzi kinyume na neno la Mungu ama kinyume na kweli ya Mungu. Maana yake nini? Kwamba unajua neno la Mungu limesemaje, lakini unaamua kufanya maamuzi kinyume na neno lilivyosema. Hiyo inaitwa kiburi cha uzima. Na tuliona ibilisi alipoenda kumjaribu Eva pale bustani ya Eden, ama Adamu na Eva pale bustani ya Eden, ibilisi alishinda. Lakini ibilisi alipoenda kumjaribu Kristo pale nyikani, Ibilisi alishindwa. Tukasema Ibilisi hapendi kukutana na mtu anayefikiri kama Kristo. Siku zote anafurahia kukutana na mtu anayefikiri kama Adam. Sasa kabla ya kuendelea kuchambua kwenye huu hapa, tumwangalie Ibilisi kidogo. Na nikumbushe mambo mawili alafu tuangalie habari ya Ibilisi. Kitu cha kwanza tulisema hivi. Tukasema fikra za mwanadamu ni uwanja muhimu wa vita vya kiroho kati ya ufalme wa nuru na ufalme wa giza. Mtu anayedhibiti fikra ama upande utakaodhibiti fikra zako ndio utakuwa na kauli ya mwisho katika maisha yako. Kwa ufalme wa giza ukiweza kudhibiti namna unavyofikiri, maana yake ni kwamba huo ufalme ndio utakuwa una kauli ya mwisho katika maisha yako. Kwa lugha nyingine, mapenzi ya ufalme wa giza, mafalme ya shetani yatatendeka na kudhihirika katika maisha yako. Ufalme wa Mungu ukiweza kudhibiti fikra zako, maana yake ni kwamba mapenzi ya Mungu, mapenzi ya ufalme wa Mungu ndio atakayotendeka katika maisha yako. Na kwa maana ufalme wa Mungu ndio utakuwa unadhibiti na kuelekeza maisha yako. Hilo ni jambo moja la nataka kulijua. Jambo lingine tulisema kwamba nasoma kwenye kitabu cha Ushindi katika vita vya kiroho. Anasema Ibilisi anatumia uongo na hila kudhibiti fikra za wanadamu. Anatumia nini? Uongo na hila kudhibiti fikra za wanadamu, na silaha yake pekee dhidi ya Mkristo ni uongo unaotenda kazi kupitia tamaa. Kwa hivyo ni muhimu kwa Mkristo kujua na kusimama katika kweli ya Mungu ili kuepuka kudanganywa, ili kuepuka kudanganywa. Sasa katika sura ya tatu katika sura ya tatu nataka tuangalie kidogo tumwangalie Ibilisi kidogo, ambayo kwenye kitabu cha Ushindi katika vita vya kiroho nimeandika. Kwa hiyo nitasoma mambo machache alafu tutayafafanua kuhusiana na Ibilisi. Kwa hiyo nasoma ni kwenye ukurasa wa 37, anasema hivi: kwanza kabisa kuna watu na hata baadhi ya Wakristo ambao wanaamini Ibilisi sio halisi. Kwa wako watu kabisa wanaamini kwamba hamna Ibilisi, hakuna shetani. Kwa wao anakataa. Ukitaka kuzungumza nao habari za Ibilisi, habari za shetani, kwambia hamna kitu hiyo, kitu hakipo hicho. Kwa hiyo anasema hivi, hawa, ngoja nirudie tena. Anasema kwanza kabisa kuna watu na hata baadhi ya Wakristo ambao wanaamini Ibilisi sio halisi. Hawaamini kwamba Ibilisi yupo. Wanaamini kuwa Ibilisi ni dhana fulani tu inayotokana na hadithi za kizee. Hii sio sahihi hata kidogo. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo sababu kwamba wewe unakataa Ibilisi hayupo haimaanishi kwamba inamfanya Ibilisi asiwepo. Ngoja nifafanue kitu kimoja rafiki. Jinsi ambavyo Mungu ameumba dunia hii, unaona kuna ufara, kuna giza, kuna nuru. Ni sawa? Alafu kuna mwanaume, kuna mwanamke. Ni sawa? Alafu kuna kucheka, kuna kulia. Kila kitu viko viwili viwili. Hakunaga katikati. Ndio maana hata Bwana Yesu anasema chagua kuwa moto au kuwa baridi. Ukiwa vuguvugu nitakutapika. Maana yake nini? Maana yake hakuna katikati. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ni kwamba either uko chini ya utawala wa Ibilisi ama uko chini ya utawala wa Mungu. Either Ibilisi ndio mwenye ushawishi katika maisha yako na hivyo mapenzi yake yanatimizwa katika maisha yako, au Mungu ndiye anayedhibiti maisha yako na kwa maana mapenzi yake yanatimizwa katika maisha yako. Huwezi ukasema mimi siko upande wa Mungu wala siko upande wa shetani. Sasa ukikataa ukasema shetani hayupo, haimaanishi kwamba shetani atakuwa hayupo. Na ukikataa ukasema Mungu hayupo, haimaanishi kwamba utasababisha Mungu asiwepo. Bado Mungu atakuwepo na shetani atakuwepo. Na mmoja wapo kati ya hao, kutegemeana na kuamini kwako, ndiye atakaye kuwa na ushawishi katika maisha yako. Ukimwamini Yesu Kristo unafungua mlango kwa ufalme wa Mungu kuwa na udhibiti na hivyo mapenzi yake kufanyika katika maisha yako. Ukimwamini, usipomwamini Yesu Kristo ukamkataa, maana yake shetani anakuwa ana udhibiti katika maisha yako. Sasa kwa hiyo ngoja nirudie tena kusoma. Anasema hivi: kwanza kabisa kuna watu na hata baadhi ya Wakristo ambao wanaamini Ibilisi sio halisi. Hawaamini kwamba Ibilisi yupo, wanaamini kuwa Ibilisi ni dhana fulani tu inayotokana na hadithi za kizee. Hii sio sahihi hata kidogo. Wakati huo huo, kwa upande mwingine, kuna Wakristo wanaamini kwamba shetani ana uwezo wa kufanya chochote na kila kitu atakacho. Wanaamini shetani ana uwezo wa kufanya chochote kile na kila kitu akitakacho. Wanaamini katika Ibilisi mno kiasi kwamba watafikiri muda wote Ibilisi yuko katika hekaheka za kushughulika na maisha yao. Mtazamo huo sio sahihi hata kidogo. Ibilisi hana sifa za kiutendaji alizonazo Mungu. Ibilisi hana sifa za kiutendaji alizonazo Mungu. Sasa ni muhimu kuelewa hili rafiki. Kwa upande mmoja wengine wanasema ibilisi hayupo. Kwa upande mwingine wanaona kwamba ibilisi huyu yuko kila mahali kila wakati, na huyu ibilisi anadhibiti maisha ya mtu ya kila siku. Kwa lugha nyingine, huwezi ukafanya lolote ukaenda mahali popote bila ibilisi kujua. Sasa nataka tuangalie, tumesema kwamba hana sifa za kiutendaji za Mungu. Kwa hiyo tuanze kuangalia vitu kadhaa kuhusu shetani. Kitu cha kwanza, shetani hajui kila kitu. Hilo ni muhimu kalelewa. Shetani hajui kila kitu. Angekuwa anajua kila kitu, kuna mambo ambayo tunasoma kwenye Biblia yasingetokea, angewahi akayadhibiti. Ngoja nikusomee kipengele kidogo kwenye kitabu cha Ushindi katika Vita vya Kiroho. Anasema hivi: Mungu anamiliki ujuzi kamili na usio na ukomo kuhusu kila kitu kilichopita, kilichopo sasa na kitakachokuja. Kwa hiyo anaufahamu, anajua kila kitu kilichopita, kilichopo na kitakachokuja. Shetani hayuko hivyo. Baadhi ya Wakristo wanaamini kwamba shetani ana uwezo wa kujua kila kitu katika maisha yao. Wakristo baadhi wanaamini kwamba shetani ana uwezo wa kujua kila kitu katika maisha yao. Hii ni kumpa shetani sifa ambazo hana uhalali wa kupewa. Kama shetani angekuwa anajua kila kitu kila wakati, basi kwa nini alilazimika kulenga watoto wote wa Kiebrania walio chini ya umri wa miaka miwili wakati alipotaka kumdhuru mtoto Musa? Unalisikia hilo rafiki? Maana yake kwamba kama ibilisi angekuwa anajua kila kitu, wakati anatafuta Musa, anamtafuta Musa au kusoma kwenye Kutoka mlango ule wa kwanza na wa pili, asingekuwa na sababu ya kuua watoto wote wa Kiebrania walio chini ya miaka miwili. Angeenda moja kwa moja akamtafute Musa na kumua. Anasema hivi, kwa nini hakwenda moja kwa moja kwenye kasri la Farao na kumwangamiza mtoto Musa? Sababu ni kwamba hakuwa anajua mahali alipo Musa. Kama angekuwa anajua, angejua kwamba Musa hakuwa tu kwenye kasri la Farao, bali pia angejua kwamba Musa alikuwa akinyonyeshwa na mama yake mzazi. Kwa hiyo unaweza kuona hicho kitu rafiki. Kumbuka Farao alisema watoto chini ya miaka miwili wauawe. Lakini unafahamu story ya Musa. Sio tu kwamba Musa aliokotwa akiwa kwenye safina akaenda akaingizwa kwenye kasri la mfalme la Farao, lakini pia mama yake mzazi ndio alimnyonyesha Musa. Na ibilisi hakujua yote haya, kwamba ibilisi mtendaji wake mkuu

wa nyuma baada ya wao kutoka kwa Herode, na kupitia wao angempata mtoto Yesu kirahisi. Wakorinto wa kwanza 2:8 inatuambia kuwa kama ibilisi angelijua madhara ya kumsulubisha Yesu Kristo, basi asingefanya hivyo. Kwa hajui kila kitu. Kama ibilisi angejua kumsulubisha Yesu Kristo kutasababisha mabilioni ya watu sio tu kwamba wawe wafuasi wa Yesu Kristo, lakini wahame kutoka katika ufalme wake waingie katika ufalme wa Mungu, asingefanya hivyo, asingethubutu kufanya hivyo, kwa sababu kama angejua kwamba baada ya kumsulubisha Yesu Kristo na kufuka kwake ingesababisha kuwe na watu wanaomfurahia Kristo, mamilioni kwa mamilioni ya watu duniani ambao angemsumbua, asingekuwa na udhibiti nao, asingethubutu kumsulubisha Yesu Kristo. Lakini alikuwa alijua hilo. Kwa hiyo nataka uelewe hilo, ibilisi hajui kila kitu kila wakati. Na kama hajui kila kitu kila wakati, manake pia ni kwamba hawezi kusoma mawazo yako. Lakini ngoja nitakuonyesha hicho kitu. Hawezi kusoma mawazo yako. Sikiliza hii. Shetani hana uwezo wa kusoma mawazo. Na hii ni dhana nyingine potofu ambao watu wanayo. Kwamba sio tu kwamba watu wanadhania kwamba ibilisi anajua kila kitu kila wakati, lakini kuna Wakristo wengine wanadhania kwamba ibilisi ana uwezo kusoma mawazo yako. Mwana nitakusomea kipengele hapa, afu nitakueleza kitu hapa. Anasema hivi, tofauti na inavyoeleweka katika duru za Kikristo, ibilisi hana uwezo wa kusoma mawazo ya mtu. Hana. Unauliza, je, vipi kuhusu hofu? Unataka kuniambia mtu anapokuwa na hofu, ibilisi hana uwezo wa kujua? Hana. Kama ambavyo hawezi kusoma mawazo ya mtu, ndivyo vivyo hivyo hawezi kutambua kama mtu ana hofu au hana hofu. Sijuka ananyelewa na rafiki na chikizumza. Anasema hivi, namna pekee anaweza kutambua mawazo ya mtu au kama mtu anahofu ni kupitia maneno ya mtu husika. Unapofungua kinywa chako na kusema, ndipo ambapo ibilisi anapata nafasi ya kujua mawazo yaliyoko ndani mwako. Hata mawazo aliyokurushia hawezi kujua kama umeyapokea au la, ni mpaka tu utakapoanza kuyasema na kuyafanyia kazi. Hivyo rafiki, chunga sana kinywa chako. Sasa moja nikueleze, nakumbuka wakati naanza kufanya huduma mwaka nadhani kwa 2010. Nimeletewa mdada mmoja amekamatwa na majini na nikaanza kumwombea. Nakumbuka nimeanza kumwombea saa 4 asubuhi. Alafu mpaka nimefika kwenye mitaa ya saa 8 na pointi, ngoma bado zimenigomea. Kwa hiyo nakumbuka baada ya kuhangaika naye sana, yule binti akawa amekaa kwenye kiti. Mapepo amepanda bado, na mimi nikakaa kwenye kiti upande mwingine tukawa tunatazamana. Sasa nimeishiwa na mbinu, nimeishiwa na maarifa, sijui kitu cha kufanya. Kwa hiyo nilichofanya, nikakaa kimya, nikaa namwangalia yule binti usoni. Nimekaa kimya, siongee chochote kile. Kwa hiyo nimekaa kama dakika 5 namwangalia usoni. Alafu yale mapepo majini yakaanza kuzungumza yenyewe. Yakasema, "Oh, unatusoma akili eh? Unatusoma akili." Sikuongea chochote. Maana sina mbinu, mbinu zimeisha ndani mwangu, sijui kitu cha kufanya, nimeshiwa na maarifa, nimeshaomba staili zote, ngoma imeshindikana. Kwa hiyo nikakaa kimya, nikaendelea kuangalia. Kwa hiyo akasema, "Unatusoma eh? Unatusoma eh?" Kwa hiyo maana yake ni kwamba hawajui ninawaza nini. Wangekuwa wanajua ninawaza nini, wangekuwa wamejua kwamba ndani mwangu tayari nimeshaona hapa ngoma imenishinda. Kwa hiyo nilivyoanza kuona wanaongea kwamba wanatapatapa, wanazungumza kwamba nawasuba mawazo, wakati nilikuwa wala siko siwawazi wao. Nawaza tu Bwana Yesu hapa, inabidi unisaidie tu. Maana yake hapa ngoma imegoma hapa. Hapa nabwaga manyanga sasa hivi. Nikaanza kupata kaujasiri kwa mbali. Hofu iliyokuwa ndani mwangu kwamba leo hii nitachemsha ikaanza kuondoka. Nikaendelea kuangalia tena kama dakika 5. Kwa hawajui nawaza nini. Alafu baadaye nikasema haya, ondokeni. Unajua kilichotokea rafiki, wakaondoka. Sikuamini jinsi ilivyokuwa rahisi yani. Haya, nikasema ondoka katika jina la Yesu Kristo. Wakaondoka, ondokeni. Wakaondoka. Nikasema kwa nini sikulijua ile tangu mwanzo? Sasa maana yake nini? Kwa nini nakupa mfano? Nakupa mfano kuonyesha kwamba ibilisi hajui kila kitu kila wakati, na wala hawezi kusoma mawazo yako. Namna pekee anaweza akasoma mawazo yako ni kupitia kinywa chako au matendo yako. Isi? Hata ukienda kwenye story ya Ayubu, Ayubu anasema lile nalolofia ndilo lilonijelia. Kusoma Ayubu 3:25, in fact tukaenda mpaka 3:26. Kwa hiyo ibilisi alijuaje Ayubu ana hofu? Unaposoma kwenye Ayubu mlango wa kwanza, unaanza kuona sura nani mstari wa 5, anasema wakati ibilisi anapeleka sadaka, wakati Ayubu anapeleka sadaka mbele za Mungu kwa ajili ya watoto wake,
Alikuwa anasa yumkini hao watoto wamemkufuru Mungu. Kwa alivyokuwa akisikiliza maneno ya Ayubu, ibilisi akajua kwamba ile mishale iliyomtupia Ayubu ya kumuingizia hofu kwamba watoto wake watamkufuru Mungu na hivyo watapigwa, wataadhibiwa, watakufa. Hiyo hofu imemuingia. Kwa namna pekee rafiki, anaweza akajua unachokiwaza. Anaweza akajua.

0: Kinachozunguka ndani ya akili yako na kwenye moyo wako, aidha una hofu ama hauna hofu, ni kwa wewe kuzungumza au kutenda. Ndio maana bado ni muhimu sana ukachunga kinywa chako, ukachunga unazungumza nini, ukachunga matendo yako, ukachunga. Unaweza kuwa umeingiwa na hofu, lakini usiogope. Mfano mwingine mzuri ni huu. Nadhani unajua, inawezekana mtaani kwenu kuna mbwa. Mbwa anapo, mara nyingi anapokufuata kama anataka kukushambulia, ukiogopa ukawa na hofu ukaanza kukimbia, lazima akuparure. Lakini ukisimama ukamwangalia, usijitikise, na anapiga breki. Sasa shida ni kwamba ukiogopa kitu ambacho haujui, wanyama wote, kila mnyama akiogopa anatoa harufu, ikiwa ni pamoja na mwanadamu, ile harufu ndio inamwambia mbwa kwamba huyu jamaa ameogopa. Vinginevyo hajui kitu kingine chochote. Ndio maana ukizuia usijitikise akakuangalia, mara nyingi mbwa anarudi. Hata hao mbwa wa polisi hao, ndoona polisi kawa anafaka, wanataka kumwachia, wanataka kumwachia, wanataka kumwachia. Ukisimama, mbwa naye anasimama, anapiga hesabu afanyaje. Lakini ukianza kukimbia, unamtia moyo kwamba aha, huyu naye, huyu yuko chini ya hima yangu, kwa hiyo anakurukia na kuparura. Kwa hiyo tunachosema nini rafiki? Ibilisi hajui kila kitu kila wakati. Ni muhimu kalielewa hilo. Ibilisi hajui kila kitu kila wakati. Ukilielewa hilo na ukaelewa kwamba hawezi kusoma mawazo yako, itakusaidia. Nirudie nimalizie kusema hivi tena. Tofauti na Mungu, shetani hana uwezo wa kusoma mawazo ya mtu. Anaweza kutambua mawazo ya mtu au kama mtu ana hofu kupitia maneno ya mtu husika. Hivyo ni muhimu kwa Mkristo kuchunga sana maneno yake na kwa maana hiyo mwenendo wake. Kwa hiyo rafiki, hiyo dhana ya kwamba ibilisi anajua kila kitu, anaweza kila kitu, yuko kila mahali kila wakati, na anaweza kusoma mawazo ya mtu, na anaweza kuona hofu, ifute, iondoe. Hiyo itakuwa ni silaha yako kubwa sana. Itakusaidia sana pale ambapo unapopita kwenye changamoto, alafu kakauka, usionyeshe dalili yote kumdhibiti ibilisi. Sijui kama unanielewa rafiki ninachokuzungumza. Sasa. Ukishalijua hilo, na niseme kitu kingine kimoja. Na wala si kweli kwamba kila mtu hapa ibilisi ndo anamfuata. Kumbuka shetani yuko mmoja tu. Shetani yuko mmoja tu. Hawako wawili, hawako watatu. Nao hana watendaji wako chini yake. Falme na mamlaka, wakuu wa giza, majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, wote hao wanatenda kazi kwa niaba yake. Kwa hiyo dhana ya kwamba ibilisi mwenyewe, inawezekana wewe tangu umeanza Ukristo wako mpaka leo hii, ibilisi hakujui. Hajui unaitwa nani, hajui uko wapi, wala hujawahi kukutana naye, wala hajawahi kujishughulisha na maisha yako. Inawezekana hata kwangu pia. Tunakutana nani? Tunakutana na watendaji kazi wake walioko chini yake. Kwa hiyo ondoa hiyo dhana kwamba ibilisi anajua mawazo yako, ibilisi ana uwezo wa kutendaji kama Mungu. Hana. Sasa ngoja ni shida ni kwamba muda umeisha. Jina langu naitwa Huruma Gadi, Yesu Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
1: Usikubali kushindwa vita vya kiroho. Kitabu hiki ni Ushindi katika Vita vya Kiroho kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita. Haijalishi unajua au haujui, na Wakristo vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako Ushindi katika Vita vya Kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda adui.

maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: Neema yako gani?
1: Neema yako Bwana.
2: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
3: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
4: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
2: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Nuru FM 2026, tunatoboa.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1, inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa, Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 2 71. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
7: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
8: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
9: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia kwenye Serie A Shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
4: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengia mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
10: Hello.
11: Jina langu ni Azori Orema, natoka Nuru Pesa hapa. Wewe ni nani?
10: Unaongea na Gabriel Mfalike.
11: Gabriel Mfalike?
10: Ndio.
11: Unatoka wapi boss?
10: Mtwivila.
11: Mtwivila sehemu gani? Mtwivila kubwa.
10: Mtwivila Magic Site.
11: Mtwivila Magic Site hapo. Unaitwa baba nani ama bado hatujajaliwa kuwa na mtoto?
10: Baba Levina, nafuatilia sana.
11: Umeshawahi kucheza na Rupesa?
10: Ilikuwa juzi.
11: Ukacheza?
10: Na leo asubuhi kidogo nimejaribisha hapa. Nikawa nasikilizia majibu kidogo.
11: Umeonaje sasa hayo majibu uliyokuwa unasikilizia?
10: Naona kuna mwamala umeingia hapa bwana.
11: Ina maana huo mwamala hujauona
10: Naangalia naona message hapo kufungua ndo naona mnapili hata sasa.
11: Si unatumia smartphone bossi?
10: Yeah.
11: Vipi? Umeona sasa mkwanja hapo?
10: Nimeona ni 8500.
11: Wanakata kidogo kwenye makato
10: sasa. Baada ya makato na nini?
11: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
10: Yaani kwa kweli wacheze. Yaani ndugu mtangazaji, yani wacheze kwa kweli.
11: Watu wanasema tunawapanga vipi? Wewe tumekupanga ndugu yetu.
10: Hapana, hapana. Kwa kweli nilikuwa nawasikiliza mnavotamka hizo nani hizo menu. Na mimi kama ngo nijaribu bahati yangu, lakini naona kweli mambo yametiki.
11: Mambo yametiki.
10: Mtangazaji.
11: Bwana, hongera sana pia. Umesonishwa baba nani kutoka Magic Site Mtwivila?
10: Baba Levina.
11: Baba Levina kutoka hapo Magic Site Mtwivila. Marafiki zako ni akina nani? Marafiki zako ni akina nani?
10: Marafiki zangu kuna Muhammad. Mfalike. Kuna kiongozi. Kuna kiongozi hawa.
11: Bwana tukushukuru sana.
10: Asante sana.
11: Tukushukuru sana. Tunasema hivyo ili watu wajue kabisa kwamba wewe ni mtu wa maeneo hayo ambaye pia umeweza kushinda. Nikutakie asubuhi iliyo njema.
10: Yaani nashukuru sana ndugu mtangazaji.
11: Naam, nashukuru sana pia na kwako pia
12: Baba Levina. Levina
11: wewe. Baba Levina.
10: Asante sana.
13: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaongea. Chili tukae pembeni. Bosi na mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nami. Afu mimi nisiongee, wanatokea jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
14: Busati la michezo.
15: Busati la michezo.
16: Nipi kujua wewe ndio ni kule vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
17: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
18: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
19: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na ubudu.
20: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia busati la michezo la 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu msikilizaji, karibu tuzitazame zile taarifa za kimichezo. Kubwa zaidi ni mara baada ya mikiki ligi kuu Tanzania bara, wananchi da Yanga Afrika kesho watakuwa na kibarua kingine katika mchezo wa kimataifa wa kirafiki dhidi ya St George ya Ethiopia, mechi ambayo itapigwa saa 12 kamili jioni. Rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF Patrice Motsepe amesema alitamani finali ya kombe la shirikisho barani Afrika msimu wa mwaka 2024-25 kati ya Simba dhidi ya RS Berkane ichezwe Benjamin Mkapa, lakini alipewa taarifa kuwa uwanja huo bado haukuwa tayari kukidhi vigezo vile, viwango vile vya kimataifa. Tutachumpa na kuangalia kile ambacho kimejiri kimataifa, msikilizaji wa Nuru FM, na taarifa ni kuhusiana na kocha mkuu wa timu ya taifa ya Ujerumani Jurgen Klopp ametangaza kikosi cha timu hiyo kwa ajili ya mechi nne zijazo za mashindano ya UEFA Nations League, ambapo ameita jumla wachezaji 44 waliogawanya katika vikosi viwili tofauti. Kuna mimi Captain Rajun Hafidh Ali sambamba na Rashid Lihoha. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya maandishi ya 0766744292, 0766744292, kwa kile ambacho utakisikia kupitia busati la michezo.
1: Busati la michezo.
2: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, Simba Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
1: Busati la michezo.
3: 88.9 Nuru FM Mafinga.
4: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hii zinatuuma.
5: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
0: Bwana, tujaribu tukio la kimichezo ambalo tuko nalo, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Moja kwa moja tuanze na taarifa kuhusiana na kikosi cha wananchi da Yanga Afrika. Rashid wamethibitisha kuwa siku ya kesho watacheza mechi ya kimataifa ya kirafiki dhidi ya St George ya Ethiopia saa 12 jioni. Naona wameona sasa bora watumie break kwa ajili ya kuendelea kuangalia makosa yaliyopo katika kikosi chao na kuweza kuyafanyia kazi.
6: Yeah, ni wazo zuri na ni wazo ambalo litakuwa lina manufaa kwa Dar es Salaam Young Africans kwa ajili ya kuendelea kutengeneza utimamu wa mwili kwa wachezaji, na hususan ni wale pia ambao wamekuwa hawapati nafasi ya mara kwa mara kwenye kikosi cha kwanza, lakini kwa wale ambao wamerejea hususan kama mtu kama Clement Mzize, tumeona fitness yake iko vizuri, lakini anahitaji game time zaidi ili aendelee kukaa vizuri, lakini pia kuangalia the way ambavyo mwalimu anaweza akaendelea kuimplement mbinu zake kwa wachezaji na kuifanya timu ikaendelea kuwa strong na ikawa bora zaidi ambavyo sasa hivi ilivyo. Na imeonekana kama Yanga sio ile ambayo ilianza ligi mwanzoni, ilikuwa ina kasi sana, wachezaji walikuwa wanacheza kwa energy, ulikuwa unaona ile aggressiveness yao, fitness level yao ilikuwa ya hali ya juu sana, lakini kwenye hizi mechi mbili hapa katikati unaona kama mechi tatu hizi ni kama Yanga ambavyo, let's say mechi nne, kwa sababu mechi dhidi ya Fountain Gate ile uliona Yanga hawakucheza kwenye ile rhythm yao ambayo tunaifahamu. Ukienda kwenye mechi dhidi ya Gaborone zote mbili hawakuwa kwenye ile rhythm ambayo tunaifahamu pia. Alafu mechi dhidi ya Geita Gold ilionyesha makosa mengi sana kwenye kikosi cha Yanga. So mwalimu nafikiri amesoma pale, na alivyopata mechi hii nafikiri imekuwa haueni kwake kwenda kuangalia jinsi gani anaenda kufuta ama kuboresha kile ambacho alikiona timu yake kama kimepungua kwa sasa. So ni mechi nzuri na ni mechi ambayo anakwenda kuangalia jinsi gani anaweza kwenda kuanza kusahihisha kile ambacho kilikuwa kinaonekana kina mapungufu kwenye kikosi chake. Kwa hiyo ni mechi nzuri ambayo ya kipimo cha Yanga kabisa.
0: Na St. George ya Ethiopia ni miongoni mwa vilabu ambavyo vimekuwa vikivichallenge sana vilabu vya Tanzania. Manake ukifika pale lazima uhakikishe umejiandaa vizuri kabisa. Bwana ndio hivyo. Dakika zikuwa zinakimbia, msikilizaji, endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766742920. Kipindi hewani ni Busati la Michezo, likiongozwa na Hafidh Ali sambamba na Rashidi Lihoha. Nikukumbushe tu kuwa makamu mkuu wa chuo cha ushirika Moshi Moko anawakaribisha wale wote wenye sifa kutuma maombi ya kujiunga na program mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-27. Chuo kinatoa program mbalimbali katika ngazi ya astashahada kwa maana ya certificate, pamoja na astashahada kwa maana ya diploma, shahada ya kwanza bachelor degree, pamoja na astashahada ya uzamiri postgraduate diploma, shahada za uzamiri masters, pamoja na uzamivu PhD katika fani mbalimbali. Kwa hiyo chuo kina campus kuu ambayo ipo Moshi mkoa wa Kilimanjaro na campus ya Kizumbi mkoa wa Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi moku.ac.tz. Ada zao ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Sasa unaweza kuwapigia simu kupitia nambari zao za simu za 0738568023 na 0738568024 na 0738568025 na 0617474711 na nyingine ni 0772264711. Wote mnakaribishwa, msikilizaji. Kwa hiyo ni taarifa hii ambayo inatoka kwa makamu mkuu wa chuo cha ushirika Moshi Moko. Anasema hata Kangwanda tuna naona message yake imekatika. Ni kushukuru pia msikilizaji. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766742920. Hiyo ndo nambari ya kutuma ujumbe wako hapa studio tukaja kusoma. Bwana Rashid, tumeona shirikisho la soka barani Afrika CAF kupitia rais wake Patrice Motsepe leo limeweza kuzungumza kuwa walitamani finali ya shirikisho la soka, kama unakumbuka msimu ule wa mwaka 2024-25 kati ya Simba dhidi ya RS Berkane ichezwe pale Mkapa Dar es Salaam, lakini alipewa taarifa uwanja huo haukuwa tayari katika kukidhi viwango vya CAF. Motsepe amesema alitaka finali ifanyike katika uwanja wa Mkapa kutokana na uwezo wake wa kujaza mashabiki, jambo ambalo lingeonesha kwa wadau na wafadhili ukubwa wa soka la Tanzania. Amesema taarifa kutoka kwa wataalam huru ambao walikuja kwa ajili ya kufanya tathmini ya utayari wa uwanja huo walionyesha kabisa kwamba uwanja ulikuwa na upungufu ungeweza kusababisha ukiukaji wa kanuni za CAF. Hivyo finali hiyo ikapelekwa kule New Amani Complex Zanzibar, Simba kipoteza kule.
6: Alitoka sare bao moja moja ilikuwa. Mechi ambayo alipoteza ilikuwa ya kule Morocco Berkane, kufungwa goli 2-0. Kwa aggregate ilikuwa ni 3-1. Lakini kwa nini leo Motsepe anazungumza vitu kama hivyo? Unajua unagundua ni agenda ambayo anaitengeneza Motsepe, kwa sababu hivyo hivyo pia alishawahi zungumza kilichotokea kati ya Dar es Salaam Young Africans dhidi ya Mamelodi Sundowns. Kwa kwamba goli la Stefani lilikuwa ni goli au sio goli, akaja kukiri lilikuwa ni goli. Sasa hivi anakuja kuzungumza mambo ya kilichotokea kwenye finali ya kipindi kile. Anyway, sio mbaya kwa CAF, wao wana vigezo vyao ambavyo unatakiwa ukidhi as a kama kiwanja kwenda kuweza kuhost mchezo husika wa ambao unawahusu wao. Lakini ulikuwa kweli ulitazama kuanzia nusu finali ilikuwa ni robo ile robo finali wa ule mchezo dhidi ya Almasiri, ulikuwa uwanja ambao ulijaa sana.
0: Mvua ile mechi ile ya kuelekea kwenda robo finali ilikuwa,
6: si ndio nasema, ilikuwa robo finali. Nusu si walichezea Zanzibar na Stellenbosch. Robo finali dhidi ya Almasiri ambapo Simba wenye uwanja wa nyumbani, uwanja ulionekana una dosari pale kutokana na mvua ilinyesha kubwa sana, alafu kiasi kwamba watu wakawa wanatoa maji na mafagio yale mamopa yale. Umeelewa bwana? kiasi kwamba mechi ilichezewa kwenye kiwanja ambacho kilikuwa kimeonekana tayari kina dosari kubwa. Kuelekea kwenye maandalizi mara baada ya Simba kuingia finali, nini kiliendelea baada ya pale? Yani kutokea pale kwenye ile mechi ya robo, nini kiliendelea kwa maana ya ukarabati? Kuanzia kwenye pichi yenyewe mpaka kwenye maeneo ambayo yalikuwa yanaonekana yanatakiwa kuwa salama, ambayo yanaweza kuaccommodate kwenye ugeni ambao utakuwepo, lakini pia kuaccommodate mashabiki ambao watahudhuria kwenye mchezo husika. Basi katika doa kwambia hapo, wataalamu walivyokuja walivyofanya tathmini ya kiwanja, walikuja kugundua kwamba uwanja haujakidhi vigezo vya kuweza kuhosti mchezo mkubwa kama ule wenye hadhi ya finali. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba watu walijiridhisha kwamba uwanja haukuwa na ile kigezo cha wao ambacho kinatosha kuhosti mechi kubwa kama ile, na ndo maana ikachukuliwa hatua ya kuhamisha venue kupeleka Zanzibar. So kitu ambacho nafikiri Motsepe amekuja kukijibia leo mara baada ya takribani mwaka umepita ndo hivyo.
0: Kwa hiyo ndio hivyo amesema, amefanya ukaguzi binafsi pia uwanja wa Mkapa na kupata taarifa kuhusu maboresho yanayoendelea, akieleza kuwa ana imani upungufu uliobainishwa unafanywa kazi, na amesisitiza uwanja wa Benjamin Mkapa ni sehemu muhimu ya maandalizi ya Tanzania kuelekea AFCON 2027. Na ukiangalia Motsepe yuko hapa Tanzania kwa ajili ya kuweza kukagua miundombinu ya michuano ile ya AFCON, na amesema pia hakuna mpango wa pili wala watatu wa kuhakikisha AFCON, akisisitiza tu kwamba Tanzania, Kenya na Uganda zinatakiwa ziendelee kushirikiana kuhakikisha maandalizi ya mashindano haya yanakamilika kwa wakati. Na amekuwa akipokea taarifa na sema za maendeleo ya maandalizi, na kwamba baadhi ya taarifa zinazoripotiwa kwenye vyombo vya habari zinaweza kuwa ni za kupotosha, kwa sababu yeye mwenyewe kafika na amejionea kile ambacho uhalisia tunasema katika uwanja wa Mkapa siku ya leo. Bwana ndio hivyo, na nikukumbushe tu kwa amesema Tanzania natarajiwa Januari 27 kufanya tathmini ya mwisho, natarajia kurejea tena Tanzania kwa ajili ya kufanya tathmini ya mwisho na mara baada ya hapo sasa rasmi michuano itaanza kutimwa vumbi Juni 19, 2027 hadi Julai 17. Kwa hiyo Motsepe pia amesema atakwenda Kenya na Uganda kufuatilia maandalizi ya nchi hizo, akisisitiza kuwa CAF itashirikiana na waandaaji kuhakikisha mambo yanakuwa mazuri. Na nikukumbushe tu pia wakati akifanya ziara hiyo ameweza kuipongeza pia serikali kwa jinsi ambavyo imeweza kufanya makubwa zaidi. Mwisho pia aliweza kutembelea pia kwa upande wa uwanja ule wa Samia Suluhu Hassan ambao umefikia ukarabati wa 95%. Kwa hiyo uwanja wa Mkapa ulifungwa toka mwaka 2026 kwa ajili ya maboresho. Lakini serikali pia ilianza ukarabati wa uwanja mpya wa AFCON, tunasema ule wa Arusha, Samia Suluhu Stadium. Umeona picha lake? Sio mchezo, uwanja ambao unachukua takribani mashabiki 30,000. Na umefikia 95%, zibaki 5% tu kwa ajili ya kukidhi vigezo. Kumbuka Tanzania pia inaendelea na maandalizi ya New Amani Complex Zanzibar pamoja na Fumba. Wakati uwanja ule wa Dodoma pia na wenyewe ukiendelea hivyo hivyo Dodoma, lakini uwanja wa Dodoma wenyewe hutumika katika AFCON, hauwezi kutumika kwa sababu wenyewe unaenda taratibu. Haukuwa katika mipango ile ya kuweza kutumika kwa sababu AFCON inataraji kuanza mapema mwakani. Dakika ziko zinakimbia, msikilizaji, endelea kucheza Nuru Pesa kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111, kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000 tu, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala hapo unakuwa umecheza Nuru Pesa. Msikilizaji, itakapo timu mida ile ya saa 2:55 utakuja kutangazwa washindi wa Nuru Pesa. Kwa hiyo hali ndio itakuwa hivyo, msikilizaji. Bwana Zanzibar wamesema kuwa wanapanga kutumia mashindano yale ya AFCON 2027 kwa ajili ya kuwashawishi viongozi wa shirikisho la soka Afrika CAF ili waweze kuwapatia sasa wanachama kamili. Ni maneno ambayo yameelezwa na waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Ali Abdul Gulam Hussein wakati akijibu swali la mheshimiwa Ole Saif Hamad Suleiman kwa niaba ya waziri wa wizara hiyo Riziki Pembe Juma kwa ajili ya kuhakikisha basi Zanzibar inapata uwakilishi. Naona wanalipambania sana hili swala kutokana na pia na miundombinu ambayo ipo kule.
6: Kutaka wanachama wa CAF walikuwa wanauhitaji toka muda mrefu, na kuna kipindi ilionekana kama wamefanikiwa, lakini ikaja kaonekana kama bado kuna vigezo hawajakidhi. Lakini nadhani kwenye kupambania hili swala, kutaka kuona kupata maslahi binafsi ya upande wa kule, kuona kana kwamba na wao pia kwenye ile masuala mazima ya mfuko wa pesa ya, za CAF zinavyoingia, wao zinakwenda direct moja kwa moja, ndio maana halisi ya wanachama wa CAF. Nafikiri wakipata inaweza kuwa well and good kwao. Na ni kwa sababu wameanza kuzipambania hizi ndoto muda mrefu. Kwa hiyo ni kuwatakia tu kila laheri kuonekana kwamba mambo ambayo wanayahitaji kwa upande wao yamekwenda kufanikiwa kwa namna moja au nyingine.
0: Bwana, shirikisho pia la mpira wa miguu kule visiwani Zanzibar ZFF kwa kushirikiana na shirikisho la michezo la viziwi Zanzibar Shimi Visa limeanzisha rasmi ligi ya mpira wa miguu wa viziwi kule Zanzibar. Michuano ambayo imeanza leo rasmi katika viwanja vile vya Mao mjini Unguja, ikishirikisha jumla ya timu tano kutoka visiwani Zanzibar. Naona watu wenye mahitaji maalum pia na wenyewe wanakumbukwa bwana.
6: Yes.
0: Wanakumbukwa. Bwana Yanga bwana wameka mikakati, wanataka kumuongezea mkataba Sele. Mabosi wa klabu hiyo washaanza mazungumzo ya awali, ikiwezekana waweze kumsajili moja kwa moja Sele ambaye yupo kwa mkopo akitokea kule nchini Morocco. Wydad.
6: Itakuwa ni saini nzuri. Wakifanikiwa kuipata na matakwa ya mchezaji pia wakikamilisha, na inawezekana ikawa kitu kizuri. Sasa inakuja swala liko pale pale, Wydad wao kama wao watapokeaje ofa ya namna hiyo, na watakuwa tayari kumwachia Selemani Mwalimu aendelee abaki hapa akiwatumikia Dar es Salaam Young Africans, ama mchezaji mwenyewe pia atakuwa yuko willing kubaki kuchezea timu kama ya Yanga au atataka kwenda kucheza Wydad, ama Wydad wao pia watakubali hiyo deal ya kwenda kumuuza moja kwa moja. Sababu nilichogundua Wydad wana ujue Wydad wanapitia changamoto kidogo ya kiuchumi. Kwa hiyo wanapopata deals kama hizi na ukafikia mwafaka, nafikiri wao hawatakuwa wagumu sana kwenda kumwachia Selemani Mwalimu, endapo tu ile offer ambayo wao watakuwa wanaitaka itakuwa imefikiwa na watu wahusika ambao wanamhitaji Selemani Mwalimu.
0: Bwana, tutarejea tena msikilizaji wa Nuru FM kuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo, lakini nikukumbushe tu kuwa TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa huhitaji kununua tena voucher, unaweza kutumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. Kumbuka T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali za ruta moja, internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi unapata na dakika za maongezi za mitandao yote nchini Tanzania, vyote hivi ni mwezi mzima. Kwa hiyo cha kushangaza, dakika hizo unaweza pia kuzitumia kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja za mtandaoni katika mtandao wa TTCL. Mchongo wa TTCL kwani unaunganishwa bure kabisa. Unaweza kupiga simu, nambari zao ni 0733 600 60, vigezo na masharti kuzingatiwa.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1,120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limedhaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare. Watu wote

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026, pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe, pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
1: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, Moku, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampas ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
6: Alafu mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
5: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
7: Yani wewe achana na mimi kabisa.
5: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Hey, ni mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yaani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
8: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
6: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
9: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
6: jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
8: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
9: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
10: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
11: Safi, kwema.
10: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
11: Naongea na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
10: Obed nani?
11: Mkini.
10: Kutoka Isakalilo?
11: Ndio.
10: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
11: Ndio.
10: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obed kutoka Isakalilo?
11: Nimeanza jana asubuhi.
10: Umeanza jana asubuhi kucheza?
11: Ndio.
10: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
11: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
10: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
11: Ndio.
10: Umeangalia simu yako bosi?
11: Nimeiona mheshimiwa.
10: Ongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye 6, lakini wewe katika wale washindi 7 wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
11: Tuko pamoja mheshimiwa.
10: Uko Isakalilo sehemu gani?
11: Isakalilo stendi ya zamani.
10: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
11: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
10: Obed Mkini?
11: Ndio.
10: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
11: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
10: Ulijua utapeli eti?
11: Ndio.
10: Sasa hivi
11: nashukuru sana mheshimiwa.
10: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
11: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
10: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
11: Nina hilo Obed Mkini.
10: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi 7. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
11: Asante sana.
10: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
11: Haya, nashukuru sana.
10: Shukrani sana.
1: Busati la michezo.
12: I love you Nuru FM. Busati la michezo, unasikiliza mimi Kigeregere Yanga, mzee wa pwete na ya pwete. Wacha tu enjoy kwa msimu huu. E bwana, sikiliza, tulia hapo usihamishe station. Nuru FM, Busati la michezo.
1: Busati la michezo.
13: Dakika zikuwa zinakimbia msikilizaji wa Nuru FM, kumbuka Busati la michezo liko hewani. Asante sana sema biashara Sele Malim na Yanga ni kizungumkuti siasa za mpira. Isaya Chitojo kutokea Dodoma, Rashidi Maniwi nafunguaje, mbona kama mazoezini wanafanya pamoja na Gumbia. Anaitwa Zakayo Msigo kutokea Nduli Kipululu anasema tulipamwinga mwanzo mwisho. Aida ni Fidege kutokea Lura anasema huyo Patrick Mosepe muongo ni wale wale tu. Anasema anaitwa Vician Mlawa kutokea Ikuvilo na wapata vyema hapo mjengoni, hongera kwa uchambuzi mzuri. Mrs. Ephraim Mwigani kutokea njia panda ya Tosa Shida kwa Bongo, tuna mihemko sana yani leo, yani anasema yani leo anakuja kujifanya anajua kweli wakati tayari timu zetu zimeshazulumika. Lazaro Kinga ni kushukuru pia. Given Maswali kutokea Kisaula, mgogo mpenda Yanga Stefan Boniface Majani anasema kocha atafute timu ya kujipa uwezo na Yanga, anasema lakini kweli mtu anejua mpira aiombe Azam, maana ndio anacheza vile kwenye game zijazo, na muona Singida akichukua utawala wa Azam. Given Maswali nimekusoma pia, asante kwa message yako. Lazaro Kinga kutokea Nduli anasema haya na nasi yake imejirudia. Asante pia kwa jumbe ambao mweza kuituma hapa studio. Bwana, taarifa nyingine ambayo tuko nayo msikilizaji ni rais wa Simba na rais wa heshima na mwekezaji Mo Bwana amewapongeza wachezaji wa Simba kufuatia ushindi wa goli mbili kwa bila dhidi ya Azam katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara uliopigwa siku ya jana, na ametuma salamu hizo kupitia kurasa zake za mitandao ya kijamii akisema hongereni Simba, wachezaji, benchi la ufundi na mashabiki wote kwa matukio mazuri, kwa waendelee kupambana kwa kuamini kuwa timu yao ni moja na umoja na mshikamano ni nguvu yao. Msikilizaji bwana, ngoja tuangalie taarifa zilizojiri upande wa pili wa shilingi.
14: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa, upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
15: Hauna muziki. Yani usigusa sana kidogo tu.
14: Nuru FM 2026 tunato

0: Bwana, wakati tukitaka kuangalia kile ambacho kimejiri kimataifa, tuna dakika 10 za kucheza na Rupesa. Msikilizaji, cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 553111. Kumbukumbu namba malipo 889. Kiasi ni shilingi 1000, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Hapo unakuwa umecheza Nuru Pesa, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Bwana, tuangalie taarifa zilizojiri kimataifa. Kocha wa timu ya Burkina Faso, Amir Abdu, ametangaza kikosi cha wachezaji 25 kwa ajili ya michezo miwili ya kuwania kufuzu michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika, AFCON 2027. Tumeona kiungo mshambuliaji wa Yanga Stefan Aziziki ametemwa katika kikosi hicho ambacho kinataraji kuchuana na Benin tarehe 25 na Jamhuri ya Afrika ya Kati katika michezo miwili ya kuwania kufuzu AFCON 2027 kabla ya kuchuana na Argentina Oktoba 3 kwenye mchezo wa kimataifa wa kirafiki. Bukinabe hao.
1: Kwa Azizi, kwa sababu hajakuepo muda mrefu kwenye mechi ya ushindani na hata pre-season yake haikuwa bora. Hakuepo tuseme, na ndio maana mwalimu alitoka mbele na kuzungumza kwamba Stefan bado hata yupo kwenye asilimia kadhaa za kwenye kwenye kujiweka fit, kwa sababu pre-season hakufanya. Kwa hiyo kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Burkina Faso ni si rahisi kumuona, kwa sababu timu za taifa zinategemea wachezaji mara nyingi ambao wapo kwenye platform, yani wapo kwenye kucheza kila siku, tofauti na ukiwa unakaa benchi ama huonekani ndani ya pitch. Unawapa fursa watu wengine waweze kwenda kuingia kwenye hiyo nafasi yako. Kwa hiyo haikuwa rahisi kwa Stefan kuweza kumuona kwenye kikosi cha Burkina Faso, hususan kina wachezaji wengine wengi ambao wanacheza nje ya bara la Afrika. Ulikuwa kuna ugumu. Ye mwenyewe ilikuwa ni jitihada zake binafsi ambazo alivyokuwa akizifanya akiwa na klabu ya Yanga kabla ya kwenda Wydad, kwa sababu ndio sehemu ambayo ilimfanya aanze kupoteza ushawishi wa kuweza kuitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Burkina Faso. Kiacha ile, nafikiri alienda AFCON ile iliyopita

0: cha timu hiyo kwa ajili ya mechi nne zijazo za mashindano ya UEFA Nations League, ambapo ameita jumla wachezaji 44 aliweza kuwagawanya katika vikosi viwili. Amefafanua kwa uamuzi huo ni kuita vikosi viwili. Ametaja ratiba ngumu inayoikabili Ujerumani kwa timu hiyo, itacheza mechi nne ndani ya wiki mbili, kwa hiyo anahitaji nguvu, kazi ya kutosha ili kuzuia uchovu na majeraha ya wachezaji. Amesema mfumo huo unampa pia nafasi ya kuona na kutathmini wachezaji wengi zaidi kadri awezavyo. Kikosi hicho kina mchanganyiko wa wachezaji pia wenye uzoefu na chipukizi, wakiwemo wachezaji 16 ambao hawajawahi kuchezea timu ya taifa hapo awali. Watacheza dhidi ya Uholanzi, watakuja kucheza dhidi ya Ugiriki wakiwa nyumbani, ugenini watacheza na Uholanzi. Wakiwa tena nyumbani watacheza na Serbia, alafu ataelekea tena ugenini kucheza na Ugiriki. Kwa hiyo ratiba ameona hii itakuwa ngumu sana. E bwana, mabingwa wa Afrika Mamelodi Sundowns huenda wakaikabili miamba ya soka ya Ufaransa PSG kwenye mechi zile za finali ya michuano ya kombe la mabara la FIFA, FIFA Intercontinental Cup, mara baada ya Al Ahli Saudia kupata ushindi wa goli moja kwa bila dhidi ya Auckland FC ya New Zealand kwenye mchezo wa hatua ya mtoano, kwa maana playoff. Kwa hiyo siku ya Jumamosi Sundowns itashuka dimbani kumenyana na miamba hiyo ya bara la Asia kwa ajili ya kusaka tiketi ya kutinga hatua inayofuata. Kwa hiyo mshindi wa mechi hiyo atacheza na mshindi wa dabi ya Amerika atakayokutanisha timu ile ya Toluca ya kule nchini Mexico dhidi ya bingwa wa CONMEBOL ambaye bado hajajulikana katika hatua ya kuwania kombe la FIFA Challenge Cup. Kwa hiyo mshindi wa mechi hiyo ndiye atakayefuzu kucheza hatua ya fainali dhidi ya PSG ambayo imeshatangulia huko katika hatua ya fainali kwa mujibu wa kanuni za michuano hiyo inayoratibiwa na shirikisho la soka duniani FIFA. Asante sana kwa meseji yako, anasema anasema Azam kakubali yaishe. Bado wazee wa jumba jeupe, Amin Msakwa kutokea Iringa mjini, anasema Azam alijua anacheza na Simba ya Fadru, kumbe hii ni Simba ya Steve Barker. Anasema akasahau kufunga milango akakutana na mpira. Steve Barker wapi benge kalala yo. Anaitwa Mwisa Balozo Nur FM kutokea Iringa Uihanzi, anasema Azam kakubali yaishe. Bado haya, naona message yake imejirudia. Anasema anaitwa Amiri Mwalongo kutokea chuo kikuu cha Iringa Tuma Ini zamani, maeneo ya TRM, anakupata kwa uzuri kabisa hapo studio. Asante pia kwa message yako. Anaitwa nani huyu? Musa wa Babas kutokea Ilula nimekusoma. Asante pia Amini Msako kutokea Iringa umesomeka pia. Anasema Yanga kisha nicheza saa ngapi? Mechi itapigwa saa 12 jioni. Asante sana kwa message yako. Nisome kama Jack kutokea Dodoma, anasema kesho Yanga anashinda 3 bila. Asante pia kwa message yako. Ni kushukuru pia Waida Kalinga umesomeka. Asante pia anasema Isaya Chitoje kutokea Dodoma nimekusoma pia. Asante kwa message zenu wote ambao mnazidi kuzituma hapa studio. Bwana Rashid, tumeona Liverpool imepangwa kukutana na Chelsea katika mchezo wa kuvutiwa raundi ya 4 Carabao Cup. Arsenal ikipewa safari ya kukabili Fleetwood Town ya ligi daraja la pili. Kwa hiyo wakati Liverpool na Chelsea wakutana katika draw ambayo imechezeshwa katika mchezo ambao unataraji kuvutia bwana. Damu itamwagika bwana kabla hata ya michezo ile ya ligi. Wakati Manchester City atakutana na mshindi kati ya Norwich City dhidi ya Brighton, Everton atacheza dhidi ya Newcastle, Sunderland atacheza dhidi ya Brentford, Liverpool dhidi ya Chelsea, alafu Bradford atacheza na timu ile ya Peterborough. Wakati Fulham watacheza dhidi ya Crystal Palace, alafu Bournemouth dhidi ya Aston Villa. Kwa hiyo hiyo ndo raundi ya michezo ambayo inafuata msikilizaji. Haya. Bwana, nikukumbushe tu kuwa mtandao wa Vodacom ni mtandao ambao zaidi ya kukupa dakika za kupiga simu, ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua pia bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Zaidi ni vile tu unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza katika maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao, ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka la lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nayo. Vodacom ni zaidi ya mtandao, msikilizaji. Bwana, dakika mbili zijazo nakuja kutangaza washindi wa Nuru Pesa, lakini kabla sijatangaza washindi wa Nuru Pesa nikujuze michezo ambayo inapigwa usiku. Unajua leo kuna mechi kati ya Manchester City dhidi ya Norwich City, bonge moja la game ambayo inapigwa. Na nikukumbushe tu kwa pale nilisoma vibaya bwana. Katika ile ratiba nilisoma vibaya, kwa maana ya Manchester City au Norwich City ndio atakayekutana na Brighton. Kiboko
1: yeah.
0: Ya watu jana.
1: Brighton

0: ya timu nzuri ambayo ime tumeiona hata kwenye mwanzo wa ligi imekuwa na matokeo bora. City naye ndo kama tunavyojua, City sio timu ya kawaida. City bado wana timu nzuri, wana timu ambayo inaweza kuchallenge makombe yote ambayo inashiriki msimu huu. Unaona kama mechi kama ile Manchester United wanashinda wenyewe wapo wapungufu. Maana yake ni kwamba kwenye qualityness ya individual brilliance wako sawa. Mwalimu Maresca unaona tayari anaanza kuingia taratibu, wachezaji wanaanza kuelewa mbinu zake taratibu, lakini still bado teamwork wako nayo. Kwa hiyo Brighton pia ni kipimo kizuri kwenda kwa City. Moja ya timu ambayo imekuwa na ushindani mzuri na moja ya timu ambayo ikikutana na timu nyipenzani inawa challenge vizuri kabisa na inaweza ikakushangaza kwa kupata matokeo. Jana tumeona wanatanguliwa bao mbili lakini wanakuja wanafanya comeback. Yes.
1: Ile ni what a comeback. What a comeback. Bwana, leo kuna michezo pia ambayo inaendelea UEFA Europa League ambapo Salzburg anaongoza goli moja kwa bila dhidi ya LSK Sofia. Wakati Ofi Kreti anaongoza moja bila dhidi ya Hoffenheim. Besiktas atacheza saa 4 kamili na Marseille. Celtic dhidi ya Frank Varos. Crystal Palace na Lynch Poznan. Juventus na Nijmeg. Wakati kutakuwa kuna mchezo kati ya Pleasant dhidi ya Royal Union. Hii ni michezo ambayo inapigwa siku ya leo. Pia Real Sociedad dhidi ya Bournemouth katika michuano hiyo. Lakini kule nchini Hispania, La Liga, Real Betis anaongoza moja bila dhidi ya Getafe. Ni mapumziko, alafu saa 4 na nusu usiku kutakuwa kuna mechi kati ya Malaga dhidi ya Manyambizo Manjano Villarreal. Bwana, washindi tayari wamepatikana na Oropesa. Wa kwanza nambari yake ni 0716 inaishia na 22. Wa pili nambari yake ni 0755 inaishia na 82. Wa tatu nambari yake ni 0762 inaishia na 23. Bwana, ngoja tupishe hapa kipindi kinachofuata cha mitetemo ya Afrika. Ulikuwa nami Captain Rajun Hafidh Ali. Uwe na usiku mwema. Sambamba na Rashid Lihoha.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

Mungu ameendelea kuwa mwema, Mungu ameendelea kuwa baraka na ameendelea kutupa kibali tena cha kuendelea kuwa hai na kuendelea kudumu katika mambo mbalimbali. Ni tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka 2026. Ni siku bora ambayo tunakutana leo kwenye mitetema ya Kiafrika. Jina langu naitwa God Love Michael, utakuwa nami kuanzia sasa mpaka inapotimia saa 5 kamili usiku. Tunakuwa tuna vitu vingi: burudani, habari, upekee wa Afrika, simulizi na vipindi maalum pia. Leo tuko naye mtumishi wa Mungu kutoka kanisa la Redeemed Gospel Church. Si mwingine bali ni mtumishi wa Mungu Mchungaji Mwani. Yuko hapa anahitaji kuzungumza nasi, kutueleza mambo kadhaa ambayo amepanga kuzungumza nasi wa Tanzania. Basi kwa wakati huu niweze kumkaribisha ili aweze kutueleza kile alichopanga kuzungumza na sisi leo. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Nadhani Tanzania wako tayari kwa ajili ya kuweza kusikia mengi ambayo umepanga kuja kuzungumza nao siku ya leo. Karibu sana.

0: naamini kabisa kwamba Mungu anapenda kukuhudumia sawasawa na mtaji ulionao. Na kabla sijaendelea, hebu nimshukuru Mungu kwanza ili kipindi chetu kiweze kutolewa na kumwambia Mungu. Baba yetu uliye mbinguni, katika jina la Yesu ninakushukuru Jehova, ninasema ni asante tena kwa kipindi hiki. Baba, ninakiweka hiki kipindi katika mkono wako ndani. Zaidi ya yote, ee Bwana, ninamweka msikilizaji aliyesikia kipindi hiki, ninamkabidhi katika mkono wako Mungu. Yuko mwingine ananisikiliza, kiafya haiko vizuri, mwingine kiuchumi haiko vizuri, lakini mwingine kimahusiano katika ndoa haiko vizuri. Baba, hao wote ninakuomba ukapate kuhudumia kwa kadri ya utani walionao, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Naliweka anga sawa
1: kutulia na kila mmoja, e Mungu apokee sawasawa na hitaji alilonalo kwa jina la Yesu, amen. Basi imekuwa ni baraka kila Alhamisi masaa kama haya, saa 3 kamili mpaka pale saa 3 na nusu tunakuwa hewani na kipindi chetu cha Yote Yanawezekana. Unajua, kwa Mungu wetu ambaye ameumba vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, kwake yote yanawezekana. Kwa hiyo wewe ambaye muda huu umeituni Radio Nuru FM, ninaamini hujaituni kwa bahati mbaya, lakini ni Mungu anataka upokee neno lake, na kwa hilo neno ninaamini kabisa unakwenda kupokea uponyaji kadhalika. Basi moja kwa moja nataka nikasome maandiko matakatifu. Some kutoka kitabu cha Isaya. Nataka nianze na kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya. Isaya ni moja kati ya manabii ambao walikuwepo kabla Yesu hajazaliwa na Mariamu. Nitasoma kitabu cha Isaya sura ya 53 ule mstari wa 4 mpaka wa 5. Maandiko yanasema, hakika ameachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Nitaongeza kitabu cha Mathayo ile sura ya 9 mstari 36. Anasema, na alipoona makutano aliwahurumia, kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Nina hakika sana, na ndicho ninachokiamini, kwamba wewe unayenisikiliza, ninaamini kwamba hautatoka, hautabaki vile ulivyo. Hakika endapo unanisikiliza na unaumwa, hali yako si nzuri, Mungu anakwenda kukuhudumia katika namna isiyo ya kawaida, kwa kuwa hili neno ambalo unakwenda kulisikia halitakuja neno tupu, bali litakuwa ni neno ambalo limechanganyika na nguvu ya Mungu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo nataka usiku huu tuangalie kwa nini Yesu anaponya. Kwa nini Yesu anaponya? Kwa nini Yesu anaponya watu? Hili ni swali ambalo nataka leo nije nalo na tunakwenda kuangalia kwa nini Yesu anaponya. Jina la Bwana libarikiwe. Nitatoa sababu kama tatu hivi za sababu ya Yesu kuponya. Na katika kuponya, kuna kuponywa kwa aina nyingi. Kuna kuponywa kiroho, lakini pia kuna kuponywa kimwili. Namba moja kabisa, unatakiwa upone kiroho, halafu upone na kimwili. Lakini kwa nini Yesu anaponya? Kwa nini Yesu anaponya? Tumesoma kwenye kitabu cha Isaya hapo. Kitabu cha Isaya, tunajua kwamba Isaya alikuwa ni nabii ambaye alikuwepo kabla Yesu hajazaliwa na Mariamu. Yesu alikuwa yupo, lakini kwa namna ya rohoni. Lakini kabla Yesu hajaja kwa jinsi ya kimwili, Isaya aliweza kutabiri katika maandiko. Anasema, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Isaya, wakati anazungumza haya maneno, alikuwa anazungumza kana kwamba Yesu tayari amesha kwenda pale msalabani. Lakini jua kwamba Yesu alikuwa ni nabii. Huyu alikuwa ni nabii, kwa hiyo alikuwa anazungumza mambo yajayo, mambo ya baadaye. Anasema, hakika ameachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulidhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Haleluya. Yani Yesu anatabiriwa na nabii Isaya kabla hajaja kwa jinsi ya kimwili. Na sababu, nataka tuangalie sababu kama tatu hivi za kwamba kwa nini Yesu anaponya, kwa nini Yesu anafanya miujiza. Sababu ya kwanza ni kwamba Yesu anaponya ili kutimiza unabii ambao ulitabiriwa na nabii Isaya. Isaya alitabiri anasema, na kwa kupigwa kwake tumepona. Kwa Yesu anapozaliwa sasa anatimiza unabii ambao nabii Isaya aliweza kutabiri miaka mingi sana kabla ya hapo. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua Yesu anapoponya manake ni kitu ambacho tayari kimeandikwa, ni neno la Bwana. Isaya alishatabiri anasema hakika ameachukua, anaongea kana kwamba ni sasa, lakini ilikuwa ni baadaye sana. Anasema hakika ameachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini tulidhani ya kwamba amepigwa na Mungu, lakini anasema alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa sababu ya kwanza ya Yesu kuponya magonjwa, kuponya mambo ya kiroho, kuponya mtu ambaye anaumwa yuko mahututi, ni kwa sababu Yesu anatimiza unabii. Ni nabii Isaya alikusha kutabiri kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa sababu hii ya nabii Isaya kutabiri, Yesu alipozaliwa sasa anatimiza unabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hata leo hii inawezekana unanisikiliza na unaumwa, Yesu bado angali anatimiza unabii, bado Yesu anatendea kazi unabii ambao nabii Isaya aliweza kuutoa siku zile. Anasema na kwa kupigwa kwake tumepona. Wote tunajua kwamba Yesu alipigwa fimbo 39 40 kasoro moja akapigwa Yesu, lakini kupigwa kwake kulikuwa na sababu ili aweze kuitoa damu yake, aweze kuimwaga damu yake, ili kwa damu yake Yesu tupate ukombozi, tupate wokovu, tuweze kutoka katika laana na mikosi. Tulikuwa tunaishi kwenye mikosi, kwenye laana. Yesu akaja kama mwokozi. Alipokuja Yesu akafanya michakato yote ambayo ilimbidi ifanye ili sisi tutoke katika vifungo, tutoke katika laana. Maandiko yanasema hakika, yani hapa tunahakikishiwa kwamba Yesu ameachukua masikitiko yetu. Unajua anaposema masikitiko, manake kuna vitu ambavyo katika maisha ya mwanadamu vinaweza vikakufanya ukaishi maisha yenye masikitiko, maisha yenye fadhaa. Hasa kuna vitu ambavyo vinakuja kinyume na maisha yako, vinakuja kinyume na vile ambavyo ulipangilia katika maisha yako. Hivi vitu vinapokuja ya kinyume na vile wewe ulidhania, basi vinakutengenezea kwenye moyo wako hali ya kusikitika, hali ya kuwa na fadhaa. Sasa Yesu anasema hakika amekuja kuyachukua, haleluya, kuyachukua masikitiko. Inawezekana hata sasa hivi ninavyozungumza na wewe, ndani ya moyo wako si salama sana. Kwenye moyo wako kuna hali ya masikitiko, kwenye moyo wako kuna hali ya kufadhaishwa, kuna mambo ambayo yamefadhaisha moyo wako. Lakini kumbuka kwamba Yesu bado yungali enzi. Haleluya. Yesu yupo kazini, bado angali akitenda kazi. Alikuja ili aweze kulipa deni pale msalabani. Pale katika msalaba Yesu alikuja kulipa deni. Maandiko yanasema na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Manake kama Yesu asingepigwa, wewe unayeumwa usingepona. Wewe ambaye una wakati mgumu, magonjwa yanakusumbua, maana yake usingepona. Lakini kwa sababu ya Yesu kupigwa kwake pale msalabani, kupigwa kwake fimbo 39, maana yake alitengeneza njia ya wewe kupona. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu ya kwanza ni kwa sababu Yesu anatimiza unabii, Bwana sifiwe. Lakini sababu ya pili ni kwamba Yesu anaponya watu kwa kuonyesha huruma yake kwa watu. Anawaponya watu kwa sababu yeye ni mwenye huruma. Yesu aliponya watu kwa kuwa yeye ni mwingi wa rehema. Alionyesha huruma zake kwa wanadamu. kwa matendo, alionyesha huruma zake kwa wanadamu kwa matendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Yesu kuponya kwake binadamu, kwa sababu yeye kwa kawaida ni mwenye huruma, hata leo bado Yesu angali ana huruma. Kwa Yesu alipoona makutano akawaonea huruma. Maandiko yanasema katika Mathayo sura ya 14:14 kwamba alipoona makutano Yesu akahurumia, akawagusa, akawahudumia ile shida yao waliokuwa nayo. Unajua, mtu anapokuwa anakuonea huruma, maana yake upo katika mazingira ambayo si salama. Kwa hiyo unapokuwa katika mazingira ambayo si salama, kwa kawaida binadamu anaweza kutia huruma. Kwa hiyo Yesu watu kama hawa alipowaona, maandiko yanasema akawahurumia. Usiku wa leo yuko mtu ambaye Mungu anakwenda kumfanyia kitu ambacho sio cha kawaida kupitia huu ujumbe ambao unausikia kupitia redio yako. Kuna jambo ambalo Bwana anakulifanya kwako, maana maandiko yanasema Mungu wetu ni Mungu mwenye huruma. Hasa alipowaponya watu ni kwa kuwa aliwaonea huruma na rehema, alionyesha huruma zake kwa matendo. Bwana asifiwe. Alionyesha huruma zake kwa matendo. Kwa kuwa muda wangu ni mchache sana, utasoma maandiko Isaya 20:34 na Marko sura ile ya kwanza mstari wa 40 mpaka 41, na kitabu cha Marko hicho hicho utasoma sura ile ya 5 mstari wa 9 na Marko hiyo tena 9:22. Utakuta kwamba Yesu alipokuwa anaona makutano wamefika mahali hawana mtu wa kuwasaidia, wametawanyika tu, wanaishi maisha ya kubahatisha, Yesu akawaonea huruma na rehema, alafu akaachilia uponyaji katika maisha yao, akawaponya. Jambo la kwanza, aliweza kuwarehemu, aliwasamehe dhambi yao, alafu kisha baada ya hapo maandiko yanasema akawaponya. Hiki ndicho kitu ambacho usiku wa leo kinakwenda kutokea kwako unayenisikiliza. Nataka nikuhakikishie kama maandiko yanavyosema ya kwamba hakika ameyachukua masikitiko yetu. Inawezekana kuna kitu katika maisha yako kinakusikitisha, kinakufadhaisha, ambacho yamkini ikawa ni magonjwa. Magonjwa yamekuzunguka, uelewe utatokaje katika magonjwa. Lakini Mungu alivyo mkuu, anasema yeye mwenyewe alikuja kwa hiari yake, akaacha enzi na mamlaka, na kwa sababu hiyo akakubali mateso yote, akakubali mapigo yote, akapigwa fimbo 39 kwa makusudi ya kuwakomboa wanadamu ambao walikuwa wanateswa kwenye magonjwa, walikuwa wanateswa kwenye lana, kwenye mikosi. Yesu watu kama hawa alipowaona, maandiko yanasema akawaonea huruma. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kuna kipindi ambacho wanadamu wanaweza sikuonea huruma, hata kama unapita katika wakati mgumu sana, lakini unajikuta hakuna mtu ambaye anakuonea huruma, hakuna mtu ambaye anakujali, lakini yupo Yesu. Usiku wa leo nataka nikuletee habari zake ya kwamba yeye yuko tofauti na binadamu. Yeye ni Mungu ambaye amejaa neema na rehema. Hata kama ulikuwa umeingia kwenye matatizo, ulikuwa unaishi kwenye hali mbaya, Mungu anakuonea huruma. Inawezekana una madeni ambayo unafikiri namna ya kulipa, lakini haupati majibu yake. Yesu anakuona, anakuonea huruma. Kama ni magonjwa ambayo hayatibiki, imefika mahali umekata tamaa, Yesu anakuonea huruma. Nataka nikutie moyo, usikubali kukata tamaa. Mungu bado yuko, ana mpango wako, yuko upande wako apate kukutetea. Kwa hiyo usikubali kukata tamaa. Mungu ambaye amekuweka uishi duniani, anayekupa pumzi kila itwapo leo, hawezi kukuacha vivi hivi. Anasema aliwaonea huruma na akawarehemu, halafu akafanya kitu kwao, aliwaponya, aliwagusa. Nimekuambia mstari ya kusoma, kama una nafasi unaweza kusoma kitabu cha Mathayo ile sura ya 14 na mstari wa 14. Ukisoma unakuta Yesu alipoona makutano wamekosa mhudumu, wamekosa mponyaji, Yesu alipoona akawaonea huruma. Inawezekana na wewe unayenisikiliza uko katika wakati mgumu sana na hakuna binadamu anayekuonea huruma. Ni kweli unapitia katika wakati mgumu sana, lakini hakuna anayekuona. Yesu anakuona, na Yesu yuko tayari usiku wa leo kukurehemu, yuko tayari kuponya maisha yako. Inawezekana ugonjwa wako ni wa jinsi ya rohoni, manake katika moyo wako hakuna amani, hakuna usalama, ndani yako kuna mchafuko. Yupo Mungu aponyaye, yuko Mungu mwenye kurehemu, Yesu yupo kwa ajili yako ili apate kurehemu, lakini pia anakuhurumia ili apate kukuponya. Sababu ya tatu, kwa nini Yesu anaponya? Sababu ya tatu ni kwamba Mungu Mungu ni wa rehema, anajarisha rehema zake, rehema za kimungu. Mungu alimponya Epafradio alipokuwa karibu na kufa, lakini Mungu alimhurumia. Unajua Mungu rehema zake, huruma zake hazina ukomo. Kwa namba tatu ni kwamba Mungu wetu ni Mungu wa rehema. Hata kama ulikuwa unahukumiwa na makosa fulani, hali yako ilikuwa ni mbaya, Mungu yeye ni wa rehema. Kitabu cha Zaburi ya 103 mstari wa 3 anasema akusamee maovu yako yote, halafu bi yake akuponya magonjwa yako yote. Kwa namba tatu, Mungu wetu ni wa rehema sana. Hata kama kuna vitu ambavyo vinakuhukumu katika moyo wako, umefika mahali unahisi kwamba dhambi ulionayo Mungu hawezi kukusamehe, nataka nikuambie kwamba Mungu anasamehe dhambi zote. Hakuna dhambi ambayo Mungu hawezi kuisamehe. Dhambi yako hata kama ni nyekundu sana kama bendera, Mungu anaahidi, anasema atakuosha, utakuwa na atakuosha, ataosha maisha yako, atakuwa meupe kama theluji. Kwa hiyo haijalishi ni namna gani umefanya dhambi, Mungu anasema katika Zaburi akusamehe maovu yako yote. Lakini bi yake baada kukusamehe, Mungu anakuponya, anakuponya magonjwa yako yote. Hapa imeandikwa akuponya magonjwa yako yote, haijalishi huo ugonjwa ulionao ni ugonjwa wa aina gani. Maandiko yananiambia Mungu anaponya magonjwa yote, magonjwa yote, hakuna ugonjwa usioponyeka. Mungu anaponya magonjwa yote. Ukisoma kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 27 utamwona mtu fulani aliyekuwa anaitwa Epafrodito. Mungu alimponya, alikuwa ameugua. Maandiko yanasema alikuwa karibu na kufa, lakini Mungu alimhurumia akamponya. Haleluya. Yuko mtu usiku wa leo, Mungu anataka kuponye. Inawezekana umezunguka, umehangaika kwa muda mrefu, kumbe Mungu alikuwa anaandaa mazingira yako ya kukuponya kupitia kipindi hiki. Na ninataka nikuhakikishie, inawezekana ugonjwa ulionao imeshindikana kuponya hospitalini. Yamkini umekwenda mpaka kwa waganga wa kienyeji, huko nako pia imeshindikana. Nataka nikuambie chanzo cha ugonjwa wako ni dhambi. Unajua dhambi ni kisikizisho cha magonjwa na matatizo mengine yote. Dhambi ni mbaya, na ndio maana dhambi, sasa maandiko yanasema mshahara wake huwa ni mauti. Kwa hiyo hakuna kitu kibaya chini ya jua kama dhambi. Hasa Mungu anapomponya mtu, jambo la kwanza, hii sababu ya tatu kwamba kwa nini Mungu anaponya magonjwa, jambo la kwanza, Mungu ni wa rehema. Mungu akishakusamehe, kinachofuatia anakuponya. Haleluya. Mungu hawezi kukusamehe maovu yako, hawezi kukusamehe dhambi ulionayo halafu akubakizie magonjwa. Hapana. Mungu akishakukusamehe, kinachofuatia ni uponyaji. Atakuponya kiroho, atakuponya pia na kimwili. Kwa hiyo Mungu wetu yupo kazini hata muda huu. Wakati mimi napokuletea hili neno, ndani yake Mungu ameandaa uponyaji wako. Inawezekana ulifikia mahali pa kukata tamaa, lakini Mungu bado anataka ayaponye maisha yako, hasa kiroho kwanza. Ukipona ndani, hata nje ni rahisi kupona. Jambo la kwanza kabisa, Mungu anataka kurehemu. Inawezekana unaishi katika dhambi, na dhambi imekufanya uwe ni mtu ambaye hauna heshima tena. Dhambi imekuondolea heshima yako, dhambi imekuondolea ile hadhi ya maisha ambayo unatakiwa uishi. Kwa hiyo dhambi imekuchafua, dhambi imekufanya uwe ni mtu ambaye huna thamani tena, imefika mahali mpaka watoto na kudhalau. Mungu anataka arudishe heshima yako, lakini jambo la kwanza kabisa, Mungu anataka aondoe dhambi. Yesu Kristo kazi yake ni kuchukua, ni kuondoa dhambi kwa mwanadamu. Dhambi inaweza ikakudhalilisha hata ukafika mahali ukadhalaulika na watu wote kwa sababu ya dhambi. Dhambi inatokaje? Hakuna hospitali chini ya jua inayo

dhambi ya ulimwengu. Yesu ukimwamini na kumkubali, atakuondolea dhambi. Na dhambi ikiondoka utabaki na uzima. Dhambi ikiondoka na magonjwa ulionayo yatakuondoka. Bwana Yesu apewe sifa. Na ninataka nikuhakikishie kwamba Mungu hawezi kukuacha hivi hivi endapo utaliamini lineno. Ukimwamini Mungu na ukalipokea lineno kwa imani likaingia kwenye moyo wako, na kuhakikishia hautabaki vile ulivyo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Utakuta watu wengi ambao Yesu alikuwa akiwaponya, aliwaambia usifanye dhambi tena. Na Yesu Kristo hata usiku wa leo bado yupo kazini. Inawezekana unapita katika wakati mgumu sana. Ziko sababu tatu nimeziongea hapa. Yesu anaponya kwa sababu anataka timiza unabii ambao ulitabiriwa na manabii kabla yeye hajazaliwa. Lakini jambo la pili, Yesu anaponya kwa sababu anakuonea huruma. Huruma zake juu yako ni kubwa kuliko mwanadamu. Inawezekana watu hawajakuonea huruma. Unapita katika hali ngumu sana. Yesu anakuonea huruma. Yesu anachosubiri ni wewe kuchukua hatua. Kuchukua hatua ya kutubu. Bwana asifiwe. Unahitaji kutubu dhambi yako. Ukitubu dhambi yako, Mungu yuko tayari kukusamehe. Haijalishi umefanya dhambi kubwa kiasi gani. Unatakiwa kutubu na kumwambia Mungu nisamehe. Nilikuwa nimepotea. Uwe kama mwana mpotevu. Mwana mpotevu alivyogundua maisha anayoishi yapo kinyume na baba yake. Maandiko yanasema alizingatia moyoni mwake, akarudi kwa baba yake. Na baba yake alipomuona akamuonea huruma. Maandiko yanasema akamvika pete, akamvalisha na vazi jipya. Pia Mungu ndivyo atakavyofanya kwako kama utazingatia, utaamua kumrudia Yesu. Inawezekana hapo nyuma ulikuwa umeokoka, lakini baadaye ukakengeuka ukamwacha Yesu, na leo unapitia katika hali mbaya. Bwana amenituma niseme na wewe ya kwamba unahitaji kuchukua hatua. Rudi kwa Yesu, yeye ni mwingi wa rehema, anakuonea huruma. Hiyo hali unayopitia, Mungu hataki upate shida, lakini Mungu anasubiri wewe uchukue hatua. Bwana asifiwe. Hatua ya kwanza unachukua ni wewe. Rudi kwa Yesu ili akuhudumie. Rudi kwa Yesu ili aondoe hiyo hali unayopitia. Inawezekana umefika mahali unahisi kifo mbele yako. Nataka nikuhakikishie, ukiliamini ile neno hautakufa kama utaishi. Utakufa, utaishi hata kama unauma ugonjwa mzito kiasi gani. Hili neno ambalo unalisikia ukiliamini, hautakufa. Huyu mtu aitwaye Epafrodito alikuwa anaumwa sana. Maandiko yanasema alikuwa amekaribia kufa. Utamkuta kwenye Wafilipi 2:27. Alikuwa ameugua. Mungu alipomuona akamhurumia, akamrehemu. Anasema akaponywa katika ile hali ya kufa. Kwa hata wewe inawezekana pita katika wakati mgumu sana. Yuko Mungu mbinguni. Nataka nikwambie, hata kama watu wamekatia tamaa, Bwana ukimwamini atakuponya. Yesu ni Bwana wa majeshi, ni Bwana wa uzima. Ukimwamini yeye, hakika atakuponya. Anasema katika ile Yohana 10:10, anasema mwivi haji ila aibe, achinje na kuharibu. Mimi nilikuja ili wawe na uzima, kisha

Mungu anataka asikie toba, anataka asikie ukitubu. Dhambi usipoitubia haiwezi kuondoka, dhambi usipoitubia haiwezi kusahaulika. Unahitaji kutubu. Utakapotubu, Mungu ni mwingi wa rehema, hakika atakusamehe, na baada ya hapo amani itakurudia, baada ya hapo furaha itakurudia, maisha yaliyonyoka yatarejeshwa kwa mkono wa Mungu aliye hai. Inawezekana kabisa upo katika wakati mgumu sana, imefika mahali uko njia panda. Ni nani atakaye kutoa njia panda? Hauna mtu atakaye kutoa hapo, ni Yesu peke yake. Watu wamekusaidia, wamefika mahali wamekuachia, hawakuonea huruma tena. Yuko mmoja aitwa Yesu Kristo, yeye ni mwingi wa rehema na anakuonea huruma usife, anakuonea huruma usirogwe. Inawezekana mtu akurogwa tu kila mara, fedha zako hazishikiki. Kuna watu nanisikiliza, hata ukichukua mshahara wako unakuta mshahara wako haufanyii maana, fedha yako inasambaratishwa, inaharibiwa, fedha yako inaliwa na chuma ulete. Nataka nikwambie, jikabidhi, jisalimishe kwa Yesu Kristo. Yesu anasubiri uchukue hatua ya kwanza wewe, manake ukubali kutubia dhambi yako. Dhambi ndiye adui mkubwa katika maisha yako. Mungu akubariki sana wewe unayenisikiliza. Nataka nikuhakikishie kwamba hili neno ambalo nalisikia halitapita bure kwako. Kuna kitu kinakwenda kufanyika kwenye maisha yako, kuna jambo linakwenda kufanyika katika maisha yako. Isaya anasema hakika ameyachukua masikitiko yetu. Mungu wetu wa mbingu na nchi, kazi yake ni kuondoa masikitiko, ni kuondoa fadhaa. Kuna watu ambao walidhani utakufa, Mungu anataka akuhakikishie kwamba utakufa. Wale ambao walidhani utakufa watakuona bado unaendelea kuishi. Daudi anasema katika Zaburi 118 ule mstari wa 17, anasema sitakufa bali nitaishi. Inawezekana Daudi alikuwa katika wakati mgumu sana. Inawezekana kuna watu Daudi walikuwa wamemnenea kwamba atakufa. Daudi anakanusha, anasema sitakufa bali nitaishi. Na wewe ambao leo unanisikiliza,

0: kufa, kinywa ulichopewa na Mungu wa mbingu na nchi, hebu kitumie kukanusha yale ambayo adui yako ameyasema. Mungu anakuonea huruma. Kwa nini? Mungu anaponya, Mungu anatimiza unabii. Lakini namba mbili, Mungu anakuonea huruma. Namba tatu, Mungu ni wa rehema. Mambo matatu haya yanamfanya Mungu aendelee kuponya mpaka leo. Nataka nikwambie mpaka sasa hivi Mungu bado anaponya. Kwa kuwa muda wangu ni mchache sana, naomba nikuachie namba yangu ya simu. Utanitafuta hewani baadaye nikitoka mahali hapa, kwamba ni kitu gani ambacho kinasumbua maisha yako. Una ugonjwa gani ambao umefunga maisha yako? Nataka nikuachie namba yangu ya simu, utanipigia baada ya kipindi hiki. Namba yangu ni 0712
1: 0712
0: 06 24 23. Utanipigia katika namba hiyo au kuandika message.
1: Turudie.
0: 0712
1: 0712
0: 06
1: 06
0: 24 23. Utaniandikia ni kitu gani kimekwamisha maisha yako. Mungu bado anaponya hata leo. Mungu akubariki sana. Naitwa Mchungaji Geoffrey Mwani wa kanisa la Redeemed Gospel Church. Jumapili karibu kanisani, tuko pale Kigamboni, lakini pia tuko kule Ilula Masukanzi. Mungu akubariki sana.
1: Msikilizaji, basi ni mtumishi wa Mungu Mchungaji Mwani huyo. Amezungumza mambo mengi mazuri, mambo mengi bora ambayo kimsingi yanatujenga kiimani, lakini pia yanaturudisha katika kile ambacho tulikuwa tumeshakikatia tamaa. Kwa hiyo msingi ni kuweza kuhudhuria kanisani, lakini pia nikukumbushe tu kwamba huduma kama hizi kuna wakati jitoe kwa ajili ya kusupport ili tuendelee kusikiliza, lakini pia na watu wengine waendelee kubarikiwa kupitia hiki. Nadhani chochote ambacho unafanya inakuwa kama ni sadaka. Yako mambo mengi tunafanya. Tunanunua vifurushi ili tuangalie mpira, tunaenda katika mabanda ya mpira, tunakunywa vinywaji, tunakula vyakula vya gharama, tunavaa mavazi ya gharama, lakini kuna wakati ukimkumbuka Mungu hata kwa mara moja tu chochote, na hakika Mungu anakubariki sana sana sana. Mungu hajai kumkatia tamaa yule anayemkumbuka.
0: Ngoja nijazie hapo. Unajua kuna mambo mengine, kuna baadhi ya changamoto huwa ziondoki ila kwa sadaka maalum.
1: Yeah, sure.
0: Yes, kuna sadaka fulani ukiitoa, basi ile sadaka inakuwa ukumbusho mbele za Mungu, afu Mungu anaondoa shida yako. Hiyo pointi ni nzito sana umeongea hiyo.
1: Na kwa kuna wakati usijunge bando, sema mtumishi wa Mungu, mimi nachangia huduma. Usiseme unamchangia Mchungaji Mwani. Sema unachangia kile ambacho anakitamka yeye
0: kwa ajili ya ufalme wa Mungu.
1: Yes. Sasa nambari ndio hii ambayo ameitaja. Unaweza ukampigia simu, ukampata neno la faraja. Chochote kile ukamwambia, sema bwana mchungaji, mimi bwana nitaleta siti kwa ajili ya kanisa, nitaleta mic,
0: yes,
1: nitaleta chochote
0: kile,
1: nitaleta speaker.
0: Ndio.
1: Chungaji bwana,
0: viti vya kukalia kanisani.
1: Kiti cha kukalia kanisani.
0: Hakika.
1: Chungaji mimi nitaleta maji.
0: Ndio.
1: Chungaji mimi nitalipa umeme mwezi huu.
0: Nilikwambia tuna ujenzi, bado tunaje simenti, mifuko ya simenti, kama una mifuko mitano ngapi mmoja. Basi naweza kaniambia mchungaji na mifuko ya simenti hapa. Naomba ni kutafute ulipo nikuletee mfuko wa simenti.
1: Sio kwa sababu kumbuka kila Alhamisi yuko hapa na vipindi hivi pia vinalipiwa fedha. Kwa hiyo kuna wakati hebu jaribu ku support. Tunazungumza mambo mengi ndugu zangu. Nambari yake ndio hiyo 0712
0: 0712
1: 06
0: 06
1: 24 23. Rasmi tunakuwa tumemalizana na mtumishi wa Mungu Mchungaji Mwani, lakini kidogo na kuacha na burudani. Huyu unayemsikiliza anaitwa Deborah Mwani. Ni mmoja kati ya waimbaji ambao wanapatikana kanisa la Redeemed Gospel Church. Hii inaitwa Majaribu. Mimi naitwa God Love.
0: Amen.

0: Nuru FM Mufindi.
1: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
2: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tuna mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
3: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, Moku, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, astashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus school iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
4: Ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312.
5: Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tusa Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care.
4: Watu wote

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026, pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe, pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 47 au 0612 959 3367.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani, na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Nuru FM.

habari za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini. Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: inakubalika, inaaminika. Hii ndio Nuru FM.
1: Ama
2: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limedhaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare. Watu wote

0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa, Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
2: Ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au shiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limedhaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare. Watu wote

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takribani masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu. 88.9 Nuru FM. FM.
5: Ni tetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Maisha na mambo mengi, na kuna wakati tunakaa katika namna ambayo tunatamani kuwa katika aina fulani ya watu ambao tunaishi katika maisha ambayo tunatamani. Always nimekuwa nikizungumza hilo. Tuko tuna kipindi maalum, so burudani ilikuwa inatakiwa lazima zipigwe tatu hapa. Watu tuburudike then nirudi. Kwa hiyo nime delay kidogo kuja. Jana nilizungumza na kina mama wengi na waka tuma message wakiamini kwamba namna gani wanasikiliza radio. Niliwataja kina mama kwa sababu kilichomkuta mamake na Joel, hata mzazi mwingine kikimtokea lazima akili ihame, kwa sababu wakati yeye anaamini anakuja kuletewa mkwe kutoka kwa mtoto wake kipenzi, lakini kumbe anakuja kutambulishwa mwanamke ambaye yeye mwenyewe anamjua kwamba ni mwanamke cha kalamu ambaye uwezi ukasema anastahili ama anafaa kuwa mwanamke wa mtu fulani ambaye umri wake tu ni kitu ambacho kimema. Kwa hata mama wakati anaingia yule binti Lulu, mwanzoni alihisi kama au huyo yuko na rafiki yake. Lakini baada kuingia akaona hajaja mtu mwingine yote, bali yupo yule binti ambaye ni Lulu, ni mdada. Baada kuketi pale, basi moja kwa moja Jueli akamwambia mamake, mama vipi, umepika chakula? Akasema ndio, nimepika chakula. Lulu vipi, karibu binti yangu. Lulu naye kwa shangwe akasema asante mama, nimekaribia na nimekuja hapa. Habari mama? Akamwambia safi tu, kwema kwema. Yule kijana pasipo kuwa na aibu yote kwa mamake akamwambia mama, nadhani unamjua huyo. Mama akasema ndio namjua, ni Lulu. Akamwambia ndio, Nilolo, mama huyu ndio mwanamke ambaye mimi nimempenda. Na ndiye mwanamke ambaye nahitaji awe mwanamke wangu. Na ndio nahitaji awe mwanamke wangu wa maisha. Mama kwanza akaganda, akasema kama sijakusikia vizuri hivi mwanangu. Umesema? Akamwambia ni kama ulivyosikia mama. Mama akamwambia, nahisi hauko sawa. Unaoniambia mwanangu unamaanisha huyu mwanamke ambaye ni Lulu? Sasa jaribu kuchukua maumivu anayoyapata mama. Jaribu kuchukua maumivu anayoyapata mama. Wewe ndio mama alafu unaambiwa vitu kama hivi. Wewe ndio mama, jaribu kujadili na kuwaza kwamba wewe ndio mama unaambiwa neno kama hili. Hakujibu chochote ile mama, ghafla alianza kulia. Sasa baada kwa amelia kwa muda mrefu akatoka. Baada kutoka yule jamaa udogo ambaye ni Joel, ikabidi amwambie Lulu kwamba hebu nenda, mimi nitakufuata. Sasa Lulu moja kwa moja yeye alihisi tu kwamba ile mama ilikuwa ni lazima akatae. Na ilikuwa ni ngumu kuweza kukubali na kuweza kuafiki lile ambalo watu wanalijadili. Yani yule Joel analiwaza. Yule mama akatoka akaenda ndani. Moja kwa moja huyu kijana akamtoa Lulu akamwambia nenda. Baadaye akamfuata mamake bwana mdogo. Kenda ndani kwa mamake, akamkuta mamake analia sana. Akamwambia mama, mbona unalia? Akamwambia hivi, Joel, unajua maumivu niliyoyapata kukulea wewe mtoto? Unajua namna gani nimeteseka kipindi baada ya babako kufariki? Huyo mwanamke ndo mwanamke wewe uniletea mimi, unasema kama ni mwanamke ambaye wewe unatamani kumoa. Huyo ndo mwanamke ambaye unasema wewe unatamani kumoa. Akakaa kimya. Akamwambia, labda sijakuelewa vizuri. Huyu kijana Joel alikuwa ukakamavu mkubwa sana, akamwambia mama yake kwamba mama, mimi pia nina jua kwamba ili swala hujalipenda, hujaliafik, lakini naomba nikueleze kwamba mimi nina hisi kumpenda yule mwanamke, na nahisi kwamba nahitaji awe mwanamke wangu. Alitamka maneno mazito sana yule mama. Kuna namna alizungumza, akamwambia yule mtoto kwamba niko radhi uweze kupata laana, lakini sihitaji kusikia kile ambacho unaniambia hapa saa hizi. Na nakuomba mwanangu, usije ukaja kuthubutu kunieleza swala la huyu kijana, kwamba wewe unatarajia aje kuwa, yani kwamba uje uniambie maneno ya huyu mama kwamba unatamani aje kuwa mwanamke wako. Ilitokea mikwaruzano ya hapa na pale, baadaye yule kijana akawa ametoka nje. Kutoka nje akawa ameenda kutafakari na kuona kwamba mimi nini naenda kuamua. Na yeye ndo aliyesema kwamba anahitaji kuweza kumuoa Lulu, lakini mama yake amekataa. Kwa ikani moja kati ya kitu ambacho kilikuwa kinamuumiza kichwa sana Joel, na akawa ameshindwa kuona nini anaamua. Sasa yule mama asubuhi na mapema sana ilibidi aamke, akaenda akamfuata Lulu kule alikokuwa kwa ajili ya kwenda kuzungumza naye na kumhoji kwamba hivi ambacho umeamua kwa mwanangu ndicho ambacho umekiamua kweli, kwamba wewe mama mtu mzima unataka kwenda kutoka na mwanangu. Na moja kwa moja alipoenda alimkuta yule mama yuko ofisini kwake ambaye ni Lulu. Baada kumkuta pale, yule mama akaanza kumhoji maswali kadhaa. Kabla sasa mimi nitamani nifahamu kitu kimoja, hivi uko serious? Unahitaji kutengeneza mahusiano na mwanangu? Unataka kumfanya nini mwanangu? Au mimi ndio akili yangu haielewi? Kipi ambacho umetamani au unataka kukifanya kwa mwanangu? Ikiwa kama ni binti mwenye umri mkubwa kama wewe, unataka uende kuanzisha mahusiano na mwanangu? Yule mama kama amemwambia yule dada Lulu, akamwambia mama, mama, wewe ni mamangu mtu mzima sikatai. Lakini mama, mimi tayari niko kwenye hisia za kimapenzi na mtoto wako. Unadhani unaweza kujaribu kuweza kustopisha hili? Yule mama akasema kwa nguvu ya Mungu na imani aliweza likawezekana. Yule mama akamwambia, Lulu akamjibu akamwambia kwa mara nyingine, nikuombe tu mama ridhia na kubali mimi niweze kuwa na mahusiano na wewe mwanao. Kwa sababu pasipo kufanya hivyo, inawezekana ukamkosa mwanao au ukajikosa wewe. Kwa sababu mwanao kama ulivyomsikia ni moja kati ya watoto ambao wametokea kunipenda kwa mengi ambayo nimeshamfanyia, hususan kwenye maisha yake ambayo anaishi kila siku. Kwa hiyo nadhani ikiwezekana jaribu kuelewa na kukubali kile ambacho nikwambia. Yule mama akaona huyu binti kama anamchanganya, ikabidi atoke moja kwa moja akarudi kwa Joel. Akamkuta nyumbani kama kawaida, akaenda akamuuliza maswali. Joel, mwanangu, ni kweli unahitaji mahusiano na yule bwana na yule mama? Joel akajibu ndio. Unamaanisha kile ambacho unakizungumza? Joel akajibu ndio mama. Uko sahihi? Joel akajibu ndio mama. Yule mama akamwambia kwamba basi naomba nikujibu kitu kimoja, kwamba kabla sija kujibu, kesho twende tukatembelea kaburi la babako. Tukishatoka kule tukirudi, ndipo ambapo mimi nitaamua nini ambacho nataka nikueleze. Kuna kati ya wakina mama wanaumia sana, wanaumia kutokana na watoto namna ambavyo wanawafanya. Tumeenda kidogo leo kwa sababu tulikuwa tuna kipindi maalum na burudani, lakini kesho Ijumaa nadhani panapo majaliwa story tutafika mbali mbali sana. Sasa naona ivigo hapa, ngoja tuwasikilize.
1: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani, beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo nuru na angaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru.

0: kujali na kudhiaki kwa kila namna uliweza.
1: Ni kama nilivyokueleza, nitakaporejea hapa nitakuwa na madokta kutoka clinic ya Ivigo, na wamekuja hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza vile ambavyo wanavitoa. Ni moja kati ya clinic bora sana, ni na watu wengi wameshafika pale na wakapata msaada. Karibuni sana dokta.
2: Ya,
1: karibuni sana, nadhani tena ni siku nyingine tena
2: na
1: kuja mnahitaji kuzungumza na Watanzania. Kabla hatujafika mbali,
2: ndio
1: kabla tujaja kuzungumzia kile ambacho umekuja nacho, kwanza niwapongeze kwa huduma ambayo mnaitoa.
2: Amina.
1: Lakini pia Watanzania na wao wanawapongeza sana.
2: Asante
1: sana. Kumekuwa kuna malalamiko kidogo,
2: ndio,
1: kutoka kwa watu mbalimbali kwamba wamekuwa wakitembelewa na watu ambao sidhani ni kama ni rasmi
2: na
1: kwa wao kufika huko, na wamekuwa kipeleka huduma ambazo sio bora kama ambavyo nyinyi mmekuwa mkizitoa pindi ambapo wanafika. Nataka kwanza mwaelezi wa Tanzania,
2: ndio,
1: ili kujithibitishia hawa ni Ivigo,
2: ndio,
1: kuna vigezo gani wanapaswa kuvijua?
2: Lakini
1: pia je, mmekuwa na huduma ya kuwafuata watu majumbani? Mmekuwa na mawakala wa kuwatuma kupeleka huduma kwa watu vijijini au popote pale? Tulifahamu kwanza hilo, then tuendelee na kile ambacho umetuandalia leo.
2: Labda niseme kwamba Ivigo Herbal Clinic, huduma zinatolewa kwenye vituo vyetu vyote nchini, vile ambavyo vituo, kwamba mgonjwa ni lazima afike kwenye vituo vyetu
1: na sikufuatwa,
2: na sikufuatwa majumbani wala minadani wala barabarani.
1: Okay.
2: Hatuna huduma yoyote ya kutembeza dawa barabarani.
1: Okay.
2: Ama vijijini ama kwenye mikusanyiko ya watu. Kwa hiyo hatuna wakala yeyote. Kwa maana hiyo, kama mtu atamuona mtu anatembeza huko vijijini kwenye minada ama kwenye mikusanyiko ya watu, aidha dawa amebebelea mkononi ama kwenye begi, akasema ametoka kwenye kituo cha Ivigo Herbal Clinic, watu wana haki ya kumkamata na kuwasiliana na vituo vyetu vya Ivigo Herbal Clinic kwa hatua zaidi, kwa sababu huduma zetu huwa zinatolewa tu kwenye vituo vyetu. Na tutambue kwamba ugonjwa wa mtu ni privacy ambayo inapaswa kulindwa. Kwa lazima mgonjwa afike kwenye kituo chetu aonane na daktari afanyiwe vipimo. Sasa kama utaenda kumtembezea kijijini, manake hawezi kupata huduma nyingi ambazo zinahitaji aweze kupatiwa. Kwa maana hiyo, sisi kama Ivigo Herbal Clinic hatutambui na wala hatuna wakala yeyote wa kutembeza dawa zetu.
1: Nadhani umeshasikiliza msikilizaji kwamba Ivigo hawana huduma ya kumfuata mtu nyumbani. Kwa ukiona mtu yeyote amekuja popote pale, basi fahamu huyo mtu ni tapeli kama ambavyo walivyo matapeli wengine. Una kila mamlaka ya kumkamata na kumpeleka kituo cha polisi. Wana ofisi mbili tu, si ndio?
2: Tuna kwa hapa Ilinga tuna ofisi moja ambayo tuna na Njombe, lakini pia mkoa wa Ruvuma na Mbeya, pia tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania. Lakini pia kanda ya kaskazini tuna kituo pale mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati. Kanda ya Ziwa Victoria, kwa maana ya mkoa wa Shinyanga, tunapatikana manispaa ya Kahama pale stendi ya CDT.
1: Okay.
2: Na Mwanza tunapatikana stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi pale Nyegezi.
1: Lakini kwa nyanda za juu kusini tuna
2: nyanda za juu kusini tuna vituo vinne, kwa maana ya mkoa wa Ilinga,
1: Iringa,
2: tunapatikana hapa Mshindo. Kwa Mbeya tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania, lakini Njombe tunapatikana Mji Mwema Kijiweni, na mkoa wa Ruvuma tunapatikana nyuma ya sheli ya Kisumapayo.
1: Na okay.
2: Na kota namba 43.
1: Kwa kwa hapa Iringa ukihitaji kupata huduma, basi inabidi ufike
2: ufike hapa Mshindo.
1: Okay.
2: Kwenye zile mashine za kukoboa mpunga. Hayo majengo sisi tupo pale katikati, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili.
1: Sawa.
3: Na pia ndugu wana mtangazaji, tulipenda niongeze kitu kimoja hapo kwamba kwa faida ya wasikilizaji wetu. Wakipenda kutambua wao wenyewe kwamba hawajawahi ona dawa za hospitali zinatembezwa.
1: Okay.
3: Dawa zote ambazo ni dawa bora huwa lazima ufike hospitali uweze kufanyiwa vipimo ndipo upate matibabu. Sasa hata Ivigo Herbal Clinic ambayo ni tiba asili na tiba mbadala, tupo kama ilivyo hospitali, kwa maana kwamba mpaka afike mtu ofisini Ivigo Herbal Clinic aweze kupimwa, kisha pimwa. Tukisha ona majibu yake, kwa sababu majibu ya mgonjwa ni private.
1: Okay.
3: Basi baada ya hapo atapata matibabu. Kwa maana wakiona mtu yoyote anayetembeza dawa, anasema anatoka kampuni ya Ivigo Herbal Clinic, basi hao ni matapeli kama walivyo matapeli wengine. Kwa maana kwamba wasiweze kununua zile dawa. Kama watahitaji dawa za Ivigo, wafike Ivigo Herbal Clinic, watapata matibabu bora kabisa ambayo ni ya uhakika.
1: Sawa. Kabla tujaja moja kwa moja kwenye darasa lile ambalo umetuletea leo, nadhani endapo mtu anataka sasa kutoa taarifa juu ya watu ama kupata huduma, ziko namba maalum ambazo mtu ukiipiga basi moja kwa moja unazungumza na wahusika kabisa wa kliniki ya Ivigo. Kabla tujafika mbali, tungezifahamu hizo namba ili sasa mtu aliyepo Mufindi, Kalenga, Ihemi, popote pale apige kusema jamani Ivigo mimi na shida hii. Hata kama umemwona mtu anayetembeza dawa huko, mnasema jamani wako watu huku, basi kwa kushirikiana na jeshi la polisi watu hawa waweze kuwekwa kizuizini. Namba hizo ni ngapi?
2: Namba zetu za Ivigo Herbal Clinic ni 0752 0752 15 15 10 05 05. Ni 0752 0752 15 15 10 05. Naam, hizo ndo namba za Ivigo Herbal Clinic, lakini pia namba hizo ndizo unaweza kuwasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia kwenye kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic hapa Ilinga, kilichopo pale Mshindo kwenye zile mashine za ukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale utapata huduma. Na huduma pale zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa. Tunazo huduma ya vipimo vya afya ya mwili mzima ambao ni shilingi 10,000, lakini pia tuna uchunguzi wa pressure na kisukari ambao hiyo utapimwa bure. Gharama ya matibabu huwa mara nyingi inategemea na changamoto ambayo mtu anayo, lakini pia baadhi ya magonjwa kama changamoto ya macho dawa zake zinapatikana, changamoto ya masikio ambayo pengine yanatoa usaha ama maumivu ya sikio dawa yake inapatikana kwa shilingi 15,000. Lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto ya meno yaliyotoboka dawa yake ni shilingi 10,000. Na wale ambao wanapitia changamoto ya afya ya kinywa, unakuta kwamba zile fees kwa maana ya gums unakuta kwamba zinavimba ama zinatoa damu wakati wa kupiga mswaki ama wakati wa kutafuna kitu chochote, dawa yake inapatikana kwa shilingi 20,000. Lakini pia kwa wale ambao wanahitaji swala la kuachana na pombe, pengine umekuwa addicted na masuala ya pombe, umeshindwa pia kutunza familia ama ndugu wamekutenga kwa sababu ya matumizi ya pombe, basi fika pale Ivigo hapo kwenye kidawa ni ya kutumia mara moja tu. Inauzwa kwa shilingi 10,000. Lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto mbalimbali kama magonjwa ya maumivu ya tumbo, changamoto ya maumivu ya kiuno, changamoto ya maambukizi kwenye njia ya uzazi kwa kina mama kwa maana ya PID, lakini pia changamoto ya hedhi, changamoto pia ya tezi dume kwa kina baba, changamoto pia ya maambukizi kwenye korodani kwa maana ya otitis infection, pia matibabu yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic. Kama ambavyo umezungumza mtangazaji, ni kwamba somo letu kwa siku ya leo tunazungumzia changamoto ya kina mama ambao kitaalamu tunasema ugonjwa wa endometriosis. Endometriosis ni changamoto ama tunasema ni ugonjwa wenye machungu makubwa ambao mwanamke anayapitia katika kile kipindi cha hedhi. Mara nyingi changamoto hii ya endometriosis ama changamoto ya maumivu makali ya tumbo ama uchungu mkali ambao anaupitia mwanamke katika kipindi cha hedhi. Mara nyingi tunapozungumzia changamoto ya endometriosis ni hali ya zile tishu. Zile tishu ambazo zina utando sawa na uterus. Kwa hiyo hizi zinakusanyika kwa pamoja nje ya uterus. Tunapozungumza nje ya uterus maana yake kwamba zinajikusanya nje ya mfuko wa uzazi. Na zinatengeneza sasa hizo tishu, nakuta kwamba zimeungana. Hali hiyo kitaalamu tunasema ni ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke. Kwa maana hiyo changamoto hii mwanamke anapoanza kuikuta ataanza kuona dalili zifuatazo. Dalili kubwa kabisa ya kwanza ni ile hali ya kupata damu yenye mabonge ambayo inaweza kambatana na maumivu makali yasiyo kawaida ya tumbo kama uchungu mwanamke ambaye anajifungua. Lakini pia anaweza kukutana na changamoto kitaalamu tunasema dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile hali ya mwanamke kutapika sana ama kupata kichefuchefu katika kile kipindi cha hedhi ama kuharisha. Na mara nyingi inasababishwa na huu ugonjwa wa endometriosis ambao unaweza kupelekea ukapatwa na hiyo shida ya dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile kwamba utapata kichefuchefu, aidha utapata changamoto ya tumbo la kuhara ama kutoa damu ambayo imeganda kama mabonge ya damu ambayo yameganda au maini. Hali hiyo sasa itambatana na kutapika sana, kuharisha kama nilivyosema, kichefuchefu, uchovu ama kupata homa kwa ujumla. Wapo baadhi ya kina mama ambao wakipitia changamoto hizo huwa inawalazimu kuongezewa hata maji, kwa sababu unakuta kwamba anaishiwa, mwili unaishiwa maji, na wakati mwingine anaishiwa damu, kwa maana kwamba anapata tatizo la anemia, kwa maana ya upungufu wa damu. Endometriosis ni tunasema husumbua sana sana wanawake ambao ni kuanzia miaka 25 mpaka 40. Hawa ndio wako kwenye wastani wa changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya hedhi ambayo inasumbua ama kupata hedhi yenye uchungu mkubwa kama mama ambaye ni anaenda kujifungua. Hali hii pia ikiachwa ina madhara makubwa. Moja ya madhara makubwa ambayo mwanamke anaweza kayaona baada ya kupata hiyo endometriosis ni ile hali ya kushindwa kupata ujauzito, kwa sababu inaweza kupelekea ugumba, ukashindwa kupata mtoto. Wapo wanawake wengi ambao pengine ninavyozungumza hivi wanajua namna ambavyo wanahangaika kupata mtoto ama kupata ujauzito, lakini inashindikana kutokana na tatizo la endometriosis ambazo ni tishu ni tishu ambazo ziko sawa na utando zimejitokeza nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus ama kwenye ovarian. Kwa hiyo hizi sasa huwa zikishajitenga nje ya mfuko wa uzazi, mwanamke anakutana na hayo maumivu makali sana ya tumbo ambalo linakuwa kama uchungu wakati wa kujifungua. Dalili zingine zinaweza zikaambatana na maumivu makali ya nyonga. Kwa hiyo nyonga pia zikashika ama zikavuta. Hali hiyo inaweza ikaenda mpaka kwenye kiuno, akapata maumivu makali ya nyonga pamoja na maumivu makali ya kiuno. Hali kadhalika, hali hiyo pia inaweza ikapelekea kizunguzungu, ama akapata maumivu makali ya kichwa pamoja na kizunguzungu wakati wa kipindi cha hedhi. Sababu kubwa ya endometriosis, ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke, kwa maana sababu kubwa ya hizi tishu kukusanyika nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus, huwa zinasababishwa sana sana na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, kwa maana ya pelvic inflammatory disease. Hasa wanawake mabinti ambao wameanza mahusiano ya tendo la ndoa wakiwa na umri mdogo, inawarahisishia wao kupata yale maambukizi kiurahisi ya pelvic, kwa maana ya pelvic inflammatory disease. Kwa hii pelvic ikishapata yale maambukizi njia ya uzazi, ikishapata yale maambukizi yanasafiri sasa kwenda kwenye mfuko wa uterus. Hali hiyo sasa inaweza ikapelekea zile tishu, ule utando wa tishu zinajitunga nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus tayari anapatwa na hiyo ugonjwa wa endometriosis. Lakini pia sababu nyingine ambayo inaweza kapelekea ni tatizo la kuvurugika kwa homoni. Tunajua kwamba mwanamke anatakiwa awe na kiwango cha estrogen hormones kwa kiwango kinachostahili. Kwa hiyo ukikuta kwamba hizi hormones zimecollapse, kwa maana kwamba zinakuwa zimevurugika, zinafanya kazi kinyume na utaratibu wake. Kwa hiyo hali hii sasa inaweza kapelekea akapatwa na hii changamoto ya endometriosis, kwa maana ya tishu hizi kukusanyika nje ya uterus, kwa maana ya mfuko wa uzazi.
3: Mimi daktari hapo ningekusumbua ni kuombe kitu kimoja. Unajua hili somo tunapozungumzia somo la maumivu kwa wamama wakati wa period, ni homa ambayo inawagusa watu wengi sana.
2: Exactly.
3: Na pia kuna vijana wengi, achana na watu wazima, kuna vijana wengi ambao wanakutana na maumivu hayo ni makali sana mpaka wanaanza kujiuliza au kwa sababu sijazaa au ninatakiwa nizae ndio nisipate haya maumivu,
2: ndio nisipate haya maumivu.
3: Sasa niombe hili somo hapo urudia tena uwafanulie vizuri
2: na,
3: ili wasikilizaji wetu waweze kuwa makini kulisikiliza vizuri
2: na,
3: pia wakumbuke kwamba mwishoni tuna maswali ya na, kujibu. Utawatajia kwanza namba ya simu ili na, waweze kuandika message kwa wingi ili kwa ajili ya kuja kuwajibu hayo maswali hapo baadaye. Kama anaona ana changamoto hiyo, ajiandae kuandika message ili aulize swali ili aweze kujibiwa majibu ambayo ni ya papo kwa papo. Tutawajibu leo leo ili atambue kwamba changamoto yake alionayo anaweza kufanya nini.
2: Asante sana mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Hub Clinic Dr. Petro Malemigoha. Naomba utume swali lako kwenye namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Maswali yote yaelekezwe kwenye namba hiyo ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Naam, hiyo ndo namba ya Ivigo Hub Clinic ambayo pia unaweza kuwasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia hapa Mshindo, karibu na zile mashine za kukoboa mpunga. Utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Hub Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunazo huduma za vipimo za afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Siku ya leo tulikuwa tunazungumzia changamoto ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamama ama kwa wanawake, na hasa tumeona kwamba ugonjwa huu usumbua sana kuanzia takribani mabinti au wanawake wenye umri wa miaka 25 mpaka 40 hupitia changamoto ya uchungu wa maumivu haya makubwa katika kile kipindi cha hedhi, ambayo kitaalamu tunasema endometriosis. Ni ugonjwa ambao unasumbua sana, ambazo dalili zake tumeona kwamba inapelekea kutoa damu ambayo ina mabonge mabonge, na wakati huo yanaweza kambatana na homa kali ya kuharisha kwa maana ya dysmenorrhea, lakini pia ukakutana na changamoto ya maumivu makali ya nyonga, kutapika, kuharisha pamoja na kizunguzungu ama kuishiwa damu. Na sababu kubwa ya changamoto hii tumeona inaweza ikawa ni inasababishwa na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, ama ikasababishwa na fibroids kwa maana ya uvimbe kwenye via vya uzazi. Lakini pia inaweza ikasababishwa pia na changamoto ya homoni kuvurugika, kwa maana ukapatwa na changamoto zile homoni zikafanya kazi kinyume na utaratibu. Hali hiyo pia inaweza ikapelekea tatizo la endometriosis. Lakini pia mwanamke ambaye anapitia changamoto pia ya ectopic pregnant, kwa maana hasa wale wanawake ambao wanatunga mimba nje ya mfuko wa uzazi, pia wanapitia changamoto hii. Sehemu kubwa ya wanawake hawa pia wao wanapitia changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya maumivu makali katika kile kipindi cha hedhi. Kwa dalili zake tumeziona ni ile hali ya kupata hiyo maumivu, kuharisha, lakini pia hali nyingine pia inaweza kambatana na dalili za kutokwa uchafu sehemu za siri za mwanamke. Ujue kasi kwamba utakutana na hiyo shida ya maumivu makali ama kuhara ama homa katika kipindi cha hedhi. Madhara yake ni kwamba inaweza kaspelekea ukapatwa na msongo wa mawazo. Wanawake wengi ambao wanapitia hiyo changamoto upatwa na msongo wa mawazo ambao unaweza kutokana na hedhi. Anafikiria pila anapoingia kwenye kile kipindi cha hedhi, anakuwa kwenye depression ama kwenye msongo wa mawazo. Lakini sababu nyingine madhara mengine ni kwamba inaweza kusababisha utasa, na kwa maana ya ugumba, kushindwa kuconceive kwa maana kupata ujauzito kutokana na changamoto ya maumivu hayo ama endometriosis. Kwa maana hiyo, kama unapitia changamoto hiyo au wewe babu unanisikiliza mwenza wako anapitia changamoto hiyo, usikate tamaa ya kuwa naye, msaidie. Na suluhisho lako ni Ivigo Hub Clinic. Changamoto hiyo inatibiwa pale vizuri sana pale Ivigo Hub Clinic. Mlete kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone sababu hiyo, kwa katika zile sababu ambazo tumezitaja inawezekana kawa na sababu hiyo mojawapo ambayo imepelekea akapata changamoto ya hedhi. Kwa mlete pale tutamfanyia uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima kwa maana ya mfumo wote wa uzazi, alafu tatizo litatibiwa. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. uchunguzi wa afya mwili mzima ni shilingi 10,000, pressure na kisukari utatibiwa bullet. Naanza kujibu maswali ambayo yanaendelea kutumwa kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 15 10 10 05. Naam.
1: Huyu anasema message ni nyingi kwa kweli. Huyu anasema mimi nataka kuacha pombe, nipo Ilula, hizo dawa napata?
2: Atazipata aje tu hapo ofisini, ataipata dawa yake tunaiuza shilingi 10,000 na ni ya kutumia mara moja tu, hata kunywa tena pombe katika maisha yake.
1: Anasema mimi mgonjwa, mimi magonjwa ya, anasema mimi magonjwa yangu ni usielewa message yake. Lakini kuna mtu anauliza Mafinga mna kituo?
2: Hapana, Mafinga hatuna kituo. Kwa tumesema kwa mkoa wa Iringa kwa jumla huduma zinapatikana hapa Iringa mjini, hapa Mshindo, karibu na hizi mashine za kukoboa mpunga.
1: Asante sana. Mimi na tatizo la jicho langu lina ukungu, na je, dawa naipata?
2: Jicho kuwa na ukungu, inawezekana akawa na shida ya pressure ya macho. Kwa hiyo tumshauri kwanza aje tufanye uchunguzi, tuone hiyo shida ya ukungu imetokana na nini, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuwa na pressure ama pressure ya macho au magonjwa ya kisukari pia anaweza kapelekea mtu akawa macho yake yakawa na ukungu.
1: Huyu anauliza pia dawa ya kuacha pombe na bei yake, nadhani ushajibu.
2: Na hiyo ni

0: Okay, sawa. Huyu anauliza ina maana mtu akishatumia dawa kuacha pombe anaacha kabisa?
1: Anaacha mazima, hata alirudia tena katika maisha yake pombe.
0: Wale ambao mnatuma message za hapo kuacha pombe nadhani mmeshajibiwa na zimekuja hapa. Lakini mwingine anasema daktari, mimi huwa nasumbuliwa na huo ugonjwa. Sijui nitumie dawa gani?
1: Ni mshauri afike Ivigo Herbal Clinic, asikimbilie kutumia dawa bila kujua chanzo cha tatizo. Kwa sababu tumeona hapa sababu zinaweza zikawa ni nyingi, zinaweza zikapelekea hiyo changamoto ya hedhi kwa maana endometriosis. Kwa ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki tuweze kufanya uchunguzi alafu atibiwe.
0: Naitwa Janet, mimi nina changamoto ya kutokwa na damu muda mrefu. Shida ni nini?
1: Mwanamke kutokwa na damu muda mrefu mara nyingi inaweza ikawa ni kasoro za kiafya ndani ya mfuko wa uzazi ama akawa na shida ya hormone imbalance. Ni mshauri afike Vigo hapo kliniki tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu atibiwe.
0: Huyu anasema mimi kwa nini wasiingii period? Sielewi shida ni nini?
1: Mwanamke kutokupata hedhi, inawezekana akawa na tatizo la mayai hayakomai vizuri, au anaweza kawa na shida ya uvimbe kwenye tishu ya uterus. Kwa ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu apatiwe matibabu.
0: Amesema mimi nina hali ya hiyo endometriosis, dawa yake ni shilingi ngapi dokta?
1: Ni mshauri kwanza afike tupime tujue chanzo chake ndipo atakapotibiwa matibabu.
0: Asema dokta, mwanangu anaumwa tumbo, anahalisha damu na kutapika damu, pia sehemu zake za siri zimevimba sana na miaka 8 tu wa kiume. Shida ni nini?
1: Kitu cha kwanza nimpe pole. Miaka 8 ni mshauri amlete kwanza tufanye uchunguzi. Inawezekana amepata infection ama kuna tatizo jingine lolote ambalo amelifanya, lakini pia azungumze naye vizuri. Unajua watoto pia wanapitia changamoto ya ukatili wa kijinsia. Anawezekana pia akawa amepitia hizo changamoto za ukatili wa kijinsia. Inawezekana ikapelekea hiyo hali.
0: Sawa. Asema habari, naitwa Catherine Aidan kutoka Kitwiru. Samani, hivi kutokwa na damu puani inasababishwa na nini?
1: Kutokwa na damu puani kuna sababu nyingi. Unaweza ukawa na homa ndani ya mwili ikapelekea ukatokwa na damu puani. Lakini pia inaweza ikawa ni tatizo la mishipa, ambao kunasema kuna mishipa midogo sana ndani ya pua ambayo tunasema ni veins. Ni very narrow kama uzi wa sindano. Sasa inaweza ikawa imekuwa kavu, haipati yale majimaji ya kuilainisha. Kwa hiyo inakuwa kavu, inapasuka. Ukigusa tu juu ya pua unakuta damu zinaanza kutoka. Ukipiga chafya tu unakuta damu zinaanza kutoka puani. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
0: Naitwa Hilda kutoka Ilula. Samahani daktari, nina tatizo la maumivu ya tumbo na kutapika wakati wa hedhi. Je, kuna dawa au shida na kwa gani nini?
1: Shida kwanza tambue kwamba hiyo ni dalili ya asilimia kubwa ya maelezo yake ni endometriosis. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tufanye kwanza uchunguzi tuone sababu ambazo zinapelekea kwake kupatwa na hiyo shida. Ni sababu ipi ambayo imesababisha kati ya zile tulizozitaja, kwa sababu matibabu yake yapo kutokana na chanzo cha tatizo lenyewe kwa kila mwanamke.
0: Sawa. Msikilizaji, kama unasikiza radio, tulionao hapa ni Vigo, wanaendelea kutoa maelezo lakini pia wanajibu maswali kwa wale ambao wameuliza swali. Message ni nyingi, bado tunaendelea kutuma. Na kama bado hujaipata namba, nambari yao ni 0752151005 0752151005. Huyu ameuliza, samahani daktari, naitwa Jovi, nikitoka kufanya tendo la ndoa korodani huwa zinabana sana, hilo ni tatizo gani?
1: Kama zinabana zikaambatana na maumivu, mara nyingi huwa tunasema ni dalili ya maambukizi kwenye korodani, kwa maana ya otitis infection, ama inaweza ikawa ni dalili ya hernia, kwa maana ya mishipa unakuta kwamba imeshakuwa dhaifu. Kwa ni mshauri aweze kufika pale Vigo Herbal Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
0: Dokta samahani, napata maumivu makali wakati wa tendo, pia natokwa na uchafu na kuwashwa sana, shida itakuwa ni nini?
1: Hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya uzazi, kwa maana ya PID. Inapelekea dalili kama hizo, afike pale Vigo Herbal Clinic atatibiwa changamoto hizo.
0: Naitwa Vumilia, nakosa hamu ya tendo, na kuna madhara gani ya kutumia pitu?
1: Okay, safi. Mwanamke kukosa kwanza zile hisia za tendo la ndoa, huwa zinasababishwa na vitu vingi. Upungufu ama tunasema kiwango cha homoni za vichocheo, kwa maana ya estrogen homoni zinakuwa chini ya kiwango kinachotakiwa. Hali hiyo inaweza kapelekea mwanamke kukosa hisia. Lakini wakati mwingine maambukizi kwenye njia ya uzazi inaweza kapelekea mwanamke kukosa zile hisia za tendo la ndoa. Matumizi ya P2 ina madhara endapo itatumika vibaya. Na pitu ni vidonge ambavyo vinazuia mimba, tunasema ni vidonge vya dharura kwa mwanamke wakati wa kujamiana katika kile muda wa yai limepevuka kwa ajili ya kuconceive. Kwa hiyo ndio wanavyovitumia, lakini dawa hizi zikitumika vibaya huwa vinaweza ikapelekea ugumba ama vinaweza zikapelekea changamoto ya kutokupata

0: ujauzito kwa mwanamke, kwa sababu vinaenda kuunguza yale mayai. Kwa hiyo bahati mbaya kwamba vikitumika kiholela vinaweza kuharibu kabisa mfumo wa uzalishaji wa mayai kwa mwanamke.
1: Sasa hivi daktari, hizo pitu inabidi unatumia wanatumia baada au kabla?
0: Ya pitu tunasema ndo maana ikaitwa ni vidonge vya dharura. Mara nyingi hizi huwa vinatumika pale mwanamke anapotaka, tunasema vitumike nusu saa kabla ya tendo la ndoa au baada ya tendo tu la ndoa, isizidi nusu saa au amevitumia. Okay. Sasa unakuta mwingine, niliwahi kupata swali, mtu mwingine akasema yeye alitumia P2 baada ya kushiriki tendo la ndoa baada ya masaa 8, yani siku yake iliyofuata ndo akatumia hiyo P2. Kwa hiyo unakuta kwamba haya ni matumizi kiholela yasiyokuwa na ushauri wa kitaalamu. Kwa hiyo tunashauri utumie kabla ya nusu saa ya kushiriki tendo la ndoa au baada ya nusu saa toka umeshiriki tendo la ndoa.
1: Huyu anasema anaitwa Edia Masli, mamangu anasumbuliwa na bleed, anaenda kila siku na inamwagika kama maji. Shida ni nini na inampelekea mpaka homa?
0: Na mara nyingi hedhi sio kata, huyu inaweza ikapelekea ikasababishwa na vitu vingi kwenye mfumo wa uzazi, aidha na maambukizi kwenye via vya uzazi au akawa na dalili ya saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigobo Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
1: Samahani tabibu, nikiwa kwenye siku zangu tumbo linauma na kutapika. Shida ni nini? Naitwa Grace Mturo kutoka Mafinga Pipeline.
0: Hiyo ndo dalili ya endometriosis ambayo tunaizungumzia. Kwa ni mshauri afike pale Vigobo Clinic kwa matibabu zaidi.
1: Naitwa John Mwaikombe, niko Maperamengi Mtera. Dokta, jino likitoboka linatibika?
0: Jino likisha toboka linatibika, kwa sababu mara nyingi jino kutoboka maana kwamba kuna bakteria ambao wamechimbua pale. Kwa ukisha toa dawa wanakufa, pale kuna ile fizi inajitokeza na kuja inaziba vizuri kwa chini. Kwa unakuta kwamba halipati tena yale maumivu makali kama mwanzo.
1: Naitwa Kasimoto kutokea Ugute Salavano, wakati napotoa haja ndogo huwa nasikia maumivu makali.
0: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya UTI kwenye njia ya uzazi, kwenye kibofu cha mkojo.
1: Amesema bari, mimi na chunusi hazitaki kutoka, je, dawa inapatikana?
0: Afike pale Vigobo Clinic, tuna dawa inaitwa MBL. Ni dawa moja nzuri sana kwa ajili ya changamoto za chunusi.
1: Naomba kuuliza, mimi nasumbuka sana na hedhi. Ninakaa mpaka mwaka mzima alafu naziona tena napatwa na maumivu makali sana.
0: Kwanza tujue umri wake na tumshauri pia afike pale Vigobo Clinic kwa uchunguzi zaidi, kwa sababu kupata menopause mara nyingi huwa inasababishwa pia na umri, hasa kwa mwanamke akishafikia miaka 40 na kuendelea anaanza kupata zile dalili za menopause. Lakini kama yuko chini ya miaka 40 na ameshaanza kupata ile menopause, maana yake kwamba kuna tatizo hizo la mayai kuungua au anaweza kawa na dalili za fibroids kwenye via vya uzazi ama kwenye ovarian ama kwenye uterus, kondo vinapelekea hiyo shida ya menopause.
1: Anasema dokta, kuna kitu kinatembea chini ya kitovu unavyokaribia kuingia kwenye hedhi na baada ya kumaliza.
0: Inawezekana mara nyingi inakuwa ni dalili ya fibroids. Fibroids huwa vinatesa baadhi ya kina mama kuanza kuhisi kama mtoto anacheza tumboni ama kitu kama kinacheza tumboni. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigobo Clinic, ataweza kutibiwa changamoto hizo.
1: Sawa. Huyu anasema dokta, hivi mna dawa ya ngili kwa watoto?
0: Mshipa wa ngili kwa maana ya hernia. Tutambue kwamba kuna zaidi ya hernia 6. Kuna epigastric hernia, kuna umbilical hernia, kwa hiyo kuna femoral hernia, kuna unknown hernia. Sasa hizi hernia mara nyingi zina matibabu yake kulingana na eneo iliyopo. Kwa hiyo ni mshauri amlete pale ule mtoto Vigobo Clinic, tuone aina ya hernia aliyonayo alafu atapatiwa matibabu.
1: Message ni nyingi lakini tunaona tayari muda nao si rafiki. Nadhani lipo jambo la mwisho ambalo natamani kuweza kuzungumza na Watanzania ili waelewe juu ya huduma ambayo inapatikana kutoka Clinic Vigo, lakini pia wakumbushe na maeneo ambayo unapatikana.
0: Asante sana. Vigobo Clinic tunapatikana hapa Ilinga. Tuko hapa jirani kabisa Mshindo, barabara ambayo inapita nyuma ya barabara kuu ambayo kama unaelekea kanisa la Roman Catholic, hapa kwenye zile mashine za kukoboa mpunga katikati hapo utaona kituo chetu kipo, kimeandikwa Vigo Herbal Clinic. Tunazo huduma za matibabu pamoja na uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000. Pressure na kisukari utapimwa bure kabisa. Lakini namba zetu za simu ni 0752 15 10 15 10 0 5.
1: Msikilizaji, nadhani umeweza kuwasikiliza hao ni Vigo. Kwa mara ya mwisho nambari yao ni 0752 15 10 05. fika kwa uweze kuona namna gani wanakupa msaada, na kama ulivyosikia ukifika pale ndipo ambapo unapata matibabu. Hakuna mtu anayetembeza dawa nyumbani kutoka Ivigo. Hilo ni moja kati ya swala la msingi kulichukua, na kuamini kwa mapindi ambapo utafika kliniki ya Ivigo ndipo ambapo utapata msaada. Naitwa God Love, nikutakie siku njema.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181 1524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
2: Mwanangu kashinde ana homa. Ngoja ni muogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
4: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
5: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
6: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote mba.

0: Karidada. Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
3: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: uaminifu grade A. Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa 0655 119 152 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwa Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwa Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru na angaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM. Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwa Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwa Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru na angaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Ishq toda toda dono jagah dono tujhe ke hone lag.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Amchitka.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe ishu za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City are still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: Nuru FM 88.9 Ilula.
1: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
2: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi, nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
3: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme, bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
2: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
4: Manchester City is still alive here. Balotelli.
5: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
6: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
2: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu

0: Nuru FM 88.9 Ilula. Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuleni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
6: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
5: Nuru FM 2026 tunatoboa.
0: Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9. 2026 tunatoboa.
7: Tunatoboa.
0: Hii ni Boda Boda.
8: Nuru FM.
9: Nani 88.9.

0: sisi hatuja wahi kuacha kukupenda. Umeona bana, na sisi hatujawahi kuondoka. Hii line ya Mariona Munaiza anasema kwamba wangapi walitupenda wakaondoka wajarudi, sisi tukiondoka lazima tutarudi. Ndio bana, Jumatatu hadi Ijumaa tunakutana hapa kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi. Kwa hiyo si bado tunakupenda ovyo bana, ndio maana Alisi ya Mwangaza Jamii bodaboda ambao unaisikiliza dakika ya 45 mara baada ya 8. Leo ni Ijumaa tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka 2026. Wewe mdau, kama kuna sehemu ambapo unatoka na nene, unanisikiliza upo kwenye bodaboda, unanisikiliza upo kwenye bajaji, unanisikiliza upo kwenye bus, mdau unaelekea pande za Mwanza, unaelekea zako Mbeya, unaelekea zako Njombe kwenye baridi, unaelekea zako Morogoro, karibu kwenye familia ya 88.9. Lakini kama upo zako tu hapa town na nene, umetisha sana kuichagua 88.9. Kama uko Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, bana unanisikiliza mdau ukiwa pande za Mtera, unasikiliza muda ukiwa pande za Ilula, pande gani ambazo unasikiliza show, pande hizi za siasa na kilimo, pameka fresh, kiubaridi kwa mbali, sijui pande hizo ambazo uko pameka vipi. Itakuwa ni vizuri zaidi ukashare na sisi. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766742292, 0766742292, ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Kuna jamaa mmoja bana, yeye amejenga ukweni, yani kwenye kiwanja cha uni mwanaume ezi mambo bana za koa na nene, alafu unajenga kwenye kiwanja cha wangu ni shughuli sana. So kuna jamaa mmoja yeye amejenga kwenye kiwanja cha wakwe zake, yani mwanaume ameenda kujenga kwenye kiwanja cha mama mko wake na baba mko wake. Hasa baada ya mwaka mmoja ile ndoa imemshinda. Sasa jamaa anasema afanyaje, kwa sababu ndoa tayari imemshinda na ameachana na ule mwanamke, aendelee kukaa kwenye ile nyumba ambayo amejenga kwenye kiwanja cha mwanamke, yani kiwanja cha mama mkwe, au achukue hatua gani, au yeye ndo amwachie nyumba yule mwanamke, kwa sababu ndoa imemshinda. Anaona mbona kama mambo yanakuwa mengi sana, nichukue hatua gani? So wewe ndo ungekuwa umeoa na unaishi na mke wako nene, ukapata bahati ya kujenga na ukajenga kwenye kiwanja cha wakwe zako, ikatokea ile ndoa imekushinda, wewe mwanaume inabidi ndo uache ile nyumba, yule mwanamke ndo inabidi aache ile nyumba, mjapata watoto na nini, wewe ungekuwa ni huyo jamaa, ungeacha nyumba au ungeendelea, kwa sababu nyumba ni ya kwako, lakini kiwanja ni cha wakwe zako, yani wale walikuwa wakwe zako, wewe ungechukua hatua gani? Niandikie kupitia nambari 0766742292. Muda unapokea simu ambayo utakuwa unaielekeza muda ndio tuzungumze, pia ushare na sisi pande gani pia ambazo wewe unasikiliza show muda huu. Si ni wewe? Bana, nambari ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Unaweza pia ukielekeza simu yako muda huu, tukazungumza pia wewe ni pande gani ambazo unasikiliza 88.9, pande hizo pia ambazo wewe uko pameka vipi. Lakini leo ni Ijumaa, na Ijumaa unajua hakuna weekend iko imeanza kama hivi alafu kio uko na fedha, kuna jinsi ambavyo weekend inakuwa ni fresh. Ndio maana kila siku tunahakikisha wewe unaanza siku yako ukiwa fresh, unaondoka pia na mkwanja kwenye Nuru Pesa na Kibunda tayari kipo kwenye mfumo. Wewe ambao unanisikiliza muda huu kwa wekezaji wa buku, unaokari miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. So jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi mara baada ya kupokea simu yako, nitogea maelekezo. So hakikisha tu una buku kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Sinio kujana na simu, mambo vipi?
1: Mambo poa baba Manga, bali hapo studio.
0: Yeah, fresh, najisikia vizuri sana kuzungumza na wewe. Unaitwa nani, muda unaakilisha pande gani?
1: Kwa majina naitwa Cyprian Changa, anapatikana Mawala moja.
0: Jamaa amejenga kwa mama mkwe pale nini, alafu ndoa imemshinda ndani ya mwaka mmoja tu. Yupi anabidi aondoke?
1: Inabidi uondoke wewe uliojenga kwa baba mkwe.
0: Lakini nyumba
1: uondoke kabisa, kwa sababu hapo inakuwa tulifanya ujinga. Mimi mwenyewe nilifanya hivyo. Sasa hicho kitu kinanisumbua baba.
0: Ilikuwaje? Hebu share sisi story yako pia.
1: Baba, story yangu ipo hivi.
0: Okay.
1: Nilikutana na mwanamke bwana, sasa nikawa sijajiandaa kununua kiwanja.
0: Yeah, hapa hapa Iringa mjini au?
1: Ah, huko kwetu huko Mawala ndio.
0: Okay.
1: Sasa kitendo kinachokuja, mwanamke kashaanza kubadilika.
0: Kwa hiyo ukajenga kwa ukajenga kwa wakwe zako manake, si ndio?
1: Kile kiwanja yule mama akawa wazazi wake walikufa.
0: Ndio ukajenga
1: naishi kabla ya jenga kabla ya kuwa kiwanja akasema tujenge tu hapa.
0: Kwa hiyo ikatokea ndoa imekushinda, wewe ndo ukamwachia nyumba aliyekuwa mke wako.
1: Ndo hivyo, inabidi nimwachie mimi, inabidi niondoke. Ndio maana sasa nimeshajichanga-changa, nimepaka kiwanja pembeni na jenga, mambo mengine yaendelee.
0: Kwa hiyo jamaa anabidi naye achukue uamuzi kama wako wako,
1: Inabidi tu achukue uamuzi kama huo, uwezi kung'oa nyumba. Pengine kama mna familia unaweza kukuta sasa ndo hivyo. Bahati mbaya ilichafu pitie.
0: Tondoke nao kutokea pande hizo, leo ni Ijumaa na nini? Tondoke nao mzee.
1: Asante bana, tuanze hapa kutuamua.

0: Wache mwanamke nyumba seda noma sana. Nambari ya kupiga simu mina wewe tuzungumze pia. Nambari ni 0735 01 840, 0735 01 840 ino nambari ya kupiga simu, si ndio bana eh? Nilikwambia kwamba nitaugea maelekezo jinsi gani ambavyo leo naweza kuwa miongoni mwa washindi ambao wataondoka na mkwanja kwenye Nuru Pesa, si ndio? Kama unatumia Vodacom Yas na Airtel pamoja na Halotel, yani maelekezo ya kwanza na wengi ambao wanachezaga kwenye wanaochezaga mazoni hapa, wengi waga wanaondoka na ushindi. Fanye jumaa ya leo kwa jumaa ya ushindi eh. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halo Pesa ambayo ni *150*88 alama ya reli. Atona ufatia chagua namba 4 fanya malipo, atona ufatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atona ufatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, atona ufatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889, atona ufatia weka kiasi cha shilingi 1000, atua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150*60 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, hakuna kitu kibaya kama unaanza weekend yako na nini alafu una mkwanja, na kuna kitu kizuri kama kuanza weekend alafu ukiwa uko na mkwanja, si ndio? So kama ni Halotel, kwa wale ambao watumia Halotel kishogea maelekezo, wale ambao watumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku, uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi Ijumaa hii ya leo. Narudi na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudali. Leo ni Ijumaa, kwa hiyo tunatoboa mpaka 12. Karibu.
1: Yeah. 88.9 Nuru FM, Mafinga.

Tumelikata lisa la kwanza, tupo lisa la pili, metimia 9 kamili. Weka mando na share radio yako mbudahu, karibu pia, sinio bana. Yeah, ujumbe mfupi na naandikia kuto wewe unatokea pande gani kupitia nambari 0766674292, 0766674292, pande gani ambazo unasikiliza pia show. Yeah, nimeshia na wewe, kuna jamaa moja ambaye alikuwa amejenga kwa wakwe zake, ndoa imekaa tu mwaka mmoja, imemshinda ile ndoa. So akawa anauliza yeye mwanaume ndo inabidi aondoke amwachie mwanamke nyumba au ni aje. Umemsikia mdau pia amepiga simu anasema yeye amewahi kukutana na changamoto kama hiyo. Wewe kwa upande wako nadhani nani ambaye anabidi aondoke kwenye ile nyumba? Wewe umeoa mwanamke, umeenda kujenga nyumbani kwao wewe mwanaume, alafu mwisho siku ile ndoa imekushinda. Nani ambaye anabidi aondoke kwenye ile nyumba? Nyumba ni ya kwako, lakini kiwanja ni cha wazazi wa mke wako. Wewe unachukua hatua gani hapo? Niandikia kupitia nambari 0766